0: Zani ilivutia umati mkubwa katika vituo kadhaa ikiwa ni pamoja na Mosocho, Kiumbu, Keroka na mji wa Kisii ambapo wafuasi walijipanga mitaani ili kuona viongozi hao. Ujumbe huu ulijumuisha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo, jaji mkuu wa zamani David Maraga, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, seneta wa Kisii Richard Onyonka na mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi. Viongozi hao waliwahutubia wakazi kuhusu utawala, gharama ya maisha, uhalali wa kikatiba na uwajibikaji, huku harakati hiyo ikiendelea na uhamasishaji wake wa kitaifa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Jopo la wataalamu wa serikali kuhusu fidia kwa waathiriwa ukiukaji wa haki za kibinadamu limetoa zaidi ya shilingi milioni 674 kwa waathiriwa 505, huku likiongeza juhudi za kuwalipa fidia watu walioathiriwa na ukiukwaji wa haki za kibinadamu unaohusishwa na maandamano ya umma. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa Julai 3, jopo hilo lilisema limepokea zaidi ya madai mapya 400 katika wiki mbili zilizopita kufuatia wito wa umma kwa waathiriwa kujitokeza. Jopo hilo limesema kwamba awamu ya hivi karibuni ya fidia ilishughulikia madai 157 yaliyothibitishwa yenye thamani ya shilingi milioni 225.4 ikijumuisha fidia kwa vifo, majeraha na waathiriwa wa makosa ya kingono. Kulingana na jopo hilo, familia 57 za waathiriwa waliofariki wakati wa maandamano hayo zimepokea shilingi milioni 3 kwa kila familia. Waathiriwa 19 waliopata majeraha mabaya walipokea shilingi milioni 1 kila mmoja, huku watu 57 walio na majeraha ya wastani wakipewa shilingi 1500 kila mmoja.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, watafiti wanakadiria kuwa kuna makabila 100 hadi 200 yasiyojulikana vizuri yanayoishi katika msitu wa mvua wa Amazon. Makabila haya iliyotengwa yamejikita Brazil na Peru, yakiishi katika vyanzo vya maji vigumu kufikia na katikati ya msitu mnene ili kuepuka kuwasiliana na watu wa nje, magonjwa na kutumiwa vibaya. Amini usiamini, makabila haya hayajui chochote kuhusu uhalifu, siasa, nguo za kisasa, elimu na viwanda, yakipendelea kuishi kwa kutumia rasilimali asilia za msitu huo pekee na kuunda familia za karibu sana zinazoongozwa na machifu wa vijiji na wakati mwingine chini ya mila na tamaduni kali. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

1800 Ben Amwai. Hongera, ujasema uko wapi. Lakini endelea kubonyeza msikilizaji. Bonus kibao kabla ya saa 10 and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu katika mchezo wa Lotobora, unabonyeza *216# hash, cheza win. Kondo Clan, Okello Max na Ben Sol, Disco. Awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 Daniel Reda 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk.

OB47.

0: Vic West, watendawili na Ijani, stage ya mwisho katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47. Hello? Mie ni Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Nasema na nani?
1: Nasema na Ruth Akengo.
0: Ruth Akengo. Uko wapi Ruth?
1: O Migori.
0: Migori kwema?
1: Kabisa.
0: Ruth, kuna sauti poa.
1: Asante. Yawa.
0: Ruth.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Mara sita.
0: Ruth, mimi naona kuna kabidi, umejituma kiasi. Mara sita sio mara chache na sio mara nyingi, lakini kuna ka effort hapo. Maana yake umetumia 120. Umetumia 120 na tayari tunazungumza Ruth, kuna pesa kwenye simu.
1: Niko na pesa kwenye simu.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 131,000.
0: Mama we. Yaani umetumia 120 na tayari una 31,000. Ruth.
1: Kabisa.
0: Ndio maana yake umechangamka asubuhi hii.
1: Ndio maana.
0: Ndio maana yake umechangamka Ruth. 31k ya yeah. Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Si ni mara ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: And you never give up.
1: Ku give up sio option kwangu.
0: Aha, I like that. I like that. Eh? Huh? 31k sio pesa mbaya.
1: Si mbaya, ni mzuri kabisa.
0: Umetosheka? Umetosheka?
1: Ndio maana nataka kuendelea kucheza.
0: Haya, ushasema hujatosheka. Nimesikia. Ruth.
1: Ndio.
0: 31,000 ukiongeza 10,000 ni ngapi mami?
1: 41,000.
0: Haya, mimi nakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Extra.
1: Asante.
0: Hii sato Ruth, wewe ndio kusema. Kwa ujumla tunazungumzia 41,000.
1: Hata usingizi haiko kabisa.
0: Hebu nikuulize Ruth. Ruth.
1: Yes.
0: Uko na mzee hapo?
1: Sina.
0: Hauna mtu wako hapo?
1: Sina.
0: Una hakika? Maana kinajua hata kama ungekuwa na yeye, hungemwambia umeshinda.
1: Hiyo ni siri yangu.
0: Wapi? Mtu na mke wake ni kitu kimoja. Pesa mnaweka kwenye meza moja, mnaipangia mkiwa wawili. We wacha yako. Akina dada na pesa, akina dada, akina Amina, akina Zainabu, Fatuma, Akinyi, Ruth, kila mtu. Nyie mkipata pesa nyingi, huwa mnatuficha kwa nini?
1: Tuko na mipango mingi.
0: Yaani una 50,000 lakini asubuhi bado unatisha baba boy. Nipatie pesa za breakfast. Ai. Po.
1: Hiyo ni kawaida yetu.
0: Sasa Ruth. Wewe una 41k tayari na kuongeza boost ya 10k, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses and you are still eligible Ruth. Okay. Bado unaweza kuendelea kucheza, ushiriki, okay?
1: Naendelea kushiriki.
0: Haya, asante sana.
1: Nimeshukuru.
0: Okay, na vile vile msikilizaji, uko na fursa kubwa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Uko na fursa kubwa kupokea bonuses katika mchezo huu kwa kushiriki kamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, nitakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bonyeza *216# cheza win katika mchezo wa Lotto Bora.
2: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47.
3: Hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.
4: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi babu kubwa cha Bahari ya Elimu. Mnaambiwa mda ni mda leo, mda jana kalani.
5: Heri upambane lakini ushindwe.
6: Ukienda mahali kutafuta kadha.
7: Kepfade mesawazisha. Kepfade mesawazisha.
6: Mama we Cape Verde mesawazisha. Argentina mbili Cape Verde mbili. Argentina mawili Cape Verde mbili. Mama we Cape Verde wamesawazisha mtu wangu. Argentina mawili Cape Verde mawili. Extra time awamu ya kwanza. Argentina mawili Cape Verde mawili. Maajabu haya. Maajabu haya.
2: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47
3: hapa ndipo. Hello, hello. Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
4: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mlani mla leo, mla jana kalani.
5: Heri upambane lakini ushindwe.
7: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
8: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
9: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
10: Hapa ndipo
11: maneno haya.
12: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
13: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
14: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
13: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
14: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
12: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
14: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
2: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Hannington Mwanzige, endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora, cheza win bonus kibao kabla ya saa 10 and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, star 216 hash, cheza win.
1: Doria ya burudani ndani ya OB 47.

ni sauti yake Mark Myri ama ukipenda Buju Banton, nimbo wake Destiny katika awamu ya tatu mpango mzima OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, ile kitengo cha doria burudani zinasalia dakika 14 itimie saa 10.

Esther Mora. Ujasema kwa wapi lakini umpokea bonus yako 5,100. Esther Mora, 100 ya juni ya kutoa. Hongera Esther Mora. Ni katika mchezo wa Loto Bora, napelekea tamati. Hela kibao hapa katika mchezo wa Loto Bora. Bonuses kibao kabla ya saa 10 kamili. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# *216#. Kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. *216#, cheza win.

0: Henry Mkala, sema kwamba kwa maeneo ya Mariakani ishapokea bonus yako 5600. Henry Mkala, hongera. Nilisema kabla katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 5000 watakuwa shapokea bonuses. Haya, watu hao wanazoa hela zao. Mkala Henry, hongera. 5600 nizako. Washindi 5000 watakuwa shapokea bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu, kisha more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, bado kuna muda. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Katika mchezo wa loto bora, unabonyeza *216#. Cheza win.
1: Doria ya burudani ndani ya OB 47.

1300. Hongera Mwihaki Selina, ushapokea bonus yako, hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora. Tunapelekea tamati ya mpango wa leo OB47. Kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa washapokea bonuses. Bonuses kibao tu katika mpango huu, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makini kama mtu wangu. Tunabonyeza star 216 hash, cheza win. Lloyd Lavindia, one degedege liku mistake, katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Bila shaka kitambulisho tosha kwamba tumeanza tena karibisho la sabato ya tarehe 4 mwezi ni wa 7 mwaka 2026. Karibu sana popote lipo. Tuliomba Mungu aweze kutusaidia tuweze kufika studioni kwa wakati. Tuliomba Mungu aweze kutusaidia tuweze kumaliza wiki kwa wakati, yani kwa baraka zake. Na tuko hapa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu kuweza kukaribisha sabato ya leo. Na utakuwa nami Uncle Mike Nyagoka. Naomba tuweze kujitayarisha kwa ajili ya maombi ya kukaribisha kipindi ya asubuhi ya leo. Nawe vile vile uweze kujitayarisha kuwa tayari kwa ajili ya yale ambayo Mungu ametupangia asubuhi ya leo. Tuombe. Dear Father, what in heaven, we come unto you.

sauti yangu itumike, sauti ya mwenzangu ambaye atakuwa anajiunga nasi mimo pia itumike kwa ajili ya utukufu wako. Tunasema amina, amina, amina. Asante sana wote ambao tayari naona tayari washaanza kunipatia ujumbe kuonesha kwamba wamefika studioni ama wamefika katika kuungana nasi katika kipindi cha leo. Kwa hivyo tuko pamoja.

0: wanakupenda wewe na tupenda sote, ndio sababu wametufungulia siku kama hii ya Sabato, ambayo ni siku ya pumziko la ajabu kutoka wakati ule ambapo waliweza kutuwekea siku ya kupumzika. Lengo lilikuwa ni kwamba tuweze kupata muda wa kujikumbusha sisi ni nani na Mungu wetu yuko wapi, kwa sababu huwezi kuwa unaishi duniani ikiwa hauna manual yako. You know, katika vitu ambavyo tunavinunua kwa duniani, ukinunua fridge, ukinunua simu, ukinunua chochote kile unachokinunua, huwa kina manual ambayo inakuonesha kwamba uiwashe, uicharge for G1 full paka kabla uanze kuitumia, sijui ufanye namna gani. Mara nyingi watu tunapuuza, lakini that's a manual. Aliyetengeneza anajua kwa hakika ikifanyika hivi basi hiki kichombo ama chochote kile ambacho nakitumia kitadumu kwa muda mrefu. Good morning popote lipo, nikisema good morning wengine wanasema ni good night kwa sababu ni saa 10 asubuhi, lakini kwangu mimi nishaamka nishafika studioni, kwa hivyo naona ni kama tayari ni morning. Itumai kwamba popote ulipo utakuwa unapata baraka za ajabu hapa ndani. Kipindi kinaitwa Sabato yako ndani ya Radio 47 Bonge la Radio, hapa ndipo kiwa nami Uncle Mike Nyagoka na mwenzangu pia Evangelist Amimo atakuwa anajiunga nasi baadaye tu dakika chache zijazo, ili tuweze kuandalia na kudadavua mambo ya Biblia hapa ndani, Bible study katika leseni na mjadala mwingine ambao tutakuwa nao hapa hapa. Wherever you are, na kukaribisha rasmi. Utakuwa unaungana nasi kupitia nambari zetu za simu. Ikiwa ungependa kuandika ujumbe ni 24047. Ikiwa ungependa kuandika ujumbe kupitia WhatsApp ni 0719739487. Wacha nirejelee tena, 0719739487. Na wale ambao wanapenda kusikika kabisa kupitia kwa line zetu za simu bila shaka pia ni 0793047047 ama 0783047047. Karibu sana. Tuweze kujiandaa kwa ajili ya kupata himizo la asubuhi ya leo. Sijui nakuwa natoka wapi, Mungu anajua. Nataka uweze kujitayarisha tu. God is going to speak to us this morning. Mungu anazidi atatotia nguvu kupitia neno lake asubuhi ya leo. Wewe jitayarishe tu, ukijua kwamba kila ambacho Mungu angependa kuzungumza nawe asubuhi ya leo, atatumia mbinu yoyote. Iwe ni wimbo, iwe ni mahubiri, iwe ni leseni, chochote kila ambacho amelenga katika maisha yako kitafanyika. Tumekumbushwa hapa na wenzangu kutoka upande wa msanii ya kwamba God loves us. Mungu anatupenda tena sana. Sasa wewe ni ufungue macho yako, ufungue masikio, usikie upendo wa Mungu.
1: Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana.

Hivyo ndivyo tunavyoanza asubuhi ya leo msikilizaji, dakika 24 baada ya saa 10 asubuhi, tukikumbushwa hapa na wana Dominion Voice Ministries kwamba kuna kile ambacho umezoea kuopata kwa sababu ndio kawaida yako. Lakini Mungu anafanya zaidi ya kile ambacho, anakupa kile ambacho unastahili. You know, sometimes wewe unachukua kile ambacho unapewa. But there is more you need. This is a reminder asubuhi ya leo kutoka kwa Dominion Voice Ministries kuhusu kisa kile.

Habari sabata nko Mike Ndegoka Kangemi, tuko pamoja, nimeamka vyema tayari, niko ndani napongeza kipindi. Sabata yako ni Ricky Modi kutoka Kangemi. Ah, asubuhi njema kweli. Eh, nikija asubuhi, by the way, tumekutana pale na accident. Nikawa nawaza sababu si mara ya kwanza nimekutana na ajali asubuhi nikija kazini. Nakutana na ajali nyingi pale katika roundabout, katika maeneo mengi, lakini ajali ambayo nimeiona leo ni gari ambalo limeingia katika mtaro na likatutatiza kidogo, hata likachelewesha safari ya kuja kazini. Lakini nilipokuwa naangalia pale nikajiuliza, je, huyu aliyekuwa katika hii gari na katika hii ajali akitoka alikokuwa anatoka, kwa hakika hakuwa anapanga kuwa atapata ajali. Hakuwa anapanga kwamba ataingia katika mtaro. Ni kitu ambacho kinatokea ghafla. And you see, hata yeye anapo na uzuri sijaona kama ameumia, pengine gari limeharibika kidogo. But you know, you start thinking yourself about the journey of life. Unaanza kufikiria kuhusu safari ya maisha. Uwezi kujua kilicho mbele. Wakati unapoanza safari, wakati hakuna mtu anapanga kwenda kusababisha ajali ya kuua mtu ama yeye mwenyewe aage dunia, hata dereva. Lakini kuna vitu vichache ambavyo tunastahili kuvifanya katika maisha ili kwamba sisi pia tusiwe tumebeba mzigo wa kuchangia zile ajali ambazo zinatokea barabarani. The first thing unafanya ni kitu gani? Ikiwa umechoka usiingie barabarani. Haya ni mambo ambayo tunaambiwa kila wakati, tafadhali. Ikiwa umechoka, haujalala usingizi, hujapumzisha akili vizuri, usiingie barabarani. Sisemi simulaumu yule, kwa sababu hata sijui kilichotokea pale. But this is a message that just came to mind, kwamba barabarani, kama gari lako halina taa usiku, tafadhali usiende barabarani. You know, some of the things that we do. Ukiwa umelewa, msiingie barabarani. You know,

Bila shaka wanaitwa pekeza ambazo za family jawa rahisi asubuhi leo msikilizaji. Let's appreciate kwamba Mungu ametufikisha hapa, na ikiwa ametufikisha hapa iliyosalia atamaliza. Safari ya mwaka 2026 bado inaendelea. Ikiwa ulikuwa na mipango mingi na bado haijatimia, jua kwamba itatimia kwa wakati wake. Kila kitu Mungu anapanga. Kwa hivyo sio na wasiwasi. Nataka nikusikie hapo ndani ya Sabato Kalo. Ndani ya Sabato Kalo. Kabla sijamkaribisha mwenzangu hapa Hamimo, ndani ya Sabato Kalo. Ndani ya Sabato Kalo 0783 ama 0793047047 ndio nambari yetu ya studio. Katika ujumbe namuona pale Happy Day John Mulopi from Kitale. Radio 47 Nyagoka niko ndani ya kipindi ni George Lovai wa Kawangware. Namuona hapa Sabato Good Morning Uncle Mike Nyagoka ni Hackings Karombora kutoka Mlolongo eneo la Samaki. Mwanzo namshukuru Mungu kwa upendo wake maana ninayo afya. Mlolongo eneo la Samaki ndani ya Kekorok. Nasikiliza kama kawaida na Yesu anatupenda sisi sote. Namuona pale Brian Alingalinga Shinyalu na zidi kubarikiwa. Sabato yako Mike bwana kupe nguvu. Evans Oyuga Wasonga wa Asembo fikira zimeda Yuga kiwa safari ya Nairobi. Ifike Morris Juanga Koku na Naso Mjami Gori. Ndani Sabato Kalo. Ndani Sabato Kalo. What is happening? Siku party? Ama mimi ndio nina shida hapo.

0: Karibu sana bwana Mimo. Karibu sana.
1: Amen.
0: Wiki imekuwa namna gani?
1: Wiki imekuwa salama salmini. Thanks to God.
0: Yeah.
1: Yende ametenda mema.
0: Kweli.
1: Akanipea wiki mzuri ili tuweze kumtumikia pia hii siku ya leo.
0: You are a father.
1: Yes.
0: Mtoto akililia mkate unampa jiwe.
1: Iwezekani lazima umpe ile che
0: anataka.
1: Ile anataka.
0: Na hata ukimpa kitu tofauti anachotaka bado atalilia tu.
1: Hata kesho kutwa bado atakukumbusha. Daddy, nataka ile.
0: Na mtoto ambaye hata wakati tumeamua leo atuli mkate, yeye lazima atafutie slice zake mbili.
1: Lazima ili kuwe na amani.
0: Akisema mimi daddy mimi nataka mkate. Unasema hapana, leo tunachemsha mahindi.
1: Yes.
0: Mimi nataka leo tunakula na tunaita rabuoni.
1: Rabuoni.
0: Manyabuari.
1: Nataka mkate. Mkate yake.
0: Na asipopewa mkate hatuna amani.
1: Roho yake itatulia.
0: Sasa ndio hivyo Mungu anatukumbusha.
1: Yes.
0: Wewe kama mzazi ikiwa huwezi kunyima mtoto mkate.
1: Yes.
0: Mbona Mungu akunyime unachotaka?
1: Haezi kamwe. Anajua unachohitaji
0: katika maisha.
1: Na kuna uwezo pia ya kuprovide unachohitaji. Unajua Mungu si kama sisi.
0: Rejelea hapo kwanza. You have said two things that are very important asubuhi ya leo. Anajua
1: unachohitaji na ako na uwezo wa kupeana unachohitaji.
0: Basi msikilizaji, kama hautakumbuka chochote katika show ya leo, kumbuka hicho.
1: Amen.
0: Anajua
1: unachohitaji.
0: Ana uwezo
1: wa kukupea unachohitaji.
0: Basi karibu sana Mimo.
1: Amen.
0: Tutakuwa tunafanya introduction na leseni baadaye.
1: Yes.
0: Nataka niwasikie kwamba ni confirm kama shida ni mimi ama shida ni mitambo, sababu naona simu zinaingia lakini siziwapati wasikilizaji wangu hawa. Sabato kalo. Hello? Hello?
2: Hello, Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu.
0: Bwana asifiwe. Asante na kupata japokuwa kwa umbali.
2: Rafiki yangu dada Mike.
0: Hey, baba, pasta noe.
2: Habari ya studio.
0: Hapa tuko salama na shukuru.
2: Uwe ni pasta noe pere kwa sasa pina kasa mtumishi wa Mungu.
0: Naam.
2: Mungu amirizajaka hapa kamiweza pina kimeamuka.
0: Asante sana, shukuru kusikia namna hiyo.
2: Wacha naamusha fatao.
0: Kwa haraka.
2: Na uwe mzee Otunga. Na ichiwa Rilu. Kuna Filiboya. Kuna kujemu mrena kwa fana malaki.
0: Naam. Asante sana. Nimejaribu sana kuvumilia kidogo lakini sauti bado iko mbali. Praise God, I thank God for a brilliant day ahead. Gift of life is protection and divine health. Play for me, nimekupata Yesu by Ambassador Christ of okay, asante sana. Bado tuna 2 hours. Kwa hivyo ukisubiri utaipata tu. Ni Karo from Meru. Namuona pale, good morning David Moriasi kutoka Kijauri Nyamira. Nimeamka vyema, namshukuru Mungu, asante sana. Namuona pale, morning bride, nabarikiwa nikiwa Taita.

47.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa ndipo

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Wanaita Sunday Hadilu, dakika 4 baada ya saa 11 tumeingia katika second hour kipindi ni Sabato yako niite Anko Mike Nyagoka tukiwa na mwanzangu Evangelist Amimo, si Bonifasa Amimo. Amimo ni rafiki yangu mkubwa sana. Tulikuwa tunasoma naye pale jina limekuja tu. Evangelist Amimo samahani. Asante sana, karibu sana kuungana nasi katika studio asubuhi ya leo tuweze kuingia katika mjadala huu wa leseni. Lakini kabla hapo nataka niwasikie wale walio katika simu wasije wakanilaumu wakasema ya kwamba nimewaigino. Ilicha kwamba kuna baadhi bado wamesalia nyuma. Unajua kuna kipindi kimekamilika.
1: Yes.
0: Alafu kuna kile ambacho kimeingia hapa katikati. Mm. Sasa umechanganya. Ndani ya Sabato Kalo.
2: Brother Nyawoka.
0: Yeah, bwana ukari.
2: Happy Sabbath.
0: Happy day.
2: Kwanza nakukaribisha katika Sabato ya leo na salamu zangu kutoka kwako na watu wangu wa mkarafu wote.
0: Asante sana, nashukuru tena wasalimie wote.
2: Yes.
0: Naam, karibu sana ndani ya Sabato.
2: Asante sana. Kwanza nawakumbuka watu wangu wa heshima SDA Church. Ronda East SDA Church, Ilford SDA Church, hiyo ni district ya Ronda.
0: Naam.
2: Ndugu zangu na dada zangu wa mzee Radio Nikebati pale Bokinami Nyansongo. Na vile vile Nyansongo SDA Church na Nyagiki SDA Church. Watu wote pia wasikizaji wetu wa Sabato ya Radio 47 hapa ndipo.
0: Naam.
2: Nao pia nawakaribisha, nawaambia kwamba tubarikiwe na hii kwota mpya ambapo tumeletewa Wakorintho wa pili na wa kwanza na wa pili.
0: Haya.
2: Asante sana.
0: Nafasi ikipatikana utaingia wakati wa leseni. Asante sana. Anaitwa rafiki yangu Kali kutoka pale Nakuru. Na pia namuona pale anaitwa Hudson Lamoka, anaitwa nani yule? Jacob Kinyonze, na wasalimia mwalimu fundi Pastor Hudson Lamoka na Moses Shibuabo. Alafu pia namuona na Yoka babake Pesh representing Waitaluka Ward Kitale. Hakings Karambora, ujumbe wako nimeupata, asante sana. Ndani Sabato Kalo. Ndani Sabato. Hello.
3: Anaweza si.
0: Yesu asifiwe.
3: Sofia Ngima London. Bila
0: sa. Asante sana Sofia Ngima, hata nilikuwa karibu kusoma ujumbe wako tu sasa hivi. Asante sana, karibu sana. Wasalimu wote, fanya live. Hakuna haja tena turudi kwa message. Wataje wote ambao ungependa waingie ndani ya Sabato asubuhi ya leo.
3: Nashukuru Mungu sana kwanza kwa hii mwezi mpya tumeongea. Nashukuru ametufikisha hapo.
0: Kabisa.
3: Kwanza kabisa wacha niamshe mamangu, ana ngima akiwa nyumbani. Wafanye kazi wote warana ndivira na pound limited.
0: Naam.
3: Wiki fungeli akiwa atriva. Airini Mathayo akiwa hapo Umoja.
0: Asante.
3: Faith wangu akiwa Athiriva.
0: Aha.
3: Tena Tumeza akiwa hapa Mrono.

0: Ahlan sahlan wa marhaban.
1: Mimi Alfred Lowoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu 47 ni mauti. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya spiti.
0: Sikilizaji.
2: Kwa imeni Fosbaga. Tala nkule atari kule.
0: Radio 47 ndio funga kazi kabumbu ni Kenya.
1: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu poti na emission wise
3: 92.1 na kutupo bado.
4: Haya, tunaingia katika kipindi cha Chalice 15 baada ya 11 asubuhi. Labda hapo pia jumbe zingia hapa kwa wingi kabisa. Karibu nimkaribishe, nakaribia kumkaribisha mwenzangu Amimu Evangelist aweze kutuongoza ama kuongozana katika kujadili na kuelewa lesson ya Les kwa hii ni tabu cha kwanza na cha pili cha Wakorinto, First and Second Corinthians. Kwa nasoma ile lesson ilikumbusha one joke ambayo nilikuwa naisikia na kuiona kwenye mitandao. Tukuna kuna wakati ambapo pastor alisimama kanisani akasema nataka ni wasarua ya Wakorinto. Yule mstari wa ngapi? Ma akainua mkono akasema sasa mbona usomea barua ya wenyewe? Barua niyo hiyo ndiyo yenye rekodi. Sorry about that, nikasema kuna historia ambayo inaweza kupatikana bila barua. Ukitaka kwa kitabu chochote kile cha historia lazima mawasiliano fulani. Kuna pale itakwamba huyu akamwalika huko. Barua inakili hisia tu zile halisi. Yaani mtu unapowasiliana na mtu unataka kumwambia kitu, kimwandikia barua. Ukimwandikia barua yani unanakili hisia zako zote katika maneno. Sijui kama mimi hivyo, lakini sisi wakati ambapo tulikuwa tunaandika zile zetu wakati ule, na nikisi kitambo by the way, juzi tu kabla simu hazijafika na short messages ambazo zina mawasiliano yanakuwa ya haraka haraka, ulikuwa una pole pole paragraph ya kwanza unatuma maneno, kuna maneno tulikuwa tunarusha pale, unachukua zile lyrics za zile nyimbo zilikuwa zina uzito, nasema get this song to you. Alafu kuna ule ambaye anakia alikuwa anachukua maki dogo anaweka top, alafu anasema chozi. Kikumbuka yeah. I don't know, ulue barua
5: eni kibarua.
4: Ah, okay. Yes. Barua kabisa kwa poste kaenda ukapatia rafiki akapeleka
5: fanya hivyo. Yes.
4: Na kwa barua mwisho ni okay, niliandika barua ni primary nikiomba mama yake kunitembelea niletee vitu fulani fulani. Kama ikiwa stindefu pale. Nikumbusha story plan wakati ambapo watu wanakaribia kufanya mtihani wa darasa la 8. Sijui kama mama asikiliza asubuhi hii. Kile ambacho tulikuwa nasoma Amimo.
5: Yes.
4: Tulikuwa na mtindo fulani.
5: Yes.
4: Kwa ikifika wakati wa kufanya mtihani. Yes. Unajihami vizuri na chako. Na kujihami ilikuwa kwa unanunua box wakati ni Britania. Mm. Nzima. Yeah, kwa kama 150 iko na biscuit karibu 300 ndani. Alafu unanunua. So wiki ya mtihani class 8 ilikuwa umejihami. Hautegemea cha kushule tena. Sasa niko nimeambia mama niletee biscuit.
5: Yes.
4: Nisa naogopa kumwambia kwa undani sababu najua mama pengine hali yake
5: haiko sawa.
4: So nikamwambia mimi box ya biscuit.
5: Yes.
4: Na wakati lipo kwa kweli akakwenda niletea box hii ya biscuit kwa 15. Box mdogo hii.
5: Akuletee leo nataka kubwa.
4: Nikachukua roho safi sina wasiwasi.
5: Yes.
4: Mimi mbaye huwa sisumbwani na maisha. I know how to cancel my najiliwaza mwenye.
5: Yes.
4: So nikatu hiyo nikakwenda katika dormitory. Kwa nimemwandikia barua niambia nataka box ya biscuit. Alileta ile ambayo nimwandikia kwa katika barua. Yes. But I didn't specify.
5: Mm.
4: So wakati nimetulia tu pale kwenye dorm, kumbe mama ametoka nyumbani. Mm. So akiwa pale stage

0: Baada ya kupata summary ya lesson, bila shaka kama una mchango wote, bado tuna muda, unaweza ukachangia baadaye. Hata simu unaweza ukapiga, voice note unaweza ukaweka, message yetu 24047 unaweza ukaandika. Lakini sasa hivi nataka kuweza kumpisha Pastor Dominika Tancha aweze kutupatia ujumbe wa siku ya leo. Ujitayarishe kuweza kusikiliza kwamba analenga kutufahamisha na kutufundisha nini kupitia Biblia Takatifu. Ndana sabato kalo. Ndana sabato kalo.
1: Happy Sabbath.
0: Happy day. Happy day, happy day. Haya, umepotea. Ndana sabato kalo. Haya. Okay, tuingia katika kipindi cha mahubiri ambacho utakuwa kinaongozwa na Pastor Dominika Tancha. Ndana sabato kalo.
1: Hello, ready for seven.
0: Tuko na nani hapa, umefika hapa ndipo?
1: Unaongea na Albert Nyongeza kutoka Chelewe Mambelgon. Nashukuru sana sababu leo nalipeleka poa, nimeamka poa.
0: Naam, nashukuru sana kusikia namna hiyo.
1: Pamoja na familia yangu yote. Aje niendeko na wawili watatu.
0: Kwa haraka.
1: Haya, nasalimia pari Mbwaga akiwa Nadili. Jamin Benjamin Chuma Kaemba akiwa Rukari. Alex akiwa Mount Elgon. Dragulet akiwa Mount Elgon.
0: Naam.
1: Ujumbe wote nawaambia waingie ndani ya sabato.
0: Asante sana. Haya. Ataingia na ujumbe wake, unasema matokeo ya dhuluma. Ndio ujumbe wa leo, matokeo ya dhuluma. Fungu ambalo atalisoma ni kitabu cha matokeo ya dhuluma. Bona kidogo. Okay, sawa, mkubali. Kitabu cha Mwanzo 34:30.

0: Mpendwa, ujambo na karibu, tubarikiwe pamoja Radio 47. Hebu tuweze kupata ombi. Mungu wetu, asante kwa asubuhi njema. Tunashukuru maana umekuwa nasi na tunakualika uweze kutembea nasi asubuhi ya leo. Tunapoenda kubarikiwa na neno lako, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina. Basi mpendwa, karibu tuweze kubarikiwa pamoja na neno la Mwenyezi Mungu ambalo linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 34 mstari ni wa 30. Na maandiko yanasema, Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, umenitaabisha kunifanya ninuke kati ya watu wa inji hii, Wakanani na Waperezi. Na mimi kwa kuwa watu wangu ni hapa, watanikusanyikia na kunipiga, nami nitaangamizwa mimi na nyumba yangu. Basi asubuhi ya leo wazo letu linasema matokeo ya dhuluma. Matokeo ya dhuluma. Kwa lugha ya kimombo, dhuluma inamaanisha violence. Basi Yakobo anazungumzia watoto wake wawili ambaye ni Simeon na Lawi. Simeon alikuwa ni mtoto wa pili na Lawi na ni mzaliwa wa tatu pia katika uzao wa Yakobo. Na basi Yakobo anasema hawa watoto walikuwa ni wanapenda dhuluma sana. Na kwa sababu ya hiyo wamemletea shida nyingi mahali alikuwa anaishi. Unajua, kuna mambo ambayo yanaleta uhasama, yanaleta dhiki, yanaleta mambo ambayo ni ya fitina, yanaharibu uhusiano, yanaleta mambo ambayo hayastahili mahali watu wanakaa. Kwa sababu gani? Dhuluma ni chamba ambalo ni mbaya. Yaani kuna watu wao wamefanya hata wazazi wao wanahangaika, wamefanya hata jamii zao zimedharauliwa, wamefanya watu hata marafiki zao wengine wameingia katika magereza kwa sababu ya tabia zao. Watoto hawa wa Yakobo, basi ni nini inaendelea hapa? Walienda wakachukua watu mahali walikuwa wanaishi, basi wakaweza kuwafanyia mambo mabaya, yaani wakawaua. Kwa sababu gani? Yakobo alikuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Dina. Na Dina, basi watu wa Kanani vichana wawili wakamchukua na basi wakamfanyia kitendo ambacho ni kibaya. Kwa Kiingereza tunasema raping. Na basi hawa ndugu wake Dina waliposikia, kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya kutokuwa na subira, wakachukua hawa wakawaua. Na basi shida ikaingia katika familia ya Yakobo. Kumbuka ya kwamba Yakobo bale Kanani ni mahali wameenda na kukaa na watu. Kumbuka jinsi Mungu alivyowaahidi atawapea urithi katika nchi ya Kanani. Bunda tu wamefika, mambo ndio hayo. Yakobo sasa anazungumza, anasema nyinyi mmenitaabisha. Asubuhi ya leo tunakumbusha ya kwamba ni vizuri kuishi na amani. Ni vizuri tusikue watu wa dhuluma. Ni vizuri tusikue watu ambao wanadanganywa kidogo na pesa kidogo, tunaenda kufanya mambo ambayo yanaleta uhasama, yanaleta vitina, yanaleta dhiki kati ya jamii. Mpendwa, naomba utafakari. Ujue wewe ni Lawi ama ni Simeon? Na ikiwa wewe ni Lawi ama Simeon, basi badilisha mienendo yako. Na kwa hivyo wapendwa, Lazima tuweze kuwaondoa Lawi na Simeoni kati yetu, maana watatuharibia majina, maana watafanya tuweze kukosa amani. Maana hawa Lawi na Simeoni ni watu ambao wanapenda dhuluma, ni watu ambao hawana supira, ni watu ambao hawana kiazi, na kwa sababu ya hasira yao, basi huenda watu wote wataingia kwa shida. Basi Yakobo anasema yeye ataweza kupiwa na ataweza kuangamia na watu wake wote kwa sababu ya hawa vijana wake wawili. Naomba tujiepushe na watu kama sina Simeoni na Lawi, maana wataweza kuleta uhasama kati ya jamii. Mungu akubariki. Tuombe. Mungu wetu, inakuwa vizuri tunapoishi na amani. Na tumeangalia ya kwamba kwa maandiko, Simeoni na Lawi walileta uhasama kati ya ndugu na jamii. Tunaomba Yesu Kristo utusaidie, tusiwe watu wa kupenda dhuluma, watu ambao hawana subira. Tuwe na subira ili tusije tukaleta uhasama kati ya ndugu na ndugu. Kwa jina la Yesu, amina. Mchungaji Dominic Katancha amekuletea wazo hili. Ubarikiwe na uwe na sabato njema. Amina.
1: Hayo yamekuwa mahubiri ibada Radio 47. Hapa ndipo
2: na bila shaka amekuwa mahubiri yakiletwa kwetu na Pastor Dominic Katancha. Nafikiria kwamba umeweza kupata ujumbe muhimu ambao umeletwa kwetu naye Pastor Dominic Katancha. Na sasa ni wakati ambapo tunakukaribisha kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya request za maombi. Kiwa kuna any request ya maombi unaweza ukatuma, unaweza ukatuma ili tukanakili hapa. Tunaweza tukaomba hewani, tunaweza tukaomba nje ya hewa, usijali. Bora umesema ya kwamba Mungu asikie kilio chako asubuhi leo. Kwa kutaja tu hivyo tayari ameshaona kwamba unahitaji. Na kumbuka hapo mwanzo tuliambiwa hapa na Evangelist Amimo ya kwamba Mungu anajua na anafanya nini na ana uwezo.
3: Na kuna uwezo wa kufanya unachohitaji.
2: Anajua unachohitaji.
3: Yes. Unlike human being. Sisi unaweza ni mtoto wangu anaweza ni omba kitu lakini nikose uwezo.
2: Mm-hmm.
3: Lakini Mungu ajai kosa na hata ikosa na atakupa.
2: Na atakupa. Bila shaka asante sana. Nambari yetu ya simu kwa ajili ya kupiga ni 0793 047 047, na kwa ajili ya ujumbe ni 24047, na kwa ajili ya WhatsApp ni 0719 739 487.

0: Wimbo utaendelea, wimbo utaendelea. Ni wakati wa kupata vidokezo vya yale ambayo naandalia kutoka meza yetu ya habari, kisha tuweze kuendelea.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Katika habari za Radio 47 tunaarifiwa kwamba watu sita wafariki dunia kwenye ajali ya barabarani katika barabara ya Nakuru Eldoret. Na Kenya kukamilisha shughuli ya kuwarejesha nchini raia wake kutoka Afrika Kusini Julai 9. Nazungumza tu mapema leo kuhusu ajali barabarani. Hakuna anayetarajia kwamba atapata ajali barabarani, lakini vile vile kuna yale ambayo tunaweza tukafanya ili kuweza ku avoid some circumstances. We pray for the families kwamba waweze kupata ufaraja. Nazungumza kama a victim of a road accident. Kwa hivyo ninapozungumza kuhusu ajali, msi judge, I know what I'm talking about.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Nanza na taarifa kwamba watu 6 wamefariki dunia na wengine 5 kujeruhiwa vibaya katika ajali iliyotokea usiku wa kuamkia leo kwenye eneo la Nyanja huko Kamara kwenye barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Ajali hiyo ilitokea wakati trela moja lilipokosa mwelekeo kwenye eneo la mteremko na kuigonga matatu ya kuwasafirisha abiria 14. Matatu hiyo ni ya chama cha ushirika cha Eldoret Crossroad. Waliofariki dunia kwenye ajali hiyo ni dereva wa matatu pamoja na abiria 5. Abiria 6 alifariki dunia kutokana na majeraha alipokuwa kitibiwa hospitalini. Aidha, 5 waliojeruhiwa kwenye ajali hiyo walipelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani kwa matibabu. Dereva wa trela lililohusika kwenye ajali hiyo aidha alipata majeraha madogo. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kuresoi Kaskazini John Kimutai amesema kwamba polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na ajali hiyo. Serikali itakamilisha shughuli ya kurejesha humu nchini raia wa Kenya kutoka Afrika Kusini tarehe 9 mwezi huu ambayo itakuwa ni siku ya Alhamisi wiki ijayo. Katika taarifa, Wizara ya Masuala ya Nje ya nchi imesema kwamba ndege ya mwisho ya kuwasafirisha wa Kenya itatoka jijini Johannesburg siku hiyo ya Alhamisi wiki ijayo. Kutokana na hali hii, wizara hiyo imewataka wa Kenya ambao wanalenga kurejea nchini kuhakikisha wanasajiliwa katika ubalozi wa Kenya ulioko jijini Pretoria na kujiwasilisha kwenye ubalozi huo kabla ya tarehe 7 ili kufanyiwa mchujo. Wale waliosajiliwa katika ubalozi huo na kufanyiwa mchujo ndio pekee watakaosafirishwa hadi humu nchini. Wizara hiyo imewapongeza wa Kenya walioko nchini Afrika Kusini kwa ushirikiano wao na serikali kupitia kwa chama chao cha Kenya Diaspora in South Africa KEDASA ilikuwa na utaratibu mzuri wa kurejesha humu nchini. Kwa kipindi cha wiki moja, serikali ya Kenya imekuwa ikiwarejesha humu nchini raia wake ambao wamelazimika kuondoka Afrika Kusini kufuatia mashinikizo ya raia wa taifa hilo ya kufurushwa kwa wahamiaji wasio na vibali rasmi vya kuwa nchini humo. Raia hao Afrika Kusini wanawashtumu wahamiaji haramu kwa kuwapokonya nafasi za kazi vile vile kuhusika kwenye uhalifu. Kufikia sasa Kenya imewarejesha humu nchini raia wake 206, wengi wao wakiwa akina mama na watoto wachanga. Baadhi ya waliorejea wamelazimika kuacha kazi zao kufuatia hofu ya kiusalama.
2: Nimeaffectiwa juu nimehave kuacha job. Employer wangu pia sitaki kudisclose vitu mingi. A very nice company. Yeah, and we're back home.
3: Mimi wameiba duka yangu. Simu yangu wakashukua, uona meno yangu wakafunja. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Baadaye kila kitu imali, nimetoka mahali lingine mbaya sana, naitwa Durban, niko na family.
4: Nilikuwa naishi Johannesburg at a place called Ibro, ni kama Nairobi. So niliporoa passport mara ya kwanza, I went last year. So for me imekuwa kazi ngumu kwangu, bado tumevamiwa.
1: Tukiachana na hayo, tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imewakamata maafisa 3 wa polisi wa trafiki kwa madai ya kuitisha hongo kutoka kwa madereva katika barabara yenye shughuli nyingi ya Webuye Kitale. Katika taarifa, EACC imesema kwamba kukamatwa huko kulifuatia uchunguzi ulianzishwa baada ya kupokea malalamishi mengi kutoka kwa madereva wakiwemo waendeshaji wa magari ya huduma za umma na malori makubwa ya kibiashara kuhusu madai ya ulaghai mkubwa katika kizuizi hicho. Kulingana na EACC, ililazimika kufanya operesheni baada ya malalamishi dhidi ya maafisa hao wa polisi kuzidi. Na katika taarifa ya kushinikiza maendeleo, wanaharakati wa kijamii katika eneo la Manda Maweni kwenye kaunti ya Lamu wameitoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kujenga barabara za kisasa ili kuboresha shughuli za kibiashara. Benson Ojoko, mmoja wa wanaharakati hao, anasema kwa miaka mingi eneo la Manda Maweni limesalia nyuma kiuchumi kutokana na ubovu wa barabara. Anasema wakazi wa eneo hilo huhangaika wanapotaka kusafirisha bidhaa za biashara, hasa mazao ya shambani, kutokana na hali duni ya barabara za eneo hilo.
5: katika jamii ya Maweni ambayo inatudhalilisha na inatuangusha kila siku ni kwamba road network ya Manda sub location as an island is not existing. Na unapata kwamba the only road network ambazo zina exist ni footpath compounded na wildlife. So hata kama mtu anafanya ukulima kufikisha hata mabenda Lamu ni shida, tomato nini kwa wale wakulima. Mimi mtu wa Maweni nikitakusafirisha mawe yangu like kutoka Manda Maweni kwenda Manda airport which is like 12 13 kilometers away, haiwezekani kwa sababu tuna barabara.
1: Na katika habari za sporti, Misri imefuzu kuingia kwenye raundi ya 16 ya mchuano wa kombe la dunia baada ya kuibamiza Australia magoli 4-2 kupitia mikwaju ya penalti baada ya kutoka sare ya bao 1-1 kwenye muda wa kawaida wa mchezo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati wa kipindi cha penalti.
6: The Egyptian king as he kings from the spot. Egypt. That's how you do it. That's how you win it. They stay in the World Cup and Australia bow out.
1: Aidha, Argentina ilinyuka Cape Verde mabao 3-2. Colombia ikanyuka Ghana bao 1-0. Ina maana kwamba Misri na Morocco ndizo timu pekee za Afrika zilizotinga raundi ya 16. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: Mambo yote inawezekana kwa Mungu, ndugu, jipe moyo. Tulianza pale mwanzoni tukiwa na wanamsanii vile vile wakitupatia the same message ya kwamba tuendelee kumtegemea siku zote, tusichoke. Na sasa tumeingia katika tada hawa. Kipindi ni sabato yako tukikumbushwa na wana Celestial Family Choir Choral. Yote yawezekana ndio ujumbe mkuu. Mwezi ni mpya, is a new month, a month ya saba ya mwaka 2026. Na ninapozungumza, ninazungumza na watu ambao ninajua wako katika, ni kama stairs. Unajua amimo maisha ni kama stairs. Na unapata kwamba kuna mtu ambaye katika stair ya kwanza na kuna yule ambaye katika stair ya mwisho. Aliye stair ya mwisho anajua ametoka stairs ngapi ndio afike pale.
1: Yes.
0: Aliye stair ya kwanza anaangalia, anahesabu, lakini kwa akili zake yani inakaa mzigo mzito. Lakini ni maisha tofauti yani, but we are all on the same journey. We are all on the stairs. Tuko katika madaraja yale tunataka tuweze kupanda.
1: Kupanda ya.
0: Tuweze kuafikia ndoto zetu.
1: Yes.
0: Tuweze kuafikia ule ile furaha ambayo tunahitaji katika familia.

wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie tazama kanda nzuri kutoka kwa faraja ya nyumbani kwako. Tembelea wauzaji walio na Azam TV nchini kote leo au tupigie kwa 0709 8440 ili kuwa na kulipia dikoda. Azam TV, shirika rasmi mtangazaji wa kwa dunia la FIFA 2026.

Planet Hope Ministers kutoka pale upande wa Kisii, mbo bana unapo zingine ni utangulize. Baada ya kuupa dokezo, tutakuwa tunaingia kipindi cha maombi tukiwa naye Amimo.

0: instantly. Pata mkopo haraka kupitia Paybill 4022. Kisha unaweza mobile loan kwa kubonyeza 66 hash au kutumia co-op app na yep anytime anywhere.
1: Ah, baka huu ni kabisa.
0: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
2: Haya, sasa tunaingia katika maombi. Haya, sijui unasemaje hapa.
3: Yako ni LVSH kutoka na county locked in, tunasikiza.
2: Asante sana.
3: Sabato tumebarikiwa sana.
2: Thank you so much.
3: Kutoka studio, naomba utuchee wimbo kutoka msanii music mmoja.
2: Asante. Thank you so much. Akili yani nipiga riti moja niambiwe sasa tufunge kipindi saa tatu kule. Najua sana mwana wangu liko sasa hivi ataniuma, atagonga. Nashukuru kwa muda ule mlikuwa nao studioni tangu poanza. Babu ambao ni adimu. Tuanze kuomba dakika moja tuwakumbao walitupa prayer request. Alafu tuweze kumaliza kipindi. From Kawangware ni mwanamke wako sana pamoja na Joseph Ngo. Na Vicky kutoka Kisii. Haya. Okay, maana ujumbe wako pia sana. Good morning Uncle Mike. Hakisikarombora pia. Kwa ajili ya wale walituma maombi. Alafu tumaliza kipindi.
4: Mungu Baba, umeumba mbingu na nchi. Siku ya tuaja kwa shukrani tele. Umetupa nafasi mwafaka ili tuweze kuwa chombo ambacho umetumia kuweza kunea watu wako siku ya leo. Usu lesson kwota hii na lesson ya wiki hii Baba. Na wako wania. Kuna mama toto amegwa mawe, anafaa ende x-ray Baba. Wewe ni tabibu mkuu. Hata kabla wajamuka sui hii ya leo, ama wamesha muna wanajitarisha Baba, na utende kitendo ambaja yona katikisha yao. Ili tukikuja hapa bato ijayo tuweze kupata jambo kwamba umetenda uponyaji. Kuna sister na sister mgini ambao wanafa from ni mo Baba. Hakuna ugo ambayo ina nguvu kukuliko Baba. Teni kuya leo. Kuna ndugu kene, kuna ndugu ta wote lilia familia yao ziko shida. Baba, teni wema wako Baba. Naombea Radio 7, naombea crew yake zima, naba naombea vipindi zake zote. Baba, naomba jidhirishe katika hizo vipindi zote. Naomba uwepo wako, naomba uzuri wako kaingie katika management pia Radio 47. Zidi tendea maku Baba. Na katika hii kipindi ya sabato ya Baba, naomba wasikilizaji ambao wanapitia mabaya Baba, Baba naombea watende wema. Naomba wakaweze kusema Mungu alitenda makuu. Buka mwenendesha hii kipindi. Ndu Mike Nyagwoka Baba, katika kila kitu ambacho kuomba Baba, tenda wako. Waniita hapa hili niweze mika na wewe Baba, tumie zahiri. Nimeomba yote nikiamini katika jina Yesu Kristo.
2: Amen. Thank you so much Amimo. Tunasema waheri wiki ijayo tambapo akitujalia, akujalie nawe pia katika shughuli zako za kiwakati. Mungu awe nawe katika zile changamoto za maisha, mazishi pamoja na ugonjwa na poteza na kata, ndio hali ya maisha. Kwaheri.
5: 46.5 Turna. Hapa ndipo sabato yako. Nyimbo za sabato. Iguni.

0: hype, habari na burudani tosha. Bako. Ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi wameiba duka yangu. Sina wakashukua, uona mimi niko kafunja. Alhamdulillah, nashukuru Mungu baadaye kitu imali nimetoa mali nyingine mbaya inaitwa Durban.
2: Katika jamii ya mameni ambayo dalilishi na inatuangusha kila siku kwamba road net ya Manda's location as a name is not existing.
3: Kwa hiyo ni upeli kiki. Sasa pocho

0: Balozi huo na kufanyiwa mchujo ndio pekee watakaosafirishwa hadi humu nchini. Wizara hiyo imewapongeza Wakenya walioko nchini Afrika Kusini kwa ushirikiano wao na serikali kupitia kwa chama chao cha Kenya Diaspora in South Africa KEDASA, ilikuwa na utaratibu mzuri wa kuwarejesha humu nchini. Kwa kipindi cha wiki moja, serikali ya Kenya imekuwa ikiwarejesha humu nchini raia wake ambao wamelazimika kuondoka Afrika Kusini kufuatia mashinikizo ya raia wa taifa hilo ya kufurushwa kwa wahamiaji wasio na vibali rasmi vya kuwa nchini humo. Raia hao Afrika Kusini wanawashutumu wahamiaji haramu kwa kuwapokonya nafasi za kazi vile vile kuhusika kwenye uhalifu. Kufikia sasa, Kenya imewarejesha humu nchini raia wake 206, wengi wao wakiwa kina mama na watoto wachanga. Baadhi ya waliorejea wamelazimika kuacha kazi zao kufuatia hofu ya kiusalama. Hizi hapa kauli za baadhi ya waliorejea nchini.
1: Nimeaffectiwa juu nime have kuacha job, employer wangu pia sitaki ku disclose vitu mingi, a very nice company. Yeah, and we're back home.
2: Mimi wameiba duka yangu, simu yangu wakashukua, uona meno yangu wakafunja. Alhamdulillah, nashukuru Mungu, baadaye kila kitu imali. Nimetoka mahali nyingine mbaya sana, naitwa Durban. Niko na family.
3: Nilikuwa naishi Johannesburg at a place called Ibro, ni kama Nairobi. So niliporoa passport mara ya kwanza, I went last year. So for me imekuwa kazi ngumu kwangu, bado tumevamiwa.
0: Licha ya ghasia nchini Afrika Kusini, serikali imesema kuwa idadi kubwa ya takriban wa Kenya 1,027 wanaishi Afrika Kusini wako salama. Tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imewakamata maafisa watatu wa polisi wa trafiki kwa madai ya kuitisha hongo kutoka kwa madereva katika barabara yenye shughuli nyingi ya Webuye Kitale. Katika taarifa, EACC imesema kwamba kukamatwa huko kulifuatia uchunguzi ulioanzishwa baada ya kupokea malalamishi mengi kutoka kwa madereva, wakiwamo waendeshaji wa magari ya huduma za umma na malori makubwa ya kibiashara kuhusu madai ya ulaghai mkubwa katika kizuizi hicho. Kulingana na EACC, ililazimika kufanya operesheni baada ya malalamishi dhidi ya maafisa hao wa polisi kuzidi. Tume hiyo imesema kwamba wakati wa operesheni hiyo, maafisa wake walibainisha kwamba polisi hawa trafiki wamekuwa kiomba na kupokea hongo kutoka kwa madereva bila kufanya ukaguzi wa magari au kutekeleza kanuni za trafiki. Kufuatia operesheni hiyo, maafisa hao watatu walikamatwa na kupelekwa katika ofisi ya EACC kwenye eneo la Magharibi huko Bungoma kwa ajili ya kushughulikiwa, huku uchunguzi ukiendelea. Kukamatwa kwa polisi hao wa trafiki kunajiri miezi kadhaa baada ya EACC kufanya operesheni kama hiyo kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa karibu na Machakos Junction, ambapo maafisa kadhaa wa polisi wa trafiki walikamatwa kwa madai ya kuomba hongo kutoka kwa madereva. Wakati huo, tume pia ilianzisha msako wa maafisa wengine ambao inadaiwa walitoroka wakati wa operesheni hiyo. Operesheni hizo zilifanyika kama msingi wa utafiti wa kitaifa wa jinsia na hongo ya mwaka 2025, ambao ulibainisha kwamba maafisa wa polisi ni miongoni mwa maafisa wa umma wanaohusishwa mara kwa mara na uitishaji wa hongo katika utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Na katika taarifa ya kushinikiza maendeleo, wanaharakati wa kijamii katika eneo la Manda Maweni kwenye kaunti ya Lamu wametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kujenga barabara za kisasa ili kuboresha shughuli za kibiashara. Benson Ojuoko, mmoja wa wanaharakati hao, anasema kwa miaka mingi eneo la Manda Maweni limesalia nyuma kiuchumi kutokana na ubovu wa barabara. Anasema wakazi wa eneo hilo huhangaika wanapotaka kusafirisha bidhaa za biashara, hasa mazao ya shambani, kutokana na hali duni ya barabara za eneo hilo.
4: Katika jamii ya Maweni ambayo inatudalilisha na inatuangusha kila siku ni kwamba road network ya Manda sub location as an island is not existing, na unapata kwamba the only road network ambazo zina exist ni footpath compounded na wildlife. So hata kama mtu anafanya ukulima, kufikisha hata mabenda Lamu ni shida, tomato nini kwa wale wakulima. Mimi mtu wa Maweni nikitakusafirisha mama yangu like kutoka Manda Maweni kwenda Manda airport, which is like 12-13 kilometers away, haiwezekani kwa sababu tuna barabara.
0: Aidha, anasema kwamba serikali inapaswa kutambua kuwa wakazi wa eneo hilo wana haki ya kufanyiwa maendeleo sawa na maeneo mengine, ikizingatiwa kuwa wanachangia kodi ya kaunti hiyo ya Lamu.
4: tumeambiwa hii barabara kutoka Manda Airport kuja Manda Maweni haiko kwenye coordinates. Hizi coordinates zao zinatokaga wapi? Labda iko binguni, lakini ile ya Manda Airport iko hapa.

0: ardhini. So tungeomba serikali swali kuna upimaji and they know penye barabara inapita, wasitulete hizi urembo za barabara za coordinate, si tutakutembea tufanye usafiri tujenge uchu, waende walete survey na maengineer wafuatilie hizo coordinates, barabara ipasuliwe ije wapi maende.
1: Habari za kina na

0: Ici, Kirikman, Nikamen, ça, pocho col me pita quoi, ça qui ne s'est pas pocho pocho la kini.
1: Pocho gol, quoi, ça il est naïto, adi pocho gol.
2: Un german, ou kurgenz,
3: hein? Portugais.
1: Kuna inchi naïto, pocho gol. Pocho gol, quoi, ça il est ni ou?
4: Hollandi.
1: Pocho gol. Ni ou?
4: Hollandi.
1: Na Netherlands?
4: Hollandi.
1: Abu, zali, zuri. Rawani,
4: Hollandi.
1: Hollandi.
4: Apo apo
2: ni uraibuni baba si uraibuni uraibuni ni
0: nish ushamba net ay ndio kupana ngumu leo kweli.
5: Netherlands ni Uholanzi, vile vile huitwa Holland. Jiji kuu lake ni Amsterdam. Vile vile jiji la The Hague linapatikana katika taifa hilo. Lugha wanayozungumza ni Kidachi. Portugal ni Ureno. Jiji kuu lake ni Lisbon. Lugha wanayozungumza ni Kireno. Mataifa haya yote mawili yanapatikana katika bara Ulaya. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
6: Ukweli wa mambo.
7: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wameibuka na mapya kuhusiana na mamlaka ya afya jamii SHA. Sikiliza hii. Kuna watu ambao wamekuwa kitumia mitandao ya kijamii kudai eti wanaweza kukusaidia kupata huduma za SHA kwa urahisi. Miongoni mwa huduma wanazodai kutoa ni za usajili katika SHA na kuidhinisha malipo kutoka kwenye mamlaka hiyo. Hata hivyo, watu hao wanakuhitaji ulipe ada fulani ili uweze kunufaika na huduma zao. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa watu hao ni matapeli, ni waongo, ni walaghai, wanapotosha umma kutumia ujanja na propaganda. Mamlaka ya SHA imejitenga na watu hao ikisema kwamba haitishi fedha zozote ili kukuhudumia, hivyo kuonya umma kuhusiana na matapeli wanaojidai kutoa huduma za SHA. Meza ya ukweli wa mambo inakemea tabia matapeli kucheza na akili na afya wananchi kwa kisingizio cha kuwasaidia kupata huduma muhimu za afya kwa haraka kupitia SHA. Michezo kama hii ya utapeli kuhusiana na masuala ya afya inaweza kusababisha madhara makuu kwa walengwa. Idara husika zinastahili kuingilia kati mara moja na kuwakomesha matapeli hawa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
7: Na katika habari za sporti, Misri imefuzu kuingia kwenye raundi ya 16 ya mchuano ya kombe la dunia baada ya kuibamiza Australia magoli manne kwa mawili kupitia mikwaju ya penalti baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja kwenye muda wa kawaida wa mchezo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati wa kipindi cha penalti.
8: The Egyptian king as he came from the spot. Egypt. That's how you do it. That's how you win it. They stay in the World Cup and Australia bow out.
7: Aidha, Argentina ilinyuka Cape Verde mabao matatu kwa mawili. Colombia ikainyuka Ghana bao moja kwa nunge. Ina maana kwamba Misri na Morocco ndizo timu pekee za Afrika zilizotinga raundi ya 16. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari hizi, kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii kuhusu je, ni nani wa kulaumiwa kwa visa vya uitishaji hongo barabarani? David na Kitare unasema wote, polisi na madereva. Kinara Theovilas unasema sisi wote tunafaa kulaumiana kwa sababu mimi kama raia ninapeana hongo, alafu polisi pia anataka hongo. Kwa hivyo sisi wote raia na polisi. Aha, mwingine hapa anajiita Bima anasema roadside bribery is a two-way business. If no one offers, no one takes. Both sides must be held accountable. Alafu nani huyu, Gifibo Felix anasema madereva wenyewe wanatoa hongo. Aha, Ezekiel White anasema madereva ndio wakulaumiwa. Naona baadhi hapa wanataja kwamba madereva ndio wakulaumiwa kutokana na hongo barabarani. Shukran kwa waliochangia, tuungane saa 2 kamili kwa habari zaidi. Lakini ni kuhimiza tu kwamba utoaji hongo ni jamu.

0: jambo ambalo halifai, na kwa hivyo hakuna haja ya kushinda kulaumiana nani ambaye anastahili kulaumiwa kwa utoaji hongo. Tudumishe maadili. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Wanasema wenyewe wajuzi wa lugha ya Kiswahili kwamba mdharau biu huja akabiuka yeye. Msikilizaji, kama umezifuatilia mechi za kombe la dunia utajua na zungumzia nini, na haswa kwa mkia asubuhi hii mechi ya Cape Verde dhidi ya Argentina. Almanusura Messi aage mashindano ya kombe la dunia, bingwa mtetezi, maana kacheza na limbukeni Cape Verde. Na muda mfupi uliomalizika, Ghana imeaga mashindano. Hii ni baada ya kupigwa na Colombia. Waligani msikilizaji, ni Jumamosi nyingine hii, katujali ya Mwenyezi Mungu, tunasema alhamdulillah, tunapokukaribisha kukisikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu, msikilizaji wangu, kila siku za Jumamosi na kila siku iendayo kwa Mwenyezi Mungu, tunasubiri, tunatia dua, tukiomba ifike Jumamosi, tufurahi, tucheke, tuburidike na tujisahaulishe na masaibu yanayotuzingira. Karibu kwa bakti nzuri, wananiita mtoto wa nyumbani, kipenzi cha wengi na chukizo la wachache, Hassan mwana wa Ali, na upande wangu mkabala nami na muona Titus Sakwa omwana wa
1: Okambo.
0: Vipi shekhe, mzima?
1: Alhamdulillah.
0: Hata mimi sina neno. Kidogo utasikia sauti mikwaruzo mikwaruzo na macho yakiwa mekundu. Si kwamba tumemwaiwa pilipili hoho. Imebidi ratiba ya Marekani tukeshe nayo.
1: Lakini kulize, kwanza hongera, kazi nzuri.
0: Asante.
1: Sababu hapa lazima ujinyime.
0: Kwa muda mfupi huu. Waambie ni siku chache tu hizi.
1: Na kabla hujaniuliza na vishanani koja, niruhusu kwa heshima na hapa sicheze. Kweli nakuvisha koja. Kwa nini? Napenda namna unavyochambua mechi hizi. Kuna, ilikuwa juzi ama jana? Juzi. Na kuona ukizungumzia mwaka 1994 namna timu za Afrika zinavyopoteza mechi katika dakika za lala salama zile mwisho mwisho. Alafu kaja ukalinganisha na juzi Ghana na Senegal na Ivory Coast. Nikasema this boy is bright, man.
0: Senegal na Ubelgiji. 94 ilikuwa Nigeria. Na ni papa hapa Marekani. Nigeria ikicheza na Italia. Inaongoza mapema. Italia imeoneshwa kadi nyekundu. Mchezaji Zola, kumbuka amekuja kapiga pale Chelsea. Dakika 88 Roberto Baggio akasawazisha. Dakika zile 30 huyo huyo Baggio penalty. Na Nigeria ni Nigeria, Okocha mpaka tunamuita mara mbili JJ
1: Okocha.
0: Na hivyo hivyo umeona tena hivyo tena. Manake timu zetu ukifunga goli wanaona tumeushinda mchezo. Misri pia uliona.
1: Jana.
0: Belgeji walirudi, Iran walirudi, jana pia Australia walirudi. Tunaongoza vizuri Senegal dhidi ya Belgeji.
1: Alafu
0: DR Congo dhidi ya England. Yaani mpaka kipenga cha mwisho.
1: Kwa hivyo nakuvisha koja, unafanya kazi nzuri sana bwana. Wiki yako imekuaje lakini?
0: Imekuwa nzuri na wenzangu wote ambao tunashirikiana nao wakati huu wa kombe la dunia. Kina Zema, Rocho,
1: Katela
0: pamoja na Lucky. Na leo pia kuna mchuano wa kirafiki.
1: Na Wadi pia.
0: Tindikali. Na leo hii pia kuna mechi ya kirafiki Royal Media na Cape Media. Wenzangu wanaelekea tayari huko.
1: Mechi saa 3.
0: Saa 3 na nusu. Kwa hiyo na umeona nimetanguliza kusema mdharau biu.
1: Ubiuka.
0: Uliona England nusura itupwe nje na Jamhuri ya Kongo.
1: Nusura.
0: Jana nani alitarajia watamaliza 90 sare ya bao moja kwa moja Argentina, bingwa mtetezi, na Cape Verde. Nchi ya watu 500,000
1: peke yao
0: wanashiriki kwa mara ya kwanza kombe la dunia.
1: Na ni kweli hapo umetumia neno zuri sana. Al manusra. Umetumia msamiati mzuri sana.
0: Na hiyo hiyo Hispania ilikwenda sare na hii Cape Verde, ikaenda sare na hii Uruguay pia ikaenda nayo sare. Kwa hiyo ndo shamra shamra zile za kombe la dunia. Tumeingia raundi ya 16, tunaanza leo.
1: Leo
0: timu ya Afrika, Morocco na Canada.
1: Canada ina
0: saa 2 za usiku
1: inapigwa.
0: Alafu Misri, wajua ni timu mbili zimebaki. Misri wajua sasa itacheza na nani?
1: Na
0: Argentina.
1: Hapo
0: kwa hiyo Mwafrika atasawazisha tena. Kile kisasi cha Cape Verde.
1: Angalau tuingie robo finali.
0: Mbali na haya msikilizaji, na tupo katika masuala haya kombe la dunia. Leo kuna ubunifu mzuri sana kuhusiana na matangazo ya kombe la dunia. Tupo kwenye kombe la dunia. Lakini sasa ni mashabiki wa Radio 47 dhidi ya watangazaji wa Radio 47. Na hapo ulipo msikilizaji, unaweza ukajijazia nani alishinda mechi hiyo. Utapata kwenye nani mkali leo hii. Ubunifu aina yake. Halafu pia tunaangazia umuhimu wa tamasha hizi za muziki. Zinaendelea. Nimeona baadhi, Moi Forces yupo, rafiki yetu RK amenitumia makala maalum kwenye Chemsha Bongo shule mbalimbali na wanafunzi mbalimbali wakiangazia mambo haya, na tutaangazia pia na mgeni wetu studioni Bwana Undo, kwa sababu hata na mimi nimeshiriki sana
1: Undo
0: tamasha hizi za muziki.
1: Unanikumbusha.
0: Kwa hiyo
1: Undo unanikumbusha kitu. Wacha nisubiri nione ni Undo yupo. Anaweza kuwa huyu.
0: Kwa hiyo msikilizaji, kwenye tamasha za muziki pia utachangia, na zinatusaidia sisi kukuza vipaji na talanta. Maana mhula huu wa pili huwa ni tamasha hizi za muziki, alafu mhula wa kwanza watu tunazungumzia drama, kama ambavyo pia michezo hii ya shule za upili. Na jana kwenye gumzo pia niliangazia Butere wanalia, mashabiki wa Butere kwamba wamepokwa tongwe mdomoni na Kakamega High. Hii ni mara ya pili. Mwaka jana pia unakumbuka Kakamega High ilikuwa na kesi. Na haya maeneo
1: unazungumzia tu nikiwa nimetumiwa na bwana.
0: Kesi hizi ukitoka St. Joseph na St. Anthony
1: unakuja
0: Butere, Kakamega na Msingu. Na nikizungumzia jana kwenye gumzo, Mbaru kwa kanambia hata uko Kwale Tiwi pia badani hizi.
1: Yani wao utaka kama si mimi basi si
0: no mimi. Wasimamizi wa hii michezo ndo wanavurunda Mwalimu Sakwa. Butere wao hatua ya makundi walicheza wakafika mpaka finali. Tayari ratiba imetolewa mechi za ukanda wa Kakamega. Sio?
1: Naam.
0: Halafu ndo wanasema huyu mchezaji hakustahili huyu. Sasa alicheza vipi
1: mpaka akafika hapo?
0: Na ni yale yale mwaka hadi mwaka. Wanatuchezea sio?
1: Wenyewe wanacheza.
0: Naandaa makala. Mtawangushia shoka.
1: Safi.
0: Wanaumiza wale vijana Mwalimu Sakwa. Umejiandaa kisaikolojia, umefuzu. Halafu unaambiwa
1: ati uchezi tena.
0: Wanaangalia stakabadhi nini na nini, wanapekua, kafuzu vipi huyu?
1: Sasa hilo ndio
0: swali. Ulimwacha vipi akacheza?
1: Swali. Hebu fanya makala bwana, wewe nakuamilia kwa hilo.
0: Hayo pia tutaangazia kwenye kipindi hiki cha leo. Namuona Tom Kims Baraza amekwisha kuwasili studioni. Huyu ni seneta mwaka 2027. Pia naye ametajwa kwenye matangazo hayo ya mashabiki wa Radio 47 na watangazaji wa Radio 47. Seneta, ujambo, habari za asubuhi bwana?
2: Si jambo bwana. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Na hizo tamasha za muziki za kitaifa zitafanyika Bungoma. Chuo kikuu cha Kibabi. Nakumbuka tukienda kufanyia kipindi hapo hivyo.
0: Kongamano la Kiswahili sio?
2: Kwa hivyo nawakaribisha Kibabi.
0: Asante.
2: University.
0: Haya. Tuangazie magazeti kiduchu tu. Kwa hiyo utaratibu wa kipindi ndo kama huo, kabla tuja kwenda zetu wasta. Wanasema hivi, una Taifa Leo, Tom Kips na haja kwako. We lost it all in South Africa. Hawa ni wa Kenya wanarudi nyumbani. Msikilizaji mmoja alinipigia simu baada ya matangazo ya mechi ya Canada na Afrika Kusini tukiwa na Lucky Riano, akasema amefurahi sana Afrika Kusini kupigwa. Akasema jamaa yake alifukuzwa kama mnyama kule Afrika Kusini. Maraga joins Funa Camp. As Ruto Ellis tell of critics. Alaf alarm over the rise in fake HIV drugs and kits. Umeona? Haya. World Cup nights turn deadly as gangs terrorize residents of Mlolongo. Pembeni, women sleep with pangas as criminals roam villages freely. Kwa hivyo ni msimu wa magenge.
1: Ni msimu kwa kweli, ni nchi ya magenge.
0: Nimeona utaring juzi kulikuwa kupitiki.
1: Ile jana.
0: Juzi ule Zizu yakatokea ya Cecil yule. Pangani hapa.
1: Jana.
0: Kituo cha polisi cha Pangani hiki, cha Mudhaiga hiki, DCI hawa.
1: Jana wakiwa wanalinda mwananchi kule Kisii Keumbu.
0: Haya, Keumbu uliwaona pia na magenge.
1: Na polisi wapo hapa na wanasindikiza tu.
0: Kusema ukweli nasikitisha. Michezoni, Atlas Lions fight to keep Africa's hope alive tonight. Wanacheza na Canada. Hiyo ni mechi na nusu. Shabana FC bet on Egypt's fourthy. Tukiwa coaching problems, wamepata kocha kutoka Misri. Alafu Faith runs second race of the season in Oregon. Amerejea baada ya likizo. Tupo mkondo ule wa mashindano almasi, ile Diamond League. Marekani. Taifa Leo anasemaje kwa kiduchu, Tomkins?
2: Anasema kwamba Sifuna apigwa jeki, anaambia pana aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Anasema kwamba wataweza kuungana naye kuweza kuendeleza hizo siasa. Kisha Joho Kingi Mvuria wasambaza injili ya tutam pwani. Kisha wandani wa rais wasuka mikakati, tunamwona hapo hivyo third in command mheshimiwa Wetangula akapo hivyo jana wakiwa kule Eldoret. Kisha siri ya hija takatifu ya Lejo Maria, wanasema kwamba kwa umini hija hiyo si desturi tu bali ni sehemu muhimu ya maisha yao. Alafu uliyosema wa Kenya watoroka Afrika Kusini mikono mitupu. Mhm. Alafu tuna Afrika Kusini waadhibiwe walivyofanywa, walivyofanywa makaburu. Alafu kuna wazazi wanalamika kwamba sio jambo la busara kuongeza karo shuleni. Naam. Alafu katika dondoo kuna mdada aliyefumaniwa na mume wa mtu adai ameshikwa na roho. Ni katika dondoo. Safi ni taarifa katika Taifa Leo. Si mambo yangu lakini dondoza hapa na pale.
1: The Saturday Standard nayo inasema handout season. Wamechora picha hapo, yupo Gavana Gladys Wanga, yupo Mbadi, watu wengi tu wa rais wanasema hao sasa kina Murkomen. Ati nasema handout season, wanatoa mamilioni na mamilioni. Lafu universities lose students under Ruto's new funding model. Hizo ndo taarifa ambazo zipo katika gazeti hili. Nasema kwamba universities lose students under Ruto's new funding model. Ay, vibaya sana. Students dies after being hit by a tear gas canister. Jamani, fikirini bodyguard detained as youth call for his resignation. Wanasema hivyo. Kisha michezoni, kwa sababu ya wakati, Portugal to renew rivalry with Spain in Iberian Derby.
0: Iberian Derby ni majirani wale.
1: Oh.
0: Ureno na Hispania itakuwa raundi ya 16 mechi hiyo.
1: Oh.
0: Siku ya Jumatatu saa 4.
1: Oho. Alafu sema Modric praised as World Cup career appears to end after exit.
0: Kutegemea na urefu wa mfuko.
1: Pata nakala uipendayo. Tuwazime sikio. Paka mida ya satano.
0: Karibu.
3: Dad, teacher said no school fees, no class.
4: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
5: With Mshwari Locked Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
6: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Nani mkali? Ngangari wao.
0: Kweli ni maruerue.
1: Awe. Na usikulaumu.
2: Kuna jamaa hapa mkali bwana.
0: Ni maruerue. Na naelewa, unaona ni hapa. Sifaiwe na saha. Hii hapa. Cheza hii.
1: Iyo.
6: Na busara za babu Kalumeke.
0: Cheza tena mjomba.
6: Nasaha. Hekima na busara za babu Kalumeke.
0: Anaitwa Guru Star Wadha bin Wadha. Asalamu alaikum ya Habib.
7: Alaikum salam mdogo wangu, mtoto wa nyumbani. Ama mwilisha toka nyumbani?
0: Ehe, inaonekana kipindi hiki cha kombe la dunia nyumbani ni studioni sasa.
7: Maadamu ni nyumbani, basi nyumbani ni nyumbani.
0: Nyumbani ni nyumbani. Kaimba Azizi Abdi marehemu.
7: Ndiyo hivyo, hebu sema kwa lugha yenu, nyumbani ni nyumbani.
0: Kaya ni kaya, home is home.
7: Kabisa.
0: Ingo
7: kabisa.
0: Ni ingo, dala ni dala.
1: Na unajua lugha zote.
7: Lakini wale wa Mwanza lazima kukaya ni kukaya.
0: Kukaya ni kukaya.
7: Nyumbani ni nyumbani, kukaya ni kukaya.
0: Ai! Nyumbani ni nyumbani.
7: Nyumbani ni nyumbani.
0: Hata kama ni zizi, nyumbani ni nyumbani.
7: Ni nyumbani.
0: Home sweet home.
1: Nyumbani ni nyumbani.
7: Kabisa. Ndugu sakwa, nyumbani ni nyumbani kwa lugha?
1: Ingo ni ingo.
7: hapo hapo tu mzalendo
2: engo msa engo msa engo ni engo
0: engo FM
2: engo FM engo ni engo msa ujambo profesa?
7: Nipo salama salmini na mshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Uko ndani ya nyumba pia, yani nyumbani?
7: Nipo nyumbani na leho kukaya.
0: Guru atazungumza Kisukuma alafu amalizie na Kikuria. Unakumbuka wiki jana?
1: Alikuria kweli hapa.
0: Alikokoteza Kikuria.
1: Shikamoo la mzee wangu lakini.
7: Baraka leo.
1: Salama, nashukuru Mungu anasaidia. Na wewe?
7: Nipo salama wasalimini na mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Asante. SS mzima?
7: Ndio.
1: SS mzima?
7: Yu salama kabisa, mzima kama jana na juzi, kesho ndio hatuna habari.
1: Asante.
0: Unajua alifikiri Guru atakwambiaje? Mara mwisho tumeonana naye alikuwa mzima, lakini kwa sasa sina habari. Sasa hizo unakumbuka ukisikia kikujibu hivyo, jua yuko na Manga, Arusha,
2: Mazenji,
0: mitaa ya Kilimanjaro kule Zenji, Dodoma. Karibu sana. Shughuli namna gani, wiki imekuwaje huko Wasta babu?
7: Wiki imekuwa njema sana kiasi ya kwamba siku ya tarehe mosi hapa tulikuwa na ugeni mkubwa sana. Tulikuwa na Mwalimu Ben na wanafunzi wake 130 wakitoka kule inaitwa Eco Shape.
0: Eco Shape ni maeneo ya
7: Kibira hiki.
0: Kibira. Mwalimu Sako alikuwa anafikiri ni Kiko Pay ya Tom Kimzile.
2: Hiyo jamaa choma hiyo.
7: Nao hapa vijana wakaogelea, wakala, wakacheza, wakacheka, wakafurahi, wakafurahika, wakaenda zao.
2: Wakianza new financial year.
7: Wakacheka na kufurahi. Vizuri sana.
0: Sawa ba.
7: Alafu kumbukumbu tu ni kwamba Jumamosi ijayo kongamano St. Teresa's pale. Hiyo nitaiweka kwenye gazeti la tarehe 9. Alhamisi ijayo. Inshallah Mungu akitujaliwa.
0: Maana wakati
7: kwenye,
0: kama huu
7: kwenye ukurasa wa 16.
0: Wakati kama huu kweli ulivyosema St. Teresa's Church pale Isili, tutakuwa tunaelekea kongamano la Kiswahili Jumamosi ijayo. Naona shajara yako iko wima.
7: Wima. Maana yake kuna walimu, kwa mfano kuna mwalimu pale kwenye shule ya Almin pale Pangani. Anasema kwa sababu sasa wazee hawa wa Radio 47 wanakuja,
0: atakuepo,
7: wanafunzi wao wote watamwalika hapo.
0: Waje waimbe, wagani, waigize na wafurahi pia.
1: Muhimu sana.
7: Haya basi, tuendelee bwana.
0: Haya. Uwanja ni wako mjomba, uwanja ni wako shehe. Tesa.
7: Uwanja ni wangu tena, naanza na swali moja kwa mbili. Hapana, moja kwa moja.
0: Unakumbuka wiki jana Mwalimu Sako alikuwa maswala ya Uruguay. Sasa hatujui leo babu atauliza nini bwana.
7: Leo ninarejea tu kwenye Kiswahili tu. Taja katika hali ya ukubwa. Taja tu katika hali ya ukubwa. Maana yake mambo yanazidi kuwa makubwa. Hata barabara kubwa zinazidi kufungwa bwana.
1: Na madaraja makubwa yanazidi kuzinduliwa.
7: Na madaraja makubwa yanafungwa. Lakini bado kuna kitu kimoja hatujafanya. Tunatakikana tuwe katika hali ya habeas corpus.
1: Higihaga.
0: Ndio hizo. Kilatini hicho, Kilatini. Leo ni Kilatini na Kigiriki bwana.
7: Habeas corpus. Ndio, taja katika hali ya ukubwa. Mtoto mui hajui kisu.
0: Mtoto mui hajui kisu.
7: Bas, maneno mani. Mtoto mui, mimi nimesema mui. Unaweza akasema mui, lakini mimi nimesema mui. Hajui kisu.
0: Manake Guru anatukumbusha yale yale. Udogoshaji na ukubwashaji.
1: Hajui kisu.
7: Wa Tanzania alisema mbona watu wanatudogosha hivi? Wanasema sijui barabara zetu ni fupi, zao ndio nyingi, wanatudogosha. Waziri wa usafiri alilalika kweli. Ndilo swali.
0: Wakati huo nakumbuka kipindi hicho.
7: Wakati ule bwana, wakati ambapo mpira ulikuwa hujaanza kutuletea mambo mpera. Lakini napenda sana timu zinavyozidi kunyokana. Tena ananyukana baada ya kunya nyuka.
1: Unajua nyuka sana?
0: Uji ule.
1: Asante. Kumbe humo.
0: Sisi bwana. Sisi ni wazawa vijijini. Mjini tumekuja kutafuta senti tu.
1: Sasa unaona tunagonganisha lugha tayari.
0: Walinyukana baada ya kunywa nyuka.
7: Baada ya kunywa nyuka.
0: Mwalimu sasa useme kunywa nyuka.
1: Nyuka.
0: Haya.
7: Katika maisha tumia akili ya kuzaliwa siku zote katika maisha.
1: Tumia akili ya kuzaliwa siku zote.
7: Tumia akili za kuzaliwa siku zote katika maisha yako.
0: Hizi za kuokotokota za dunia, vitabu wapi na wapi, za kuzaliwa.
7: Hizi vituko vituko na kusikia kila kunapokucha ni kwa sababu hatutumii akili za kuzaliwa.
0: Swali.
7: Tunatumia akili za kuokotokota miigo. Akili za shushushu.
2: Badala ya kutumia akili tundu hizi.
7: Tunatumia akili tandawazi.
0: Kwa hiyo akili za kuzaliwa. Na unaona mtu anafanya jambo alafu mtu anamuuliza, wewe umetumia akili gani hizi wewe?
7: Umetumia akili gani?
0: Kwa hivyo hajatumia za kuzaliwa.
7: Hajawahi. Amesahau, amegafilika.
1: Ama mtu anakuambia tutumie akili. Lakini anataka zile za kuzaliwa.
0: Hivi ni vita vya risasi na bunduki, wewe unakuja na mpini. Hizo ni akili za kuzaliwa kweli?
7: Hakuna.
1: Unakuja na mpini.
0: Wewe unakuja na mpini.
7: akili za kokota kokota tu hapa na pale.
1: Katika maisha.
0: Katika maisha.
7: Ni baji za leo. Ni baji namba moja. Soma akili za watu.
0: Niliona.
7: Uliona?
0: Kwenye kundi letu lile la tuzo.
7: Tena hata sio mara moja, zaidi ya mara tatu. Mwalimu Sako ndiye hakuona.
1: Nikose jamani, ni shekwe.
0: Alikuwa anakunwa nyuka.
1: Nikitazama watu wakinyukana. Tazama
7: akili za watu.
1: Muhimu sana.
7: Dibaji ya pili. Akili ikikukalia vibaya utalia.
0: Yaani inaweza ikaamua ikikukalia vibaya.
7: Inaweza ikakukalia vibaya na ukalia. Na ikikukalia vizuri utafaidi. Ama wewe ndio ukikalishe vizuri ama wewe ndio ukikalishe vibaya.
0: Kwa hiyo ni utaamua wewe mwenyewe.
7: Chagua
0: kusuka au kunyoa.
1: Basi.
7: Ondamanya mwenye. Namba tatu. Ukitumia akili visivyo, utapata yasivyo.
0: Na majuto yale ya mjukuu.
7: Yaja sana baadaye. Nyuma huko. Ukitumia akili visivyo
1: utapata
7: yasivyo.
0: Umejiingiza kwa sio kuhusu, utaokota na ukuhusu.
7: Ni baji ya nne. Mwamini yule anayetumia akili vizuri.
0: Tungali tu kwenye matumizi ya akili.
7: Mwamini tu yule anayetumia akili vizuri. Kigundua anatumia akili vibaya,
0: epukana naye.
7: Umwambie kama mgonjwa wa ukoma. Dibaji ya tano. Akili ndiyo silaha halali.
0: Akili
7: ndiyo silaha halali. Silaha zozote hizi zilizobaki za kutumia ni haramu.
0: Mara magenge na mipini na majembe. Haramu. Walisafu amenona, amepigia mstari neno haramu.
7: Haramu.
0: Panda vya halali, Mwalimu Sakwa.
1: Muhimu.
7: Dibaji ya sita. Akilimali.
1: Akilimali.
0: AM.
1: Si akilimali.
0: Hiyo ni AM. AM. Akilimali.
7: Akilimali.
0: Musika.
2: Akili ni mali.
1: Akilimali.
0: Akilimali.
7: Kidokezo cha nasaha.
0: Santa.
7: Tuanzie wapi?
0: Ndilo swali.
7: Ni swali kubwa kweli, tuanzie wapi?
0: Kwa hali hii.
7: Na ninaanza moja kwa moja.
0: Sikio nimekuazima guru.
7: Gurusumu maji ya kizidi unga. Mbele hakuendeki na nyuma hakurudiki. Hali ikawa si hali. Hakuna juu wala chini. Tufanyeje? Tuache wapi? Kwa wapi? Ili tuanzie wapi?
1: Maneno hayo.
7: kuna msichana hapa muhusika anaitwa Dogo.
0: Dogo, Dogo.
7: Dogo msichana yatima. Mwenye kichwa chepesi cha kushika mambo. Pamoja na mafunzo haraka haraka. Mm-hmm. Mama yake aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 8. Mhm. Akabaki na baba yake bwana makanika aliyekuwa fundi mitambo mahiri wa kuunda na kukarabati injini au mitambo ya vyombo vya baharini kama vile mashua, meli na motaboti kwenye bandari iliyoitwa Chwaka. Dogo aliendelea na masomo yake vizuri mpaka akafanya mtihani wa sekondari. Ajabu ni kwamba alipokuwa akisoma shuleni, mm-hmm, kila wakati ambapo hakuenda shuleni kama vile wikendi au nyakati za likizo, aliandamana na baba yake kazini kule bandarini asubuhi na wakarudi jioni. Baba alimfunza na yeye akajifunza kufungua injini, kukagua plug zote na kubadilisha oil bila wasiwasi. Ngurusumu, tuache wapi na tuanzie wapi?
8: Maneno hayo.
7: Baada ya matokeo mazuri aliyoyapata kwenye mtihani, Dogo alianza kujiandaa kujiunga na chuo kikuu, akasomea uinjinia ama uhandisi wa mitambo mbalimbali, kwa sababu alikuwa ameshapata msingi bora kutoka kule kazini kwa baba yake. Baada ya kukaa nayo akienda naye kazini na akajifunza kwa muda wa miaka 8 tangu mama yake alipoaga dunia. Lakini Dogo alipokuwa akijiandaa kujiunga na chuo kikuu, siku moja baba yake bwana makanika alirudi nyumbani kutoka kazini akiwa mgonjwa sana.
0: Maskini.
7: Alishikwa na homa ghafla. Jasho likamtoka mwili mzima. Dogo alijaribu kumhudumia lakini baba alizidiwa. Akawaita majirani Dogo waje wamsaidie kumpeleka hospitalini. Walipofika hospitalini, baba alipata nguvu kidogo, akamuita Dogo akamwambia, binti yangu Dogo, umebaki peke yako. Tumia ujuzi wako, ubongo wako na akili yako kwa kujiamini. Akili ni mali. Na utunze sana sana heshima yako. Baba akakata
0: roho.
7: Oi. Ngurusumu, tuanzie wapi? Maneno hayo.
0: Hapo twende chumba cha habari tuone Dogo kama yupo ama naye pia ametuacha.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Idara ya mahakama kuanza kuchapisha ripoti za utendaji wa majaji kuanzia mwezi huu na maafisa wa serikali ya kitaifa. Wafanya nini? Wahimizwa kutoingilia miradi ya kaunti. Hiki ni kionjo cha habari ambazo anaziandaa Beatrice Wamaganga, atakuwa nasi saa 2 juu ya alama.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tutaanzia wapi? Mzee wetu amekata roho.
1: Mzee makanika.
7: Bwana we, mzee makanika amekata roho.
1: Sasa Dogo anaenda
7: kuzi. Baada ya kutoa wasia.
0: Maskini.
7: Binti yangu Dogo, tumia akili, ubongo wako pamoja na akili kichwa, lakini kubwa zaidi tunza sana heshima yako. Mazishi yaliandaliwa kwa Dogo alijipata amebaki peke yake katika jumba kubwa. Jumba lile aliloachiwa yeye pamoja na upweke. Wazazi wake walimwachia jumba hilo na upweke. Ndiye alikuwa anaishi na upweke sasa. Aliumia sana moyoni Dogo. Aliwaza na kuwazua. Baada ya siku tatu, Dogo alishtukia kumuona ami yake, kaka mkubwa wa baba yake, aliyewahi kumuona mara moja tu miaka 8 iliyopita kwenye mazishi ya mama. Baada kumzika mama, huyo ami alipotea. Baba huyo alisimama mbele ya dogoo kama ibilisi, bila salamu wala pole, akasema kwa ukali, chukua virago vyako vyote uondoke katika nyumba hii, ni yangu sasa na nimesha iuza tayari, si mali yako, ni mali ya ndugu yangu, mali ya mdogo wangu, ondoka. Dogo alipiga magoti chini akalia, usinifukuze baba, sina pa kwenda. Nikateseka. Yule baba kusikia hivyo alimkamata dogo mkono, akamnyanyua juu juu, akamtupa nje, akafunga milango yote ya nyumba. Ngurusumu, tuanzie wapi?
0: Maneno tunayaona sana.
1: Eh, yapo sana.
0: Tunawadhulumu mayatima.
7: Yapo, mdogo wangu.
0: Hali halisi.
1: Ukijaona juzi juzi.
7: Picha halisi.
0: Hali halisi.
7: Dogo alitoka hivyo hivyo, amevaa rinda moja bila viatu miguuni. Kwa muda wa miaka miwili aliishi kwa kuokota mabaki ya chakula makipani na kulala chini ya daraja. Ndipo siku moja nguo zimemrarukia, nguo ile ile nguo yake, rinda moja chafu, akaamua kutembea tembea kule bandarini Chwaka. Kule alikofanya kazi pamoja na baba yake huko. Pita hivi alimsikia tajiri moja akigombana na makanika wawili kwamba wameshindwa kutengeneza injini ya mashua yake. Akiwaambia, uzembe wenu umesababisha nipoteze milioni nyingi za pesa kwa wiki nzima sasa, ati umeshindwa kukarabati injini ya meli yangu. Dogo aliposikia hivyo alisogea akamuinamia tajiri yule kwa heshima, akasema, naomba unikubalie nitengeneze injini hiyo tafadhali. Baba yule tajiri akamtazama msichana mdogo aliyekonda, akasema, wewe mtoto usilete mchezo kwenye biashara. Nasikia mtu anacheka huko. Huyo ni saa kwa
0: huyo. Huyo
7: ni seneta, sauti ya seneta hiyo.
1: Kabisa.
2: Usidharau wembamba wa reli.
0: Yale. Na mdani yae ndiye kumbe siye.
7: Sema usilete mchezo kwenye biashara. Dogo akasema, ni kujaribu tu baba, lakini nina imani. Tajiri Majivuno, kumbe ndiyo jina lake, akasema, nimekupa dakika 40.
1: Jiamini waminiwe.
7: Ukitengeneza ninakulipa dola 1,500. Ngurusumu, niambie sasa, tuanzie wapi? Maneno
2: hayo.
7: Dogo alionyeshwa mlango wa injini, alifungua kilango hicho, akaingia kwenye injini. Kule kunako injini, tajiri Majivuno alianza kuhesabu dakika. Baada ya dakika 30, dogo alitokeza, akamwambia, baba,
0: kazi
7: njoo ujaribu kungurumisha meli yako, tuone kama injini inafanya kazi. Tajiri Majivuno alishtuka, injini ilinguruma mara moja.
1: Wow.
7: Akasema, wewe ni msichana wa ajabu sana. Badala ya kukulipa dola 1,500 ninakupa dola 1,050.
1: Hiyo ni milioni 5.
7: Najua sako ameanza fanya hesabu.
1: Tayari japiga
0: milioni 5.
1: Umenisoma. Milioni 5.5.
7: Asante mwana hali.
0: Mamilioni.
7: Upo.
0: Nipo sababu kalumekei.
1: Kutoka kulala chini ya daraja.
7: Dogo alishukuru, akatoka pale pale mbio kwenda kumtafuta wakili. Amshitaki yule ami amwachie mali yake na nyumba yake. Ami alikamatwa, akafungiwa mashtaka, akahukumiwa kufungwa jela miaka 7 na mali yote akalazimishwa kurudisha. Dogo baadaye alijiunga na chuo chake kikuu kwenda kusomea uinjinia. Akawa muhandisi maarufu sana. Ndugu wapenzi, tuanzie
0: wapi? Maneno hayo. Mwalimu Sakwa tutakutana nao. Waambia umuone ule chokora yule. Walikuwa matajiri sana, usimuone hivyo. Wengine Mwalimu Sakwa hawangoji kama mimi huyu. Hajazikwa mtu ameanza purukushani.
1: Tayari.
0: Hajazikwa mtu ameanza kugawana mali Mwalimu Sakwa.
1: Ni
0: vurugu.
1: Ni vurugu. Alafu napenda namna ulivyotumia jinsia ya kike, yani mtoto wa kike, kwamba ajiamini pia. Kwamba hivi vitu
0: wanadhulumiwa sana
1: yes,
0: kwenye mirathi kwenye mirathi
1: wanasema ah mtoto wa kike una nini wewe,
0: na vitabu vimeweka wazi kuna asilimia yao.
1: Sasa unaona sasa unaona hapo
7: tulipi moja
1: sasa hapo unaona umempa sema kwamba mtoto wa kike unaweza pia
2: ndio kabla mtu hajafariki wana mdanganya
0: maana madogo
2: yake sahihi mahali fulani
0: madogoni wengi bwana
2: wengi sana
0: madogoni wengi sana hapo
7: wengi.
0: sana hapo kwa mtoto wa kike dhulma dhulma tunakula moto shekhe.
7: Ndio maana katika dini ya Tomkin Baraza
2: naam
7: njia ya kuelekea peponi ni nyembamba zaidi.
2: Ni mbamba kabisa.
0: Nyembamba
2: iendayo. Friends Quakers Church.
0: Guru umenigusa leo, umenigusa bwana. Umenigusa. Hizo ni nasaha, hayo ni mawaidha.
7: Dogo. Kwa hivyo hata nao tunapoenda hata huko kwenye ukarabati hata barabarani, hata useremala, twende nao. Twende nao.
1: Tuoneshe.
0: Mwege mtu peni asema umemgusa. Na ikamkumbusha ndege anayeketi juu ya tawi la mti aogopi kuvunjika kwa tawi, kwa sababu imani yake hapo kwenye tawi, bali ni mbawa zake mwenyewe. Sasa angalia mbawa za dogo.
7: Angalia.
0: Alichorithishwa na makanika babake.
7: Angalia.
2: Na akili ndio silaha halali.
0: Ubarikiwe babu Kalumekei.
7: Na tubarikiwe sote.
0: Amen.
9: Nasaha, hekima

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Idara ya mahakama itaanza kuchapisha ripoti za utendaji za majaji na maafisa wa mahakama kuanzia mwezi huu, katika hatua inayolenga kuimarisha uwajibikaji, wazi na imani ya umma katika utawala wa haki. Uchapishaji wa ripoti hizo utaongozwa na mfumo uliopangwa wa kuripoti, uthibitishaji na uidhinishaji, ili kuhakikisha kwamba taarifa zote zinazotolewa ni sahihi, zenye malengo kamili na za kuaminika. Chini ya mfumo mpya, kila kituo cha mahakama kitapewa kipindi cha siku 5 mwishoni mwa kila kipindi cha kuripoti ili kukusanya, kuthibitisha na kuwasilisha marejesho yake ya utendaji. Ripoti hizo zitanasa shughuli zote za kimahakama zilizofanywa wakati wa kipindi cha kuripoti kabla ya kuthibitishwa na kupitiwa na uongozi wa mahakama husika. Kuchapishwa kwa ripoti za utendaji binafsi za mahakama kunatarajiwa kutoa uwazi zaidi kuhusu matokeo ya majaji na maafisa wa mahakama, huku kukiwa na msaada kwa ajenda pana ya mahakama ya kuboresha ufanisi, kupunguza mrundiko wa kesi na kuimarisha upatikanaji wa haki. Haya najiri huku Jaji Mkuu Martha Koome akizindua ripoti ya tathmini ya usimamizi na uelewa wa vipimo vya utendaji wa mahakama ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Ripoti hiyo inaonyesha mafanikio makubwa katika kushughulikia kesi katika mahakama zote humu nchini. Kulingana na ripoti hiyo, mahakama ilirekodi kiwango cha kukamilika cha kesi kwa 104% katika kipindi hicho, ikimaanisha kuwa mahakama zilitatua kesi nyingi kuliko zile zilizopokea. Pia ilifikia ya punguzo la 27% katika mrundiko wa kesi zinazosubiri kusikilizwa. Wazazi wameendelea kuhimizwa kutilia maanani maadili ya wanao, wakikumbushwa kuwa jukumu kuu la kukuza maadili ya mtoto ni la mzazi. Akizungumza katika hafla moja iliyohusisha umma katika eneo la Kipngenyo kwenye eneo bunge la Aldai katika kaunti ya Nandi, msaidizi wa kamishna katika eneo hilo Charity Ashioya amesisitiza umuhimu wa wazazi kuwashauri wanao kila mara ili kuwapa mafunzo ambayo yatasaidia malezi yenye maadili na kukabili visa vya utovu wa nidhamu na vurugu, jinsi ambavyo kwa ikishuhudiwa shuleni katika siku za hivi karibuni. Vile vile amewaonya wazazi wanaoacha wanao wenye umri mdogo kuzurura ovyo mitaani, akisema wanahatarisha usalama wao.
2: Wakati tunaacha wanafunzi nyumbani unattended tu, sisi kama wazazi tunakosea. Tukae karibu na wao, tujue wanafanya nini. Wanakuwa wanasumbuliwa na peer pressure. Wanaingia kwa madawa ya kulevya, social media, huko ndio wanafunzwa vitu wanafanya, wanaenda shuleni, wanachoma shule zetu. Some of them loiter so much on the roads, especially wale wadogo. Tafadhali usiruhusu mtoto wako kuzunguka zunguka bila kujua kwa wapi. Kama unamtuma kwa duka awe na mwingine mkubwa. Najua wadogo wanajisahau, wanaanza kucheza kwa barabara. Ni jukumu lako. Usipomshughulikia saa hizi, atakuja kuwa mzigo kwako.
1: Na pana haja ya serikali ya kitaifa kuzipa serikali za kaunti nafasi ya kutekeleza majukumu yao kikatiba bila kuingiliwa. Ndiyo kauli ya naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi katika hafla moja ya mazishi kwenye eneo la Matungulo, akisema kuwa baadhi ya viongozi serikalini wanaingilia mradi wa maji wa Mwala Cluster ambao unanuiwa kusambaza maji kwa kaunti ndogo ya Mwala na Matungulo.
3: I want to ask national government, please, just the way we ask counties, let us stick to our constitutional mandate. Water is devolved. Some sections of roads are devolved. Governor is in charge of air. All these devolved functions, please, national government, do your mandate. You have enormous work that you can do. Sioni na sielewi ni kwa nini mbunge wa hapa, wale watu wametumwa hapa, huyu mtu ya hapa chini. Inaitwa nini hapa chini? Tukipita Kangundo hapo chini. Governor ameenda mradi ingine and she was invited to go there. Kwa sababu huo mradi ukiisha utapeana maji hapa Matungulo na upeane maji Mwala.
1: Na katika habari za sporti, raundi ya 16 ya michuano ya kombe la dunia inaanza leo hii, huku timu za kwanza kushiriki raundi hiyo zikiwa Canada na Morocco. Mchuano huu utasakatwa 2:00 PM. Katika mechi nyingine zilizochezwa mapema leo, Argentina ilinyuka Cape Verde 3-2, Colombia ikainyuka Ghana 1-0. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: na tunaangazia sasa imenipa kumbukizi nikiwa shule ya upili tumekwenda tamasha za muziki shule ya Chesamis. Ilikuja na shairi kuhusu namna ya kusonga ugali.
1: Hufuka busuma.
0: Ewe, ukiwaona wana alafu wanaigiza. Oh, sio unachukua mwiko kwa lugha nyumbani.
1: Ufukango.
2: Retlo Walters, mwanafunzi chuo cha Kenyatta. Hii leo nimewaandikia shairi lenye mada taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Linakwenda hivi. Hii leo ninawaita kwenye kikao cha hoja kusema misi tasita tusimame kama soja isambazwe mpaka tuita mara zaidi ya moja. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Vijana tusikizane ni wapi tutapokuwa. Mapema tujulishane leo ninawachanua. Sote tuje tushikane waache kutukamua. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Sauti zetu tupaze hoja zetu wasikie. Maisha ni tujikaze malengo tuyafikie. Tusikuwe kama zeze mambo tusiingilie. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Tusiwe wa kutumika kwenye kuleta vurugu. Wasifanye kusifika eti sisi ndio sugu. Na hatutatabika kwani sisi sote ndugu. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Tusijitie motoni kwa ulimi kutojali. Neno tuweke mizani tuhusishe na akili. Likitutoka kinywani liwe na nia halali. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Dunia yetu ya sasa inahitaji ubongo. Ukiwa mwanasiasa na usiwe na urongo. Mabaya tuache kabisa na mengineo mitindo. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Kile ninamaanisha tuweze kuwa wangwana. Tusikimbize maisha tuishi kwa kupambana. Tukikosa tunabisha asemavyo Maulana. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga. Taifa tunalotaka ni sisi tutalijenga.
0: Bila shaka.
2: Retlo Walters.
0: 12 dakika baada ya saa 2 natumai kuwa naye hapa studioni mwanafunzi huyo wa chuo cha Kenyatta. Asante sana Retlos. Msikilizaji, tutapata chemshabongo leo hii. RK anazungumza na wanafunzi kuhusiana na tamasha hizi za muziki na tutayaangazia baadaye. Lakini mwalimu Sakwa, kabla ya hapo, una swali letu ukiongezea kwa guru. Kauliza
3: kwamba katika hali ya ukubwa mtoto mui hajui kisu ukubwa ni upi. Tunazidi kuuliza katika Facebook ya Radio 47. Kwenye mtandao tumeuliza ni swali tu jepesi. Mzungu anachungulia dirishani, swali ni nipi?
0: Kitandawili hicho.
3: Kitandawili.
0: Anachungulia dirishani mzungu. Usiandike ni Patrick Ozems. ambaye amejiunga na Nairobi United. Changamka msikilizaji ili angalau rafiki yangu Kemboi apate kuchangamka kwenye ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa pia Hassan Mwana wa Ali, Tomkins Baraza Mzalendo, ukurasa wako sio? Na weni, mwalimu Sakwa.
3: Na pia tuko kwenye X Radio 47 _ Kenya, pia Instagram Radio 47 _ Kenya, pia kwenye TikTok Radio 47.
0: Haya, ukiwa tayari RK, uwanja ni wako. Lakini kabla hapa anaambia RK tupate kinwaji. Lakini kabla kinwaji, Tom Kimso ameniambia mwalimu kuwa hiyo Chesamis tuloitaja anasikiliza.
1: Protas Wandera Ndombi.
0: Mwana wa Ndombi. Ndombi jina zito sana.
1: Ni mwalimu wa biolojia na somo la zaraa kilimo. Lakini ni mpenzi wa bahari ya elimu. Proper Bwana Protas Ndombi anasikiliza akiwa hapo chief principal.
0: Ndio anasikia Buffaloes. Kuna watu huitwa watu wa Ndombi.
3: Mnyala wa Ndombi.
0: Mnyala
3: wa Ndombi.
0: Na lile shairi nilikuwa nakueleza kwenye music festival wakati wanafikiri kwa kidato cha pili ama cha tatu.
1: Naam.
3: Alafu hawa Nyalondo wanatoka Navajo Creek Boat.

0: Nam. Karibuni katika Bahari ya Elimu, kipindi bomba, kipindi ambacho kinaletwa katika redio yetu pendwa, Radio 47, Radio Bomba, radio ambayo inasikika taifa lote la Kenya. Na siku ya leo tunawaletea Chemsha Bongo nikiwa ukumbi wa shule ya Moi Forces. Na siku ya leo kuna tamasha za muziki. Mnaposikia kelele kwa umbali, ni shule ambazo zinajiandaa kuwasilisha vitengo ambavyo vimewaleta hapa siku ya leo katika tamasha ya muziki ya mwaka 2026. Kwa hivyo nimeweza kupata nafasi ya kushirikiana na shule kadha wa kadha ambayo imeleta vitengo tofauti. Kwa hivyo tutaweza kusemezana nao, watupe hisia zao, watupe angalau kionjo cha vile vitengo ambavyo wanakuja kuwasilisha, ndiposa tukaweze kujua kipi kinachoendelea hapa siku ya leo na kesho, na pia watupe hisia zao. Unajua kuna wale wanafunzi ambao wanapenda tu kuketi darasani, na kuna wale ambao wana talanta mbalimbali. Kwa hivyo wenyewe watatuambia wanahisi vipi na wanachukuliaje vipi swala hili, kauli ambayo itatoka kwa walimu. Na pia tumeweza kujaliwa kuwa na wakurugenzi wa baadhi ya shule mbalimbali. Wanafunzi, hamjambo?
1: Hatujambo.
0: Hii ni shule ipi?
1: Shule ya sekondari ya msingi ya Joani.
0: Shule ya
1: sekondari ya msingi ya Joani.
0: Naam, hiyo ni shule moja ambayo tumetangamana nayo hapa siku ya kwanza, shule ambayo imekuja kuwasilisha imekuwa mmoja wa wakilishi katika tamasha za muziki mwaka huu. Mna vitengo vingapi siku ya leo?
1: Viwili.
0: Mna vitengo vingapi?
1: Viwili.
0: Kitengo cha kwanza?
1: Luya Foxom.
0: Luya
1: Foxom.
0: Aha, na kingine?
1: Tarab.
0: Na tarab. Nyinyi mna sauti za ninga. Wajua tarab ni ya maringo kidogo, inataka wale wanafunzi ambao wana sauti za ninga, yani wanaimba kwa madaha. Mna sauti za ninga kweli?
1: Naam.
0: Na naona wengine mmekunyaa sura, yani ni kama nyinyi si sasa hivyo sasa nimeona hizo sura za tarab. Haya basi, kando yangu hapa kuna shule ya pili pia ambayo watajitambulisha tujue ni shule ipi. Hamjambo wanafunzi?
1: Hatujambo.
0: Hii ni shule ipi?
1: Shule ya msingi ya Saint Thomas.
0: Shule ya?
1: Shule ya sekondari ya Saint Thomas.
0: Naona kuna kauli mbili. Hao wanasema shule ya sekondari, shule ya msingi. Kwa hivyo ni shule moja ama ni shule mbili?
1: Shule moja.
0: Haya, tuseme kwa kauli moja ni shule?
1: Shule ya sekondari ya msingi ya Bright Promise.
0: Nanyi mmekuja kuwasilisha vitengo vingapi siku ya leo?
1: Viwili.
0: Kitengo cha kwanza?
1: Shairi la kukariri.
0: Aha.
1: Na magani.
0: Shairi la kukariri na magani. Kwanza kabla sijaendelea katika shairi la kukariri na magani. Nimekuwa kule jukwani katika ukumbi wa kwanza, kwa lugha ya King'enge ni hall 1. Wanafunzi walikuwa wanajitambulisha wakisema kwamba underclass, wengine walikuwa wanasema class. Kwa hivyo katika lugha ya Kiswahili tunasema vipi? Class. Kwa Kiswahili tunasema
1: chini ya daraja.
0: Chini ya daraja ni underclass. Na wale ambao walikuwa wanasema class kwa Kiswahili ni
1: daraja.
0: Mjipigie makofi. Kwa hivyo narejelea shule ya sekondari msingi ya Joan. Ningependa mtupe kionjo cha folk song. Ningependa mtupe kionjo cha folk song. Kitengo ambacho mmekuja kukiwasilisha hapa siku ya leo, na naona mna nguvu kweli kweli, mna ni kama mmekula kweli ugali, mmekuja kusema lazima hiki kitengo tuchukue namba turudishe kule nyumbani.
1: Naam.
0: Kwa hiyo sivyo?
1: Naam.
0: Haya, sawa. Tupo tayari?
1: Naam.
0: Haya, tuanze kuwasilisha kitengo cha Luya folk song.

0: Hey, ndo hizo sauti mnazisikia siku ya leo katika Chemsha Bongo. Kweli tunachemshwa na tunachangamshwa na lugha mbalimbali. Umesikia, hiyo ni lugha ya kutoka kule Ubaliani, sehemu ya magharibi. Ni kutoka eneo lipi? Kuna wajua, kuna Bungoma, kuna Busia, kuna Kakamega inajulikana kama Sukuti. Hii ni ya kutoka wapi? Hii ni ya kutoka wapi?
1: Bungoma.
0: Aya, Bungoma. Kwa hivyo bado tupo Joan. Hujambo?
1: Sijambo.
0: Unahisi vipi kuwa hapa siku ya leo?
1: Na furaha moyoni.
0: Aha.
1: Na pia na furaha kuona wenzangu ambao pia wanapenda kujiunga katika.
0: Ningependa upaze sauti kidogo kisha ujitambulishe na jina la shule yako pia.
1: Haya, naitwa Rehema Zara. Niko katika shule ya sekondari msingi ya Joan. Na nina furaha sana kuja huku Moi Forces, maana nakuza talanta yangu na napenda kuona watu wengine pia wakikuza talanta zao.
0: Haya, mpigie makofi mwanafunzi ambaye ameweza kusema kwa ubunifu, ana ujasiri na ameweza kuzungumza vizuri. Kweli kweli naona ana talanta hata ya uzungumzaji. Labda kesho pia utakuwa mtangazaji kama wengine wetu. Sawa sawa. Haya, nimeona wengine wameshika kengele, wengine wameshika ngoma, mmejiandaa vilivyo. Kabla sijaenda kwa shule nyingine, mmesema mna vitengo viwili. Ningependa pia mnipe angalau kionjo kidogo tu cha taarabu. Aya, twende.
1: See.

0: Aha, nilisikia huyu akileta maringo fulani. Naomba usimame. Usimame vizuri, unipe maringo yako ambayo ulikuwa unayotoa kwenye tarab. Naomba tukasikie maringo yako. Naam.
1: Aya ea.
2: Ea.
1: Nimebarikiwa mimi, wewe usikani, maana wema wa Mungu haugawi mja.
0: Ah, mpigieni makofi jameni. Hapo mwanzo nilipokuwa nikianza mlisikia nikisema kwamba tarab ina wasilisho lingine ambalo ni la kimaringo maringo, na bila shaka ameweza kusikia. Upande wangu wa pili kuna wanafunzi wa sekondari msingi ya Bright Promise pia. Nitarejelea kwenu tena kwa mara ya pili. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Nanyi pia ningependa mnipe kionjo kidogo cha kile kitengo ambacho kimewaleta hapa siku ya leo. Kwa hivyo bila kupoteza muda, 1, 2, 3 twende.
2: Shukran. Mabanati wa Bright Promise chini ya daraja 2203 cha niye na vijuli. Andamana nasi hadi tamati.

0: Amemaliza? Ah, mwapigie makofi jameni. Nie nerini ni? Oh, ina labda mlikuwa mnatutusi wengine wetu jameni. Mwambie shairi linasema nini?
1: Mimi. Na wewe ni wewe. Haiwezekani.
0: Ah, vyema kabisa. Shairi kweli lina mafunzo. Ndio naona manake. Nani anajua kauli ya ama moto ya tamasha za muziki mwaka huu? Music festival? Nani anajua atajaribu? Nani? Mkuwe mnafanya utafiti. Mkija hapa, mwe mnajua siku ya leo. Nimeona kuna mwalimu mmoja na mwandalizi pia. Nitamchangamkia nione anipe kama anaelewa, sivyo? Kwa hivyo, hapa Bright Promise. Hujambo?
2: Sijambo.
0: Mbona wewe ni mwoga?
2: Amna.
0: Waitwa nani?
2: Naitwa Janet.
0: Waitwa Janet?
2: Naam.
0: Na wewe waitwa nani?
2: Stella.
0: Aya, yeah. Nataka mmoja wenu aniambie wahisi vipi kuwa hapa siku ya leo.
3: Na furaha.
0: Anza kwa majina na shule yako.
3: Kwa majina ni Perpetual.
0: Sauti?
3: Mm-hmm. Kwa majina ni Perpetual. Nina furaha moyoni kwa huku Moi Forces. Nina furaha kwa sababu tunashirikiana sote pamoja kama shule kutoa talanta zetu.
0: Aya, mpigieni makofi. Aya, hiyo ni kionjo tu kutoka shule ya Bright Promise. Kwa hivyo tumeweza kusemezana na wanafunzi wachache, na basi kwa sababu ya muda naona wengine wanaitwa kwenda jukwani, nitaweza kusemezana na walimu wao, na pia tumejaliwa kuwa na wakurugenzi. Kwa hivyo nitaanza na walimu wa shule ya sekondari msingi ya Bright Promise, kisha tusemezane na mkurugenzi, kisha turejee tumalize na mkurugenzi mkuu wa shule ya sekondari msingi ya Joan. Kwa hivyo mwalimu, hujambo?
4: Sijambo.
0: Utatuambia jina na shule?
4: Jina ni Julia Wangare. Shule ni Bright Promise School.
0: Naam.
4: Kiwango cha junior secondary ndio tumeleta katika tamasha za siku ya leo. Wana magani na shairi la kukariri ambayo yote ni katika lugha ya Kikuyu, na wako tayari kwenda jukwani.
0: Kwa sasa hivi wanafunzi wengi sana, unaingia katika lango kuu unapata wameandika kwamba this is an English speaking zone. Lakini wewe nao ukasema kando na Kingenge ama Kiingereza, mimi nataka kuzoesha wanafunzi wangu pia lugha za nyumbani. Ni kipi kilichochangia ama kuchochea wewe kuweza kukuja na kitengo hiki?
4: Sababu nilipata na kupata ule msukumo wa kuwafunza wanafunzi wangu lugha ambayo si lugha zoevu ya Kiswahili ama Kimombo, ni katika kuimarisha utamaduni wetu, kwamba hata lugha zetu za Kiafrika ni lugha za maana na hatuwezi ziacha zipotee. Kwa hivyo sisi kama walimu ambao pia wanamwito kama wangu, tungetaka kuimarisha lugha za Kiafrika ambazo tunajivunia, kwa sababu pia sisi ni Waafrika. Na hiyo ndio sababu tumefanya bidii sana za mchwa kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanaelewa zile lugha, wanazienzi, na kisha wanaenda katika jukwaa kuwasilisha magani ama kukariri katika hizo lugha, na pia katika nyimbo zingine kama vile za folk dances na traditional dances.
0: Vyema kabisa, kauli nzito kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari msingi ya Bright Promise. Kisha tutaweza kupata tu utambulisho wa mkurugenzi wa shule hiyo, naye ataweza kujitambulisha kwa majina na kusema kauli yake kwa ufupi. Hujambo?
5: Sijambo.
0: Ningependa utuambie jina lako na kauli yako kwa ufupi.
5: Kwa majina naitwa Mr. Mwangi, ambaye ni mkurugenzi wa Bright Promise, na kauli yangu ni kwamba hawa wanafunzi wetu wako na uwezo mkuu, na kwanza tuwashukuru sana kwa sababu ya hii mtaala mpya wa CBC, ya kwamba ndani ya hii mtaala tunapata kupata ya kwamba hawa wanafunzi wako na uwezo mkuu. Na diposa tuwajitahidi sisi wote kama wakurugenzi wa shule ya kwamba kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wetu wameenda hata kiwango kingine.
0: Ah, vyema kabisa, hiyo ni kauli kutoka kwa mkurugenzi wa shule ya sekondari msingi ya Bright Promise. Kwa kumalizia malizia, kwa sababu hataweza kusemezana na walimu wa shule ya Joan, manake wanafunzi wameitwa jukwani, walimu wameanza kuandaa, tutasemezana na mkurugenzi wao ambaye atajitambulisha kwa majina na atupe kauli yake. Hujambo mwalimu?
6: Sijambo sana.
0: Ningependa ujitambulisha kwa majina kisha utupe kauli yako.
6: Kwa majina mimi naitwa Josephine, mwalimu mkuu shule ya msingi ya Joana sekondari pia. Tunapatikana kule eneo ya Kasalani, mtaa wa Mweki. Naam.
0: Mbona ukaamua wewe katika kila mwaka lazima unataka ushiriki katika tamasha za muziki?
6: Niliamua hivyo kwa sababu muziki nayo inakuza vipaji za watoto. Kama siku ya leo watoto wameonyesha umahiri wao venye wamekuwa wakiimba. Kwa hivyo na kitu ingine wanaona shule mbalimbali, wanatangamana na wao, wanasoma lugha mbalimbali za uimbaji. Kama siku ya leo tuko na folk song ya Kiluya na siku ya kesho tuko na tarab ya Kiswahili. Kwa hivyo kupitia uimbaji watoto wanasoma lugha mbalimbali. Na kitu ingine watoto wenyewe wanaishiwa na woga, kwa hivyo wanakuwa wajasiri sana. Na kitu ingine shule inapofanya vizuri sana katika uimbaji inajulikana sana, na hata wazazi wenyewe wanaona vile talanta za watoto wao zinakuzwa. Naam.
0: Asante sana, nimependa kauli yako kutoka kwa mkurugenzi mwenyewe, amejitambulisha kama mwalimu mkuu, na napenda jinsi unavyojitolea kukuza talanta wakati ambapo unasikia kwamba kuna nafasi ya vitengo fulani, hata soka nimeona ukishirikiana na wanafunzi wako kwa ukaribu na umeweza kuwapa mkono ili wakaweze pia kuonekana. Ni njia mzuri ya kuweza kutambua kwamba katika mtala umilisi hautaki tu mwanafunzi awe darasani peke yake.
6: Kwa kweli tumekuwa tukishiriki hata katika soka. Siku ya jana walikuwa pale Maisa Ground na wasichana wetu wakafanya vizuri sana wa junior secondary, na siku ya leo wako pale Kasarani pale Kasarani primary. Watoto mbalimbali tena katika soka. Yeah, shule ya msingi ya Joan kwa kukuza talanta za watoto ni nambari ya kwanza. Kwa hivyo tugeambia wazazi wetu wazidi kusaidia watoto wao na kuwa katika talanta, wazidi kuwasaidia kile kitu kinachohitajika wawe wanawapea. Nasi kama walimu tutajitoa kwa hali na kila kitu ili tuone angarau mwanafunzi amepata na vipaji vyao vimekuwa katika njia inayofaa. Naam.
0: Vyema kabisa, hiyo imekuwa kauli kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shule ya Joan ambaye ametoa kauli yake, na tunafurahi sana. Tunakushukuru kwa kuweza, na wewe ni mpenzi wa Bahari ya Elimu. Na tunakushukuru ukaweza kutushikilia ukazidi kupeperusha bendera ya Bahari ya Elimu, na sisi tutazidi kushirikiana nawe manake umekuwa mwangaza katika hao wanafunzi. Haya, asante. Nitazidi kusemezana, kuna kauli ambayo nimeona wapita njia wakipita, na ni wale magwiji wa kufunza vitengo mbalimbali nimeweza kukutana nao pia, na ni bahati tusemezane nao, watuambie wamekuwa katika hii taaluma kwa muda upi na walianza vipi kufunza watoto hizi vitengo ambavyo wanawafunza siku ya leo. Kwa hivyo hujambo?
7: Sijambo sana.
0: Naona umesita, ni kama Kiswahili ni kigumu kwako. Tuambie kwa majina unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa David Barasa.
0: Wewe unafunza kitengo kipi?
7: Mimi nafunza kitengo cha tarab. Ndio, na dances ambazo ni za Luya na zile folk song ambazo ni za Luya. Mtaniwie radhi nikikosea kwa neno moja au lingine.
0: Hivi ni kipi kilichochangia wewe kuanza kufunza vitengo hivi?
7: Ile passion kwa muziki, na pia kuweza kupenda kuona ya kwamba talanta ya watoto inakuzwa na inatiwa makali ili waweze kugrow katika talanta yao na kwa wakati wao baadaye.
0: Vyema kabisa. Haya, kuna mwingine hapa ambaye ni gwiji, amefunza shule mbalimbali pia, atatuambia shule yake ni ipi, atatuambia jina lake ni lipi na yuwafunza vitengo vipi.
8: Kwa majina naitwa Joseph Wamnyota, wengi wananiita kama Wamnyota. Mimi ni mwalimu wa muziki, muziki wa kitamaduni. Sana sana nafanya folk song, hiyo ni kibukusu, na dance ya kibukusu pia na drama. Kwa leo Kiswahili.
0: Utajitahidi tu ama utatumia hata
8: rudia swali.
0: Kwa hivyo ulianza vipi ama ulianza kuhisi vipi kwamba unaweza fanya unaweza funza watoto wakafanya vyema katika vitongo ambavyo unaofunza?
8: Hii muziki ilikuwa passion na nilikuwa motivated sana na rafiki yangu mmoja mwenye alikuwa anaona niko na talanta ya kuimba, alikuwa Kibabii University. Alikuwa anaitwa Martin Nga. Huyo ndo aliniambia unaweza jisimamia na unaweza fanya. Actually vile nilivyoanza sanaa ikapanda kwa haraka sana na nimekuwa mshindi hapa na pale katika shule tofauti tofauti. Sasa nilikuwa nilichangiwa na rafiki.
0: Umeleta kauli nzuri kwamba watu wengi sana wanasema kwamba wewe ukifunza vitengo kama hivi labda havina vipato. Ungependa kuambia vipi?
8: Kuna kipato kikubwa sana because kwa sababu wewe mwenyewe ndo unajiongelelea, unajitengenezea profile yako. Ikisha kuwa mzuri watu watakuwa approach, shule zitakuwa approach na zitakuuliza what is your budget. Wewe utawaambia budget yako na yao mtasikizana, inalipa muziki, inalipa. Hakuna kitu inalipa kushinda muziki.
0: Haya, kauli nzuri kutoka kwa waelekezi wa vitengo hivyo vya ambavyo vinawasilishwa katika tamasha za muziki. Na wale wapenzi wasikilizaji, kama unajua umesikiza vyema kwamba wanasema talanta inalipa, umesikia wao wanapata mtaji mzuri mkubwa kutokana na uelekezi wao katika shule mbalimbali mbali. Kwa hivyo nitarudisha mkono wangu kule studioni kwa nahodha Ali Hassan Kauleni akiwa na wenzetu mwalimu Sakwa Titus pamoja na Tom Kim's Baraza. Nimewaandalia chemsha bongo siku ya leo katika shule ya Moi Forces. Mie nimekuwa mwandalizi wako Robert Kwena almaarufu RK.
9: Oriomno, shukran, erokamano. Asante sana.
10: Ashi. Sio ashi. Ashe.
9: Kimasai cho. Kumaanisha asante. RK kumbukizi zile. Na ametajwa tena jamaa wa Kibabii Tom Kims. Na ulitaja Kibabii tamasha za muziki.
10: Kibabii mwezi wa 8 tutajaja huko hivyo.
9: Inshallah. Anasema kazi nzuri Hasani, una usingizi kweli? Toka mpirani saa 7 na Ushein kuraukia Mdaiga alfajiri mbichi na kupata nikiwa na Joseph Muhwana. Wewe ni mchapakazi mkubwa. Huyu ni msiko yo Timothy Wasumba.
10: Na kaka Fred pia ameshangaa sana wadeko hapo Kimini, ni amesema Hasadi alilala kweli. Sema Hasadi kwa mwezi mmoja hawezi kulala na mambo mengine pia hawezi kujihusiana.
11: Hata mwalimu Joseph Kioko pia wakabaraka anasema salimu sana Hasani hapo studioni.
9: Hata Guru alisema tutalala kaburini. ndugu Kioko, uliniambia tutatembea kampi.
11: Kampi ya moto. Pale kwa Ndungu.
9: Na tupate sauna.
11: Sauna.
9: Na kwa Ndungu.
10: Sauna.
9: Yaani mnafanya leo nitamani kuondoka studioni.
10: Umeenda sauna Sadi wewe?
9: Hata bado. Unafukizwa mwili alafu inasingwa.
11: Ya ukitaka kusingwa unasingwa.
10: Kusingwa lakini pale alafu kwenda kuogelea. Lakini sauna
11: ina
10: upekee wake.
11: Ina
10: upekee wake sauna.
11: Hiyo inatosha hiyo. Na nataka uende sana.
9: Amesema Jeff Omariba, Jema Preparatory, kwamba lile shairi lilikuwa linazungumzia utekaji nyara, abductions, sibi nyangao, na mteka mipini.
12: Kauleni Arocho Hariano.
13: Katila Macy, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss fast, tuliza kasimpira.
14: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
15: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
16: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
17: Rapa kajaja.
14: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
13: Abudo Mark Captain Fantastic pasi Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
17: Eladu Uma
14: Mbwembwe.
17: Kocha anafinya panya macho mpaka panya nakufa.
16: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
18: Hapa ndipo
14: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado.
19: Excuse me, can I order please?
20: Ha, I see what you did there. What can I get you?
19: I'll have today's special please. Thank you.
20: Sure, be with you in a bit.

0: 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.
1: Mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senator, Head of State Commendation. Karibu sana katika makala ya fasihi fasaha. Leo ikiwa tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, ningependa tuangazie namna mhusika Mangwasha alijikomboa kimawazo. Namna mhusika Mangwasha alijikomboa kimawazo katika riwaya ya Nguu za Jadi. Mwanzo ni kuzingatia maadili. Tunaona Sagilu anajaribu kumuhonga Mangwasha kwa pesa, ashiriki naye mapenzi, ila anakataa. Pili, Mangwasha ni mwenye kushawishi. Mangwasha anafaulu kumshawishi babake Shauri au mzee Shauri ampe nafasi ya kuendelea na masomo baada ya kukamilisha elimu ya sekondari. Tatu ni kupata elimu. Tunamuona baada ya kidato cha 4, Mangwasha anasomea uhazili kama njia ya kujiimarisha maisha. Ingine ni kwamba Mangwasha kuwa jasiri. Jifu Mshabaha anapoingilia ndoa yake na Mrima, anamwambia kuwa maisha yake amwachie yeye, licha ya kuwa huyu ndiye bosi wake. Pia tunamuona Mangwasha anajikomboa pale ambapo anafanya kazi kwa bidii. Mangwasha anafanya kazi yake ya uhazili kwa bidii na anapendwa na watu wengi kutokana na huduma bora anayotoa kwa watu hawa. Ingine tunaona anajikomboa pale ambapo anakuwa mtiifu kazini. Kutokana na utiifu wake Mangwasha kazini, anapandishwa cheo baada ya cheo hadi anapofika gredi ya juu kabisa ya uhazili. Pia tunaona anajikomboa kwa kuwa mlezi mwema. Anawalea wanawe Sayore na Kajewa kwa kuwalisha, kusomesha na kuwavisha, licha ya mumewe Mrima kuwa telekeza. Ingine ni kuwa mchumi. Anachuma rasilimali za kuendeleza maisha yake kwa kuendeleza biashara ya kuuza bidhaa dukani akiwa na mumewe Mrima. Pia Mangwasha tunaona anakuwa na maono maishani. Anataka vijana wamchague Lonare kuwa mtemi, kwani ndiye aliye na busara ya kuboresha maisha yao yaliyo magumu. Pia tunaona anajikomboa pale ambapo anahamasisha vijana. Mangwasha anawahamasisha vijana waanze biashara ndogo ndogo kama njia ya kujiinua kiuchumi maishani mwao, jambo lililofaa kutekelezwa na wanaume. Na pia tunaona anajakulia mchumba. Mangwasha anachagua Mrima kuwa mchumba wake, licha ya kuwa alikuwa maskini, jambo lililomkasirisha Chifu Mshabaha aliyetaka aolewe na rafikie Sagilu. Na mwisho pia tunaona pala ambapo Mangwasha anajikomboa kwa kumsamehe mumewe. Mangwasha anamsamehe mumewe Mrima kwa kosa la kuwa na mpango wa kando katika ndoa na pia kuitekeleza familia yake. Endelea kusikiliza kipindi hadi mwisho. Tuelimishane tena Jumamosi ijayo. Mimi ni mwalimu mzalendo Tom Kimbaraza, Senator, Head of State Commendation.
0: Radio 47 92.9 Malindi.
2: Radio 47 hapa ndipo.
3: Hello, hello. Nastasia Rehema ni mwanafunzi na mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Adi.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mdavadi kufanya mashauriano na maafisa wakuu wa serikali ya Saudi Arabia na hali ya wanafunzi wa shule ya Sita Mudli walioumwa na nyuki ya imarika.
2: Poleni sana.
1: Okay. Sita mimetajwa Mudli, sio?
2: Pole sana.
1: Ni kwa rafiki yangu bwana. Amenialika wakati wa ilikuwa siku ya uogeleaji.
3: Nyuki waliovamia.
1: Sasa wa nyuki wametumwa na nani?
2: Sasa hilo ndio swali.
1: Manake
3: nyuki
1: wametoka
3: kutengeneza asali.
1: Huko kote walikotengewa kukaa.
2: Kuna rafiki yangu anaitwa Bwana Nandi.
1: Wakae kwenye mabumba.
3: Wakitengeneza asali.
2: Bwana Nandi bana, poleni sana Bwana Nandi.
3: Lakini hiyo histamine chemical pia ni mzuri ukiumwa moja nyuki akikuma moja tu hivyo mwili wako unakuwa imara. Histamine chemical hiyo kemikali ya mzuri, lakini sio wengi.
2: Mfano, una mtu mmoja ambaye amemwona nyuki?
3: Mimi wahi umwa, mimi binafsi.
1: Endeleeni na maongezi yenu.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, hayana natija hata kidogo. Lakini kilicho na faida ni hiki. Kuna mchuano wa mashabiki wa Radio 47 dhidi ya watangazaji wa Radio 47. Mtangazaji wetu nani?
2: Otieno Kevin Odhiambo.
4: Barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Radio 47. Leo ikiwa ni Jumamosi tarehe 4 Julai mwaka 2026, siku ambayo imesubiriwa kwa hamu na hamu mkubwa. Mimi mwanahabari wako Kevin Otieno Odhiambo na kualika katika matangazo haya ya mpira unaokutanisha timu za mashabiki wa Radio 47 FC na watangazaji wa Radio 47. Uga ni Cape Media Arena karibu na hospitali ya AR. Naona pale mwamuzi Kamanda Geoffrey Mungao anakipuliza kipenga kwa sheria mwanzo wa ngoma. Mevalia nadhifu kulikweli. Mada lugha yake ya kimeremeta kama kichwa kipara. Ndiye mwamuzi wa kwanza katika ulimwengu mzima ambaye anaitezesha mechi hii na kumtaka mchezaji akitumie Kiswahili safi kilichopigwa nakshi. Namuona pale amekibeba kitabu chake cha marudio cha mwamba wa sarufi akinongona chemba na mchezaji nambari 6 mgongoni, mwite nani pale? Baba Wangila. Natumai kuwa na mwahidi kuwa kitabu hicho ni hedaya kwa atakayeomba mpira kwa lugha safi ya Kiswahili. Haya, taratibu anaule mpira guru, mwite ustadh. Jezi nambari 3 mgongoni, ni guru wa Kiswahili huyu, si wa ndoa. Anapiga chenga ya maudhi, anabadilisha wingi na kumwandalia jezi nambari 10 mgongoni, mwite nani pale? Huyu ni Amope Kauleni. Amope huyu, Amope na mpira. Anatisha mwana wa Vumba, anatisha mwana wa Ali. Huyu ni Amope, anaenda anazidi ubabe na kuangushwa na Otinya Duncan. Nambari 3 mgongoni huyu, kwake Makadzo. Taratibu kwa Kiruba Kevin. Nini kwake Malenga Chomba. 1-2-3 kwake Athanas Joseph. Lakini pasi ya fifu pale, ngoma ikitambaa juu ya mtambaa panya, goalkeeper anaigusa na kutoka nje. Ni mpira ambao utakuja kuchwangwa, ni mpira wa kona ule. Anao ustadh guru, guru ustadh wala bin wala huyu mzee kijana. Anakwenda kuchonga mpira, unatua kwenye mguu wa mwalimu Sakwa Tito, tuli kama ulioshikwa na sumaku. Kwake Patrick Maura, huyu ni mzalishaji wa haiba, mzalishaji wa nguvu. Anaingia mzima mzima Jay Faith, lakini Kamanda Geoffrey Mungao anakipuliza kipenga. Yuko macho sana huyu malenga wa mlima Elgon. Ni kabu, atauanza Tom Kim Barasa. Huyu msikilizaji, Barasa ndiye seneta wa Bungoma mwaka 2027. Usipotoshwe na habari feki kuwa amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Msikilize Collins Lusweti katika habari zetu za saa 4 akikupa kweli wa habari hii feki. Yupo. Haya, kwake Maganga anawakata kama njugu moja moja. Kichwa kinaita kwake Silas Kemboy. Silas Kemboy digital Radio 47 huyu. Anakwenda kwake Beatrice Maganga tena kwenye gamba la kifua, kinaita pale kwake Mbaruku Mwalimu Faza Mbeya huyu. Sasa ni zamu ya Edwin Simiyu kupanda mpenzi msikilizaji. Lakini Dano Oile anamchezea rafu, analaliwa yombo mpenzi msikilizaji na kuanguka chini. Haraka haraka anaanza mpira pale ndugu kuchona, lakini ipo ange kama simba anayelinyemelea window huyu mchezaji, mwite nani? Jay Faith. Anakwenda na kumegea Athanas Joseph. Kwake Sibebi Mwangi anautoa ule mpira ndugu Muteti. Kwake Paul Alala. Nani? Kwake Gladys. Haraka upesi hadi kwenye kisanduku. Huyu ni Gladys. Anakwenda Gladys. Huyu ni Gladys. Anajipinda kama upinde Gladys. Hatari pale kwenye lango. Nini? Gladys. Huyu Gladys alionyesha nia tangu hapo kuifungia timu yake ya Radio 47 Mashabiki FC bao tangu hapo. Ametiliwa pasi nzuri pale na mchezaji Paul Alala, huyu ni ndugu yake mwalimu Tata Sakwa. Amesukuma tobwe na kupiga ule mpira kana kwamba umemtukana mamake mzazi. Kunako dakika ya 47, kunako dakika ya 47, muda wa kuongezwa kabla awamu ya kwanza itamatike. Gladys anacheka na wavu msikilizaji. Ilivyo ni kwamba timu ya Radio 47 Mashabiki FC bao moja, timu ya watangazaji wa Radio 47 sifuri. Wakati Guru Stoth Wala Bin Wala na Amope hawaamini macho yao, Kamanda Mungo anakipuliza kipenga. Anawaambia nendeni mkasikie vibaya na huko. Mimi Kevin Otino Diambo ndimi nimekuwa nikuchukulia taswira hii ya mambo yalivyo katika uga huu wa Cape Media Arena. Moja kwa moja hadi kwenye studio half time.
0: Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo.
1: Hii mwendea Abubakari Sali wa kokote kule aliko sasa hivi. Baada habari za saa 3 tutajitosha kwenye kitengo cha nani mkali, na kabla nani mkali tutavipata vikorombwezo.
5: Siko juu siko chini.
1: Hili ni shairi limetulia na kutuama. Kasikie ubaya na uko kweko Kevin. Tunashindwaje sisi na mashabiki Kevin Otieno hapo. Kasikie vibaya na uko.
2: Vikucho.
1: Kokoro nje huko.
2: Sema vikucho.
1: Birogoi.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni hali ya nyuki imeimarika. Funzi hawa waliumwa na nyuki hapo jana waziarani ya samaki huko Baringo. Leo wanafunzi 70 wakiwa walide na watano waliokuwa wamesafiri kutoka. Jumla ya wanafunzi 16 waliumwa na nyuki hao. Miongoni mwao watano walipata athari kali na walihitaji matibabu ya haraka. Timu za dharura kutoka shirika la msalaba mwekundu pamoja na maafisa wa kaunti na serikali ya kitaifa zilijibu kwa haraka na kutoa huduma ya kwanza na kuwasafirisha majeruhi hadi hospitalini. Wanafunzi waliojeruhiwa walitibiwa katika kituo cha matibabu mjini Marigat. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje ya nchi, anatarajiwa kufanya mashauriano na maafisa wakuu wa serikali ya Saudi Arabia kuhusu masuala ya maslahi ya pande zote, ikiwa ni pamoja na amani na usalama wa kikanda, ushirikiano wa kimataifa, uhamiaji wa wafanyakazi, biashara, uwekezaji na ushirikiano. Lengo kuu la mazungumzo haya litakuwa ustawi wa wafanyakazi wa uhamiaji wa Kenya nchini Saudi Arabia, ambao idadi yao inafikia 1,300. Mudavadi, ambaye yuko Saudi Arabia kwa ziara ya siku 3, aidha anatarajiwa kutetea mazingira salama ya raia wa Kenya kufanyia kazi nchini Saudi Arabia, mifumo iliyoboreshwa ya utatuzi wa migogoro, mbinu za kuajiri zenye maadili na ushirikiano wa karibu katika kulinda heshima na ustawi wa raia wa Kenya walioajiriwa nchini humo. Mashauriano hayo pia yanatarajiwa kuchunguza njia za kupanua ushirikiano wa kiuchumi kwa kuongeza biashara ya pande mbili na kuvutia uwekezaji zaidi wa Saudi Arabia nchini Kenya. Wizara ya Masuala ya Nje ya nchi aidha imesema kwamba Kenya itajitahidi kuboresha upatikanaji wa soko kwa mauzo yake ya nje ya hali ya juu, ikiwa ni pamoja na chai, maua, matunda, mboga na mazao mengine, huku pia ikichunguza fursa za kupanua mauzo ya nje hadi soko la Saudi Arabia. Maeneo mengine ya majadiliano yatajumuisha kilimo na usalama wa chakula, nishati mbadala, maendeleo ya miundombinu, utalii, afya, elimu na maendeleo ya ujuzi, uchumi wa kidijitali, usafiri wa anga, ushirikiano wa baharini pamoja na ustahimilivu wa hali ya anga. Na mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara KNCCI tawi la Uasin Gishu, Willy Kenney, amesema biashara nyingi ziko katika hatari ya kufungwa kutokana na madeni ambayo wafanyabiashara wanaidai serikali ya kitaifa na serikali za kaunti. Katika kongamano la pamoja la wafanyabiashara jijini Eldoret, Kenney anasema wafanyabiashara wanakumbwa na changamoto nyingi, ucheleweshaji wa malipo kutoka kwa serikali ukitajwa kuwa kikwazo kikubwa kinachotishia ukuaji wa sekta hiyo.
2: Pending bills is affecting many businesses here in Kenya, especially from the county governments, non-payment and even the national government institutions. We've also discussed about challenges in terms of accessing funding. We've

0: Mwalimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo.
1: Anipotosha mimi niende sama taita. Ube nimegundua sio sherehe za vijana.
2: Lakini bwana Gilbert Karakacha mwalimu wa Sacho amesema ukienda Baringo yeye atanunua nyama choma pale Koriema. Kuna mahali panaitwa Koriema.
1: Baringo?
2: Baringo. Huyu ni mwalimu wa Sacho High School. Bwana Gilbert Karakacha ambaye ni mwandishi wa vitabu vya kemia.
3: Wacha tuangalie kwanza ratiba itakavokaa. Tuanze na bwana Kioko na
2: kienda Kioko kuunganisha.
3: Alafu tuangalie itakuwaje kama tunaweza unganisha paka huko.
1: Alafu pia niwaambie kitu kimoja. Wajua hayo mnayozungumzia na ratiba yenu. Sioni kama yana natija yote kwa msikilizaji. Tumueleze msikilizaji yale ambayo yana natija kwake. Yaliyo na natija kwake mwalimu Sakwa tukumbushe maswali
2: kama ya sauna hii.
3: Swali la kwanza babu Kalume K ameuliza katika hali ya ukubwa mtoto Mui hajui kisu. Alafu tumeuliza ni
1: imenikumbusha Mui huwa mwema. Unakumbuka
3: kitabu?
1: Kitabu sana.
3: Alafu

0: kuamka nacho kitendawili Ramadhan Nyale arama Nyale anauliza Mwalimu Sakwa kisia
1: twakesha nacho
0: na kuamka nacho
1: mauti
0: Tomkins twakesha nacho tuamka nacho
2: nimempa Sakwa mji wa Kimilili.
0: Jawabu ni Radio 47.
3: Kikurumbwezo. Burudika, elimika.
0: Ndivyo alivotuma tupate vikurumbwezo si vingi sana lakini vinagusa.
1: Sawa.
0: Tuanze na hiki hapa.
4: Halo, shikamoo mzee.
5: Marahaba.
4: Mzee, samahani kwa usumbufu. Mimi ni mwalimu wa darasa la Side na kama sijakosea nazungumza na babake Side.
5: Kwa hiyo umesema kama hujakosea unazungumza na mimi baba yake?
4: Ndio mzee.
5: Kwa hiyo ungekosea mimi ningekuwa mama Side, si ndio?
4: Hapana mzee, umenielewa vibaya. Kumaanisha
5: kwa hiyo mimi kwa umri wangu huu naelewaga vibaya, si ndio?
4: Hapana mzee.
5: Haya, sema shida yako sasa.
4: Mzazi, huyu mtoto wako ameshindikana huko.
5: Wewe mshenzi nini? Ameshindikana, amemshindwa.
4: Mbona?
5: Haya, lengo la kunipigia simu
4: tulikuwa tunataka uje shuleni tuzungumze.
5: Una lolote? Nyumbani kwenye tumemshindwa. Mbona tujawahi kuwaita huko? Eh? Ushasikia tunawaita?
0: Wazazi kama wapo. Tomkins tumekamiliana na wazazi
2: wapo,
0: kama
2: wapo wengi sana. Sasa sasa anasema anakuuliza unataka mimi nifanye nini?
1: Sasa
2: hata mwingine anakuacha na mwanafunzi ofisini anaenda.
1: Sasa jana nimekuwa na mwalimu anaitwa mwalimu nitaje jina acha ni bane kidogo. Sasa ananiambia wanafunzi wake wale nao ni wabaya zaidi. Wakati utaweka nini chini uta mwanafunzi anaweza chukua ile inaitwa pair of campus ile. Anaweka kwenye dawati hivi ama kiti.
2: Yo bikari.
1: Bikari.
2: Naam.
1: Mwenzake anakalia. Anakalia hasa. Alafu inamdunga. Alafu anaanza kucheza tu kama kitu cha kawaida. Na wakiita wazazi. Sasa anambia sasa tufanyaje sisi?
0: Kama yeye nafuu nyumbani anakata wenzake kwa kwa jembe.
1: Na hata kuna siku hao wanafunzi wamepatikana na pingu.
2: Pingu hapo hivyo.
1: Wamejifunga, wamefunga wanatembea na pingu wamejifunga. Ilibidi atoe ichukuliwe. Waende paka kituo cha polisi pa wapi kupi ndio akafunguliwa. Nitakwambia ni
0: walizipataje hizo pingu.
1: Sasa hilo ndio swali. Atuwalipa.
0: Au si wanafunzi bwana sokoswaite wanafunzi au ni mahabusu.
1: Haya. Wanafunzi nakwambia ukweli.
0: Ah, wanafunzi gani?
1: Haya.
0: Wewe unatia chumvi.
1: Wallahi tena, sikudanganye.
0: Sasa wao ni wazimu.
1: Sasa alafu unajua nini? Akanipa kisa ambacho clinic nikasema ai. Sasa mwanafunzi anasimama juu ya deski nini juu. Mwingine anaangalia alivyosimama hivyo anaipiga. Sasa huyu mwingine anaenda anaangukia desk nyingine mbele anatoka meno mawili. Alafu huyu mwingine anaanza kucheka anatema meno alafu anaanza kucheka.
0: Hawa wanatizama sana vile vipindi vya miereka. Yokozuna na Undertaker.
2: Mwingine asali mwisho.
0: Hao si wanafunzi, hao ni mahabusu.
2: Mwingine
0: mahabusu watarajiwa.
2: Naibu mwalimu kwa alimpeleka mwanafunzi afisini anataka
0: kumwadhibu
2: kidogo. Sasa kutafuta anafuta kimjeledi huko kidogo akitazama huku mwanafunzi anapika press ups bwana.
0: Yeye anataka kumjia mkono.
2: Ikabidi mwalimu akasema tafadhali
0: rudi darasani usome. Sijaona mwanafunzi mzuri kama wewe.
6: Akilize.
0: Clever mjomba, twende.
6: Zilivurugwa.
7: Waite baba, waambie mjomba kaja.

akili zetu zilivurugwa. Oh, akili zetu zilivurugwa. Zilivurugwa kiasi kwamba tulibaki madebe matupu. Waafrika tumekuwa wajinga kama nzi aliyekwama kwenye mwili wa maiti anayeenda kuzikwa. Tulijikataa, tulijikana. Na mtu anayejikataa ni mtumwa katika jamii ya watu werevu. Tulikataa majina yetu. Tulikataa tamaduni zetu. Tulikataa imani zetu. Tulikataa stara zetu. Tulikataa asili yetu. Tulikataa mili yetu. Tulikataa akili zetu. Tulikataa maadili na heshima zetu. Baya zaidi, tukamkataa Mungu wetu. Bakore inapiga. Kuna filamu inayoitwa Roots iliyochorwa na Mwamerika mweusi.

Bwana Alex Haley. Filamu hii kwa jina Roots inasimulia jinsi Kunta Kinte na wenzake weusi walivyotekwa nyara, wakafungwa minyororo miguuni na mikononi, wakapigwa kama nyoka, waliojaribu kutoroka wakiuawa, waliobaki wakisafirishwa kwa meli na wazungu hadi Ulaya ili kufanya kazi katika mashamba ya wakoloni kule ngambo. Kitu cha kwanza wanachomfanyia Kunta Kinte ni kumlazimisha akatae jina lake Kunta Kinte ili apewe jina la kizungu Toby. Kunta Kinte anapokataa na fungwa kwenye mti na kucharazwa mijeledi ili akubali kuchukua jina Toby na kukataa jina lake Kunta Kinte. Ukitaka kumbadilisha mtu kwanza, badilisha jina lake. Hata Mungu alipotaka kubariki watu fulani kwenye Biblia, alibadilisha majina yao. Kama ni Sarai, anabadilisha na kuwa Sara. Kama ni Yakobo, anabadilisha na kuwa Israeli. Kama ni Shauli, anabadilisha na kuwa Paulo. Hadi leo, Waafrika tumekataa majina yetu. Watoto wanapozaliwa, tunawapatia majina ya kizungu. Hata makanisani, tunabatiza watoto kwanza sheria awe na jina la kizungu. Misikitini lazima mtoto awe na jina la Kiarabu. Tunaamini kwamba majina ya Kiafrika yamebeba mikosi na laana. Tena makanisani wachungaji wanatuambia tuyakatae na kuyakemea vikale majina ya ukoo kwa kupiga miguu chini tukisema, "Risu,

0: mikosi, ili kwamba nywele ziote mpya zikiwa na baraka. Nywele hizo zilizonyolewa ndizo zinazokusanywa na kupelekwa katika viwanda ili kutengeneza nywele bandia ambazo wanawake wa Kiafrika leo hii wanavaa vichwani. Yani umevaa nywele zilizonyolewa kwa sababu ya mikosi na laana. Bakore inapiga. Wengine wanajichubua ngozi kwa mafuta, sindano na kemikali ili kubadilisha rangi ya ngozi zao, wakitaka kufanana na wazungu. Hawataki rangi nyeusi ya Kiafrika. Wanawake wetu hawajui kwamba rangi yetu ya Afrika ni alama ya ustahimilivu na utukufu. Bakore inapiga. Ona wengine wamejichanja chale, wamechora tatuu bila kuelewa kwa kihistoria. Alama hizo ni sehemu ya ibada na matambiko kwa mizimu ya jamii fulani. Hivyo Mwafrika anajiingiza kwenye mambo ya kiroho asiyoyajua kwa kufuata mkumbo. Afrika pia tatuu zipo, ila zina maana yake bwana. Sasa wewe unakimbilia tu kujichora bila kujua maana ya uchoracho na madhara yake. Bora tu umeona wazungu wanajichora, wewe huyo studio ya tatuu. Nichore ya dragoni, nichore ya snake, nichore ya love, nichore ya mpenzi wangu. Picha yake hii hapa. Mkisha kosana na huyo mpenzi wako, unakuja kutulilia mitandaoni. Nifanyeje ili nipone majeraha ya mapenzi? Mapenzi yana majeraha bwana. Bakore inapiga. Mfumo wa sasa wa elimu barani Afrika umemjenga kijana kusoma ili ajiriwe, badala ya kusoma ili kuelimika na kujiajiri. Jambo linalozalisha maelfu ya wahitimu wanaoshaka kazi zisizo kuwepo. Serikali zetu zimekwama kwenye uwekezaji wa elimu ya kitabuni badala ya maarifa ya vitendo. Huku wanasiasa wakitumia uhitaji wa ajira kama chambo cha kura kila msimu wa uchaguzi bila kutoa suluhu ya kudumu. Ili mwanangu uweze kujikwamua kutoka katika pingu hizi za Kiafrika, ni lazima uchukue hatua madhubuti za kurejea kwenye msingi. Suluhu ya kwanza ni mapinduzi ya kiakili. Yani katika Kiingereza, decolonizing the mind. Ambapo tunapaswa kuanza kufundisha historia ya kweli ya Afrika na thamani ya tamaduni zetu katika shule na ngazi za familia. Pili, ni lazima mfumo wa elimu ufanyiwe mageuzi makubwa ili ulenge kutoa ujuzi wa kiufundi na ubunifu utakaomwezesha kijana kuwa mjasiriamali badala ya kuwa mnyapara wa ofisi. Tatu, ni lazima tujifunze kujipenda jinsi tulivyo, kuanzia rangi ya ngozi, nywele hadi majina yetu. Kwani hakuna jamii iliyopata maendeleo ya kweli kwa kuvaa ngozi ya mgeni. Tukijitambua na kuthamini asili yetu, tutaacha kuwa watumwa wa ulimwengu. La sivyo, Afrika itabaki kuwa hohehahe, bara dhaifu lenye watu watumwa wa ukoloni mamboleo. Na kuacha na bakora hii. Makanisani tunatumia Kiingereza, misikitini tunatumia Kiarabu. Kwani Mungu wetu hasikii Kiswahili? Au Mungu wa wazungu na Waarabu ndiye Mungu mwenye nguvu? Ni swali tu mjomba. Mtoto wa damu nyeusi, Afrika ndiko nyumbani. Niite Clever mjomba. Bakora ya jamii.
1: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisbuzi wa kina na update zote kombe la dunia isani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink Experience Game Team. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta kupikia? Je, unajua na ya kufanya biashara ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unadhani wapi unanunua na kuweka kambo ya kusafisha na kupackage ya kunua? Kwa mahitaji yako ya ATM za maziwa, mafuta kupikia, watering fire, iwe mpya au park accessories, wadiana na Findec, utapata mbizi zinazopima na kwa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya fida, si hasara. Wasana Findec kupita 0709777 au 0717777111. Mashine

0: msanii.
1: Amesema bongo kwanza.
0: Tom Kim hapa na Adolf Saro. Anasema huyu nyonge ndio nani? Eh, yeye alikuwa kweli kutano alinda mwananchi, hajazungumzia hajazungumzia mipini nembe.
2: Na mguuni kwa.
0: Amekusalimisha na Dolphin Misaro kutoka kule Kisii.
3: Asante sana Dolphin Misaro kutoka maeneo.
0: Endeleza ule wimbi.
4: Asante Dolphin.
5: Asante Moise, Dolphin Misaro kutoka eneo ya Keumbo.
0: Haya. Kwa.
3: Mekan Edith Kaleria
0: wala yeye. Haya, malize na mwenyewe. Good, good job, job guys. So fast good. I mean, ukiona na tabasika kawaida yangu, nani mkali huwa na sura mbili toka.
1: Unakuwa mkali.
0: Na sura ni mkali mkali. Haya.
6: Cynthia Rosa. Habari na karibu kwa darubini za Rift 7 na hizo habari kwa sasa. Utekaji nyara nchini Kenya 2026. Tangu maandamano ya Juni mwaka 2024 kuna ripoti za watu kuweka baada ya kukamata.
0: End of mic. Sogeza simu juu of mic wewe. Sawa. Maana watafikiri wasikili kwamba tumekuteka nyara.
6: Tangu maandamano ya Juni mwaka 2024 kuna ripoti nyingi kuweka baada ya kukamata. Madhari, maandamano yalikuwa baada ya biashara kutekwa, polisi walifungua risasi, mtu mmoja aliuawa na wawili kujeruhiwa. Waandamanaji walima mtu huyo alitekwa wiki moja iliyopita. Douglas Kanja akana polisi kuhusika akisema kwamba hakuna kituo cha polisi kikilia yote aliyetekwa nyara. Rais Ruto naye akasema kuna mtu aliyetekwa katika maandamano na aka majina ya waliotekwa nyara. Na hizi ndizo ripoti kwa sasa, langu jina ni Cynthia Kingsley.
0: Ripoto yetu sia. Na wewe mimi utekaji nyara upo ama upo?
6: Utekaji nyara upo.
0: Upo. Una ushahidi?
6: Ushahidi unao, watu wengi wanalalamika, kuna watu wanapotea, sio watoto wake. Watu wanauawa holela.
0: Kuna labda jamaa wa familia ama mtu wa karibu.
6: Nani yetu ukienda nyumbani, mtoto wa miaka 11 alipotea alafu baadaye patikana ametupwa nini damu.
0: Na uchunguzi unaendelea.
6: Uchunguzi unaendelea, yeye kwa mshwari bado atolewa akaanza kupumzika.
0: Pole. Na ripoti yetu analia hewani. Msikilizaji unaekachangia 0693 047 07 ama 0830 7 047. Tupigie simu, wewe jifanye ripota wetu. Poke umbu. Una vijana wakiwa na ni majembe na panga. Kese kinachojiri.
1: Wasindikizwa na
0: ripoti yetu atatueleza. Wewe simu mwa ripoti yetu kule Kenya.
1: Sawa Keumbu, ni pole.
0: Piga simu tueleze. Lakini kabla ya kupokea simu alimsapia ya vijana.
1: Mnaweza. Mjamii mnaweza. Ni kufanya kazi tu, labda lugha kidogo, ubunifu, lakini hakutawezekana.
3: Ni kujituma, kujikaa. Na hakika.
0: Kwa Radio T7, hello.
7: Hello.
0: Karibu sana mjomba. Unakuita nani ukiwa wapi?
7: Naitwa Daniel Murabundi kwa.
0: Daniel kutoka wapi?
7: Bangoya.
0: Trabia, uwanja ni wako.
7: Ongea na Radio T7 hapa ndipo.
0: Namba. Lakini sikapitisheni. Tunauliza Radio T7. Halo. Kwa Kenya nimbe wazito. Dakika 40 baada ya saa 3 taji Radio T7, halo.
7: Radio T7, halo. Halo.
0: Karibu sana.
7: Karibu sana. Napongeza kitu.
0: Haya, nani na uko wapi? Haya, asante sana tena sana. Na hakikisha msikilizaji, wakati ya simu yako unanipunguzia sauti ya radio kia ule mwangwi. Katika lugha ya wanahabari wanaita atmospherics zile. Echo ile.
1: Anapenda sana. Naitwaje?
0: Atmospherics.
1: Atmospherics. Yeah, please avoid atmospherics.
0: Tatiza ndewe.
1: But do we say
0: 47
7: hello? Hello, radio.
0: Karibu sana mjomba. Nani zetu na kwapi?
7: Unaongea na Getoriji from Lengo Nyek Transoya.
0: Transoya kwema.
7: Kwema, kwema.
0: Haya, endelea.
7: Kwenye taarifa ya kwenye taarifa ya kwa kita Lengo Nye kuna kia mvua kunyesha.
0: Sasa mvua kunyesha. Wewe endelea, wewe pota wetu wamekunya gani?
1: Mvua imesomba.
7: Acha nianze. Acha nianze. Mkeo kutoka kitale
0: Ngonye.
7: Sherekea kuna kupikia Ngonye. Kuna mechi kuche

0: nimefaika pia.
1: Olbuiza. Na waluka nyumbani kuambia umefurahi waisikilize Radio 47.
2: Keni sana Antubeeru, mbwende sana na tundene Radio 47 na Hassan na Ali, mwalisa kwa Tom Kimbaza na Radio 47 studio na kwa taarifa inyani mbandiki ngekua kweta na undomba ambe shankavoto mwa.
1: Manake tumeeru juzi, mazidiblo, kisha mwona ndugu yetu, ndugu ya Omari Babu, wamkumbuka?
0: Sudi.
1: Akanipa maparachi. Pali Meru, karibu na hospitali, hospitali pali ya Meru. Tulikuwa shule njia. Njia, wapajua? Hapo hapo, ndipo tukua. Asanteni.
0: Umesema msalimi nani? Unajina tu. Hassan Ali.
1: Wewe una neno wewe?
0: Na nini?
3: Na
1: unafanya wa
3: pia sana ni ningependa kusema kwamba hapa ni Radio 7 tuko zaidi ya mabiki milioni. Ningependa pia ufuatilie mimi kwenye mitandao ya kijamii Facebook Lotini Karang. I have a small page there, tafadhali mkijani pia kidogo.
1: Garang?
3: Yes.
1: Jina zito sana.
4: Count inaongea.
5: Haifichiki number 1.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
7: Radio 47.
8: Inashtua mafia hii. Haijaonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyeuliza, na hii niona katika mitupani ni gade. Siwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
4: Imesema radio ni Radio 47.
5: Vitu kwa ground vile zik, nyinyi mna hit.
4: Mtandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
8: Tafiti hazifichiki. Haiwezi fika. Namba ya panchirikeji.
7: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ubunifu.
4: Radio 47 itosha.
7: Mbuga unaongea.
9: Kwanza ni pige la radio na filmu otomoto. Kishini ni kia ambaye iko na mnadada kumbaya na taza ball.
10: Wanaeli what's fake, what's
4: good. Tarifa zao ni sukweli hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao kijamii the phone is massive. Yingyo radio number 1. The most modern sahihi. Watangazani ni wa haiba.
7: Eri namba mbili.
9: Bye bye.
5: Nambari moja. Kambia very soon.
4: Hii ni namba moja.
9: Sisi hao.
7: Hii.
4: Tuchukua zui.
5: Tunachukua.
7: Tunachukua kwa kishindo.
8: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just matter of time. Bado wewe tu mmoja. Ngine wote tuseki. Wamelala. Wewe.
7: Utakipiga, unatakupiga tu.
8: Sisi. PSD. Konge la dio. Kifo cha Ruto. Inaongea.
7: Hapa.
8: Hapa tulipo
7: ndipo na bado
8: maneno haya.
7: Radio 7 5 5 Kamega, hapa ndipo Radio 47 Ongela Radio tunavuma.

0: msikilizaji mwenye habari na burudani tosha hapa ipo. Taarifa sahihi na kuaminika. Hizi ni habari za Ray 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Chini bora zaidi vuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa hai. Mimi ni Tris Maganga. Uchunguzi umeanza kufuatia kisa cha hapo jana ambapo matatu yaliteke moto wakati wa maandamano katika soko Yuni kwenye kati ya Makueni. Magari hayo ambayo lori na matrekta mawili yaliteketezwa na wananchi waliokuwa kilalamikia kifo hudumu mmoja wa bodaboda. Waandamanaji walisema kwamba magari yaliteketeza mfanyabiashara ambaye gari lake mgonga mhudumu huyo wa bodaboda. Waandamanaji hao pia waliteketeza mali nyingine ya thamani ya mamilioni ya fedha katika mji huo inayoaminika kuwa ya mfanyabiashara huyo. Watu walifunga barabara yote Machakos, hali ilisababisha pakubwa kusambaratika kwa kuliza uchukuzi ishara japali ilidhibiti baadaye na maafisa wa polisi. Uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unapokaribia, wahudumu wa bodaboda nchini wamehimizwa kutokutumiwa kuchochea ghasia au amani wakati wa kipindi cha uchaguzi. Wito huu umetolewa kwenye akaunti ya Mosa wakati uzio wa kampeni ya For Peace 2027 ndaliwa na shirika hilo la kiserikali inayolenga kuhamasisha wabodaboda kama mabalozi wa amani, vile vile kuinza usalama wa jamii na uchaguzi wa amani katika kaunti za chini. Kwa kampeni hiyo waendesha bodaboda wakiana na vyombo vya usalama, serikali na washikadau wengine kuhamasisha uwajibikaji, kupinga matukio chuki na taarifa potovu pamoja na kuchangia katika kudumisha mapindi cha uchaguzi. Zifuatani kauli za mkurugenzi mkuu wa shirika Hickson Okongo na mwenyekiti wa hudumu hawa bodaboda kaunti ya Mombasa Samuel Ogutu.
2: Mara kwa wanao rika na masuala ya guzi ni vijana. Vijana tuna asilimia nyingi sana ya vijana wakati katika ya bodaboda. Na mara nyingi pia tuna wanatumika kama group. So letu tushirikiane tuweze kuwa campaign kenzima ya kuhamasisha bodaboda kuwa vijana wenye amani na tunapoelekea chaguzi.
3: Na kwa hivyo bodaboda hawatakuwa na mlengo yote. Mrengo kuwa ni ukija kusikize ala inua sako zetu, inua elefeja zetu.

0: Leo tumekuwa
1: na eneo la Kich kwenye kaunti ya Ogeanad Hills umenufaika na mafunzo na uhamasisho kuhusu madhara ya pombe haramu na madarati pamoja na mpango wa jinsi ya kupunguza bili biashara ya haramu na madarati. Uhamasisho huu uliunga shirika moja la kiserikali likiwa na malengo ya kusaidia katika juhudi kukabili mihadarati pombe haramu nchini ili kuwakomboa raibu kutoka kwenye janga hilo. Fundisho haya yalihusisha namna ya kukabili umiaji wa mihadarati na unywaji wa pombe haramu hasa miongoni mwa vijana.
2: We had a very good engagement to leverage illicit brews, narcotics and eradicate.
3: We keep Sergeant area kuhamasisha watu kuhusu mambo za drugs na kuwapa school kwa sababu tunaona hii area kuna na drugs kwa wingi sana. So tulikuwa hapa from the community, from administrators wote ili tukaweze kujua shida inatokea wapi, ni nini inafika so that kuna wingi wa pombe ambayo ina affect vijana wetu.
1: Na katika habari za spoti, uzio mashindano ya raga ya Dallas umefanyika kwa kaunti ya Kisumu. Mashindano haya kitarajiwa kufanyika kuanzia Agosti mosi hadi Agosti 2 mwaka huu katika kaunti ya Kisumu. Kamati ya maandalizi kuongozwa na Gabriel Uma wa Kisumu FC kwa ushirikiano na mdhamini Sport Pesa imewahimiza wapenzi wa raga kujaza kwa wingi kushuhudia mashindano hayo makubwa yatakayoshirikisha timu mbali za wanaume na wanawake katika uwanja wa Mambo. Ndizo habari kwa minika za Radio 46 awamu ya 4. Tuna habari kwa nambari 20374 te matukio ya zaidi katika siako. Aidha ile ya mitandao ya ongela radio inavuma kwa bora kiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tuatilie kupitia tiwa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Temi ni Biris Maganga.
4: Nizungumza kwa mara ya mwisho masaa 5 sitapata muda kuzungumza na pia ili niliweke wazi kwa faida msikilizaji kwamba mimi humuona Maga Jumamosi pekee kuanzia saa 1 hadi 5. Unamuona tu hapa studioni na ndio maana naitumia nafasi na kujifaragua. Ni wengi ambao wanatamani pita nafasi kama hii kumkaribia ganga na kupiga na picha. Ukiondoka Maga tunaangazia tamasha za muziki. Tumki msamisali zitakuwa chuo kibabia Agosti kiwango cha kitaifa ile sio?
5: Naam.
4: Maganga ulishiriki sana music festival sio? Ukiwa shule au? Shule ya
1: Marex.
4: Kitengo kipi? Mashairi, nyimbo, ilikuwa kategoria gani?
1: Kuimba.
4: Oh, kuimba. Bisa makusudi maana kuna wakati uliwahi kuniambia kwamba mghani mzuri sana mashairi,
1: eh?
4: Sasa wewe utatuonyesha ni wimbo au mashairi angalau beti moja.
1: Gani? Nipe ni gani?
5: Tutaita.
4: Wimbo wote angekuwa mbunifu wimbo tamu kunihusu.
1: Ah, kukuhusu.
4: Ama kuhusu Radio 47 ama bahari elimu.
1: Sina. Nashurudi naye satan.
4: Maganga apenda kutoka wewe.
6: Kwa taarifa sahihi, minika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bong Radio. Tunduma. Namaste.

0: mia moja hadi milioni mbili. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47. Pitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DStv, aluta futa.
1: He. Ajali hufanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu. Ai,
2: ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
1: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
2: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Gwiji, usuli na safari yake. Hapa ndipo.
3: Na kabla hatujaanza kupiga gumzo na Gwiji studioni, ambaye ameingia studioni, ni kufahamishe tu msikilizaji wa Radio 47 kwamba sasa hivi ni robo saa baada ya saa 4 za asubuhi. Hii ni Bahari Elimu. Tulianza saa 1 tukazipata nasaha na dibaji za babu Kalumekei, Walla bin Wala, Chemsha Bongo, tukaangazia tamasha hizi za muziki na bado tunazungumzia, tulikuwa na rafiki yetu RK na pia tukapata shairi kuhusu utekaji nyara. Japo liliganiwa kwa lugha ya Kikisi na wanafunzi wa Jemap. Tumekuwa na nani mkali na vikorombwezo pia tumevipata studioni. Mambo yanakwenda uzuri. Mie ni Hassan mwana wa Ali,
4: Mwalimu Sakwa, Senator Tom Kimbaraza,
3: na mitandao yetu Mwalimu Sakwa. Na uwakumbushe kwa mara nyingine swali, manake awamu hii ya mngangane mngangane,
4: awamu ya kufinish kumalo,
3: awamu ya
5: humala humala,
3: awamu ya
4: kutieko kutieko,
3: ndio tutapata majibu au tutapata majibu au sio?
4: Ndio hiyo sasa. Facebook ni Radio 47, ni ukurasa umethibitishwa, una zaidi ya followers 1.6 million, tunaelekea 2 million sasa. Tumeuliza swali, maswali ni mawili. Swali la kwanza ni ukubwa wa mtoto mui hajui kisu. Alafu swali la pili ni kitandawili mzungu anachungulia dirishani.
3: Na msikilizaji, wakati finali za kombe la dunia zinaendelea, ni wakati wako pia kujumuika nasi. Na zungumzia nini? Siku nzima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Tunaongelea Creators 10. Timu 10, uwanja mmoja, mshindi mmoja. Tukutane Kasarani Indo Arena for Creator Cup 2026. Utaona hawa ma content creators hawa, maudhui mbalimbali wanayafanyia kazi, wanakuwa na ubunifu. Yupo Austin Mwigai, mnamjua sana, Genesis, mnamanya sana, Kajok for President, na wengineo wote watakuwa wakichuana. Ni Jumamosi ijayo tarehe 11 Julai. Tiketi zinapatikana sasa hivi kupitia mtickets.com. mtickets.com. Uambiwa Creators Cup 2026. Hii si ya kukosa. Najua kwa sasa

0: sasa unajiandaa ili tukutane na mambo yawe mazuri sana tena zaidi. Naangalia hapa jamaa sema kwamba Arafa 2-3 labda kuzungumza na bwana Uhundo. Anasema mimi ni Ahmed Masinde kutoka Lwahaha, lakini sasa hivi nipo Kakuma. Mchezaji wa Kakuma tumemwona jana akichezea Australia. Mzee Mandevu, nimekaa kitako kupokea Uhondo wa Bahari Elimu na nimefurahi ajabu. Waligani bingwa asani na kupata shabash nikiwa hapa shule ya Deco Academy Kitale nikiwa na wanafunzi ni
1: kaka Fred,
0: Makoha, Gentrix na Bernard. Kaka Fred walikuwa wamekutumia Rafa.
1: Si ya Deco, yeye ndiye.
0: Basi ni yeye.
1: Na hata Mtali Chesebe kule Tenwek, chief principal amesema Hasan umemsahau sana.
0: Amenisahau.

0: ya kipindi.
1: Umeanza vizuri. Umeanza
2: vizuri kwamba
0: utajua baada ya kipindi.
2: Utajua
0: atabidisha.
2: Na ukithibitisha, wenzangu pia watasema asante.
3: Mwalimu Sakwa, ni mzuri kukuona.
0: Nashukuru sana.
3: Nasikia ni Senator Thomas Baraza.
0: Tomkins Baraza.
3: Tomkins Baraza. Hajatuambia ni wapi.
0: Bungoma.
3: Bungoma. Kumbe huyu ni mtu wa Ingo. Excellent. Haya.
2: Bwana Jared. Karibu sana, manake tunangazia hizi tamasha za mziki. Na hata kabla ya kuzungumza, Mwalimu Sakwa bwana alinibia siri kabla sijamwalika.
1: Wanatoboa sikuiba.
2: Nafikiri ilikuwa juzi wakati nazungumza hapa na Mbaruk. Na Bilimia. Kisha ndugu Mungo mkuu wa idhaa akatuma arafa kwamba alikufunza.
3: Naam.
2: Highway. Ni unamkumbuka?
3: Yes, alitunifundisha Highway kidato cha kwanza, alikuwa mwalimu wetu wa Kiswahili na historia.
2: Alikuwa mwalimu aina gani?
3: Alikuwa mwalimu mzuri, alikuwa anavaa suti kila wakati.
0: Simba Geoffrey Mungo.
2: Unajua ni kwa nini nimeanza hivyo?
0: Naam.
2: Angalia mwanafunzi wake mpaka leo Jumamosi amepiga suti. Bwana aliniuliza navaaje nikija. Manake aliniambia Radio 47 audio visual. Nikamwambia just be decent. Kuwa nadhifu. Kuwa mfuaudi.
0: Amevalia kama mwalimu wake.
2: Na Mungo angekuwa hapa akiongoza kipindi leo.
3: Yes. Naam.
2: Kitu tungekuwa tunashindana ni tai yako na yake. Okay. Maana pia ni suti kila
0: siku.
1: Ile wana suti
2: bana. Suti bana.
3: Sana.
2: Kwa hiyo tunafurahi tunakaribisha studio.
3: Asante.
2: Na tuanzie hapo tu hata kabla ya kusema mengi. Hizi tamasha za muziki wewe?
3: Naam.
2: Ulishiriki?
3: Naam. Nilikuwa katika shule ya upili ya Highway. Nilikuwepo.
2: Huko ndo kuenda Otongolo.
3: Yes,
2: Otongolo. Awa juzi ya.
3: Nilikuja kama nishaondoka. Yeye alikuwa 2012. Mimi nilikuwa class of 2010. Nilishiriki daraja la 118 ja.
2: Ambayo ilikuwa ni?
3: That was Ulumbi.
2: Ulumbi.
3: Public speaking.
2: Ah, mambo yangu hayo. Public speaking.
3: Yes.
2: Na mimi nilikuwa naeleza mabwana kwamba tulipata lile shairi pale la Kikisi. Tukaambiwa unazungumzia utekaji nyara. Ikanikumbusha Chesamis. Walikuja na shairi zuri sana kuhusu namna ya kusonga ugali. Alafu wakawa naeleza nikipata hilo shairi mtapenda. Unaula kwa mrenda. Alafu walikuwa wanateremsha.
1: Na unauteremsha wewe mwenyewe. Yani taswira inakuja ya kusonga.
2: Sasa na mimi pia nilishiriki sana Ulumbi. Na wakati wetu ilikuwa ni mikoa. Si haya maswala ya county kama sasa. Na finali tulikuwa tunakutana KICC. Na kidato cha kwanza nimekuja paka Nairobi nkawai. Na kidato cha nne pia. Kwa hiyo Ulumbi ni Ulumbi. Mwalimu Sakwa wewe hukushiriki tamasha hizi?
1: Si kushiriki.
2: Wewe ulikuwa mpira?
1: Sana raga.
2: Raga. Tomkins?
0: Nimeshiriki bwana. Kwanza darasa la tano bwana, nyimbo za Kitaita. Kaunga ya dira dira sereka, unga ya dira dira diji. Ya dire dira kifo na wasika, unga ya ditanya na mlungu.
2: Hivi ndivyo ulivyoimba mpaka kiwango cha kitaifa.
1: Wacha hivyo.
2: Hakukuwa na waamuzi.
1: Hakukuwa nao.
0: Hivi shule upili.
3: Lakini amejaribu kama hiyo sio lugha yake ya mama.
0: Tulimba bwana.
2: Mimi kama jaji siangali lugha.
0: Miaka mingi iliyopita
2: mahadhi na toni. Oh, sauti imekoma.
0: Kwa waganga. Ndafunya mafungo mala sichongo. Ndarari ngulu wanachunga ngoro.
1: Bwana
2: wataita pia wana sichongo.
0: High school sasa pia hiyo ma
2: Oundo.
3: Naam.
0: Mashairi
2: kuna wanafunzi na sasa hivi wanaendelea. Kutakuwepo na finali zitakuwa Kibabii
0: University.
2: Kiwango cha kitaifa. Umeshiriki.
3: Naam.
2: Hizi tamasha zina umuhimu gani kwa wanafunzi?
3: Hizi tamasha za muziki zina umuhimu kubwa sana kwa wanafunzi. Kwanza huwa ni chanzo cha ukuzaji wa vipaji. Vipaji vingi vinajulikana hapo. Kwa mfano hata huyu mwalimu Thomskin Baraza.
0: Naam.
3: Ama Mwalimu Sakwa kipaji chake kilijulika hapo. Na pia inakupa ile motisha, kitu inaitwa confidence. Ukienda hapo umeperform, umekuwa nambari moja, umepatana kama kwa mfano umetoka shule ya kutwa kama si ya Highway then. Umepatana na watu wa starehe, unaona kumbe naweza zungumza kushinda watu wa starehe. Pia unajipea motisha. Una at least umepata changamoto na pia nakupa ile confidence ya unakuwa na ujasiri fulani. Unajua ukiwa na ujasiri unaweza fanya mambo mengine mengi. Hata pale darasani pia utaona pia ukiendelea pia kuimprove na pia hata nidhamu yako pia

0: inaongezeka kama mwanafunzi.
1: Ile kutangamana pia na wanafunzi
2: na umoja
0: kwa sababu wamekuona na pia mwalimu anakujua. Unajua kama umejificha ficha hivi kama kuna mwalimu anakufahamu, kwa mfano kama kwa ile shule ambayo iko na idadi ya wanafunzi wengi, ya utakuwa una at least utakuwa umeimprove kivo. Alafu pia ni uhifadhi wa utamaduni kama wimbo ambao mwalimu Senator ametuimbia hapa itasaidia sana kwa mfano kuhifadhi utamaduni. Na kwanza kama sisi wale tunasomea shule za Nairobi hapa itakuwa ngumu kuzungumza lugha ya mama ama lugha ya baba, lakini kulingana na nyimbo kuna zile zinaitwa folk songs anaweza mwalimu atatuambia ni kinaitwaje kwa Kiswahili. Ndio ukiwa na walimu saa zingine unapata maneno yanapotea kwa sababu you are very careful
1: na usimwangushe mwalimu wako mungoo.
0: Bibumbe ambaye anasikiza, Bibumbe bado yuko alafu thing mkubwa wao alikuwa Bikubwa ambaye alituacha
2: tangulia mbele za haki
0: yes. Lakini nakumbuka vizuri yeye alitufundisha sana sana isimu ya jamii. By then nilikuwa napita sana isimu ya jamii na pia uboreshaji wa elimu. So kama ulikuwa pale, kama ulikuwa kwa mfano wewe ndio ulikuwa unapeana mashairi ama unakariri mashairi mbele ya umati, so ukija kwa darasa lazima pia ujitahidi ili uwe mbora katika somo la Kiswahili haswa na mashairi ya kama. Na pia kama ulikuwa unapeana kwa mfano ulikuwa unaimba, lazima utakuwa mwanafunzi bora katika somo ambalo lina husiana na hiyo, hata kama ni Kiingereza kwa mfano si Kiswahili pekee, pia kuna Kiingereza, kuna pia wale wanaozungumza French na pia I think kuna wale
1: Kijerumani.
0: Na mbati shule yetu haikuwa na hiyo, na maybe shule ya mwalimu Tomkins baraza ilikuwa
1: paka na Kiarabu,
2: Kijerumani, Kifaransa
3: Wewe ulikuwa shule gani Tomkins ya upili ulisomea? Kamsinga
2: na Bungoma.
3: Okay, zilikuwa nyingi lakini ile ulomalizia
2: Bungoma na Bungoma High School. Na imekuwa maarufu sana kwa hizi tamasha.
3: Kweli inafanya vizuri. Inafanya vizuri. Kwa hiyo hizi tamasha pia zinakusaidia masomoni pia. Wajua kuna baadhi ya walimu uchukulia kwamba ni kupoteza wakati. Wanaambia nendeni kwanza ukifika kidato cha 4, ingieni darasani msome. Hawajui kwamba haya pia ni masomo ya nyanjani.
2: Na ukinaifu.
3: Na ndio silaha ya kuzuia kwa mfano migomo tuliona juzi na mashinikizo au sio?
2: Wengine wakigoma kwa sababu walikuwa wamezuia, wanasema this is an academic institution. Hatuwataki wanafunzi wa kidato cha 4 ama cha 3 waweze kujihusisha na tamasha kama hizo. Maanake huwezi kujua kipaji cha huyu mwanafunzi kiko wapi.
3: Unakumbuka Utongolo pia Utongolo tulikuwa. Wewe wakati unashiriki ulumbi kwa Kiswahili ama Kiingereza?
0: Kiswahili.
3: Kiswahili.
0: Naam, licha kutoka mahali panaitwa watu mahali mapo watu wazungumzi Kiswahili sana. Lakini hata mwalimu wala binwala sisi ni majirani wa Luo Nyanza. Kusho huko ndio nyumbani but nilizaliwa kwetu tulitoka maeneo Mias tukaenda Busia sasa hivi tunaishi Luo Nyanza Ugenya.
3: Umepiga kambi Ugenya.
0: Ugenya mahali panaitwa Inungo. Next Inungo Secondary. Ukienda hapo kuuliza kwa kina Mr. President watakuleta nyumbani.
3: Wewe ni rais?
0: Mimi ni rais maybe wa 8 wa Jamhuri ya Kenya kama si wa 7. Sasa tutaanzia Mbakasi South constituency pale ulikuwa unafanya kazi kitambo. Hapo ndio nitaanza niwe mbunge na nakutakia kila laheri kwa
2: Senator Washa wameamua kule Bungoma tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao.
4: Umesema unataka ubunge?
0: Ubunge wa eneo bunge la Mbakasi Kusini, that's Mbakasi South. Hapo kuna mkuru kwa Njenga, mkuru kwa Ruben, Imara Daima pipeline na Kware.
3: Unajua ni kwa nini naitwa mkuru?
0: Sifahamu lakini unaweza nifahamisha.
3: Bwana fanya utafiti na watu wako utawakilisha bunge.
2: Mkuru kwa Ruben, mkuru kwa Njenga.
3: Kuna maana kuna
2: wasakwa.
0: But kitambo huko kwetu mkuru ilikuwa inamaanisha ule mdogo wa chief ama assistant chief, ule mzee wa kijiji.
2: Mkuru.
4: Lakini mkuru huko nyumbani ni ile sehemu ya nyumba ya nje ambayo inajengwa nje ya nyumba hapa chini. Hapo. Omukuru.
3: Sasa hiyo usulu lo uleta ndio unaendana na nyumba za maeneo hayo na usulu wa
0: mkuru. Nyumba ya kwa Njenga, kwa mfano Njenga, kuna mzee Njenga alikufa juzi. Ruben, kulikuwepo na mzee anaitwa Ruben. Alikuwa mzungu, alikuwa nafuga ng'ombe hapo. Sasa akaondoka hapo.
3: Kwa hiyo unapotaja haya mwalimu sasa utakuja kuchangia na Tom Kimskiasi, naona midomo inawacheza cheza ni kama mmemeza wembe. E, lakini banoundo bawe ya siasa kidogo utazungumza pembeni na Tom Kim.
2: Lakini Tom atapita, tunakutakia kila laheri watu wa kule.
3: Tom Kim usione tu
0: sasa ameongea na Alex Mwakideo.
3: Ndio.
0: Si yeye ndiye ana kipindi ile ya siasa hii.
3: Eh, huko mtakuja Breakfast 47. Na Tom Kim usione tu mtu amevaa suti weekend na unasema atapita. Usitumie kigezo cha suti.
4: Lakini kama alikuwa mlumbi, unaona sasa umuhimu wa tamasha za muziki. Amesema alikuwa yeye alifanya ulumbi na ulumbi ni yule mtu
0: anajieleza
4: mbele
0: ya umma.
4: Sasa hivi anasema nataka kusimama nini? Kiti cha ubunge kwa Mbakasi South.
2: Kuna mchango mkubwa
0: hata kwenye bunge. Anahitaji aangalie utafiti ambao umefanywa kwa zile utafiti ambazo zote zimefanya nimekuwa nikiongoza. Nilipoanza sasa at least ile minimum niko na 56%.
3: Inafanywa na kampuni gani wewe nayo?
0: Kampuni mingi tutakuta. Hebu fanye utafiti uangalie. Hata wewe mwenyewe.
3: Amope and Sons Company.
0: Hata wewe mwenyewe. Hata wewe mwenyewe uangalie. Maybe huyu bwana Hassan ni kama ametumwa na mpinzani.
3: No, niweke wazi kwamba sijatumwa na yeye. Niweke wazi kwamba
0: alafu tu confirm pia kama kura yake ni ya Kenya. Kwa ni Uganda ama Mtanzania. Ndajui Kiswahili.
3: No, lakini nafurahi sana.
0: Sasa tulikuwa tunaendelea na umuhimu wa tamasha za muziki kwa sababu wakati unaweza isha alafu ndio pia tuangalie mambo mengine. Unajua hapa tuko na wasiasa kama Mwalimu Tom Baraza. Anaweza tupotosha kidogo tupoteze muda.
2: Na hapo sasa tumechoma bahari ya elimu.
3: Alafu
2: na elimu na siasa
3: endelea na wakati unaendelea. Tom Kips, nafikiri baada ya kipindi uundo mtawasiliana na kujumuisha pia naye ana genge lake wakati unahitaji usalama mtawasiliana.
2: Genge lipi bwana?
4: Magundi.
2: Hapana. Sasa umempenda amani.
3: Endelea baba.
0: Mwalimu Sako amesema tuendelee. Sasa tumesema ya kwanza ilikuwa uhifadhi wa utamaduni na tukasema ukuzaji wa vipaji na pia tukasema uboreshaji wa elimu inasaidia kuboresha elimu. Lengine pia ni uwezeshaji wa vijana inasaidia kuboresha elimu. Lengine pia ni uwezeshaji wa vijana kupata kipato ama ajira. Lengine wameanza hapo. Kwa mfano kama ule alikuwa wanafunzi wale walikuwa hapa, sitaki kutaja Mwalimu Sako kwa sababu yashapata lakini mostly maybe
3: wale watangazaji walikuwa hapa unaona unawasikiza. Unawaambiaje?
0: Waendelee kutia bidii ya mchwa ya na dunduvule haliachi hadi litoboe.
4: Ya. Mungu alifanya kazi.
2: Dudubule.
3: Unaona chembe chembe. Hadi dudubule aliachi.
0: Hadi litoboe. Waendelee kubisha kila siku.
3: Unapata kuna wengine ni waandishi wa hii michezo, waigizaji kina Kilofas Malala ni waandishi. Kwa hiyo ulivyosema ni ajira.
0: Ni ajira. Hata mimi nilianzia hapo, anaweza kuonyesha vitabu baadhi ya vitabu ambazo nimeandika na zitakuepo online, hizo ni personal copies. So
3: nilianzia baadaye.
0: Part of hizo vitabu nilianza kuandika nikiwa shule. Kwa mfano kitabu changu cha kwanza Chemistry of Success.
3: Ukiwa shule wao?
0: Ni shule ya upili. Chozi yale maneno ambayo tulikuwa tunaambiwa na walimu kila siku na watu kama wewe ambao wamekuja kutuzungumzia Mwalimu Mungo mbaya yake mengi yako hapo kwa sababu part of his lessons alikuwa anachukua wakati ili kutuzungumzia, kutupa motisha na kutuambia yote inawezekana. Licha mimi watu kama mimi nilikuwa natoka huko mtaa wa kimabanda, mtaa wa Lala Hoi, mtaa wa Lala Hoi nikija kusomea mtaa wa kifahari wa South, mtaa wa Lala Hai. So alikuwa anatuambia inawezekana, tia tu bidii, elimu ndio itawezesha kila kitu. So
3: education is the equalizer.
0: And kwa hivyo hata hizi tamasha pia zinasaidia watu wengine wenye walikuwa hawezekani. Kwa mfano huyo Tongo ambaye umemtaja alikuwa
3: anapata umaarufu, alikuwa anaishi nakumbuka
0: Mkuru, alikuwa anaishi Mkuru Kayaba na ikamsaidia sana familia yake, ikawa hata sijuzi anatembea nchi tofauti juu ya hiyo. Akachukuliwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na akawa kama mwana mtoto wake na hiyo unaona ikamsaidia. Na kwa hivyo inasaidia vijana wengi ama wanafunzi wengi wakishatoka wakishamaliza shule wanaendelea na kile walikuwa wanafanya. Wengine wanakuwa wana muziki, wengine wanakuwa walimu wa muziki na pia wanalipwa hata na hizo shule. So na pia inasaidia wanafunzi kwa bunifu
3: bila shaka
0: because wanaweza kwa sababu wanafundishwa na walimu, wanaelekezwa vilivyo
3: hata tu pale jukwani panahitaji ubunifu, sio
0: inahitaji ubunifu na pia wanatumia hiyo hata kuandika insha zao kama wako wanajiweza. Sasa wanaweza kufanya vitu

0: vizuri, na pia inaleta ushirikiano wa jamii. Kwa mfano Mwalimu Tomskins Baraza alikuwa huko Taita Taveta, anazungumza lugha Kitaveta na yeye ni wa huko Bungoma. Kwa mfano yeye ni mpeleke kwetu Mumias. Na wewe ni kuweke Butla. Ndio najua kwenu. Just for your security.
1: Wa Butla.
2: Kwa kuna Butla.
0: Acha nimweke Butla pale na Msala pale mamangu anatoka.
3: Wapi na
0: na Msala?
1: Na
0: Msala ikafuta soko la Olo Buhuma Primary School hapo. They are their family, some from their dads. Yeah, familia. Yeah, anyway, siku nyingine because of security and now.
3: Kwa hiyo ni utangamano wa jamii.
0: Uwiano. Nisikose adabu ya mgeni kama kama kuku mgeni akosi kamba mguni. Na pia naleta utalii wa kitamaduni. Kuna watu pia wao wanakuja tu wakati huo wa tamasha za muziki
3: kutizama
0: na kusikiza. Yeah. Na pia inasaidia wale wana mambo ya msongamano mawazo. You know, this thing called iniki inaitwa mental health umetoka mwezi wa tano na mwezi wa sita, hasa wanaume sisi tuna shida sana. Kunakuwa na mkuruzo wa mawazo kwa sababu ya uchumi na masuala mengine mengi. Sasa hii pia inasaidia.
3: Bali ni burudani. Msongo wa mawazo hii ni burudani.
0: Ni burudani, na pia hata ukiona wanafunzi wale wanacheza unakumbuka
3: zama zako
0: na pia nakwambia nikiwa hizi miaka nini nilikuwa nafanya. Na pia hata inakupea mtisha wewe mwenyewe kwanza pia kujitafakari. Unajua kuna watu walisema walipoteza kwa kimombo maluga mayao wanasema they lost hope in life. Sasa so, hiyo pia inaweza washauri na kuanza tena na kupata tamaa mpya. Na pia kuwa na imani yao kwao wenyewe. Unajua imani, kuna imani kwa Mungu na pia imani kwako mwenyewe inaweza fanya jambo fulani. Na pia kuna diplomasia ya kitamaduni ambayo sasa kukifanya hizo sasa kuna kuwa unaweza pia changa kukiwa hawa wanatoka pande hii nyingine na wale pande nyingine kuna kuwa na uwiano, na pia inaleta amani nchini. So kwa sababu wale wanatoka Meru wanakuja huku wanaenda umesema ni Kibabii Kabianga
1: Kibabii
0: huku kwetu mkoa wa Western
1: Bungoma
0: haswa Bungoma jimbo la Bungoma kwa Papa Roma ama kwa Tomskins Baraza senator. Na wengine pia wanatoka mkoa wa Nyanza, wengine wale wanatoka Northeastern Isiolo, wakikuja pamoja wanashirikiana na pia kujua kumbe watu fulani kutoka maeneo fulani wanafanya hivi. Na kwa hoja ni mingi.
3: Jared Oundo. Yes. Mwalimu Saku, ulitaka kujua Oundo nilipotaja kwamba ni
2: kuna mchezaji wa timu yangu hapa nyumbani
0: FC
2: anaitwa Oundo. Midfielder na ndio captain sasa hivi tunavyozungumza. Mnahusiano wote?
0: La hasha, mimi ni shabiki. Maybe ipo na sijifahamu nene babu tujuani sana. Lakini ule Oundo najua ni Bungo wa Fonyula ambaye rafiki yangu sana. Ndio hajanilipa kazi ya consultancy kwa kumfanya kuwa mbunge.
3: Nafikiri atakuhitaji.
0: Tumekuwa lakini tumekuwa tukizungumza.
2: Lakini sasa hebu tuseme hivi bwana Oundo. Wewe unasema hajakulipa, si ndio? Sisi tushakufanya mbunge. Je,
0: tutaangalia maneno yako.
3: Hasani
1: baada ya kipindi
3: inapendeza.
1: Sasa baada ya kipindi wewe nyamaza.
3: Mimi Fuche kura. Sikizeni Eldoret nasikiliza. Kisha na rafa mbili tatu hapa Mwalimu Saku ndo nije kwako.
2: Naam.
3: Anasema hivi. Toto uwi halijui jisu ni jibu la swali lile. Tamasha za mziki zilinisaidia sana nilipokuwa mwanafunzi. Nilikuwa nikishiriki daraja la 1117 na 1118, yani public speaking. Hadi ngazi ya kitaifa. Ni kaka Okelo Kevin mbunge mtarajiwa na Mbale. Hapa kila mmoja
0: na Mbale ni wabusi ni wa nyumbani.
3: Mbale Kevin Okelo ni mwenzetu pia hapa TV 47.
0: Excellent.
3: Jitoto Mui halijui Jisu Chomba amenambia, na Hasani mwambie bwana Oundo asikate tamaa. Hata mimi ninagombea ubunge huku Rongai Kajiado North. Inaonekana marafiki zangu wengi.
1: Na we mwenyewe pia tunakuhitaji kule bungeni. Nikiwa kwenye seneti huko wewe eneo la bunge, bunge la kitaifa.
0: Watu wasikudanganye, siasa ndio.
1: Ulisema mmiasi wapi?
3: Ati watu wasifanye?
0: Wasikudanganye, siasa kwa kilugha yao watasema is the most expensive business.
3: Lakini wewe umejitosha. Sisi, na utaki tujitoshe.
0: Unajua sisi tuko tofauti. Wewe ukikuja wanajua uko na hela mingi si kama sisi.
1: Sisi tunahitaji tu kama milioni 100 tu hivi tu alafu.
0: Lakini wewe unahitaji mabilioni.
3: Wanimshaka umemsikiza Undo, ameorodhesha, amechangiza kwa hakika huu bunifu na tuona tukitumia hewani na katika kazi zetu hizi za utangazaji ni kutokana na tamasha hizi za muziki na drama na zinaendelea sasa hivi. Nafikiri baada ya kipindi tunakwenda angalau Moi Air Force kuangalia tamasha zinazoendelea.
2: Alafu pia katika labda kuongezea tu, pia inamfanya mtoto ama mtu kuwa kukubali ushindani, yani akishindwa kwamba katika kitu fulani anasema hapo nilishindwa. Kwa sababu
3: ulikuwa unaona watoto wanalia hasa wanapiga nduru.
2: Naam.
3: Wanashangilia huku na wengine wanajifungia kwenye mabasi.
2: Ndio sasa hilo sasa. Kwa hivyo njia muhimu pia kuonesha vijana kwamba wakati unashindwa unakubali. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo unajua ni mashindano hayo. Ukitoka kiwango hiki unaenda hiki. Kwa hivyo ashazoea katika maisha yake mimi nimeshindwa, kwa hivyo ni maishindwa hapa, tukashinda hapa, kwa hivyo tukubali na uko mbele pia tuzidi kuzidisha.
0: Anaendelea na maisha kwa kweli.
2: Kwa hivyo ni njia nzuri pia yako.
3: Yeah, unaanza kujua mapema kuna kushinda na kushindwa. Sasa unakubali, sio?
2: Na unajituma sana.
3: Kwamba huyu kafanyaje
2: akanishinda. Ndio wakati ujao sasa unajituma zaidi.
3: Ndio. Na Tomkins tunajiuliza.
1: Naam.
3: Kuna hivi ni vipaji vichache vinavyozungumzwa lakini vingi vinaozeana. Tamasha zikimalizika labda tuwazie ziwepo academy za kukuza uandishi wa mashairi, michezo, ulumbi.
1: Itakuwa ni bora zaidi kuhakikisha kwamba manake baada tuseme hata kama wamewasilisha kwa mbele ya rais hivi baada hapo hivyo tuwe na hizo taasisi ambazo zinahakisha kwamba wale ambao wameshiriki ama wameibuka kwa washindi wanaendeleza na hizo talanta zao. Nataka pia kuongezea kwamba hizi tamasha husaidia sana hawa wanafunzi kutojihusisha na mambo mawi. Manake ye akitoka darasani tuseme kama ni saa 10 anaenda kwa kufanya mazoezi hapo hivyo. Pili pia huwaletea maarufu wale wanaoshiriki na pia shule ama taasisi ambazo zinashiriki. Kumbuka hata vyuo vikuu, vyuo anuwai, shule zote kutoka shule za msingi hadi junior school, senior school zinashiriki. Na zile ambazo zinafanya vizuri unaona vinakuwa na umaarufu wa hali ya juu. Kwa hivyo tuhakikishe walimu wakuu na walimu mbalimbali katika shule mbalimbali isiwe tu kwamba wewe unataka tu ati mtoto apate ndio ataweza kufaulu katika maisha. Hivi vipaji tuwaruhusu waweze kushiriki, hata kama ni michezo pia itaweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaendelea kupaa juu.
3: Wakati natafuta nafasi KMC kabla sija kwenda KU baadaye na miaka ya nyuma si kama sasa hivi.
1: Naam.
3: Miaka ya nyuma ndio ujiunge na KMC walikuwa wanafanya usaili
1: interview
3: mkoa kwa mkoa.
1: Naam.
3: Makao makuu mlikuwa mnakwenda mnahojiwa. Baadaye mambo yakabadilika. Sasa mimi nilipokwenda jopo lile limekaa nilitoa vieti hivi vya tamasha za muziki na drama.
1: Naam.
3: Wakawa wanaangaliana mpaka wanaulizana wewe una vieti kama hivi. Yaani vinakusaidia pia kupata ajira moja kwa moja.
1: Na hata kwa walimu pia ni kupandisha madaraka promotion hapo hivi. Ukienda hivi umeenda kama na cheti tuseme cha kitaifa hapo hivi wanakupatia kama alama 5. Alama 5 ni nyingi sana. Imekuwa papo hivyo wale walimu ambao wamejituma zaidi kando na mafunzo darasani. Umefanya nini kingine kuweza kumsaidia huyu mwanafunzi hapo hivyo? Kwa hivyo ni vitu vizuri sana, lakini kuna baadhi ya walimu wakuu yanataka tu nataka tu masomo tu, hiyo mambo tu ya
3: unazalisha mazombi. Unazalisha mazombi
1: one dimension. Na hata ukiona wanasiasa wengi, wabunge wengi sana ama viongozi wengi sana, ukifuatilia vizuri kwa njia moja au nyingine, akiwa katika shule ya upili, chuoni ama shule ya msingi, alikuwa anashiriki katika mambo ya tamasha za muziki ama hata michezo na uongozi. Viongozi wengi ni wale ambao wameshiriki kama huyu mbunge mtarajiwa wa
0: Embakasi South
1: kuna seneta mtakiwa Bungoma
3: kuna kitu ulikuwa unaongeza hapo ndugu Jared Oundo.
0: Naam, vile alikuwa nazungumza nikawa na mawazo mengine kuna vitu ambavyo tunafaa tuwe tufanye ili pia tuweze kuongeza utamu katika hizi tamasha za muziki na pia kuzikuza ya kwa mfano vile umesema one kuunda akademia maalum ama shule maalum ili wanafunzi wakishatoka seme kidato cha 4 wengi wao wanapotea ambao walikuwa na talanta kadhaa kadhaa kwa mfano wale walikuwa sema Lions ama Aquinas ama walikuwa Highway kitambo kulikuwepo na kitu kilikuwa inaitwa Kenya Boys Choir ambao walikuwa wanachukuliwa hata bado iko lakini kuna venye wawachukuli sana lakini kungekuwepo na at least kila wodi ama kila constituency ama kila county ambayo itashughulikia maswali tuseme wewe now that sasa kuna kitu naitwa CBC wewe uko mzuri kwa hii anza kujifundisha hiyo kwa mfano my personal sister ambaye nitembea naye Hillary alikuwa Kericho Boys alikuwa mwanafunzi mkuu
1: Kericho High School
0: alikuwa school captain ya kwa mfano pia yeye na mimi tuko nasema ambition nataka kuwa rais siku moja kwa mfano wangu walimu wangu walikuwa anajua hiyo walikuwa anaita rais ama Mr. President na wakaweza kunisaidia by the way hiyo jina nilinifanya kuwa kila wakati ninapofanya wakati narudi chini kwa mfano mwalimu Sako alisema kuna wakati unashindwa maisha ni vitu zinakuwa ngumu maybe unaanza biashara inaanguka unajiambia siku moja niko na ndoto na kuna sababu unajiuliza wengine kama wewe walifanya walifanya nini so kuna vitu ambavyo tunafaa kufanya kwa mfano sisi kama mashirika sio kwa kijamii kwa mfano nitaongea na majirani yangu Jubilant Stewards of Africa na wengine wengi kwa mfano kina Red Cross Banks United Nations kina Rolling Cargo na wengine baadhi ya vitu ambavyo tunafaa tufanye tunafaa tufadhili hizi shule na kwa mfano wafanye vizuri sana kwa sababu kukosa ufadhili na vifaa vya kisasa na pia hata tunaweza fanya ufadhili haitaji kuwapea mabilioni kitu kidogo kwa mfano ukiwa senator mwalimu kumbuka kununulia at least kila shule Bungoma wapee vikombe wapee ngao wapee zawadi maalum na hata walimu pia wapee motisha
1: bila shaka yote
0: watakufanya vizuri
1: hayo nafanya yote hayo
3: anasema Luda Kanga amefurahi ajab gumzo tamu kweli kweli kisha Dennis Okeno pia naye anakisikiliza kipindi amefurahi sana Lumbasi kutoka Kitale yupo Amalemba Kakamega anasema walai kipindi kinanifurahisha mmenikumbusha za mazangu wakati wa tamasha na maswala kama hayo tunarejea msikilizaji baada ya kwenda upande wa pili wa studio.
4: Dad, teacher said no school fees, no class.
5: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.

0: Haya, mambo yanazidi kunoga studioni msikilizaji, lakini kabla kuendelea,
1: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mwalimu Sako acheza kama wewe.
2: Kaunti ya Murang'a yaidhinisha bajeti ya shilingi bilioni 12.5, na wahudumu wa bodaboda Busia wahimizwa kuomba mikopo ya kujiendeleza kimaisha.
0: Huko huko Busia. Huko huko na Mbale. Huko huko Butula.
2: Butula.
0: Huko huko Buhui.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Huko huko Mungachi. Haya, kila laheri.
1: Shajara. Kidokezo cha yatakayojiri.
0: Mwalimu Sakwa, una shajara yote kabla ya kuzungumza na mwalimu Wala?
2: Shajara kubwa zaidi. Kwamba Jumamosi ijayo wakati kama huu, tutakuwa tunaendelea na kongamano St. Teresa's Isili kuanzia asubuhi mpaka wakati wake. Kwa hivyo walimu, wanafunzi tunawakaribisha pale. Kikosi cha Bahari Elimu kizima kitakuwepo wakati huo. Hiyo ndio shajara kubwa zaidi.
0: Tom Kibbs, una shajara yote?
3: Mimi ni moja kwa moja, mimi naelekea Kimilili. Kwa hivyo kesho tukutana hapo Kimilili, lakini
0: Kimilili, Kimilili sehemu gani? Kimilili sehemu gani?
3: Itakuwa
0: Kimilili center.
3: Hapo Serendu Friends Church. Itakuwa hapo kesho. Asante sana Precious Wambo na Simiu na Miti, Lucy Kajara na Dennis Makana kwa kufuatilia, bila kumsahau Hakim Chichi.
0: Unajua Kimilili husenda.
4: Kesho wa mamba nibe vikapo. Senator anakuja.
3: Kesho lazima tukule vizuri bwana.
2: Francis Nzia pia anawasalimia. Mwalimu Echakara akiwabuka anasikiliza. Reverend Avundiko kaka Parsisin. Parisimimi pia anasikiliza kipindi, bila kumsahau Lucas Ndiela mwalimu.
0: Haya, na kwenye line ya line ya simu ama line ya studio? Kwenye line
3: ya simu ya studio.
0: Kwenye line ya radio. Kwenye line ya radio tunaye mwalimu Wala bin Wala. Kwenye line ya radio. Kwenye line ya radio tunaye mwalimu Wala bin Wala.
3: Akiwa upande wa tatu wa studio.
0: Upande wa tatu wa studio kwenye ikulu ya Kiswahili pale Wasta.
5: Namhurumia mama aliyekubeba tumboni.
0: Na guru huwa anasema hivi, Bwana Undo.
4: Naam.
0: Pale Wasta kwa mwalimu Wala bin Wala. Unaona wabunge waloko bunge sasa hivi 70% wamepita pale Wasta.
2: Akawapa baraka
0: zake. Baraka, akasema nao
2: mawaidha.
0: Wote hao kina Felix Kajalango, kina hata maseneta na magavana.
3: Wengine amewafunza hata.
0: Na wengine pia wamekuwa walimu. Mara mwisho alinitajia mwalimu, nafikiri alikuwa maseno yule. Kwa hiyo wewe uwezi ingia bungeni bila kwenda Wasta kwa mwalimu Wala bin Wala. Nitakushika mkono nikupeleke.
4: Nitaenda kumtafuta
3: na pia amemfunza sana takajwangu.
4: Anipe baraka Moses za wazee.
0: Baraka za wazee.
4: Ananitemee mate.
0: Akutemee mate.
4: Wala bin Wala ni mtu tunaita kwa kinombo, ni amekuwa mentor wangu, amekuwa role model. I think nikiwa darasa la saba nilikuwa najiita Undo bin Undo.
0: Kutokana na Wala bin Wala.
4: Bin Wala. Siku hata najua Wala bin Wala ni Mkenya, kumbe anatoka tu hapa UK.
0: Ni Mnigeria, anatoka Lagos.
4: Mnigeria hizi kwa anajua Kiswahili.
0: Watu wanafanya utafiti.
4: Maybe tu mavazi yake kilemba.
0: Kilemba.
4: Naam.
0: Babu Kalubekei.
6: Hassan mwana wali.
0: Uwanja ni wako mjomba.
6: Mwambie ndugu Undo kwamba mimi si mzaliwa wa Kenya, mimi ni mselea wa Kenya.
0: Na wajua Undo hajafuatilia juzi makala tuliweka hewani kukuhusu. Tangu umetoka TZ hadi ukaselea huku Kenya ukiuza sukuma na njugu. Ukingatwa na mbu.
6: Bwana we, ni ngato ya ajabu kiasi kwamba mpaka leo ukiniuma hata mbu mwenye ukubwa wa mbungo.
0: Mwenyewe anapata tabu, ngozi ngumu. Naam baba.
6: Nimekuwa subu. Nashukuru sana. Kuna afisa katika kituo cha Kileleshwa pale, kituo cha polisi, anaitwa Bwana Tora Mogire. Victor.
0: Victor .
6: Tulipokuwa tukiongea juu ya nyumbani ni nyumbani, naye akasema kwa lugha yao enka ni enka. Ambayo nafikiri ni Kikuria. Na hiyo lugha inafanana na lugha ya

0: Ukerewe, kutoka kisiwa cha Ukerewe, wao nyumbani wanaita eka. Eka ni eka. Hao ni Wajita hao. Na wanaposema tuende nyumbani wanasema chigende eka, lakini Wakurya wanasema tugende. Tugende inka. Hebu unaona mambo yanashikana shikana tu.
1: Bila shaka.
0: Yanafanana fanana tu.
1: Naam.
0: Na kabla sijatoa jibu ni wagawie kitu kidogo kwamba ukipoteza matumaini uliyokuwa nayo awali, tafuta matumaini mengine mapya.
1: Yale yale ambayo tumegusagusa matumaini.
0: Yadokeza hapo. Matumaini yasiishe wala asiye mwisho, kwamba ukipoteza matumaini basi ndio mwisho wa kutumaini.
1: Bila shaka.
2: Niulize mimi.
0: Hapana. Sasa yule mtoto wetu si mui tena. Tena kwanza si mtoto. Tunakia toto.
1: Toto?
3: Tete.
0: Toto jui.
1: Jui.
0: Halijui.
3: Tete jui.
0: Jisu.
1: Jisu. Toto jui halijui jisu.
3: Toto jui halijui jisu.
1: Sikia Kiswahili hicho. Toto jui halijui
2: jisu.
1: Jisu. Jui, mui ni jui. Anaitwa Babu Kalubekei. Msalimu sana dogo, Babu Kalubekei. Msalimu sana dogo.
0: Dogo
1: mwana wa makanika, msalimu sana.
0: Dogo mwana wa makanika, mhandisi maarufu.
1: Bila shaka.
2: Na Mungu akijalia tukutane, tukutane Isili, St. Teresa's juma lijalo.
4: Mamosi jayo.
0: Kwa sauti kakamavu.
2: Mungu akijalia juma lijalo. Babu Kalumekei, tukutane Isili. Babu Kalumekei, tukutane Isili St. Teresa's katika
4: kongamano. Naam.
2: Naam.
0: Hebu sema majaliwa kwa Kiarabu.
2: Majaliwa.
1: Inshallah. Inshallah.
0: Asante jamani.
1: Aya, guru letaraya sana. Mimi ni mwalimu An kutoka Blessed Beyond School.
2: Yes.
1: Namtakio Undo kila laheri. Na viongozi wengineo. Aya, kila laheri.
4: Na kiongozi Kemboya ananitakia.
1: Aya, bwana Undo, tutapanga, manake umesema na lenga kuania Embakasi South.
5: Yes.
1: Tutapanga kina Mwakideo na Mwashumbe kwenye Breakfast 47 huko wanapiga gumzo la siasa kwa wingi.
5: Asante.
1: Na uuze sera zako. Na manake kwa jinsi ulivyo mlumbi, najua utatumia ulimi.
5: Asante sana.
1: Utatumia ulimi kwa rubuni. Na kwa hada wa kupigie kura. Kwa hada kwa maana ya kuwatongoza. Kuwatongoza. Lazima uwatongoze. Au sio?
4: Convince them.
1: Kwa hiyo anahitaji aje, sio?
2: Sana.
1: Pige gumzo.
2: Kila laheri bana, wewe ni mshindi tayari.
1: Na unajua mkuu wa idhaa hii ni ndugu Geoffrey Mungo.
5: Geoffrey Mungo
1: mwalimu wako, najua atakushika mkono. Na wewe ukifika huko pia ukumbuke mwalimu.
5: Nitazungumza na mwalimu vizuri.
1: Vizuri.
5: Na nikifika Kana, najua Raila alituacha mahali.
1: Tunaelekea.
5: Tunaenda Singapore, tukienda hapo tutaenda Kana. Naona maganga amefika, lakini ingekuwa vizuri sana pia tungeguzia changamoto ambazo zinaokumba, sijui kama muda utaruhusu.
1: Unaokumba?
5: Hizi tamasha za kimuziki.
1: Tutapangia. Tutapangia kipindi. Sasa wajua inakufanya tukualike tena. Wajua ukiamaliza tutakualika tena. Kweli ni muhimu sana. Changamoto ambazo wanapitia walimu. Tutapanga.
5: Na suluhu. Serikali iweze
1: kuingilia na wadau waingilie na wafadhili ulivyosema.
2: Na wewe utatuambia pia una mpango ipi kuhusu elimu.
1: Mwalimu Sakwa, cha ziada?
2: Bidii huleta ushindi.
1: Tom Kims?
4: Ni heri kupenda kuliko kutaka.
1: Unasema nini?
3: Yeah.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto anatarajiwa kuidhinisha mswada wa vyama vya ushirika ndani ya mwezi mmoja ujao ili kuhakikisha uwazi na uwajibikaji wa harakati za vyama vya ushirika. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya ushirika katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema kwamba kupitia mageuzi ya kimkakati ya kisheria na kiutawala, serikali itasaidia kuweka harakati za vyama vya ushirika kama nguzo muhimu ya utoaji wa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi katika ngazi mbalimbali humu nchini.
2: Tukiongozwa na Rais William Ruto, tunaamini ya kwamba uchumi wetu unategemea sana juhudi za wakulima, juhudi za wafugaji, juhudi za wavuvi.

0: 93.5 kwa shughuli zake. Akiwasilisha ripoti ya kamati ya bajeti na matumizi, mwenyekiti Charles Machingo amesema bajeti hiyo imebuniwa kusaidia awamu ya mwisho ya kutekeleza mpango jumuishi wa maendeleo wa kaunti mwaka 2023-2027 na kufanikisha miradi muhimu ya maendeleo kwenye kaunti. Kilimo kimepokea mojawapo ya mgao mkubwa zaidi, huku shilingi milioni 260 zikitengwa kwa ajili ya mpango wa ruzuku ya kilimo. Aidha, shilingi milioni 166.7 zimetengwa kwa ajili ya mpango wa kitaifa wa maendeleo ya kilimo na shilingi milioni 362.5 kwa ajili ya programu za usalama wa chakula zinazolenga kuongeza uzalishaji na kuimarisha utoshelezo wa chakula. Wahudumu wa bodaboda katika eneo bunge la Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia, ambao zaidi ya wiki tatu zilizopita walichangiwa shilingi milioni 5,700 katika hafla ya kuwawezesha kiuchumi, wameshauriwa kuziwekeza fedha hizo kwenye ushirika wa hazina ulio na uwezo wa kuwapa mkopo wa hadi mara 5 ya akiba yao ili kujiendeleza. Akizungumza katika chuo cha ufundi anuai cha vijana wa shirika la kitaifa la huduma za vijana NYS cha Achia E Chakara wakati wa hafla ya kuzigawanya fedha hizo kwa makundi mbalimbali, mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya amesema kwamba mkopo hadi mara 5 ya akiba yao ya uwekezaji utawasaidia pakubwa kuinuka kiuchumi. Kaunya aidha ametoa mfano wa biashara ya sekta ya matatu kuwa iliona uwezo wa kubadilisha maisha wa hudumu hao wa bodaboda wa Teso Kaskazini iwapo watatumia vyema mkopo watakaopokea kutoka kwa chama cha ushirika.
1: Mungitaka mtoe hii pesa iweze kuwasaidia, kwanza mungejiunga kama groups ya ward. Mungitaka kufaulu, mujoin cooperative SACCOS. Cooperative ni imenisaidia sana, si mshahara ya MP. Mukiweka kwa SACCO 5.7 million saa hii, munaweza chukua times 5. 27 million ni Nissan ngapi utanunua? Moja ni kama milioni 3. Tunge flag off hiyo magari 9 inaenda inawaletea pesa chungu nzima.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamepata uvumi mwingi wa kusambaza kuhusiana na mashindano ya kombe la dunia. Sikiliza hii. Video imesambazwa mitandaoni ikimuonesha mchezaji Cristiano Ronaldo akifoka na kuwazomea wachezaji wenzake na hata kocha kwenye chumba cha kubadilisha mavazi. Video hiyo imeambatanishwa na ujumbe kwamba Ronaldo alikuwa akiwashtumu wenzake kwa madai ya kufeli kumpa pasi katika kinyang'anyiro cha kombe la dunia. Timu yake Ureno iliweza kuishinda Croatia mabao 2-1 na kufuzu katika awamu ya 16 bora, na alikuwa mmoja wa wachezaji muhimu kwenye mchuano huo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa video iliyosambazwa ni ya uongo, haina ukweli wowote, imepinda ukweli na imevurugwa kutumia teknolojia ili kupotosha umma, huku waliobuni wakilenga kuvuna likes, comments na shares mtandaoni. Meza ya ukweli wa mambo inakemea tabia ya kujaribu kumharibia mtu sifa kutumia video zilizovurugwa. Hiyo ni tabia mbovu inayostahili kukemewa kwa namna zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 5. Tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47 Habandipo.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amepinga madai kwamba picha zinazomuonesha akiwa pamoja na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed na gavana wa Kisii Simba Arati zilionyesha mkutano wa kisiasa uliopangwa. Picha hizo ambazo zimesambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha wanasiasa hao watatu wakipiga picha ndani ya kinachoonekana kuwa uwanja wa ndege. Picha nyingine inawaonyesha wakiwa kwenye mazungumzo. Picha hizo zilizua mjadala haraka mtandaoni, huku baadhi ya watumiaji wakisema kwamba kama mkutano huo ulikuwa bahati tu au unaonyesha shughuli za siri za kisiasa zinazoendelea. Akijibu vumi huo, Matiang'i amesema alikutana tu kwa bahati na viongozi hao wawili baada ya kuingia kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Kulingana naye, viongozi hao watatu walikuwa wakisafiri kwa kazi tofauti, huku Arati na Junet wakielekea Kisumu, huku yeye akiendelea kuhudhuria ibada ya kanisa katika kaunti ya Kisumu. Alipoza ripoti zilizosambazwa mitandaoni zikidai kwamba picha hizo zilipigwa wakati wa mkutano uliofanyika usiku, akisisitiza kwamba hakukuwa na mkutano uliopangwa kati yao. Junet na Arati wote wakiwa wanachama wa ODM katika miezi ya hivi karibuni wamekubali mpangilio mpana wa kisiasa kati ya ODM na serikali ya Kenya Kwanza. Kwa upande mwingine, Matiang'i ameibuka kama mmoja wa watu mashuhuri katika upinzani na amekuwa akikosoa utawala wa sasa mara kwa mara. Kama njia moja kuimarisha huduma za afya, serikali ya kaunti ya Kericho imewekeza shilingi milioni 104 katika ununuzi na usambazaji wa vifaa vya kisasa vya matibabu kwa zaidi ya vituo 40 vya afya kote Kericho. Kupitia taarifa ambayo imetolewa na serikali ya kaunti hiyo, uwekezaji huo unalenga kuboresha upatikanaji wa huduma bora na za haraka kwa wakazi, huku ukipunguza mahangaiko wanayopitia wagonjwa kutafuta matibabu nje ya kaunti. Katika mpango huo, hospitali za kaunti ndogo za Londiani na Kapkatet zimewekewa vitengo vya kisasa vya huduma za macho, huku vituo 10 vipya vya uzazi na zaidi ya zahanati 15 vikipewa vifaa vya kisasa vya kuwahudumia kina mama wajawazito na watoto changa. Aidha, hospitali 3 zimenufaika na mashine za kisasa za x-ray, maabara 8 zikiboreshwa kwa vifaa vya kisasa vya uchunguzi, na vyumba 3 vya upasuaji vikiwekewa vifaa vinavyowezesha utoaji wa huduma salama na za kiwango cha juu. Hospitali ya rufaa ya Kericho pia imenufaika na vifaa vya kisasa vya huduma ya kuongeza damu pamoja na vifaa maalum vya upasuaji wa ubongo na mishipa, huku vituo viwili vya afya vikipokea vifaa vya kisasa vya huduma za meno na viti vya magurudumu vikisambazwa katika vituo mbalimbali vya afya ili kuboresha huduma kwa wagonjwa wenye ulemavu. Hatua hiyo inajiri wakati ambapo madaktari wa kaunti ya Kericho walifanya mgomo wiki iliyopita wakilalamikia kutotekelezwa kwa makubaliano ya kurejea kazini, kucheleweshwa kwa mishahara na masuala mengine ya ajira, mgomo ambao ulisababisha kuvurugika kwa utoaji wa huduma za matibabu katika hospitali za umma, hali iliyosisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa sekta ya afya kupitia uwekezaji wa vifaa pamoja na kushughulikia changamoto za wafanyakazi wa afya. Na gavana wa Nandi Stephen Sang ametia saini rasmi bajeti ya shilingi bilioni 12.59 ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027 pamoja na mswada wa fedha. Kwenye bajeti hiyo, shilingi bilioni 7.86 zimetengewa matumizi ya kawaida, huku shilingi bilioni 4.74 zikielekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Vilevile, serikali ya kaunti hiyo imetenga shilingi bilioni 2.56 kwa miradi ya ngazi ya kaunti, shilingi bilioni 1.26 kwa miradi ya maendeleo katika kata zote 30, na shilingi milioni 929 za kukamilisha miradi ambayo tayari imeanza. Sekta ya afya kwenye kaunti hiyo ya Nandi imefanywa kipaumbele kupitia shilingi milioni 100 za kukamilisha ujenzi wa hospitali 5, shilingi milioni 41 kwa kitengo cha afya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet, pamoja na shilingi milioni 83 kwa miradi ya afya katika kata mbalimbali. Na katika habari za sporti, Manchester United inajiandaa kuwasilisha ofa kwa ajili ya kiungo wa Brighton Carlos Baleba mwenye umri wa miaka 22, raia wa Cameroon, baada ya kushindwa kumsajili Matheus Fernandes. Arsenal nayo bado inalenga kumsajili kiungo wa Newcastle United Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 28, na inaandaa ofa ikiamini kuwa dau la pauni milioni 60 linaweza kukamilisha uhamisho wa Brazil huyo. Aidha, huku mshambuliaji wa Argentina Julian Alves akihusishwa na uhamisho kwenda Barcelona, Atletico Madrid imemtaja aliyekuwa mshambuliaji wa Manchester United Mason Greenwood mwenye umri wa miaka 24 na anayepiga Marseille kuwa mbadala wake. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
2: Hali namna gani mwanaspoti, na karibu wakati mwingine wa kuzipata dondoo za kombe la dunia. Na leo hii tunaangazia wachezaji ambao wamewahi kucheka na nyavu mara 3 kwenye mechi moja, yenyewe maarufu wanaita kama hat-trick. Ya kwanza kabisa ilikuwa mwaka 1930 mwa Amerika, ikipiga Paraguay mabao 3. Anaitwa Bert Nerd, akiwa na miaka 20 aliweza kupiga hat-trick. Kisha ndo akaja wachezaji wengineo. Pele amepiga hat-trick, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe. Kumbuka finali kule Qatar, Ufaransa ikicheza dhidi ya Argentina. Kisha wakaja wachezaji kama Vinicius, makala mwaka huu amepiga hat-trick, Lionel Messi tumemwona, Jonathan David wakati Canada ikicheza dhidi ya Qatar. Usimsahau pia Dembele, Osman akifunga dhidi ya Norway. Wamekuepo kina Just Fontaine kule Ufaransa, kina Lineker, kina Eusebio, Rosie, Miroslav Klose, Thomas Muller na wengi wengineo. Harry Kane pia amehusika, lakini mwaka huu tunasubiri kuona nani atakuwa na Messi, Dembele na Jonathan David kucheka na nyavu mara 3 kwenye mechi moja. Nizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Amerikani. Sato Vibe na Mkamburi Chigogo na DJ Darvo.

0: Star 7 kama ile Radio 47 hapa ndipo. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na tuko hapa na mwanangu Faida anaitwa DJ Davo. Show this at over vibe of the city. Tunajipanga tuingie katika video kesho, lakini tukirudi tunakwambia tunamzungumzia Sky na babake, alafu bado na Tash. Kwa sababu nilimuona tena Kanyari, hata kuna watu walikuwa wanauliza hii kanisa ya Kanyari. Kuna kwaga na mahubiri inaendelea hapo kweli? Ama ni mshene?
1: I don't know, I've never been there. So
0: because it's like the guy is using his audience to vent. Wajua ile unataka tu mtu akusikize. Sasa haujui utaisemea wapi, alafu unajize. Sasa haujui utaisemea wapi, alafu unajua nikiisemea hapa kwenye haya madhabahu history ita trend. Na huyo mhusika ambaye namtarget mimi itamfikia. Sasa Kanyari juzi hapa kasema mimi napeleka mtoto shule, niliwa drop ama nifanyaje? Nikaenda kwa pick, naambiwa watoto wameshachukuliwa, hawapo. Anauliza nani amewachukua? Wanaambiwa ni gitao, ama baba yao gitao.
1: Yo.
0: Kanyari mzimu atalijua jiji.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Dakika ni 10 tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili, na tukiingia mwendo wa saa 7 kamili naye Beatrice Maganga ni kwamba Matiang'i ya kana madai ya njama ya kisiasa kuendelea baina yake na Junet Mohamed na Simba Arati, na kaunti mbalimbali nchini zaendelea kuidhinisha bajeti zake. Mengine mengi mwendo wa saa 7 kamili naye Beatrice Maganga.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Start your journey with us.
1: Vifurushi TV vya mwezi kwa bifu kutoka AzTV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, aka telenovela na nyingine nyingi. Chagurushi cha kila kinachofaa kwa wako na uhie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi kila mwezi shilingi 400, shilingi 950 au 1500 pekee. Pigia leo kwa 0798240 AzTV. Burudani kwa wote. 47.1 Maralal. Hapa ndipo Satu Aib, Namburi Chigo na Didarvo.

0: wakati nasema two time. Unipo kama hiyo.
1: Rai wa nchi atakumu kwa kiti ya miaka 10.
0: Unajua hata ukiwa pesa ukae na mtu ya standard 2 masudi.
2: Sasa jiji unataka tu upigwe mawe bure.
3: Eh, mtu kubaku sana.
0: Akiwa inateremuka ina kusudi kwa varuka.
3: Kwa sisi ni wajinga na kama wewe.
0: You are in like a standard 1.
3: Oh my skin kama ile shule, my skin bubble.
0: Sasa hiyo kwa kukaa na sudi. Ili yake imekuwa na akina sudi aremuka.
2: We ni mchoke hapo. Watu wamalizane na huu. Mimi nizame na huku. Naitwa Handsome Bey Alan Wetungo.
4: Aturi ya mwanda wako seka. My friend. Oh my dear boy. Oh. Wana kwa rekali tamu. Kwa mwano buru wanasema mwoo. Rekali tamu wa.
5: Tamu kwa rekali chagua aondoke. Yoi mtu waede nyumba. Nitaondoke.

0: Mbazo mitandaoni eti shirika la World Vision Kenya linatoa nafasi za ajira. Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo kuwa hakuna nafasi za ajira zilizotangazwa hivi punde na shirika hilo. Matangazo ya ajira yanayosambazwa ni ya kupotosha, ni ya kubuni, hayana msingi, yamepinda ukweli, yamesukwa kutumia uongo ili kupotosha umma. Radio 47 inakupambanulia ukweli wa mambo ili uepuke mtego wa matapeli na inakuarifu kuwa nafasi zote za ajira hutangazwa kupitia tovuti yake rasmi, ambapo wanaotafuta ajira huwasilisha maombi kupitia mfumo rasmi wa uajiri. Pia World Vision Kenya haitoi ajira kupitia barua pepe, ujumbe wa simu au mitandao ya kijamii na haiombi malipo katika hatua yoyote ya mchakato wa uajiri. Mezi ya ukweli wa mambo haitasita kukemea tabia mbovu ya kuwahadaa wananchi kuhusu masuala ya ajira, huku ikishinikiza wanaoendeleza utapeli huo kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, mwamuzi wa FIFA wa Somalia Omar Abdul Kadir Atan alikaribishwa kwa heshima kubwa jijini Nairobi baada ya kukosa fursa ya kuchezesha kombe la dunia la FIFA 2026 nchini Marekani kufuatia kunyimwa visa yake ya kuingia. Hafla hiyo iliyofanyika katika BBC Mall katika eneo la Eastleigh hapa jijini Nairobi iliwakutanisha maafisa wa serikali, wasimamizi wa mpira wa miguu, wanadiplomasia na wanachama wa jamii ya Somalia kusherehekea mafanikio ya Atan licha ya kikwazo kilichomzuia kutengeneza historia katika jukwaa kubwa zaidi la mpira wa soka. Atan alikuwa amechaguliwa miongoni mwa jopo la waamuzi 52 wa mechi kwa kombe la dunia la FIFA 2026 na kuwa mwamuzi wa kwanza wa Somalia kupata uteuzi huo wa kifahari. Hata hivyo, ndoto yake ya kombe la dunia ilikatizwa baada ya kukataliwa kuingia Marekani. Akihutubia mkutano huo, Atan aliwashukuru wa Kenya kwa kusimama naye, akisema msaada aliyopokea kutoka kwa shirikisho la soka la Kenya FKF na jumuiya ya soka ya Kenya ulikuwa muhimu katika safari yake. Kulingana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii, iwapo una matumaini kwamba kati ya Misri na Morocco timu za Afrika pengine zitatoa kombe la dunia, Emmanuel Foundations anasema Morocco kombe la dunia. Emmanuel Foundations anasema Morocco can reach finals but it depends who will play against. David Morias anasema sina matumaini kabisa na timu za Afrika. Nani mwingine hapa, Kibira Felix anasema vigumu. Haya, shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Upinzani hauna haraka ya kumtangaza atakayemenyana na Rais Ruto 2027, Gachagua sisitiza, na wanabodaboda kule Mombasa waiomba serikali kuwawezesha kupitia vyama vya ushirika. Mengine mengi hapo mwendo wa saa 8 kamili na Iwadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Idadi ya watu ambao wamefariki dunia kufuatia ajali iliyotokea usiku kwa mkia leo kwenye eneo la Nyanja kule Kamara katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret imefikia watu 8. Watu wengine wawili wameripotiwa kufariki dunia wakiendelea kutibiwa hospitalini. Watu 6 walifariki dunia papo hapo na wengine 5 kujeruhiwa vibaya. Ajali hiyo ilitokea wakati trailer moja lilipokosa mwelekeo kwenye eneo la mteremko na kuigonga matatu ya kuwasafirisha abiria 14 inayomilikiwa na chama cha ushirika cha Eldoret Crossroad. Waliofariki dunia kwenye ajali hiyo ni pamoja na dereva wa matatu, ambao waliojeruhiwa kwenye ajali wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Lodiani. Dereva wa trailer alilohusika kwenye ajali hiyo aidha alipata majeraha madogo. Miili ya waliofariki dunia ikihifadhiwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali hiyo ya Lodiani. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Mombasa wametoa wito kwa serikali kuwezesha kupitia vyama vyao vya ushirika ili kuboresha maisha yao na kukuza shughuli zao za kiuchumi. Wameeleza kwamba mashirika yanayotoa mikopo ya pikipiki yanawatoza riba ya juu, hali ambayo imekuwa mzigo mkubwa kwao. Aidha, wamewashutumu baadhi ya maafisa usalama barabarani kwa madai ya kuwahangaisha na hata kudai hongo kwa makosa ambayo hayana msingi. Wakiongozwa na mwenyekiti wao kaunti ya Mombasa Samuel Ogutu, wahudumu hao wa bodaboda pia wameahidi kutokubali kutumiwa kisiasa kuchochea vurugu taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Gavana, sasa ni wakati umefika uweze kujaza pesa kwa SACCOS na wanabodaboda, ili wanabodaboda waweze waondoke katika hii dhuluma ya mashirika ya mikopo, ambao bodaboda unapata wamegongwa huku, hawalali, wanapigwa simu mpaka saa 6 usiku.
3: Traffic wamejaa everywhere, ukipita hivi mara unaambiwa umevunja sheria. So tunaomba kwamba serikali kuu iangalie jinsi ambavyo inatusaidia sisi kama wanabodaboda, na wao polisi wafuate sheria.
4: Nilikuwa naomba sana bodaboda wasipikishwe faini kubwa wanapokuwa wameshikwa na polisi. Kwa hivyo hawa vijana wasaidiwe, ndio tuweze kupunguza uhalifu, ndio tuweze kupunguza wale vijana ambao hawana kazi.
1: Wito wa viongozi hao wa bodaboda unajiri siku moja baada ya katibu kwenye wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo pia kuonya wana

0: upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo imekuwa ikikueleza upotoshaji unafuatilia kila tukio kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa ajili ya kueneza porojo. Sikiliza hii, sasa umezuka na uongo mwingine kuhusiana na mechi ya majuzi kati ya Ureno na Croatia. Umemtia maneno mdomoni beki wa Croatia Josko Gvardiol. Wanadai eti amesema nikimnukuu, waamuzi walifanye kila wawezalo kuipendelea Ureno katika mechi nzima, ingekuwa vyema tu wakabidhiwe kombe la dunia sasa hivi, mwisho wa nukuu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huo ni uongo mtupu, umesukwa kimakusudi kupotosha mashabiki na kuzua mjadala usio na msingi. Hakuna ushahidi kutoka kwenye mahojiano rasmi unaothibitisha kuwa Gvardiol alisema maneno hayo. Badala yake alilalamika kuhusu kiwango cha uamuzi alikuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Croatia Zlatko Dalic, bila kutoa kauli kali zinazodai upendeleo makusudi kwa Ureno. Wapotoshaji hawana jingine, wanatia taarifa chumvi ili iwe chambo, kunasa likes na shares pale mitandaoni. Tumewazoea, wapuuze ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank, keep growing. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hata ukitishia kulifunga, msimamo wangu wa kisiasa ni ule ule. Gachagua amjibu Waziri Murkomen: acheni kujilinganisha na hayati Raila kuikosoa serikali. Gavana Abdul Somad awasuta wapinzani. Hizi na zingine za kuaminika, ungana naye Wadi Mwema saa 9 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo.
1: Maisha yamebadilika, mifugo imekauka na shindwa kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
2: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
1: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
2: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: vibe ni mautamu.
1: Sijali moya semayo enye walimwengu, natenda ni apendayo kwa raha zangu.
2: Jumapili ipo shughuli.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kufarijika.
1: Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Rahaf.

0: wenye haiba, habari burudani tosha. Haba ndio. Ba ndio. Taarifa hii na za kwa Kizi Habari Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni zaidi nayo kwa kishindo yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwem. Nipe nikupe kati ya waziri wa nchi Kumba Murkomen na kiongozi wa chama cha DC Rigathi Gachagua imeendelea kupa moto. Chache baada ya Gachagua kupuuza vitisho vya mato na kutiwa jela matamshi yaliyotolewa na waziri Murkomen majuzi, sasa waziri amemuonya kwa mwingine. Akizunguka katika viwanja Kaptilon Kaptarakwa kwenye Elgeyo Marakwet ambapo ameongozeshaji mi waziri Murkomen ameendelea kumtuta Gachagua kimsha na siasa za vugu. Katika matamshi yake waziri Murkomen amedai kwamba anafuatilia mienendo ya kinara DCP kwa karibu.
2: Mimi nataka kumwambia una Rigathi Gachagua, my business and Kenya since 2027 safely is to monitor your activities, your violent activities in the Republic of Kenya. Na hiyo kazi tafanya usiku na mchana. You are my single most point of focus. I want to tell you that we will deal with and deal with you fully.
1: Aidha ameendelea kusisitiza kwa dara yake ni endeleza juhudi za kuwakabili wahuni ambao wamekuwa vurugu kwenye tano saa ya kimshaki ya kinyusi kwa mada ya fara uongozi wa mrengo linda mwananchi kuvurugwa na kwa wahuni kulembo kwenye kaunti ya Kirabuja.
2: Tunaona baadhi ya sehemu za Kenya wazi wanazuia wenzao mikutano ya

0: Vichwa vya habari.
1: Nimekuja nazo sasa.
0: Nikabwaga. Ulibwaga. Umeelezaje msikilizaji?
1: Kipigo kikatifu. Kipigo kitakatifu.
0: Nipiga nani?
1: Kimedia. Nipiga Royal Media. Mabao matufuri.
0: Tatu mtungi. Ukisema sufuri, msikilizaji anaweza kukosa kuelewa.
1: Tatu mtungi.
0: Ala, mechi ya mkondo wa kwanza.
1: Ndio.
0: Ilichezwa.
1: Naam.
0: Royal Media.
1: Ndio.
0: Wakapata ushindi 5 kwa 3.
1: Ndio.
0: Na mechi hiyo wachezaji mahiri hawakuepo. Lakini leo
1: kikosi kizima.
0: Kiki kilikuepo.
1: Hey.
0: Ah, mtu amekaa.
1: Papa Leonel alikuwa.
0: Kiungo mchezeshaji.
1: Sekane.
0: Kiungo mchezeshaji. Baba, kitakuwa kwanza kushamaliza mambo. Mimi nilipiga tu fast.
1: Ndio.
0: Nilikuliza mambo.
1: Panga unapanga.
0: Mtu mbili nikaambia vijana sasa.
1: Malizeni. Tatu tungi.
0: Amekula. Tena amekula. Tena amekubali katika mitandao yao. Nimeona rafiki yangu beki wa kupanda na kushuka.
1: Ndio.
0: Amesema nimekubali.
1: Amekubali.
0: Angalia kwenye Facebook.
1: 3-0.
0: Ya rafiki yangu Mwamburi. Beki wa kupanda na kushuka.
1: 3-0.
0: Ya rafiki yangu Mwamburi. Beki wa kupanda na kushuka.
1: Naam.
0: Amesema tumekubali.
1: Wamekubali. Ndio maana nimeangalia mitandao si kama wakati ule wa
0: 5-3.
1: Kumenyamaa.
0: Kumenyamaa.
1: Yaani kama ni
0: posti kama haikuchezwa mechi imechezwa, lakini kwa faida ya msikilizaji mechi ilichezwa na mtu ankula 3.
1: Turudie pale pale. Cape Media.
0: Tatu.
1: Tatu.
0: Royal Media. Yaikuwa
1: la jamaa.
2: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

ya sporti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza star 459 star 9 hash.

0: 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba. Sadakta kabisa msikilizaji, dakika inayeyuka 15 baada ya saa 10 za mchana. Popote ulipo, natumai buheri wa afya siku ya 4 katika mwezi wa 7, Jumamosi nyingine mwanana, ambapo tunakaribisha tena katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Kipindi ambacho kitakuwa hewani kuanzia sasa hadi mida ya saa 4 usiku. Maanake kama kawa, kipindi kiko hewani kuanzia saa 10 hadi saa 2, lakini hii leo basi kuna mechi ya kombe la ulimwengu, Canada akiwa anaingia ugani dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Na siko peke yangu ndani ya kipindi, niko na beki wa kupanda na kushuka. Bamdogo, njoo hapa, kaa hapa kwanza. Lucky Ariano, Bamdogo, mambo vipi?
1: Niko sawa.
0: Uko sawa
1: kabisa.
0: Bwana, mitandao imechafuka kweli. Mitandao imechafuka kweli.
1: Unasema mambo si mambo.
0: Bwana, kwanza wiki yako imekuwa vipi?
1: Wiki imekuwa safi. Nashukuru Subhana, mambo yanakwenda uzuri.
0: Ndio.
1: Shughuli za hapa kule, jana tumekuwa hapa.
0: Naam.
1: Kwenye chemba na msikilizaji.
0: Ndio.
1: Kabla ya kuangalia mambo mengine viwanjani, na kawaida yangu nikaenda kiwanjani.
0: Safi kabisa.
1: Naam,
0: mimi pia nimekuwa na wiki nzuri.
1: Ndio.
0: Tumekuwa uwanjani. Lakini tuachie mambo ya uwanja kwanza. Manake ndio itakuwa kitu ambacho tutazidi kuisema. Manake matokeo lazima msikaji apate.
1: Itabidi chukue neno kona pale.
0: Manake vile nimeona, twende kwanza kwa Ariano Skona.
1: Manake angalia muda.
0: Muda unaweza tupeleka mbaya. Tukirejea msikilizaji, tutakuwa tunaangazia mechi kubwa ambayo imechezwa. Mechi imeleta shida. Mechi imeleta shida bwana.
1: Wale jamaa.
0: Bwana, wacha nikuambie. Siku yako ikifika. Imefika.
1: Unati.
0: Manake waliongea sana.
1: Mouthy.
0: Hao jamaa walipotufunga, waliongea.
1: Hao tujui.
0: Na nikawaambia jamani, midfield maestro. Hakuepo.
1: Ala.
0: Ukapata ushindi? Kini kwa sasa tuelekee mtaani tupate Ariano Skona. Tukirejea msikizaji, tutakuta dadisi mechi kubwa leo imechezwa hapa jijini Nairobi. Mechi kubwa. Msikilizaji, mechi kubwa.
1: Mechi kubwa kuliko ukubwa wenyewe.
0: Tukirejea tutakwenda kupatia kwa undani kina nani wamecheza?
1: Mabao
0: yamekuaje? Na hao watu ambao tumewafunga?
1: Ni kina nani?
0: Ni kina nani?
2: Ariano Skona. Bila shaka yote ndani ya Radio 47 Ariano Skona kama kawaida. Weekend tunajitosa viwanjani kuweza kudadisi masuala ya kabumbu. Niko na washikaji wangu kama kawaida. Na mwana mzee Manerube. Manerube, sinyanyuka, acha upumbavu. Ni nini unakaa unyonganyonganyonganyea rafiki yangu?
3: Siku nyonganyonganyea. Ni vile tu siku mambo ilikuwa iniendee mlamba. Na Argentina yangu.
2: Goti wako kaipata nipeleke extra time.
3: Inampeleka extra time. Lakini goti ni mmoja. Unajua saa hii kwanza ndiye kingo
2: kwa. Goti anapiga kuresha na muua.
3: Kuna goti na kuna kondoo. Hiyo nyingine ni kondoo. Imewasaidia na nini? Angalia kama usiku alichapa bao ya saba. Hizo ni game saba zikifuatana. Kila game anaweka. Anaweka. Sawa, handicap. Amekuwa akishanda. Kwa hivyo sasa kumkombea. Na ukiangalia hata kwa assist saa hii ndio ako juu. Lakini hiyo kepande. Ako kwa team kana kaza, hebu liza Spain. Venye kalikafanya. Hata ni venye wangepatana. Unaona yako kwa team. Kapatana na mtu kama Chelsea. Ako kanaua.
2: Kanaua.
4: Watu wa Man City wameanza.
2: Man City umepotelea wapi rafiki yangu? Nasema
4: mimi niko ground. Tunaendelea kusikiza huko ground. So nimerudi. Unajua sasa
2: Sasa ni coach na coach wakina waikombe. Manchester iko kumchukua.
4: Unajua sasa vile vile mimi niko na team. Vile vile watu wa M-Pesa Foundation Academy, kesho tuko na game kubwa sana. So nawaalika wote. Sasa tunarudi pale kwa World Cup. Hawa watu wa Man City tunaongea mambo ya Chelsea, hapo ni wakati wa World Cup.
2: Hiyo nasema hakuna mchezaji wa Chelsea amefunga bao.
4: Hiyo hata ina shida, lakini chenye nasema najua
3: waacha mbao.
4: Hata assist
2: hayuko. Kukurela alipea na assist. Ama alienda Madrid. Nani wa Madrid?
5: Enzo, unajua watu niliwaambia kama mjui football, mnanyamaza. Enzo si mtu wa Chelsea.
2: Alipea assist.
5: Enzo si mtu wa Chelsea.
2: Alifunga, amefunga.
5: Hata kama hajafunga sana cheza World Cup.
4: Neto si ako na assist.
2: Nini?
4: Neto si ako na assist.
2: Neto nasikia anaenda Liverpool.
4: Hata hiyo ni unasikia. Hiyo ni unasikia. Tunasema saa hii. So mimi kitu ya kwanza naweza pongeza Kevin kabisa katika timu ya Africa.

0: timu za Afrika zikiwa 10 Kaivadi imeonyeshana inaweza enda mbali. Maana haijafungwa katika mechi zote 4. Haijafungwa hata kama ifungwa na extra time. Haijafungwa 90 minutes. Ni draw zote. So mimi nawapongeza sana, walitembeza Argentina yangu. Kweli ikafika maana nikaona yenyewe hii ni hii inaweza tufunga.
1: Unakubaliana mimi kwamba Gota aliumia sana jana?
0: Ingekuwa si ile experience yako nayo by the way, angekuwa Argentina ingeenda nyumbani. Hiyo naongea kama with the experience ya kucheza na kuwa coach. So angekuwa kwa ndani Argentina ingetoboa. So mimi nawashukuru sana. Vile vile natakia kila raheri Morocco na Egypt.
1: Maana Ghana pia walitolewa.
0: Ni Ghana bwana wanafungwa dakika 14 na inaisha tu hivyo.
1: Hebu tusikie hapa unasema? Wanasema nini?
2: Namwambia Martinez jana alifunga bao aamini. Watu wachezi waamini Martinez amefunga wa Manchester. Yale ananiambia wa Mali ama yule wa Inter. Namwambia wa Manchester. Si wa Inter.
1: Bucha man.
2: Bucha.
3: Naongelea mambu mashmen.
1: Imbulu. Imbuli.
3: Sema goti wako alikuwa.
2: Tulikuwa tunaongelea watu wamefunga mabao.
3: Nani ameongea?
1: Wachezaji wamefunga bao.
2: Mlisikia? Yaani wachezi wako na wachezaji.
1: Kurela alipena ni alifunga bao ile nini?
2: Kukurea ni wa Real Madrid. Kukurea ni wa Real Madrid.
1: Oh, si wa Chelsea?
2: Ah, wa Chelsea.
3: Enzo, Enzo ni wa.
2: Kwani Enzo aliyemefunga? Enzo wako hapo kubadilia others na participate kama wengine.
3: Sasa si hata wenyu ni others.
1: Wamefunga bao, Martinez amefunga bao.
2: Enzo ni kama raya. Enzo tu ni vile Enzo anaanza. Ni kama tu raya, hakuna kitu amefanya kwa wodi kama Enzo na raya. Kwani unaweza fanya
0: wana support Argentina ni venye hataki kusema ukweli. Si unasikia akisema Martinez alifunga? Sasa ana support Argentina.
2: Unajua mnasema Martinez ni the best defender of Manchester United. Manchester United the best center back. Timu ilipiga mtu iko na penalty. Haiko na extra time.
1: Ngoja alifunga bao. Ngoja alifunga bao.
2: Alifunga hata mbili. Alifunga mbili. Akakataa moja tu nikasema haidhuru. Nasema
3: sisi kama Croatia mlituibia.
2: Bao tatu VAR lituibia.
1: Simfunga bao za halali.
3: Sasa sisi kama Croatia ako na nani huyo goti? Huyo goti wewe. Huyo hata si goti. Hiyo mbuzi iko na hata si mbuzi. Kapusi. Mbuzi iko na.
1: Acha kujibu.
2: Spain hiyo ni timu ndogo tumezoea kupiga. Hiyo ni timu tumezoea kupiga. Hajua ni mtu haelewi na mpira. Ukiangalia
3: nataka ni Dande mkipiga Spain kujia punch. Kama watapiga Spain akujie punch.
2: Wasikilizaji wote wamesikia. Wamesikia. Hiyo punch mimi unaona mimi na kujia kujia mtungi ya gasi asilalamike. Asilalamike juu hiyo ni mechi.
1: Kupiga Spain kwenye UEFA Nations League.
2: Lazima mara kwanza kupiga.
3: Hiyo si UEFA Nations League. Hiyo ni World Cup.
2: Sasa hii sasa nikiangalia hiyo timu itabidi hao wachezaji wakalishwe kina Bruno na Vitinha juu ni kama waelewani. Waelewani na Cristiano Ronaldo goat hapo waelewani. Wale kwa waambiwe huyu ndio goat, tumpe mpira afunge mabao ashande. Tusikue na tamaa.
3: Acha mambo na goat.
2: Tulizongelea mambo na goat hapo. Unajua? Sasa hii tulikuwa tumebakisha 25, sasa ni 24.
1: Oh, 24.
2: Ah, ni 24 tunaenda.
1: Tunafika zao.
2: Zao, zao lazima. Hii mwaka tunafika zao.
3: Unajua goat, goat.
4: Unaona hiyo zao? Maybe waende wakifika zao, wakienda huko Alnasa.
3: Hiyo zao Mbappe ataifikisha. Hiyo ni kitu Mbappe anafikisha one time. Angalia Mbappe, sisi kama France, ngoja ango, wewe umeongea nimekuachia time.
2: Tunaongea
3: fact. Ndio tunaongea, wewe unasema goti wako ni Ronaldo. Mimi na shindani kiambia wasikilizaji wa Radio 47 na watu wanajua football. Goti ni wawili. Kuna tofauti ya sheep na kuna tofauti ya me na kuna tofauti ya
1: mo
3: na kuna tofauti ya miau. Sasa huyu wa Dande si ni miau.
1: Ni mgani?
3: Si ni Cristiano ni miau, puzi inaenda kuchukua panya. Kuna tofauti ya me na goti. Si mambo na mwendo wazimu. Sisi tunajua dunia mzima tunajua goti ni wawili.
1: Goti nani?
3: Goti aliokoa timu yake
1: jana.
3: Goti anaitwa Lionel Messi. Namba 2 tuko na Kylian Mbappe
1: na Haaland.
3: Na Haaland. Sasa huyu goti wake amebeba nini? Ngoja nampea mic. Huyu goti wake Cristiano anashinda akituimbia Cristiano goti, Cristiano goti. Mimi sijui kama Cristiano ni goti. Cristiano ni goti kubebea Real kikombe. Cristiano ni goti kukuja kusema Manu na wabishi. Hiyo ndio goti yake.
1: Acha kujibu.
2: Cristiano Ronaldo. Champions League amebeba zote. Amebeba Euro, amebeba UEFA Nations. What gaba anabeba this time round? Anabeba this time round.
3: Ya Burundi.
1: Ya Burundi.
3: Nani anabeba?
0: tunapiga hata tunapiga hii Spain twende quarter final. Tulia maji mwanga naye tulia hapo. Unajua hapa hatuongei kama waenda wazimu hapa. Mambo ya Cristiano amefanya inajiongelelea. Si mambo ya kupiga kelele kelele zina msingi. Cristiano Ronaldo the all time top scorer, hakuna mwingine ataikuja. Na hakuna mwingine. 6 World Cup akifunga mabao. World Cup 6 kila World Cup anafunga. Kila World Cup anafunga. Kila World Cup anafunga. Yaani 6. Niambie mtu mchezaji mwingine amefunga World Cup 6 mabao. Kila World Cup anafunga. Anashanda. Amefunga Aladdin World Cup ya kwanza. Puni 6. Ya kwanza anafunga. Ya pili
3: anaenda nayo.
0: Si anabeba hii kwa nini anani? Niulize.
3: World Cup Danda amesema nimekumbuka. Unaona CAF? Ile kikombe ya FC ni FC ama ni gani? Ile ya police. Sasa zinio World Cup ya Cristiano. Juu Cristiano World Cup hizi beba. Hata Zlatan ni anajua. Cristiano anafaa aenda apumzike aachie watoto mpira. Sasa mimi nashangaa Danda ndugu yangu hapa akisema Cristiano ni goat. Goat tunaongelea mtu amebeba kikombe inaitwa World Cup. Euro ngoja sina
0: greatest of all time. Cristiano Ronaldo CR7 mwenyewe. Unaona? Kuna mwingine atakayekuwa kama huyo?
4: Chenye wanajivuniaga nayo ni hiyo. Top scorer of all time. Top scorer of all time. Wanashindianga hivyo. Wanadhau kama kuna wenye walikuwa. Hata kuna wenye wamepitisha.
0: Na nani Maradona? Mbona tumilipo
4: kina Maradona plus?
0: Wataangalia hizo ya football. Hatupigi kelele. Watu waambie kuna ngapi? Wajua hakuna haja kupiga kelele. Tuangalie kweli. Wale kama akiwa Maradona kwa sababu wametoa wapi? Hebu nyonyo anajua kama sheria ongee.
3: Acha kwanza sasa niwasaidie.
0: Tunaongelea hivi. Kuna Maradona alibeba World Cup. Shadi mwenye si ati mwenye anajua shadi si mtu Cristiano. Kuna ule wa mtu mmoja ndugu yangu nyamaza wewe mtu wa Man City. Kuna Brazil anaitwaje huyu nani mwenye kunya na celebrating kama yeye nani? Huyo Brazil zimujuju mimi mtu wa Brazil. Sasa amebeba World Cup.
1: Nani?
0: Cristiano anaitwaje? Ronaldinho. Sasa amebeba World Cup.
3: Kwanza tatu.
0: Kama huyo ngoja ango umeongea.
3: Unajua hapa tunaongea fact. Ronaldinho amebeba World Cup tatu. Nasikiza wadanganya wachezaji.
1: Wasikizaji.
0: Amebeba tatu gele. Unajua hapa tuongee fact hapa.
3: Acha niongee. Nimekwambia
0: only person kubeba World Cup tatu ni Pele. Haya huyo Pele ako nayo. Ronaldinho ako nayo. Na huyo Ronaldo mwenye anashinda alicheza na wakina Pele Ronaldo. Alicheza na hao wakina Ronaldinho. Walikicheza Ronaldo alikuwa anajifunza mpira. Na waambi kuna talent na kuna gym. Hiyo Ronaldo ngoja nikuambie.
3: Msikubali wachezaji wadanganywe. Ronaldo alicheza World Cup 02. Ronaldo huyo anasema Cristiano Ronaldo first World Cup 06. Hata tusidanganyane hapa.
0: Hata mimi si baidha. Usimtete. Amecheza hiyo 06. Amebeba nini? Kucheza si shida.
3: Iko sawa. Ronaldo alianza kucheza at the age of 21. Na ndiye mchezaji wa Portugal alifunga akiwa mdogo akiwa na 21 years. Ndio nakumbaliana . Lakini swali niko nayo.
1: Muulize swali.
3: Swali niko nayo ni hiyo kutoka 2006 to 2020, hiyo ni miaka 20. Amefunga magoli magapi World Cup? Hiyo ni jibu tu ya kwanza
0: ya World Cup.
3: Unajua Premier League bora anafunga amefunga mabao
0: sijui ni 11 ama ni ngapi.
3: Mimi nimekumbaliana hivyo sawa, nilikuwa nataka tu hivyo mabao 11 miaka 20.
1: Miaka 20.
3: 20 years.
0: Na bado unajua hata ukiangalia, acha nikwambie the best of all time hawa kina Ronaldo. Cristiano Ronaldo akombele akina hao au akina Pele. Akombele nayo na mabao.
3: Hiyo ni
0: faida. Akombele nayo na mabao. So kufunga mabao hiyo you can be greatest of all time na si lazima kuwe na mabao.
1: Kwa nini?
0: Kikombe ni la beba hii ya 2026 World Cup. Kwa nini nini unaongelea? Nini la gani? Si shandi kwa pocho kwa imani. Sasa tunaenda kumalizia.
3: Sawa, ni sawa. Sisi tunakubaliana hawa. Wajua watu wa Man U.
0: Lamine Yamal ananisikia.
3: Wajua hawa watu wa Man U hata ile wakati walifunga na Spurs walikuwa wamesema wapewa kabla hawajacheza. So hatu nawajua. So wacha tungojee mpaka hiyo siku ya
0: huyu peke yake ndio amehamia Portugal. Kama ni Mazagara zini wa Argentina. Sasa ni huyu mpinzani, huyu ni goon. Huyu si mtu wa Portugal, amejificha, huyu ni goon. Na inafaa tumchunguze. Watu wa Manchester na kuanga Spain, wanajua chenye wanafuata.
3: Hizo
0: ni kelele. Unajua hapa tuongee kelele. Tuongee kelele. Ukiangalia unajua hapa tupige kelele za zina msingi. Ukiangalia si Manchester United na kuanga Portugal. Hiyo ni reality. Huyo ni mtu wa Chelsea, mtu ajielewi. Unajua? Naongea hapa tuongee vile. Hapa tuongee mpira, tuongee uenda wazimu. Hapa tuongea mpira vizuri. Football konde ndio ni.
3: Sawa.
0: Masagara si ni mtu wa Argentina.
1: Hapo cho goal.
0: Lakini timu yake the best ni Argentina.
1: Hapo cho goal. Hiyo
0: zidanganya. Sawa. Hatujakataa. Hiyo Portugal imebeba nini? Mimi niulize ni
3: mtu wa niulize mimi atuli niko wapi niulize
2: sote meko gani imetolewa
3: Ghana hey Ghana wewe nimepewa kina Senegal huko toga huko hizo za kina Munyamu hizi sio
2: tulikuwa Ivory Coast
3: kwanza Senegal ilipata aje ile kikombe inaitwa aje ile kikombe Afcon nilipewa aje Sasa si Morocco ingebeba tu hiyo kikombe chukue. Eh, Senegal irudishe. Juu mtu anakufungia bao dakika 85 uko 2-0. Hata mimi atoli hapa. Nilikuwa mchezaji. Dakika 85 nimefunga bao mbili. Mnakuja mnanitoa. Mnaweka mtu kama anaitwaje? Mnaweka mtu kama Dante akuja ashikilie namba yangu. Tafadhali retire football. Juu pabigwe. Senegal wakati ilikuwa imefunga hizo bao mbili by the. Watu wa Afrika tulikuwa tumefurahia. Mimi nilikuwa hapo nilikuwa Senegal. Juu Morocco si wa Afrika wanasemanga wenyewe. Mimi hata shangili Morocco. Senegal inakuja kwa ajili na Amuga na Zigia dilienda dudu. Kuingiza Lukaku. Lukaku ni mtu wa kukufunga shuali. Bolingo. Hata Mendy akiona. Lukaku ana tap at 2-1. Inakuja anafunga penalty. Hiyo penalty zini iko apart from the game. Senegal isi rudi World Cup. Kwanza huyu coach wa Senegal huyu. Huyu coach sio anaitwaje huyu huyu mwa Arabu. Papi Jawa hata sijai kumjua. Huyu kijana warudishe ule wa Madrid. Wakati Senegal ilifukuza ule coach wa Madrid ule sise ndio kwa ajili iliharibika.
0: Lakini mimi naweza tetea Senegal.
3: Naitetea ni
0: Senegal ilikuwa na maandalizi duni. Huko huko wenye wako huko ukifuatilia vizuri wamekuwa wakienda kukupiga tu sherehe wenye wamewasimamia. Na hiyo ni the fact yenye iko. Lakini within 3 minutes 2 goals hiyo ndio itu inaniuma sana. Ya pili
2: Ivory Coast ilifungwa dakika 80.
0: Sasa nakuja hapo. Nakuja hapo nataka uone uone hii team zetu za Afrika aziheshimu dakika. Kuanzia dakika 75 to 90 aziheshimu dakika za uwanja. Maana inaweza kuwa aje yani within 15 minutes bado mko juu. Hata yenye inauma sana ni ya Senegal. Within 3.5 minutes umefungwa 2 goals.
3: Tumerogwa.
0: Sasa wanaanza kucomplain ati mpira ilirushwa ilirushwa kwa uwanja yenye haikuwa inacheza. Hiyo ni propaganda tu. Kufungwa ni kufungwa. Mimi nakuja ni washukuru sana timu zenye zimecheza vizuri kama DRC Congo. Hata kama wamefungwa niliona wakiwa na umoja walipiga magoti kwa uwanja kudhihirisha wamekuwa kitu kimoja. Ah wengine wanaanza kwenda hivyo. Ile nyingine timu naishukuru sana ya Afrika ni Cape Verde. Imeonyesha dunia kwamba ya kwamba wanaweza.
3: Na Kenya tunafanya nini?
0: Wanaweza. Maana ukiangalia wachezaji wenye machezea ya Cape Verde jana walichezea banchi yao vizuri ya Cape Verde. So kama wa Kenya tungeweka hiyo kiwango ya Cape Verde tunaweza enda mbali. Ya pili
3: Kenya zitulikuko usijua World Cup qualifier. Cape Verde iko na watu wangapi? Nairobi Nairobi pekee ndio watu wa Cape Verde. Lakini sisi Kenya mzima hatuwezi qualify tuingie World Cup. Tunashinda tukifuatiliwa kina Senegal wa kina Morocco na Kenya tuko na timu.
0: Ha ni sawa. Naona maana lakini sasa hivi tunaunda timu mpya. Na wakiunda waniita niko huko ndani. Wakiunda waniita niko huko ndani. Maana tunataka tuanze mpira kutoka huko mashinani mpaka national level. Ya pili game za leo. Kuna round of 16 saa 2 pale.
2: Sasa uko nyuma ya Morocco?
0: Mimi kama kawaida, mimi niko nyuma ya Morocco. Sitaki nidanganye. Mimi kama Mwafrika, hata kama nasemanga si Mwafrika, mimi nitawa support 100%. Naona wakilima tu Canada. Vizuri sana. Vizuri sana.
2: Misri yako na
0: Argentina on I think Friday.
2: Atauliwa.
0: Hiyo iko 50-50. Wewe anaweza beba. Unaona France, France na Paraguay. Paraguay inaonekana kama underdog. Itafanya kama Cape Verde. Kwa hivyo wasianda right hiyo team. So mimi team zenye zimebaki nazitakia kila raheri. Maana nikiangalia nilianza na team 6, sasa hivi nimebaki na team 3.
2: Safi. Dante? Mimi kama Dante, kiangalia team za Africa tulipita timu mingi kwa round of 32, team 9 zote. Sasa hivi tumebaki na 2. Morocco na Ghana nako pia ilitolewa. Kwani Ghana ilikuwa ipige Colombia kule. Kina Luis Diaz hapo na
0: alipigwa tu wani.
2: Angeweza. Rokina Rodriguez hapo. Haingeweza. Hiyo tulikuwa tunajua. Timu yenye tulikuwa na imani tunayo ni Egypt ya jana. Lakini pia after kufunga hiyo bao moja, walirelax after kukombolewa ndio wanaanza kucheza. So hiyo ndio kitu moja iko na hizi ubaya wa hizi timu za Afrika. Wakifunga bao moja, wana relax, wanaacha kucheza, wanaanza kudefend. Ndio kiangalia ile mpira walicheza after hiyo bao kukombolewa. Mbona hawakucheza hivyo before? Wangeshinda hata tungeenda hizi ma penalties zenye tulienda nini. Kwa hivyo mimi yenye naona ni timu za Afrika makochi wa wafunze wachezaji Simba bwana ku defend peke yake. Kwa hata mkifunga endeleeni kutaka babao zingine. So leo nikiangalia timu yenye inacheza vizuri Afrika, Morocco ni Afrika iko kwa Afrika continent. So ndio ndio only team naona inajituma.
1: Unashabikia saa ile?
2: Saa itabidi nishabikie. Sasa shabikia Canada hata kama Canada wako home. Niko na Morocco leo. Sasa mbili Morocco tunapiga mtu. Twende round, twende quarter.
1: Quarters.
2: Quarters. Sasa quarters hapo tunapatana na France hapo.
1: Mtaua?
2: Hiyo tutaua sisi kama Morocco. Tunalima France sisi. Sasa tutambui.
1: Police.
2: Akina babu tunapiga. Sisi kama Morocco.
5: Bashiri unapeana.
1: Bado hujajiunga kwa Bashiri.
2: Anajua na tunaongea mpira hapa. Hatujafika kwa Bashiri. Naenda na mikakati.
5: Naenda na mikakati. Mbona anaongelea France? Yeye ni mtu wa Portugal. Ati France Morocco ipige France.
2: Anajua lazima hii timu hapa Afrika lazima tuongelee Morocco na Egypt. Lazima tuziongelee. Ni Waarabu lakini wetu.
5: Hatukatai. Mimi niko Egypt. Mbona uingie France? Ujaona check. Nionyeshe mtu Morocco kama check.
2: Nakwambia unajua after Morocco kushinda hii leo anaenda kupata na France.
5: Hiyo France inamuua. Mimi niko na Olise, niko na Cheki. Niko na hata Kanda hajaiguza mpira. Niko na huyu Arsenal huyu defender huyu.
1: Saliba.
5: Sasa mnaniambia nini? Sasa Dande enda ukameze Brighton utulie ufikirie mara 10. Morocco yezi viga France hata na madawa. Mimi najua sisi kama France. Ngoja niongee mtu wa Argentina mmebebu hapa mmefika hapa. Acha nikuambie mimi mtu wa France. Sawa? Mimi kama France niko na Kylian Mbappe. Niko na naitwaje kijana Ousmane Dembele kutoka hapa Ikolomani Shamakoko hapa. Niko na kijana huyu mweusi kama ule mwenye ulikuwa unasema jana ametoka hapa. Niko na kijana anaitwa
1: ule mabili msudani ule.
5: Pale agent
1: Kaguma.
5: Niko na kijana anatoka hapa Kaguma. Anaitwa nani? Huyu mwenye ako Olise.
1: Olise.
5: Na niko na Mbappe. Si hao watu wawili wametosha. Na bado ziingiza wakina Due. Si nitakuua.
1: Utamuua.
5: Si nitakuua. Sasa Dande waacha mtu wa Argentina umebebwa unakuja kuchukua mic ya nini? Mimi acha niambie mtu wa Portugal. Mimi nataka akue Portugal, akue Argentina. Mimi namngoja finali. Hapo mimi kama France ni mswagi, ni sha mapanga le panguza rusha, panguza rusha. Azi unajua nangoja pocho.
2: Unajua acha kusema faida.
5: Unangoja pocho.
2: Unajua sema nafika finali. Unajua hajaangalia ni, unajua tunamtoa hata fika finali. Sisi tunapata naye before tufike finali. Na tupige. Kwani after kupiga zimi tunaenda kupata na nani? Sisi tunapiga.
5: Tunakwambiaje? Sasa naomba hata pocho golipige Spain na rusha. Mimi tupatane. Mimi kama France. Saa hii France haikubembelezi. Ukue kilema, ukue Tima France gurumi. Inakupiga ni kama inakuua. Dembele anakupiga ni kama anakuua. Mbappe anatoka mbio kama nduthi. Sasa niambie pale Portugal nani atashika Mbappe? Hiyo mbio. Sasa Dande.
1: Kuna Nuno Mendes.
5: Nuno Mendes atafuata Mbappe. Atafuata Mbappe. Mbappe huyu Mbappe mwenye unajua. Kutoka hapa Shamagogo. Mimi nakwambiaje? Dande ni ndugu yangu na Dande rafiki yangu. Mimi namwambiaje? Portugal ikitoa hata Spain.
1: Ni kezi.
5: Ni kesi panji nampea sumu kwa hapa msikilizaji anachukua anasikia na mimi namngoja hata naweza furahi mimi kama je France nataka huyo Portugal.
1: Unataka Portugal?
5: Ai narusha
1: atakuwa
5: unasikianga narusha panguza narusha panguza na nikuje sasa nipatane na Argentina. Argentina ndio ananilemea tu hapo. Mtu mwenye natetemeka ni Argentina lakini hao wote ni kurusha duster nikikanyaga. Mimi France kama kawa.
1: Asanta.
5: Nilianza kushabikia France nikiwa 12 years. Sasa acha mambo na asanta. Achana na watu wamefuata Cristiano juzi. Walikuwa Argentina.
1: Wape.
5: Wakati ya Cristiano mimi nawapa, ziani ni wape. Wamefuata Cristiano wakati amekuja Man U. Wakaanza kusema ati wanaingia Portugal. Mimi 12 years ni moja wangu na
2: hebu anasema Man 12 years. Hebu wajua mimi niliwatch finali France ikicheza na Italy. Hebu atuambie nani atuambie hiyo nani alipata red card hiyo game. Wajua anasema ni mtu wa France kutoka kitabu. Nani alipata red card?
5: Sasa wewe ndio unataka uniambie. Wewe ndio unataka uniambie
2: nimsaidie. Tunaongea watu wa France. Anasema ni wa kitambo. Hiyo game niliangalia. Atuambie nani alipata red
5: card? Unafanya nini huko?
2: Atuambie. Mimi ni fan wa mpira.
5: Yeye
2: alikuwa finali, lazima fan wa mpira
5: angalie. Ile ilikuwa imekuja. Ulianza kuoji mpira kama hata kuegelea ijakuja. Ulikuwa unaangalia nini?
2: Unajua, watu wenye tunajua mpira, tulianza kutoka kitambo. Wakati huo Zidane akifikisha France finali na akapata red card akupiga mchezaji wa Italy kichwa. So mimi akiniambia mambo na mpira, nilianza before akuje.
5: Ningemwambia. Ngoja ningekuambia. Dande, mimi nimecheza football. Enda Ikolomani uulize. Mimi
3: atuoli.
6: Tuko na data.
3: Mimi ni player number 11.
6: Tuko na data.
3: Mimi atuoli number 11 na kuua. Naleta tunarusha, narusha. Hiyo Cape Media, sunichukue nicheze number 11. Sunichukue. Uone venye nitafanya wale wengine. Nirusha
6: pale. Leo tumeua, tumepiga RMS kama tunamuua.
3: Unamwambiaje? Mimi atuoli nilikuwa nacheza number 11. Na pale shule nilikuwa naitwa Didier Drogba. Rusha na kupea unafunga. Sawa. Sasa mimi naambia dande, mimi ni mtu najua football. Ni ile tu hapa kule ilitokea. Si hata sasa hivi ukiniingiza kwa football, najua football.
6: Asante.
3: Mimi ni Didier Drogba damu.
6: Asante.
0: Safi safi kabisa.
3: Najua mimi nataka kumaliza Atuoli. Aniambia apart from his current squad ya France iko hapa. Yaani wa kitambo. Aniambia wachezaji wengine wa France wenye walirita. Au walikuwa kwa hizo World Cup. Ni wewe ulianza kwa
0: Atuoli ameongea sana. Atuoli ameongea sana. Ameongea sana. Mkiwa wacha sasa ni damu yetu. Sasa hii France na pocha waenda wangangane huko. Wajua mi timu yangu hata wanajua bila kusema. Mi ni wa Argentina. Na pili, Argentina ikiwa bado niko na Spain. Na bado niko na Morocco. So nimebaki na timu ngapi? Tatu. So kitu ya kwanza nataka kusema hivi. France, hata kama unasema ni wa Afrika, raundi hata mi nataka watolewa mapema.
6: France?
0: Watolewa mapema.
6: Kwa nini?
0: One, 2018
3: tunatolewa na nani?
0: Kiza bwana. Kaa kando. 2018 wakabeba. 2022 wakawa finali. 2026 wakuwe tena finali. Hapana, yesi kuwa ndio wata maintain mpira.
3: Beba Messi alitunyang'anya. Tunaitaka sasa na machungu.
0: Wacha timu nyingine beba.
3: Gani?
0: Wacha timu nyingine beba.
3: Sasa unaomba maiti damu. Goti anabeba nini? Nini?
6: Unaomba maiti damu?
3: Unaomba maiti damu. Unaenda unamwambia nipe damu na yeye ni maiti. Sasa Portugal, Cristiano anabeba nini? Simwache France ndio inajua kucheza mpira na Argentina. Siwaje hizi zingine ni others.
6: Unda.
3: Ni kama uko pale shuleni unasindikiza tu mwenzako. Mwenza wewe nikupea vitabu kwa mgongo ukikula vumbi. Na kuna mwenye atakuwa number 1. Sasa ndio Portugal. Na wakina Spain. Mimi ni Brazil na France. Hizo timu mbili. Lakini timu yangu damu ni France.
6: Asata.
3: Sasa wacha shadi kusema ati nyingine bebe gani?
6: Gani?
3: Maybe Brazil. Na hiyo Brazil inarushwa.
0: Wajua sasa ndio sababu nasema timu nyingine.
3: Usiake Portugal.
0: Wajua lazima Portugal tumweka maana kwa round of 16. Tunaweka zitu timu zote ziko round of 16.
3: Godalo Ramos ndio striker wa Portugal.
6: Kuna God.
3: Cristiano juzi ameisha supu akashikwa ikabidi watoe Bruno na Nuno Mendes. Ndio Cristiano apate chance ya kufunga wampagulie. Sasa nani? Kama mnataka hivyo Cristiano ashinde akicheza mnabeba World Cup.
6: Asante.
3: Cristiano akikaa bench ile siku ata retire ndio siku Portugal itabeba World Cup.
6: Atungi kwa ubashiri.
4: Wacha kwanza nipee huyu jamaa. Anashindia kusema France inapita. Nataka kumwambia kitu moja. Germany alikuwa anasema hivyo. Germany alikuwa anasema anapita. Na Germany alitolewa na hiyo timu wanapatana usiku.
6: Paraguay.
4: Kwa hivyo hata yeye chuma yake iko motoni. Hata anaweza tolewa. Unajua unampeleka mbele, unampeleka Spain nini? Ni kama
3: jana.
6: Kevari ni kesi.
3: Ngoja kupiga Kevari imekuwa kesi. Kuna wenye walieka Spain na Argentina kichwa. Kama ndugu yangu hapa nikamwambia Argentina itaua. Kupiga Gavari imekuwa kesi. Defender anakuja kuwafungia bao na mko na goat.
6: Asante.
4: Hii mama na defender hapa ni kumaanisha kila mtu ako form. Hatutegemei mtu mmoja.
3: Hatutegemei mko goat.
4: Hatutegemei loro.
3: Unajua kuna wanategemea
4: wenye wanategemea mkulima mmoja.
3: Unajua? Hakuna kusema kwani nani alitufungia? Roro alifunga penalty.
4: Gogaro Ramos.
3: Yaani alikuwa amezingirwa na wachezaji kama 10.
4: Nasikia.
3: Wajua
4: ya kupewa pena.
3: Hebu angalia.
6: Pena is not the game.
3: Ule na hiyo bao yani alikuwa na zero wachezaji kama 10.
6: Unaweza
3: kumshia Mbappe. Alipiga head hapo hapo akashangaa.
4: Bao za Mbappe na za goat.
3: Mbappe ni kijana hata hajafikisha nusu ya bao.
0: Hajafikisha
3: nusu. Hajafikisha nusu za bao za Cristiano Ronaldo. Kwa nini ya Cristiano na usiingize Mbappe. Cristiano ongelea mama na Messi. Hawezi kiwa sentence moja. Hata hajafikisha nusu achievement ya nini amefanya.
4: Kwanza ile kauli inashindaka kusema ni sikia Atuoli ameisema leo. Unaona Portugal itachukua kikombe hiyo ya World Cup after huyu Cristiano ameenda. After Cristiano ameenda ndio atabeba.
3: Mpe weka chumvi
4: wanazinaga nayo. Hii ni yetu. Sasa yeye atatoka.
3: Mweke hadi Danda akiama Portugal. Ile siku Danda atama Portugal.
4: Ile
3: na Cristiano. Nampa ndio Portugal itachukua World Cup. Lakini kama Danda ndugu yangu, na Danda ni kama ndugu yangu. Kama bado Danda ako
0: Portugal na Cristiano wake hawachukui ngoo.
4: Sasa wakiwa na hii Portugal hawaezi Ronaldo akienda hiyo niko sure 2030 hata kwa huyu jamaa wa PSG huyu striker wao asimuite
0: anaitwa Ramos
4: ni yeye atakuwa striker
6: sasa ameenda Milan sasa hii
4: hata aguya
0: Amorim ameenda kupika
4: anatengenezwa
0: kupikwa pale Milan kuna kitu inapikwa ku 2030 tu kubeba World Cup
4: hiyo ni watu
0: wa Ramos
4: 2030
6: asante Dante
7: unajitetea ukiwa hizo ni kelele wajua ambulie World Cup tunabeba hii wangoje tupige Spain
0: twende tupige mala
7: twende tupige na Morocco wajua tupige Spain tunapata na Morocco France atakuacha aenda nyumbani
0: atakuacha
7: akipita kwa Paraguay atoki kwa
0: Morocco
7: hizo mbili Paraguay akipita Morocco atoki anaenda nyumbani tusidanganya na hapa akipita hiyo leo Morocco anampanguza
6: tuingie kwenye ubashiri tuingie kwenye ubashiri
4: ubashiri wacha tuingie tuanze na hii ya Morocco na Canada
6: itakuwa live radio 47
4: itakuwa saa 2 wekea Morocco to win na over 2.5 alafu kuna hii ya huo mtapeli mwingine hai lakini kutegemea Paraguay ni ngumu wekea France tukishwa
0: ah safi kabisa tutakuwa live pale kwa radio 47 game ya Canada na Morocco. So hiyo hapo usibishane. Leo mabao ni mingi. Over 2.5. Na hii yenye inaanza asubuhi pale ya France na Paraguay iko saa 6.
6: Pia itakuwa live.
0: Vile vile itakuwa live. So hiyo hata hiyo ni over 2.5. Bila ubishi.
6: Bila ubishi. Mzaa tu.
0: Mimi kama atuoli mwenyewe.
6: The God.
0: The God. Kylian Mbappe. Atuoli wa Chelsea pale TikTok. Ingia pale uni search. Tunataka tuone huyo goti wa Portugal kama atabeba hiyo kikombe. Juu mimi namuua. Ingia pale TikTok. Tafuta atuoli wa Chelsea. Tutataka tupatane pale na goti. Tukiingia kwenye ubashiri. Tuko na nani?
6: Canada Morocco.
0: Canada Morocco. Hapo usiweke over. Morocco kichwa kimi siku zote.
6: Alafu France na Paraguay.
0: Sasa nauliza nini ndugu yangu? France Morocco. Mbappe siku zote eka Mbappe eka France peke yake ifunge bao 3 over 2.5 alafu nikupe nyingine ya kuwekelea akiba iwozi mtegemeza nduguye ufa maskini ekelea Portugal na France ekelea France kichwa ipige Portugal bao 4 mtegemeza nduguye ufa maskini
4: yani kuna game ya France na Portugal tena
0: sana niambia na ningoja video anasema anapiga anapiga nani huyo Spain alafu pata na mimi sasa ndio nasema siwekelee tu mapema
6: odi
0: iko juu wakati watacheza na hii ajisi nini Brazil ni Spain ekelea tu mapema na huyo goti wa danda ile siku danda ataenda ndio Cristiano atabea
6: danda malizie ubashiri
7: kwa ubashiri hapo kuna Morocco iko na Canada hapo tukiangalia Morocco Morocco ajua lazima ipige hii ju next kuna iko na task Hakutuwa kina babi wako inje Hakimi Hata rusu hiyo maneno yende So Morocco ina Morocco leo kichwa du Tasikia yiko pale mbele ya kutuwa France Arafu hapo
0: Sipa sewa France inatoka leo
7: France inatolewa na Morocco leo itapiga Paraguay leo itapiga Paraguay lakini hiyo game itaingia GG Enzo lazima afunge wa Paraguay so France GG na pengine Morocco kichwa duo ajua isukiwaje ile game kubwa kubwa kama ya goat lakini goat ajua game za goat bado hazijakaribia ajua goat unajua ni wawili na game zao hata haziko karibu
4: umesikia hata yeye amekumbali ni wawili lakini kuna ile main aseme main
0: sasa nikimalizia before tufunge hii kitu
6: main Cristiano
0: ndio tumalizie nikimalizia
6: salimia mkeo
0: watu niambie watu
6: ngoja salimia mkeo
0: nakwambia nataka kuwapasha
6: ngoja kwanza ngoja tusalimie mkeo
0: goti wenyu
6: tusalimie ngoja
0: Mbappe
6: ngoja salimia mkeo
0: sasa wacha nikuambie mimi timu yangu ni France
6: ngoja nasemaje atuoli salimia mkeo
0: sasa unajua hata wa Moi hata sasa watu watajua hawajajua bibi ya Kinyatta ya Moi wewe unamjua mimi najua tu watoto wake
6: usalimie mkeo
0: sasa mimi wangu hajulikana kile watoto niko nao bibi wekae kwa midu utanyanganywa kana uwanjani
6: patane kwa majani
8: Ubashiri wa mechi ndani ya Heriano Kona.
9: Dakika inasalia 3 kutimia saa 10 ndani ya Radio 47 Heriano Kona. Shukran laki Heriano kule mtaani na majamaa pale. Na wakati huo ambapo tunajiandaa kuweza kupata kombe la ulimwengu, mechi ikikaribia kabla ya kipenga kuanza, msikilizaji, inakuwa tena vizuri tena sana kuweza kupata kinywaji chako ambacho kinakufurahisha. Hakikisha umejiandaa kikamilifu. Jipatie chupa ya Coca-Cola baridi na nyingine extra kwa ajili ya crew yako ya soka. Kwa sababu kila game kali inastahili burudani ya nguvu. One more Coke for the same game. Game moto Cock baridi. Tunataka kuona mzuka wako rekodi video fupi isiyozidi dakika moja ama sekunde 60 ukitoa maoni yako ya ukweli, iwe ni furaha ya ushindi au kilio cha kufungwa. Tunataka kuona umeshikilia chupa au kopo lako la kok mkononi kama ama
4: kama mikrofoni.
9: Kama mikrofoni. Ah, unaweka kama mikrofoni. Mm. Una upload video hiyo kwenye TikTok au Instagram yako ukitag Radio 47 underscore Kenya, ujishindie zawadi nono kila wiki. Game ikiwa moto, jitulize na kok baridi. Fungua kok yako, rekodi video yako na uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, kok baridi. Ah. Laki unasikia?
4: Bila shaka.
9: Wale ambao wangependa kujishindia zawadi kocho kocho, basi wakati ndio huo wa kuweza kujishindia zawadi kocho kocho. Dakika inakatika, dakika 50 baada ya saa 10 za mchana, inamaanisha kwamba zinasalia dakika 10 kutimia saa 11 ndani ya Radio 47, na kama kawa tunachungulia upande ule mwingine tukielekea kupata vidokezo.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
11: Sifuna akashifu tukio la wahuni waliovamia msafara walinda mwananchi kule Keumbu jana. Wananipiga vita lakini situishi ngo, mwakilishi wa kike wa Mombasa Zamzam Muhammad asema. Saa 11, saa 12 juu ya alama, naye Wadi Mwema atakuweka kiparu wanja.
9: Mambo mazito kabisa, anasema anajiandaandaa Wadi kuweza kuletea habari hizo.
10: Vidokezo vya habari za Radio 47.
9: Ah, na msikilizaji, futai na bamba, wewe ambaye unajiandaa kuweza kuipokea kombe la ulimwengu, futai na bamba sana ukiwa na wengineo. Inamaanisha kwamba inakuwa ni vigumu kuweza kutizama ama kusherekea ama kushabikia kandanda ukiwa peke yako. Iwe unatazama nyumbani kwenye base yako au uko na washikaji wako, fanya Coca-Cola kuwa sehemu ya experience yako ya siku ya mechi. Chukua kok baridi na ufurahie kila dakika kuanzia kipenga cha kwanza hadi kipenga cha mwisho. One more kok for the game. Game ni moto, kok ni baridi. Wanasema shika yako na basi unaweza kupata zawadi kocho kocho, ama vipi mwenzangu Lucky Ariano? Kwanza baada shaka ya mechi unateremsha.
4: Ulisema mangichi ama mahichi?
9: Mangichi.
4: Mangichi. Alafu mambo yananyoka.
9: Wanasema shika kani yako iliyo na bendera ya nchi. Piga simu ndani ya studio na udhibitishe ujuzi wako wa soka ukiwa na kok yako baridi. Game ni moto, kok baridi.
4: Ama ukipenda kok ni mangichi. Na usamu zulia upia, kama una hela kupata ile kok, chukua simu ya kwako dial star 406 hash ndani ya soko muru wa cheza win. Mambo ya kuwe ya nanyoka pande yako, unachangamu kwa unafata maagizo alafu tukupatia hela. Manake hapa ndipo ni mwezi wa Julai na kuna michuzi ambayo inakuhusu. Star 406 hash, tumia 20 bob alafu sisi tukona fuyo kutafuta pale baden kujua kwamba umeka vipi, tukupige bonus.
9: Mambo mazito, na kabla kukuweza kujuza mengi kuhusu mechi hiyo
4: ndiyo
9: ambayo ilichezwa, manake itachukua muda. Naona tuipishe habari. Baada ya habari, kuna mechi kubwa ambayo imechezwa leo hapa jijini Nairobi, msikilizaji. Na mtu amekula, na mtu mwenyewe tutakuwa tunamtaja baada ya habari. Hakuna haja kuitaja sasa, ama vipi Lucky Ari?
4: Tutulie.
9: Tutulie. Msikilizaji kaa ange, manake wachezaji ambao walikuwa uwanjani wako ndani ya studio.
10: This FIFA World Cup from 11th June to 19th July. Phones go silent. Plans get postponed because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels, and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DSTV. Aluta afuta!

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ndiye anaongoza mrengo wa Linda Mwananchi, amekashifu vikali tukio la hapo jana ambapo kundi la wahuni lilivamia msafara wa viongozi wa mrengo huo kule Kiumbo katika kaunti ya Kisii. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya marehemu Eric Juma Wamboka, kakae mbunge wa Bumula Jack Wamboka, muda mfupi uliopita, Sifuna ameendelea kukashifu asasi za usalama, akisisitiza kwamba zimeshindwa kuwakabili wahuni ambao wamekuwa wakivuruga mikutano ya kisiasa.
2: Wakati ambapo tunatoka tukienda Keroka, wahuni wametungoja pale mahali inaitwa Kiumbo, wametupiga mawe sawa sawa. Na kitu ambacho kinanivunja moyo, nimeona kulikuwa na maafisa wa polisi kwa hiyo grupu ambao walikuwa natutupia mawe. Nimemtumia rafiki yangu IG Kanja, hiyo Kanda anajifanya hajasoma message yangu, nimemtumia mpaka kwa namba yake ya M-Pesa. Nataka ajue kwamba sisi kama upinzani hatutakubali mandhari ambayo ati kukikua na mkutano wa kisiasa mnapiga watu wengine. Mnatupiga kwa nini? Sisi tunataka tukuje tuseme mambo yetu, nyinyi mseme mambo yenu. Hao wananchi ndio wenye kuamua, si ndio?
1: Katika tukio hilo la jana, watu kadhaa walijeruhiwa kwenye vurugu hizo, kiwamo magari ya jaji mstaafu David Maraga. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo viongozi wa Kenya Kwanza nao wameendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya Rais William Ruto. Wakizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha za ujenzi wa taasisi ya mafunzo ya ufundi ya Kimangeti TTI katika eneo bunge la Malava kule Kakamega, kiongozwa na waziri wa afya Aden Duale, pia ametumia hafla hiyo kuendelea kumsuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile wanataja kwamba anahujumu uongozi wa Rais Ruto.
3: Mwambie Uhuru, rafiki yangu, wacha wivu, wacha wivu. Ile kazi ulishindwa, ile kazi ulishindwa ndio William Ruto ameifanya kwa miaka 4. Ile kazi UHC, Universal Health Coverage, Rais Kibaki alishindwa, Uhuru akashindwa. Affordable Housing, Kibaki alishindwa, Uhuru alishindwa. Kujenga soko

0: Uhuru alishindwa.
1: Tulekea kule Mombasa ambapo mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Mombasa Zamzam Mohamed naye amewashutumu baadhi ya wanasiasa kwa kumrushia kauli za kejeli kutokana tofauti za kisiasa, akisisitiza kuwa hata yumbishwa na kwamba ataendelea kuwahudumia wakazi wa kaunti hiyo. Akizungumza katika hafla ya kuwasherehekea wajane huko Mombasa, Zamzam amemlenga gavana wa kaunti hiyo Abdul Swamad Sharif Nasir, akidai kwamba kuna njama za kumnyima tiketi ya chama cha ODM kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo ametaja kwamba haijalishi tawania wadhifa huo kupitia chama gani, akieleza kwamba ana imani utendakazi wake utampa ungwaji mkono wa wapiga kura. Aidha amewahimiza wajane kujiunga na vikundi vya ushirika ili kujitegemea na kujiimarisha kiuchumi.
2: Hivi vita vinapopigwa ni vita vya nini? Mimi sikosei mtu heshima, sikosei mtu adabu. Hakuna tisha toto, sijui mwingine anasema tuwezi kukupa sijui certificate ya chama. Nyinyi mnaniona mimi, iwe certificate hiyo hakuna, si tuko ndani kila mama? Kwani mnaangalia certificate, mnaangalia utendaji kazi, si ndio? Na tunasema popote kambi, si ndio?
1: Washukiwa wawili wa wizi wa simu wanaendelea kuzuiliwa na polisi baada ya kukamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi DCI kule Kimilili kwenye kaunti ya Bungoma. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS inataja kwamba operesheni hiyo ilichangia kupatikana kwa simu 73 ambazo zilikuwa zimeibwa. Maafisa pia wamepata vifaa vinavyoaminika kutumika kubadilisha programu za simu ili kuficha utambulisho na kuwezesha kuuzwa tena bila kujulikana. Huduma ya NPS imeendelea kuomba Wakenya kuwa makini na kuripoti visa vyovyote vya uhalifu. Maafisa hao pia wanawasaka washukiwa wengine wanaoaminika kushirikiana na wale ambao wamekamatwa. Washukiwa hao wawili wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu ijayo. Kisa hicho kinajiri wiki kadhaa baada ya kingine sawa na hicho kuripotiwa kwenye kaunti ya Kisii, ambapo simu 289 zilizokuwa zimeibwa zilipatikana kwenye operesheni ambayo ilifanywa na maafisa wa DCI. Ni operesheni ambayo imekuwa ikifanywa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi ikiwamo Nairobi. Michezoni, Kendra Masika ameibuka mshindi wa awamu ya 10 ya mashindano ya baiskeli ya Kaptagat Cycling Conservation Challenge yaliyofanyika kule Kaptagat kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet. Katika upande wa wanawake, Kendra Masika aliongoza akifuatwa na Mary Aleper katika nafasi ya pili, huko Martin Muno akimaliza watatu. Kwa upande wa wanaume, Lorenz Lorot aliibuka mshindi, Charles Kagimo akimaliza katika nafasi ya pili na Billy Magwana akiwa watatu. Mashindano hayo ya kilomita 80 yalifanywa kwa ajili ya kuhamasisha jamii kuhusu muhimu wa uhifadhi wa mazingira. Mwanzilishi wa Kaptagat Integrated Conservation Program ambaye ni katibu mkuu katika wizara ya fedha, Dr. Chris Kipto, akiendelea kusifia mpango huo.
3: I am the ambassador of this race and I like the forest. I train inside the forest also with MTB, so I like like the theme of conserving the forest, yeah. And I'm happy to participate in the race too, because I'm just beginning and I'm not giving up anytime soon. So this win motivates me a lot and I'll keep fighting.
1: Na kwenye mashindano ya kombe la dunia ni kwamba Canada itacheza dhidi ya Morocco saa 2 usiku katika raundi ya 16, mechi ambayo utapata matangazo mubashara hapa Radio 47 ukiletewa naye Freda Rocho na Lucky Hiriano. Kisha baadaye Ufaransa icheze dhidi ya Paraguay, ambapo nitajiunga na mwenzangu Kaka Zema. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Naam, Wadi Mwema. Habari za kuvunjika.
1: Ndio.
4: Habari za kuchelewa.
1: Aha.
4: Kutoka kule Afrika Kusini katika jiji la Pretoria.
1: Ndio.
4: Ni kwamba wanadada wetu tayari wamepata bao dhidi ya timu ya taifa ya wanadada wasiozidi umri wa miaka 17 kule Afrika Kusini. Anaitwa Faith Boke.
1: Faith Boke.
4: Kunako dakika ya 34.
1: Ndio.
4: Akacheka na wavu.
1: 1-0.
4: Na ni half time.
1: Hapo Pretoria matumaini, pana matumaini. Pretoria.
4: Kenya 1,
1: Afrika Kusini 0. Ama unasema yai kubwa?
4: Yai kubwa la jogoo.
1: La jogoo.
4: Na ndio habari za kuchelewa.
1: Hey.
4: Habari bado zimeshuka kwa sasa.
1: Kwa sasa hivi. Sante sana.
5: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
0: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
5: Stanbic Bank. Keep growing. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ya sporti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. 1, 2, 3.

0: Sauti yake Asley akimshirikisha Kontawa, sema mtu wangu mimi ni kifa. Jamani nitazikiwa hapa. Dakika ikiwa ina katika 13 baada ya saa 11 ndani ya Radio 47. Wacha tu bwana. Laki, wacha nayo tu hiyo ngoma bwana. Haya nitoa mbali anikumbusha mbali. Balaa kweli. Inakuwa ni balaa.
1: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Dakika ina yeye.

0: kwamba kulikuwa na mechi kubwa.
1: Mechi kubwa.
0: Ambayo ilichezwa hii leo.
1: Ndio.
0: Asubuhi ya leo.
1: Ndio.
0: Na matokeo tunayo. Mm-hmm. Na waliopoteza pia
1: wanajijua.
0: Ilikuwaje? Kwanza tuanze na Bamdogo. Yes. Imekuwaje mechi kwanza?
2: Mechi imekuwa mechi nyingine nzuri sana, mechi nyingine.
0: Na hujamueleza msikizaji jina lako jamani. What's Kamala?
2: Wajua ni mbona ushanipigia pasi. Na kama mchezaji kupigiwa pasi,
0: una control.
2: Ah,
0: wewe ni mchezaji kweli.
2: Lakini kabla sijafika mbali ama sijazungumza mengi, mimi kwa majina nafahamika kama Ocheng Eric. Yes.
0: Leo ulikuwa uwanjani?
2: Nimekuwa nikitumikia timu ya Cape Media.
0: Aha.
2: Kama nambari 9.
0: Lucky, unajua Ocheng aliponieleza kwamba ni mchezaji. Nilikuwa naona mujiri.
1: Kumsa.
0: Ah, lakini leo nimefurahi.
1: Mchezaji.
0: Control. Unajua mchezaji ni control.
1: Fast
0: si
1: touch.
0: Mingi. Fast touch. Anavutuliza ngoma nikasema very good. Hapo mbele mulifanya kazi nzuri. So nimeona katika mitandao inatembea inakuwa kwaje?
1: Mechi imekuwaje kwa matokeo vipi?
2: Matokeo 3-2 mwanangu.
1: 3-2. Kepide matatu?
2: Royal Media 0.
1: 0.
2: Yes.
1: Na hujakosea.
2: Sijakosea.
1: Arocho
2: unasemaje vile kama
0: kama Kalambwanda.
2: Kuna ile yai la nini?
0: Ngoja.
2: Yai kubwa
0: la jogoo. Hai ilikuwa mechi safi. Unajua mechi ya kwanza walitufunga
1: 7.
0: Hai ilikuwa mechi safi. Unajua mechi ya kwanza walitufunga
1: 7-4.
0: Na wakati mimi kwanza nitumiwa rafa nikiwa Kampala. Kaambia tumewauma.
1: Nikaona kwenye group pale SJAC ukasema kwamba sasa wachezaji tukuepo.
0: Wachezaji hao kuepo bwana.
1: Kama sasa sijakuepo hiyo.
0: Sasa kama si kuepo hapo katikati.
1: Mmeshinda kina nani? Mmecheza timu gani?
0: Mmecheza na kina nani?
2: Yaani unasema kwamba ile ilikuwa ni timu B.
0: Sasa timu B walijisifu sana. Alafu ikaniingiza ile
1: wakaibeba kwa news.
0: Ikaekwa mpaka kwenye runinga. Mimi niliona
1: 9 PM.
0: Waliweka wametupiga.
1: Kula hewa. Nikasema ai.
0: Leo ni kama walitupa mawe polisi. Wao kutupa mawe polisi kwanza wanajiandaa. Wanavaa sare. Unaona huyu atakana tujua. Tumekuwa kiganjo miezi ngapi? 9.
1: 9.
0: Alafu tupe mawe.
1: Mawe au tujui.
0: Watu wa kiganjo walitoka. Kini good game. Lucky Ariano good game.
1: Leo leo kwa kochare.
0: Unajua pia huyu Lucky anatuchanganya. Huyu Lucky anapanga kikosi alafu anajieka nje.
2: But nimependa kitu kimoja. Hapo nje tactical. Na mkono
0: mpe mkono. Asante.
2: Tactical.
1: Tactical.
2: Sabu safi. Ana anajua wakati kupiga sub kama kocha ambaye amequalify. Anajua sasa mchezaji fulani amechoka, concentration imepungua.
0: Asante.
2: Wewe keti bench, ingia wewe mwingine. Matokeo umeona?
0: Safi.
1: Kisi tumepiga.
0: Goalkeeper Daktari Lusweti. Safi kama pamba.
1: Mikono dola. Mikono dola.
0: Alafu hapa kwa defense kuna the young bowler.
2: Amepiga save nyingine maridadi.
0: Alifika. Inaitwa
1: recovery.
0: Inaitwa ngoa
2: recovery.
1: Wangu
0: kuja. Mimi ndio nilipoteza mpira huo kwanza.
2: Ndio.
0: Katika ile ya kusuasua akatokea
1: Young Bola.
0: Clearance.
2: Unajua Young Bola pia anajitaga Maldini.
0: Na
2: kama unamjua mchezaji ambaye anaitwa Maldini.
1: Pale Juventus.
2: Is good at tackling the ball.
0: Asante.
2: Alipiga tackle zingine safi
0: sana. Asante sana. Very good game. Aimond aliumia.
1: Mangalawa ni mwai wai.
0: Aimond aliumia. Goti lake pone ugue pole
2: kabisa.
0: Lakini the game ilienda vizuri msikizaji. Radio yako ambayo unaipenda tatu. Hao wengine
1: Bwana Jogo.
3: Ajali hufanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu. Ai,
4: ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
3: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
4: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: radio4.co.ke to start your journey with us.
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
3: Mama Taifa Eva Mwalili wadige washindi. And it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Emmanuel Boshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Manucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
10: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda father of the storyteller.
11: Liz Mutuku
12: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Kate Kula, the queen of rumba, mwasi wa inguo.
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
15: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
16: Mambo skari la kiheria.
17: Katela maisi.
4: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
18: Maneno hasi.
19: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
2: Hii inatisha.
20: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
2: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Msimu wa soka iko on na Von iko tayari kusisimua kila dakika. Ukiwa na Von unaleta games bulini kwako, kuanzia runinga safi za kisasa hadi speakers zenye sauti ya kusisimua. Shuhudia kila goli, kila save na kila shangwe kana kwamba uko uwanjani live. Tinga ofa hii special kukutembea von.co.ke sasa hivi. Von, designed to love. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma na bado. Haba ndipo.
21: Hapa ndipo msikilizaji, dakika hiyo ya 24 baada ya saa 11 ndani ya Radio 47. Mambo yanazidi kunoga, ikiwa ni siku nyingine mwanana ambapo tunaweza kukuletea burudani. Lakini kabla ya hapo, kombe la ulimwengu linakuja, na wakati wa kombe la ulimwengu ni kuburudika ukijienjoy na kinywaji ambacho jamani Lucky Ariano wacha tu kinywaji cha Coca-Cola ndio kinywaji ambacho kinaweza kukupatia burudani wewe ambaye unajiandaa. Manake jamaa anasema Rocho, sisi hapa mtaani tunajiandaa kuweza kufuatilia mechi, na utafuatilia mechi tu ikiwa umeweza kuipata kinywaji chako. Soka bila chakula kitamu na marafiki inanoga kweli.
22: Haiwezi kunoga rafiki.
21: Laki, narudia tena. Soka bila chakula kitamu na marafiki inanoga kweli.
22: Haiwezi boss wangu.
21: Unapojiandaa kwa mechi ya leo, usisahau Coca-Cola Baridi. Ni bonge moja la combination kwa siku ya mechi. One more Coke for the game. Game moto, Coke Baridi. Hapana machezo. Hapana machezo la Kiariano.
22: Bidi upige na hiyo.
21: Tuweze kutafuta mshindi wetu. Manake tushapiga mambo ya Coke. Ulisema ni kubonyeza ngoa.
22: Unabonyeza *406#, alafu unafuata maagizo ndani ya soko muru, acheza win, alafu utakuwa unanyoka pale na hela michuzi midwala. La maana yake ni mwezi wa Julai. Kwa hivyo anza Julai ukiwa ume umenyoka kimfuko na kuvimbisha kibabe. *406# using only 20 bob. Hello, Radio 47.
23: Oh.
22: Lucky Ariano na Fred Arocho na Eric Ochieng. Nani mwenzetu? Bala, nakwambia.
23: Naitwa Ronald Bet.
22: Uko wapi Ronald?
5: Niko Kericho County.
22: Kericho, umeingia pale kwenye star 406 hash?
5: Eh, nimeingia huko.
22: Mara ngapi?
5: Nimecheza tu mara moja.
22: Mara moja, box namba ngapi, umeondoka na pesa ngapi?
5: Box mara mbili na nikaondoka na 7000 Kenya shillings.
22: Ukiongeza 5000 na kwa ngapi?
5: Inaenda sasa kwa 42000 Kenya shillings.
22: Enjoy your money my brother.
5: I'm thankful for that.
22: Jamaa kutoka kule Kericho tayari ameweza kudodomola zake shilingi 1042, maana yake amepiga 1037, anaongezwa ngumi. Kwa hivyo pia wewe unaweza kuchangamka kabla ya saa 11:30, piga star 406 hash.
11: Dakika inakatika 26 baada ya saa 11. Nataka tujadili timu zetu za bara Afrika la Kiariano.
22: Ndio.
11: Mimi ninavyoona iko shida. Wewe angalia vile timu ya taifa ya Cote d'Ivoire ilivyodondoka. Angalia vile mkongomani alivyodondoka.
22: Ndio.
11: Angalia vile Cape Verde jana pia amedondoka. Yaani timu za Afrika zinafungwa dakika za mwisho mwisho.
22: Unajua Rocho, mimi nadhani kwamba timu zetu za Afrika kuna kitu ambacho nadhani tunakiita inaitwa inferiority complex. Yaani kuna ile losing,
11: ni kama
22: hatuwezi, hatujiamini kwamba wale wazungu ndio wanaweza, sisi wa Afrika kidogo ni kama sisi hatuwezi, unielewa? Yaani kuna ile inaitwa losers mentality. Maana yake there's no way Karocho na mwenzangu Ochi kwamba utakuja, kwa mfano mechi ambayo tutaizungumzia ambayo imezua gumzo kubwa ni mechi ya mana Senegal.
11: Ndiyo.
22: You are leading at 85 minutes 2 goals. Nice. You are up 2 goals. Alafu within 3 minutes unafungwa mabao mawili haraka haraka. Ina maana kwamba yani umefika mahali umekuwa relaxed, umerelax kwamba ilishashinda hii mechi. Na pia nadhani kwamba pia mageuzi ama mabadiliko aliyofanya kocha, maana yake kutoa baadhi ya wachezaji katika kikosi, alifanya kikosi kikafanya kulegea legea, ule ulegevu kaingia kwenye kikosi na ndio hivyo ukawapoza. Kwa hivyo one, inferiority complex inatusumbua kama timu za Afrika.
11: Dio.
22: Pili, tukuwa na ile losers mentality kwamba hao sisi hatuwezi bwana. Sisi hatuwezi. Inakuaje kwamba leo tunaongoza? Inakuwa tumetangulia kufunga bao. Ndio umetangulia kufunga bao, lakini after kufunga lile bao, what are you doing about that goal? Are you defending? Are you looking for another goal? Ama baada wewe umefunga bao umetulia, umerudi kwa comfort zone. Mechi kwa mfano ukiangalia mechi ya mkongomani, piga bao na mapema, akaenda mpaka kashikilia hadi half time. Second half anaacha Mwingereza kuja anapiga bao la kwa la pili. Na kusawazisha.
11: Ndiyo.
22: Baadaye kidogo ndio tena anakuja anamwachilia. Kwa hivyo ni we as Africa team, we feel that European teams are better than we as Africans.
11: So unaona kwamba ni ulegevu wetu wa kifikra ndio inachangia sisi kupoteza.
22: Inatusumbua. Kusema tujue ati penalty, mimi maswali ya penalty kulisema
11: kwamba hata mimi huko nilisema tutoke huko.
22: Maanake wewe sema kwamba ati penalty ilikuwa easy ama nini? Na ulikuwa na mabao yako
11: mwingi. Una nafasi zako.
22: Ulikuwa na nafasi zako. Kama ungefunga nafasi zako, mtumie nafasi zako, ingekuwa ndio hivyo. Angalia mechi kama ya Misri. Hata kabla mechi ndio amefuzu raundi ya 16.
11: Lakini kwa shida.
22: Kwa shida na kesi amekuwa na nafasi mchezaji Ashuru, mchezaji Omar Mamush, viwango vyao vile.
11: Anapata nafasi kibao.
22: Kibao anatupa rafiki yangu. Unajua umeongoza ndio. Lakini ukipata nafasi ya kuongeza mabao mengine hauitumii.
11: Maliza.
22: Maana yake huyu mpinzani akipata nafasi anakuja anapata bao na anakuja kupatia pressure.
11: Hata kuongezea.
22: Maana yake msema penalty ya Rocha inagawanya. Unasema kwamba asili wazuri.
11: Penalty ina. Alafu nasikia wengine wanaanza kulalamika, "Oh, sijui referee." Mimi mambo ya referee sitaki kusikia, Lucky.
22: And so far mimi
11: usiniambi ati hoss juu unajua hawa marefari hawatupendi.
22: Atiwapendi
11: yeye. Atiwapendi wa Afrika. Tutoke hapo bwana.
22: So far so good. Officiating imekuwa top.
11: Safi.
22: Hakuna mtu ambaye ameonea.
11: Kwa mfano kabla uchiweze kuchangia mechi ya mkongomani.
22: Ndio.
11: Anaitwa Wisa ama anaitwa nani?
22: Yoni
13: Wisa. Wisa.
11: Anabaki peke yake. Ile pia unataka referee ndakusaidie. Alafu baada ya mechi atisijui referee kuna penalty
22: atakuwa pia tulinyimwa. Unanyimwa nini?
11: Wisa alibaki peke yake na goalkeeper. Unajua pale angepiga tupate ya pili. Tungemaliza Mwingereza. Wewe unaje upande wako?
13: Unajua pia mimi naweza kusema pia timu za Afrika zitumie chances zao vizuri, kitu cha kwanza, alafu kitu kingine ni kwamba hawajiamini. Hawajiamini jinsi ambavyo Lucky amesema, ni kwamba hawajiamini. Unapata timu inaongoza magoli mawili mbele. Unapata timu ambayo inacheza vizuri na attack vizuri, lakini inafika pahali wanaona kwamba hiki kitu ambacho tumeifanya, tumeachieve kitu kikubwa sana. Kwa hivyo hata sisi tukitoka hapa tuko vizuri. Kwa maana mimi na believe wachezaji kama wa Senegal wote wanacheza vilabu vizuri vizuri barani Ulaya. Majority. Wanacheza vilabu vikubwa vikubwa. Tumeona tu kama Sadio Mane, Ismail Sarr amefunga goli maridadi, control nzuri pale, lakini ukiangalia ni kwamba concentration inapotea wapi? Mbona zinafika kama dakika 85 kuendelea unapata kwamba tuna timu za Afrika zinafunga magoli. Kwa hivyo I believe ni kwamba timu za Afrika zinafaa kuketi chini. Zile ambazo zishatoka tumetoka tayari. Tumebaki Morocco, Egypt bado wako pale. Sasa ni swali lingine tunafaa kujiuliza, mbona tunapofika dakika 85 timu nyingi za Afrika
11: zafungwa,
13: zinafungwa, concentration like inapotea, watu wa jamii.
11: Mimi nilifanya utafiti. Na nikaanza hapa nyumbani.
13: Ndiyo.
11: Kwa mechi 15, mechi 20 ya Rambe Stars amecheza. Anafungwa bao za dakika za jioni. Mechi 8.
13: Mechi 8.
22: Paka kuna wakati tukafika bado kusema kwamba labda ni match fixing.
11: Ama ni kama unakumbuka mechi. Kuna mechi tumetangaza na wewe hapa. Tukaona ai tunaachilia.
22: Dakika mwisho tunafungwaga
11: tu. Lakini mimi research yangu imenionyesha kwamba hii shida si ya Kenya peke yake, Senegal peke yake. Maana ukiangalia wenzetu wa Arabu
13: ndio
11: ambao pia ni wa Afrika.
13: Yes.
11: Wao wako sawa.
22: In fact for the good team like Morocco, I want to praise Morocco.
11: Yes. Ukiangalia mentality yao iko very tough. Very different.
22: Hata nasema kwamba ndio mabingwa wao, wapewe kombe lao.
11: Sasa
22: wapewe kombe lao.
11: Laki toka hapo.
22: Wapewe kombe lao.
11: Take your ride.
22: Wapewe kombe lao.
11: Kombe gani?
22: Kombe lao na AFCON wapewe kombe lao. Because that's the only team imeprove kwamba tunaweza kule World Cup tukapiga.
11: Tukaonyesha
22: kwamba we are the laki, mentality.
11: Mimi na kuna kitu inaitwa sports science.
13: Okay.
11: Sports science inataka inaangalia kwamba Ochi kifua chake kinaweza kimbia at top inaitwa optimum speed yako.
13: Ndio.
11: For only 70 minutes. Unaona kwa team fulani kuna mtu kama Herman Makelele alikuwa ikifika wakati fulani anapumzishwa. Ingine inasema Lucky Ariano yeye 75 ndio ya kwake. So unapata coach anapewa information baada ya mazoezi. Unajua kuna zile jacket nyeusi unaona wao wamevaa.
13: Yes.
11: Hizo vitu we have to embrace sports science. Tujue kwamba huyo Arocho dakika 120 ya Arocho hawezi.
22: Atakuwa mzigo.
11: Atakuwa mzigo. Unajua uwanjani utakuwa tu.
22: Lakini yes. Nikaa tucheza less.
11: Au tusaidie. Maanake unajua football because is a team sport.
22: Exactly.
11: Ina watu wengi. Arocho akilegea ni ndivyo vigumu sana ujua Arocho amelegea.
22: Unajua Arocho amenikumbusha mechi ya Portugal na Croatia. Usiku nilikuwa nitazama mechi hiyo.
11: Naam.
22: Ilifika wakati ukiangalia timu ya Korea ya Portugal.
11: Naam.
22: Bruno hasaidii team.
11: Vitinha
22: hasaidii team. Ronaldo hasaidii team. Ikabidi kocha Martinez akafika bana akasema hapana, nina majina makubwa but they are not the
11: reason. Azidi
22: Saidi eka vijana wadogo kina France Conceição akaleta Jorge Ruben Neves akaleta Goncalo Ramos
11: hapo sasa
22: all of a sudden
11: match ikaingia. Sasa unapata sisi sababu Sadio Mane
22: ni jina kubwa.
11: Ni jina kubwa
22: anapiga kule Saudi
11: kwa sababu sisi atufuatilii science. Unapata coach wa Ureno aliletewa report na wasaidizi wake kwa
13: yes.
11: Jamani unaona Ronaldo Bruno Fernandes ndio wako uwanjani
22: lakini
11: ni mzigo.
22: Niko mzigo tunacheza kama tuko less.
11: Africa we have to embrace sports science. Na tukiendelea hivi tutakuwa tunafungwa kila siku na kulaumu makocha na ni marefari.
22: Marefari kama tunaonewa.
11: Nambari yetu ya mawasiliano mzaji pia wewe utupatie maoni yako ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Wasiliana sisi pia kupitia mitandao ya kijamii Radio 47 iliyo na blue tick, hiyo ni kwenye Facebook, wewe wa X, wewe wa Instagram na vile vile YouTube. Tuwasiliane kupitia anwani Radio 47_Kenya. Tupatie maoni yako, umeona mechi zetu za Afrika.
22: Dio.
11: Mimi nasema tusipopata sports science tutafungwa mpaka kokoriko ifike.
22: And we don't need the rocket science.
11: Yes, don't need like sasa hiyo ni gari umeingiza hapo. And we don't need ngoa
22: rocket science.
11: Hello, Radio 47. Hello. Sema nasi.
22: Chukua ile nyingine.
11: Jamani anaingia mitini. Na hata bado. Hello, Radio 47. Hapo kuna hello.
22: Mbukae nyingine.
11: Hello, Radio 47. Ai, namna gani?
22: Wewe unatetezeleza.
11: Na simu
22: zijaribu.
11: Hello, Radio 47. Butu upumue kidogo tu tuangalie, manake simu zinawaka, inamaanisha kwamba wasikilizaji
22: wanapiga,
11: wangependa kuchangia, lakini kidogo hebu tujaribu hivi. Hello, Radio 47.
21: nadhani kuna mushkil. Tuzame kidogo mzee, tukirejea tutakuwa tunachukua simu zako, maana kitaka tujue shida iko wapi. Na kuna wengine pia wanasema
22: ndio
21: Juju
22: Majeta.
21: Ni kama wale mababu walienda, nguvu iliisha. Hii mambo ya Juju naye ni kelele.

0: kujua nane pale atakuwa anatamba pale. Kini sasa tukupatia fursa pia wewe uweze kuchangia pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Ebu,
1: hello Radio 47. Hello, hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
2: Maria Roche na Ariana.
1: Safi kabisa.
2: Mnaongea na wili karana lipiani.
0: Karibu sana.
1: Karibu sana.
2: Nia World Cup ni mwana kenze Afrika.
0: Mhm.
2: Kidoko vile mmesema si timu zinafika mahali mwanzo tunacheza mzuri.
0: Ndio.
2: Lakini mwisho wa kwenda kumalizia KM kama hii timu ya nini? Ya Senegal.
0: Ndio.
2: Ni timu kwa ambayo sio mchezo mzuri, mafunga mabao mawili.
0: Ndio.
2: Kidogo kidogo kakuja akakomboa paka mabao kafika matatu kwa mawili.
0: Ndio.
2: Na siri pia coach kile kitu alikuwa anafanya. Anajaribu kuleta nguvu mpya ili wae wale wakabaki. Ili timu inajaribu kupusu, lakini kuja kuangalia timu mingi za Afrika. Yule ni yeye anajaribu, lakini sio sio tu mataifa sasa kumalizia.
0: Okay.
2: Alafu kitu kingine kwa ile bila mmekuja kusema mambo ya majina makubwa.
0: Mm.
2: Unakuta timu yako tu kiwanjani.
0: Amesha
2: choka, kuna kitu
1: anafanya. Halo. Wamekupokonya.
0: Kuna jamaa amemwahi.
1: Na gani?
0: Kuna wale majamaa wako.
1: Alikuwa ameanza kuongea hapo, tunaongea kuhusu pumzi ya wachezaji.
0: Mm-hmm.
1: Kama mchezaji hata kama wewe ni gwiji,
0: mm-hmm,
1: lakini unchoka. Tupe nafasi. Na tupe nafasi.
0: Unaishiwa ishiwa.
1: Zidi kuwasiliana na sisi mzaji kupitia mitandao ya kijamii, tuweze kupata labda kwenye Facebook na vile vile Instagram. Jamaa anasema hapa kwenye Radio 47 kwenye Facebook anasema Arocho nawapata. Mimi kama Mwafrika naaibika sana. Naacha usingizi wangu lakini timu yangu inanienjoy. Asante sana Mariana, anasema yuko maeneo ya Naivasha 92.1 kupitia Facebook. Kwenye Instagram jamaa anasema Arocho, hizi timu za Afrika ni bure. Mimi na support France. Asante sana John, anasema anatusikiza akiwa kule maeneo ya Tana River 90.9. Anasema yeye yuko na Mfaransa. Hello
0: Radio 47.
1: Hello Radio 47. Hapa ndipo.
2: Naambia na chuga skadi hapa nyumbani kwa Sanda Kabarasi.
1: Karibu sana.
2: Kakamega County.
1: Tuko Gangari, wewe unaonaje timu za bara Afrika jamani?
2: Hizi timu yetu.
0: Mm.
2: Pesa inafanya sasa wachezaji kucheza inakuwa shida. Watu wanapanga na pesa kwa maana wanang'ana na zaidi.
1: Unaona ni kama pesa ama unasema nini?
2: Ni pesa inafanya wacheze mpira.
1: Pesa, kwani hawajapewa pesa?
2: Si ukishalipo ndio unaweza kufanya kazi na CT. Kama kuna pesa utafanya chini ngumu.
1: Ai, kwani wewe umesikia Kongo wanalia hawana pesa? Labda Senegal ndio kumekuwa na shida shida kidogo. Lakini Kongo, Cote d'Ivoire, ai.
2: Hey.
1: Okay. Asante sana. Lucky. Hey. Hapo naye kidogo.
0: Mm.
1: Mnasemaje hapo kwa pesa?
0: Ah, si pamba pesa.
1: Hiyo hizo mabao ni za pesa hizo. Hizo nadhani pia tunalaza damu sana. Pia mabeki wetu wanadua sana.
3: Labda pengine alikuwa anasema zile behind the scene issues. Unajua timu za Afrika zingine.
1: Ngoja kwanza.
3: Waga kuna issues kibao kule.
1: Yaani hizi behind the scene issues utacheza tu vizuri mpaka 86th minute. Alafu sasa baada ya hapo ndio unakumbuka hujalipa
0: hujalipa pesa.
1: Tutoke hapo bana. Hello.
2: Radio
1: 47. Hapa ndipo.
2: Twiga mwenyewe baba Lohonela.
1: Niko Gangari, wewe waitwa nani na uko wapi?
2: Salamia Laki.
0: Niko Wima.
2: Salamia na mtu anaitwa Wadi Mwema, namsikia hapo chini chini.
1: Okay. Hatuko na Wadi Mwema, yeye anakuja baadaye.
2: Okay. Ni Frasha Mambo.
1: Karibu sana Frasha Mambo.
2: Timu zile za Afrika, timu za Afrika zinajaribu baba Lohonela, tuambiane ukweli. Timu za Afrika zinajaribu baba Lohonela, tuambiane ukweli.
1: Uh-huh.
2: Zinajaribu, lakini sasa ile kushikilia. Yaani
1: wewe kwa maoni yako, hii kushikilia shida ni nini?
2: Shida ni hii.
1: Uh-huh.
2: Wanajisahau, yani ni jamaa wenye wanapiga soka vizuri, lakini sasa kujisahau, wanajisahau sana.
1: Wanajisahau
2: kwamba inafaa tuongeze goli, na hata wa jamaa kama watakuja kusindia mwisho. Hata ukiangalia mechi za Afrika hizi zimepigwa, wamekuwa wakifungwa mwisho mwisho. Nani Arocho
1: ndio
2: sasa kama wana

0: Kati alikuwa na hoti game ya ile ya Seneko, sindio?
1: Ndiyo.
0: Alafu ukakuja ukaangalia huyo kocha wa Sene wa nini Cote d'Ivoire.
1: Naam.
0: Akuja apige na hiyo timu yenye alipika na nini Cote d'Ivoire, ni timu gani?
2: Cote d'Ivoire Norway.
0: Angerekebisha makosa mapema kwamba Afrika ni kama tunachoka.
1: Oh, ni pumzi.
0: Uchofu. Ya, pumzi pia tunakosa kabisa.
1: Frasha, mambo jana tulionana na we mahali?
0: Tulikosea Rocho.
1: Tulionana mahali?
0: Tulionana mahali.
1: Oh, okay.
0: Ni kwa bonge la radio baba bwana.
1: Tuliona.
0: Anasikiliza
1: bwana. Asante sana, msalimie sana mwalimu. Jana tulikutana na Frasha Mambo.
2: Oh, katika maeneo.
1: Alikuja kwenye bonge la radio, alikuja kwa meli.
2: Jana alikuwa kwa meli.
1: Alikuwa kwa meli. Tulikuwa naye live. Tulikuwa naye live. Ndani ya meli. Hello. Radio 47.
3: Hello.
1: Sema nasi, nani mwenzetu?
3: Kama unajua kutoka Maralal.
1: Karibu sana. Habari ya Maralal?
3: Mzuri sana. Nimetamani kuingia sana mimi kabisa.
1: Hata sisi tunafurahi sana kusikia sauti yako kutoka Maralal.
3: Okay, so the problem with African team.
1: Yes.
3: Unajua mechi tunacheza ball, tunacheza vizuri.
1: Ndiyo. Halo.
3: Watu ina miss focus.
1: Concentration, eh?
3: Yes, concentration.
1: Okay.
3: Hadi natufanya tukio last time. Tunaona, umajua sisi wa Afrika tunakosa na ile kitu ya kusahau.
1: Oh, sisi ni watu wa kusahau.
3: Ya, tunaona, hii tumesha shinda hii mechi, acha tu wacheze, but hiyo ndio inatuumiza kama wa Afrika.
1: Okay, asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio. Salimia watu sana hapo Maralal. Okay, asante sana, nasema natupata akiwa kure Maralal.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Tutembee safari moja ya kisiasa, tutafika mbali. Gavana anatembea zidi kuomba wakazi wa magharibi ya nchi, zaidi ya familia 200 kule Changamwe zaelezea hofu ya kufurushwa kwenye makazi yake. Saa 12 juu ya alama na Ewadi wa Mwema.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Naam, dakika inasalia 10 kutimia saa 12. Tuweze kupata pia mshindi mwingine hapa.
2: Kitafuta mshindi mwingine pale na pale kwenye Facebook page Radio 47 ambayo iko verified. Jamaa anasema kwamba tatizo la timu za Afrika ni kwamba zina kata pumzi na mapema. Maoni anaitwa nani, Joe Rogers akiwa maeneo ya Gidunguri. Alafu anaitwa nani, Maria, anasema kwamba mimi kama shabiki wa Senegal bado sija heal. Hey, bado hajakubaliana na yale matokeo.
5: Hakubali tu matokeo.
2: Maana kiasa ndio hivyo. Hakuna lolote ambalo tunazofanya makubadilisha yale matokeo.
5: Ama nadhani atapili kama game za shule.
2: Haiwezi apili.
1: Atazidi tu kukaa hapo.
2: Hello, Radio 47. Hello. Fred Arocho, Lucky Eriano na Eric Ocheng. Nani mwenzetu?
6: Unaongea na Nixon.
2: Nixon uko wapi?
6: Niko Elgeyo Marakwet.
2: Elgeyo Marakwet, tumeingia pale kwenye soko Muro Star 406 hash.
6: Yeah.
2: Yeah, hey, imekuwaje boss wangu?
6: Mambo ni mzuri sana.
2: Yeah?
6: Huko mambo ni mzuri sana.
2: Ehe, umecheza mara ngapi? Umeokota ngapi?
6: Nimecheza mara 6.
2: Mara 6, yani maana kwamba umetumia shilingi 120 ndio?
6: Ndio, na nimepata
2: 60,000.
6: 60,000.
2: Congratulations my brother.
6: Asanteni sana.
1: Hata wewe zidi kusikiza hapo maeneo ya Elgeyo Marakwet.
6: Huko nawahimiza kabisa wacheze.
1: Asante sana. Lakini umeshafika Elgeyo Marakwet?
2: Uliambia kuna baridi, uliambia umetajataja nini?
1: Ati baridi.
2: Sio sema kuna baridi ni kule.
1: Lakini unajua pia wewe sasa unaona Elgeyo Marakwet baridi aje?
2: Sio uliambia kuna wakati ulienda kule kabidi ukaenda kuoga na sweta.
1: Lucky unajua bako napenda mchezo. Elgeyo Marakwet nilienda.
2: Nandi ndio ulisema baridi, sio?
1: Nandi. Huko ilikuwa inaitwa aje? Kapsabet.
2: Oh, Kapsabet.
1: Kapsabet. Kapsabet ndio. Wacha tu bwana. Lakini Elgeyo Marakwet unaenda chini, kuna mali tulienda chini shule fulani. tuliteremka chini.
2: Kulikuwa nini?
1: Ah, tulikuwa tunaenda kutengeza bwawa la maji.
2: Oh, bwawa la maji.
1: Tunaenda kupeleka bwawa la. Lakini huko wacha tu bwana.
2: Baridi.
1: Tuli tuliteremka. Kurudi. Halo.
7: Halo.
2: Ah, mtoto wa kike jamani. Nani mwenzetu jamani?
7: Naongea na Jen Bozire.
2: Uko wapi Jen?
7: Niko hapa Nyamira.
2: Nyamira ni Bosongo.
1: Ah ah, Nyamira si Bosongo?
2: Eh?
1: Nyamira ni Nyamira, si ndio?
7: Eh.
1: Bosongo ni Kisii.
2: Oh, Kisii bado.
1: County ni mbili.
2: Kisii bado ni Omugusi.
1: Ah, toka hapo. Okay, yote ni Omugusi.
2: Asante. Ah, ushamaliza. Jen.
7: Yes.
2: Umeingia pale kwa *406#.
7: Nimecheza kabisa mara mbili.
2: Mara mbili, box namba ngapi imekupatia ngapi?
7: Nimecheza box namba 4 mara mbili.
2: Ehe, umetumia 40 bob.
7: Ehe, ikanipatia ushindi ya 71,000.
2: Hey, ni leo mnazoa.
1: Kongole, salimia watu sana huko Nyamira.
7: Asante, asante kabisa.
1: Asante sana. Unajua Lucky, ukisema Kisii, hiyo ni county ya Kisii.
2: County ya Kisii, ndio Bosongo.
1: Ndio Bosongo.
2: Kwa makeumbu huko. Kina Sisoneka.
1: Suneka.
2: Suneka.
1: Suneka. Asi Soneka. Suneka.
2: Oh, Suneka.
1: Lucky, we ndi itabidi nikupeleke. Lucky.
2: Asi ni hapo. Ndio sisi hao.
1: Eric, unasikia matamshi yake.
2: Unajua tafadhali mimi nataja matamshi labda yaendane na ile eneo. Lakini sasa Eric hata ajui nini tunataja.
1: Eric, unajua Suneka?
5: Suneka. Nisha kukusikia.
1: Hujawahi fika.
2: Lakini mimi nimefika.
1: Ah, ngoja Eric. Sasa naona wewe ndio mbaya zaidi. Ngoja. Wewe unajua Suneka?
5: Suneka.
2: Amesema amesikia.
5: Nimesikia.
2: Amesikia saa hii.
5: Kufika bado.
2: Siko hapo tumesikia. Umesikia saa hii.
1: Ah, ngoja.
5: Tumezunguka sana.
1: Ngoja tutampata tu. Suneka kwa eneo gani?
5: Suneka? Kisii County hapo.
2: Una uhakika?
1: Na Bosongo?
5: Si Bosongo, sasa hivi umesema bado ni Kisii County ya Roche.
1: Na Nyabururu?
5: Nyabururu Super Farm.
1: Na Keroka?
5: Keroka nimepasikia sana.
1: Iko wapi Keroka?
5: Keroka iko Kisii.
1: Iko pande gani Kisii? Ni uwezi sema. Ni kama unasema Nairobi iko Pumwani.
2: Pande gani Pumwani?
1: Keroka iko pande gani Kisii?
5: Keroka.
2: Si Keroka iko Keroka. Acha kusumbua.
1: Tena ndakurudisha pia wewe kwa
2: swali. Lakini ukisema Keroka iko pande gani? Siko Keroka.
1: Jamani, tembeleeni nchi yenu.
2: No, but the fact is Keroka iko Keroka.
1: Ah, lakini lazima useme kama Keroka. Unasema kutoka Kisii town unapita Keroka. Ukiwa unaelekea maeneo ya Kericho.
2: Sasa ni hapo amesema. Si ni
1: Keroka. Ah, wewe unalazimisha. Haya, msikizaji, dakika. Tunaipata habari na baada ya habari tunakuja kuchambuzi wa mechi hiyo ambayo tunakupeperushia. Canada
2: na mwana Morocco, mechi ya kufuzu raundi ya 16 ya robo finali, maana tayari wameshatimba kwenye raundi ya 16. Kwa jamaa anauliza matokeo kule Afrika Kusini inakuwaje, maana nasikia kama kuna teketea rocho
1: matokeo wanatuma.
2: Nasikia
1: kama kuna jamaa
2: si harafa za kuchelewa harafa za kuchelewa.
1: Sio, hebu angalia kama kule Afrika Kusini. Wacha tuipishe habari
2: tukirejea. Tuweze pisha habari.
1: Unajua mechi imekwisha kule. Ilianza saa 10.
2: Mechi imeshakwisha kweli.
1: Kama ilianza saa 10 sasa imekwisha.
2: Dakika ya 70. Junior Stars mawili. Ala. Junior Stars mawili.
1: Atiangoa?
2: Junior Stars mawili.
1: Afrika Kusini
2: 0. Tunamuua.
1: Ah, tunaua.
2: Tunamuua.
1: Wanakuja hapa weekend.
2: Tunamuua.
1: Wanakuja hapa weekend. Hata wasije.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing.
1: Namni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Umoja wa eneo la Mlembe kuelekea uchaguzi mkuu ujao umetawala kwenye hafla ya mazishi ya marehemu Eric Juma Wamboka, kakae mbunge wa Bumula Jacob Mboka kule Bungoma. Viongozi hao wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osoti wamesisitiza umoja wa eneo hilo, wakisifia ushawishi wa kisiasa wa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye anaongoza mrengo wa Linda Mwananchi. Matamshi hayo pia yametolewa na gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ambaye aliandamana nao kwenye hafla hiyo.
2: Kama jamii mwaka wa 2027 tunapiga kura pamoja, na kule kwa meza kama sio Mluya anakuwa president, wale wenzetu watuambie ni kwa nini Mluya hawezi kuwa president wakati huu.
3: Mimi nawaambia tafadhali, watu wetu, tufungue macho tuone mbele. This is our time.
4: Huyu kijana Sifuna ametoka wakati iko opportunity kubwa ya kwenda mbele. One ni kijana. Saizi kuko na msukumo wa vijana wa Gen Z.
1: Tukisalia huko magharibi ya nchi, nao viongozi wa eneo hilo wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza umeendelea kusisitiza umoja wa jamii ya Mulembe wakimpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Semi za umoja wa eneo hilo la magharibi kabla ya uchaguzi mkuu ujao zimetawala hafla ya uwezeshaji wa wanabodaboda kule Nambale kwenye kaunti ya Busia na Kimang'eti katika kaunti ndogo ya Malava katika kaunti ya Kakamega. Huko spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akiongoza viongozi wengine kumpigia debe Rais Ruto na kutoa wito wa eneo hilo kutembea safari ya kisiasa pamoja. Ni msemo ambao pia umetolewa na gavana wa kaunti hiyo ya Busia Paul Otuoma akielezea haja ya vijana kujisajili kwa kupiga kura.
5: So ikifika mambo ya president, watu wangu nawaomba, juzi tumekuwa hapa na mambo ya kuchukua ID. Nataka mchukue ID ya kutosha. So sisi bado tunaendelea na mambo ya kuandikisha vitambulisho na kupatia watu kura. That is the way we are going to bring respect. That is the way William Samoei Ruto ataona tumesimama na yeye.
6: Umeambiwa hapa na Otuoma, tunaenda kwa kura. Silaha yetu ya kura ni kipande na kujiandikisha.
1: Tugeukie taarifa nyingine ambapo walimu wa chekechea katika kaunti ya Nandi wametangaza kugoma kwa mara nyingine kuanzia siku ya Jumatatu. Akizungumza akiwa mjini Kapsabet mapema leo, Kennedy Koech ambaye ni msemaji wa walimu hao wa chekechea ametangaza kwamba mgomo huo utaanza Jumatatu ijayo, ambapo shughuli za masomo kwenye shule zote za chekechea katika kaunti hiyo zitalemazwa. Anataja kwamba sababu ya wao kugoma kwa mara nyingine ni kwa sababu ya kwamba serikali ya kaunti licha ya kutenga bajeti kwa ajili ya shule za chekechea haijafikia vigezo vyote vya malipo kwa walimu wa chekechea kulingana na tume ya kuratibu mishahara SRC. Wiki mbili zilizopita walimu hawa chekechea waliandamana mjini Kapsabet wakishinikiza serikali ya kaunti hiyo kuangazia changamoto zinazozikumba shule za chekechea.
7: On Monday, walimu wote watashuka kwa barabara na shule from Monday kwenda mbele itasimama. Na yule mtu atakotoka kwa shule, atakotoka kwa shule shingo upande, hatafanya kazi. Course load itakuwa ndani yake. Hakuna kaunti inalipa one allowance moja inaacha nyingine. We are just coming back to street again simply because you want to make one allowance absent. Pale wamesema alignment of SRC. And SRC does not allow or permit one-sided pay slip. The reason why county government may not give this just appointment letters is because hawatalipa pesa yote. Allowance moja itakotoka. Kosa. Na ikikosa moja, hawataweza kupea walimu appointment letters.
1: Tulikia kule pwani ambapo zaidi ya familia 200 katika eneo la Changamwe kwenye kaunti Mombasa zinaishi kwa hofu ya kufurushwa kwenye makazi yake baada ya muda wa notisi waliopewa na serikali kuhama kupisha ujenzi wa nyumba za bei nafuu kumalizika. Familia hizo zinataka kupewa nyumba zilizokamilika katika awamu ya kwanza ya mradi huo badala ya kufurushwa. Zinataja kwamba hali hiyo ndio imechangia kuwa katika hali ya wasiwasi. Aidha, wakazi hao wamelalamikia kwamba serikali imekuendelea kutoa vitisho vya kufanya ubomoaji makazi yao licha kuwapo kwa amri ya mahakama iliyositisha ubomoaji huo kufuatia kesi walioiwasilisha mahakamani.
8: And their houses under construction zilikuja zikakuwa commission na the president. We were given assurance that zikikuwa complete tutaingizwa hapo. Today these people have come pia tena kwa hii shamba, wanataka tena kuvunja.
9: Sisi tunataka tuhamishwe tupeleke kwa hizo nyumba, wakitaka kujenga huko kwingine wajenge kama tuko kwa hizi nyumba zingine. Hatuna pahali pa kwenda.
10: Orders that we got from the court are very clear that we have the status quo.
11: Sasa hakuna kulala. Watu wametoka nje, wamama wengine wajawazito, wamama wengine wazee ambao wako na pressure.
12: Hatupingi maendeleo. Ile tunapinga ni kwamba sisi pia kama tutatolewa, tutolewe kwa ile njia ya kiheshima.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha uhamisho wachezaji kinazidi kutumiwa na wapotoshaji kueneza porojo zao. Wanabadilisha wahusika tu, leo wakimwandama mchezaji fulani, kesho ni mwingine. Ndio mtindo wao siku hizi. Kwa sasa wamezuka na taarifa fake inayodai kwamba klabu ya Manchester City imekamilisha usajili wa winga wa Chelsea Leandro Garnacho kwa pauni milioni 100. Wametanguliza na here we go ili kuupa uongo wao uhai kuaminisha mashabiki. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu ni uzushi tu, ni propaganda isiyo na msingi wowote, inasambazwa ili kuibua mkanganyiko na mjadala wa kipuuzi kwa lengo la kuvuna likes, idadi ya followers na shares. Chapisho hilo halina hata chembe ya ukweli. Man City hata haijawahi kuwa na nia yoyote ya kumsajili Garnacho. Hizo ni porojo za vijiweni, zipuuze. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarejea hapa saa 1 usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
13: Kiofeki ile.
1: Ndio.
13: Atiganacho ati anaenda Man City.
1: Ati kwanza wameweka hiyo wigo, then unaweka ati pauni milioni 100.
13: Unajua sana, nilikuwa naongelea pia utapeli.
1: Ehe.
13: Kuna wachezaji ambao hata ukiangalia tu hela ambazo umesema kwamba ati ameuzwa ama kununuliwa, haiwezi fika.
1: Haiwezi mia.
13: Garnacho kama ameenda sana ni 5 million. kama ameenda sana, that's one. Unajua Garnacho na yule jamaa wa Chelsea yule Dilap.
1: Unasema kwamba ni sawa sawa.
13: Ni bora moja. Yaani unajua ukisema angalau 10 million, 5 million, tutaweza amini labda kunawezekana. Lakini 100. Mimi uchukue Garnacho.
1: Ndio.
13: Lazima uchukue familia yote ya Garnacho.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
14: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ya sporti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara ya soka. Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. 1, 2,

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Dakika hiyo 14 baada ya saa 12. Karibu tena msikilizaji kipindi chako hichi, kipindi cha mikiki ya sporti. Na basi sasa nataka tuingilie katika mechi hiyo ambayo inakuja hii leo. Mechi kubwa. Jamaa anasema hapa kabla tujasonga, anasema Arocho na Lucky pamoja na Eric nawapata kupitia mitandao ya Radio 47. Anasema kwenye Facebook, anasema good job, we are getting ready for the big match. Anasema big match ni hiyo mechi ambayo inakuja mida ya saa 2, Canada akipiga dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Mechi hiyo yaja kwa moja papa hapa ndani ya Radio 47. Anasema anategea tegea mechi hiyo. Wewe pia tupatie maoni yako, mechi hiyo unaionaje, itakuwa kuaje? Mimi ukiniuliza, safari ya Canada inatimia. Amepiga piga magi.

0: na zaidi hapo.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo itakuwa ni mechi nyingine kubwa na niko na imani bara zima la Afrika litakuwa liko nyuma ya Morocco, kwa maana ukiangalia kuna vigogo tayari washaenda nyumbani. Kwa hivyo lazima tuko nyuma yao. Na pia ukiangalia wachezaji ambao wako pale, ukiangalia kuna kina Mazrui, wachezaji anaitwa nani yule mshambuliaji wao? Jina limenitoka.
2: Salibari
0: yuko pale, amekuwa akifanya vizuri. Muone kombe pia tetesi Bayern wana.
2: Sio kwamba tetesi alishatua kule.
0: Alishatua kule tayari. Mm. Okay, kwa hivyo wachezaji ambao wanajituma zaidi. Kwa hivyo mimi kuna imani leo form inawapatia motisha wako nao Morocco kichwa.
1: Usisahau kwamba Colombia alimfunga Ghana leo asubuhi ya kuamkia leo. Mechi nyingine ambayo ilizidi kudidimisha matumaini ya Afrika kuweza kuwa na timu nyingine kule mbele. Mechi hii ni kwamba wamekutana kabla ya leo mara mbili. Morocco anapata ushindi katika safari zote mbili ambazo wamecheza, hawajawahi kupiga sare. Tupatie maoni yako, nambari yetu ni ile ile 0793 047 047 047 au 0783 047 047. Sema nasi.
3: Mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709-844-000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, number uno.
6: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
7: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
8: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
7: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
7: Tafiti ziko wazi.
8: Hazifichiki.
7: Haiwezi fichika.
8: Number 2 hapa
7: ziko wazi.
8: Hazifichiki.
7: Haiwezi fichika.
8: Number 2
7: imejaa Kenya nzima.
8: Just a matter of time.
7: Bado wewe tu mmoja.
8: Wengine wote tuseka chini.
7: Wamelala.
8: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
7: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
7: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
7: Hapa tulipo
3: ndipo na bado
7: maneno haya.
3: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Furthermore, Masuti pamoja na Graf Jones mjieke. Dakika yu inakatika 24 baada saa 12 ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni Mikiki EST, ambapo sasa chukua maoni yako mzaji kuhusu ya leo. Chia kwanza hiyo mechi kati ya taifa Canada wakipiga dhidi ya Morocco. Kanipate maoni yako msikilizaji, tueleze itarajia vipi mechi hiyo. Vile vile pia utuweze kueleza mechi nayo ta baadaye, maana yake mechi mbili itakuwa kwaje. Kulikoni laki.
1: Je, naangalia highlights za mechi ya Colombia na
2: alright.
1: Yani hata na short on touch in the entire 90
0: Ghana.
1: At chances created au create hata moja. Yani 0-0-0.
0: Mimi
1: nimesema kweli, nimesema Rockets.
0: Ati alidanganya nini?
1: Alidanganya watu atamefunga Kenya asifunge dhidi ya Ghana na hakufunga, sio? Amefunga Kenya asifunge dhidi ya Ghana na hakufunga, sio?
0: Nani?
1: Ilikuwa Ghana.
0: Hapana, ilikuwa mechi ya
1: chances, 8 big chance, huyo ni 0-0, kila mara ni 0. Temenyo.
0: Ah, lakini
1: ule jamaa kipara ni
0: Ghana pia anajidanganya.
1: Ah, ipo.
0: Jordan Ayew ikiwa bado yupo.
1: Zidi
0: timu ya babake kwa slow. Yani anaenda pole pole sana.
1: Supu imesha.
0: Thomas Partey alijaribu, leona alijaribu jana katikati, piga shot mbili tatu. Kuna mchezaji ambaye pia furahisha. Ndio kwa Sibo.
1: Sibo
0: alikuwa anapoteza mipira yake laki. Unajua katika level hii inaitwa travel.
2: Yeah.
0: You don't throw away possession hivyo. Alikuwa anazipoteza sana. Tupatie maoni yako msikilizaji. Mechi ambayo inakuja, naona jamaa za kutuma harafa kupitia mtandao wa kijamii, na wewe si ungepokuwasiliana sisi kupitia mitandao ya kijamii, tuwasiliane kupitia Radio 47 kwenye Facebook, kwenye Instagram tuwasiliane kupitia Radio 47_Kenya, YouTube vile vile Radio 47_Kenya, na ni ya TikTok yetu ni Radio 47. Tutarajie nini? Morocco ndio timu ambayo tunaitegemea msikilizaji. Pia itarama Morocco akiumwa.
1: Yes.
0: Tutasalia kuwa wapenzi wa
1: watazamaji.
0: Radio 47. Radio 47, na shida hiyo upande huo. Radio 47. Ah, nani mwanzo? Sema nasi kwa sauti ya radio mwanzo. Sasa tuko sawa. Nani mwanzo?
1: Wewe bana jista.
0: Tafadhali, tafadhali punguza sauti ya radio ama nitakata line tafadhali. Sipendi kukatia msimu manake umechukua muda wako. Sasa unanipa?
3: Bwana Aro.
0: Yeye baba, sema nani mwenzetu? Hello. Tena umeenda kugawaya.
2: Jisikiza.
0: Alienda kazima radio nzuri tu.
2: Okay.
0: Lakini nadhani kutukio hapo. Sijui kama tena wale jamaa wamewahi.

0: Hello, Radio 47.
1: Hello,
0: Arachi. Ye baba, ni Eric Ochieng pamoja na Bamdogo Lano.
1: Hoy ni Rema kutoka Moro.
0: Bu sana, bari ya Nakuru.
1: Kuko sawa kabisa.
0: Hii timu ya Morocco?
1: Mimi naona timu ya Morocco. Mtazama wangu naona itaenda paka finali.
0: Watafika finali?
1: Morocco itafika finali bana. Hata kama kuna wachukia Silva na jifanya Silva Afrika. Lakini wataenda mbali sana.
0: Sasa hii ya leo ni kelele tu.
1: Hizi ni kelele. Unajua. Unajua.
0: Okay. Asante sana. Salimia watu sana hapo Nakuru.
1: Na hapa ndipo
0: 92.1 hapa ndipo, anasema akiwa maeneo ya Rukuna. Hello, Radio 47. Nikisema Rukuna namaanisha Nakuru. Kwa watu ambao umekakaa Nakuru kidogo, Eric, naona nikao naelewa.
2: Ni lugha naelewa.
0: Watu wa Nakuru wanapenda sana kuita Rukuna. Hello, Radio 47.
3: Hello.
0: Sema nasi.
3: Yes.
0: Nani mwenzetu? Ye baba.
3: Nazungumza una Victor kutoka maeneo ya Kitale.
0: Karibu sana Victor.
3: Sasa mi maoni yangu.
0: Naam.
3: Leo naona Morocco atafanya kitu bwana.
0: Watapiga mtu.
3: Watapiga mtu.
0: Kama ngapi hivi rafiki yangu?
3: Ye itaisha 3-1.
0: 3-1.
3: Yaani mandugu zetu hata kama wanasemanga wao si Afrika, lakini tuko nyuma yao.
0: Asante sana na usizidi kusikiza bonge la radio. Salimia watu sana hapo Kitale 95.5.
3: Asante sana.
0: Hapa ndipo
3: Na hapa ndipo.
0: Asante sana, natupata akiwa Nakuru. Wewe pia unaweza kuchangia msikilizaji kwa kuweza kutupigia simu, nambari ni ile ile 0793047047 au 0783047047. Tupatie maoni yako mechi ya leo, mechi ambayo tutakwenda kupeperushia papa hapa ndani ya Radio 47 itakapotimia mida ya saa 2 usiku. Eric, labda upande huo tusome arafa 2-3, maana kuna SMS pia zinaingia. Jamaa anasema hapa kwenye 24047, Arocho Eric pamoja na Lucky na wasikiza, mimi nimetulia nyumbani na ngoja la duma ya Arocho itakapotimia saa 2. Uwi, hello Radio 47.
4: Radio 47.
0: Hapa ndipo.
4: Ni shabiki mgeni.
0: Karibu sana, waitwa nani na uwapi?
4: Chofi Ngimu kutoka Sikusi, Bungoma.
0: Bungoma
4: maeneo ya Sikusi.
0: Sikusi, wewe unaishabikia timu gani katika mechi ya leo hii? Halo. Mtu wa Sikusi ameendea, wameenda wapi? Halo. Eric.
2: Yes.
0: Watu wanapokonya mtu wa Sikusi 104.3 Bungoma.
2: Hawataki asikike kwa redio.
0: Inakuwa shida bwana. Hello.
3: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo. Naam.
3: Mimi naona kidogo Morocco itafanya neno.
0: Watafanya mambo.
3: Lakini naona kidogo wangejaribu wasiende ile kuchakai.
0: Wasiende wapi?
3: Kidogo wajaribu kama wasiende kuchakai, majaribu kumasa mpira mapema.
0: Okay.
3: Kwa sababu naona timu ya Afrika kuchakai tunaolemea sana, pia nakuwa na uchofu mingi.
0: Ndiyo.
3: Kumasa mpira naidi mile, lakini watakio kila lahiri ya sana.
0: Lakini kama ni kumaliza mapema, Senegal alimaliza mapema, dakika ya 85 alikuwa tayari mawili, na kuwa kwaje jamani? Hello. Inaonekana mambo sio mazuri. Chi upande wako labda naona kwenye Facebook ama kwenye Instagram?
2: Nikicheka katika Facebook ya kampuni Radio 47 pale ambayo iko na blue tick,
0: ni
2: kwamba kuna jamaa nadhani ameingia kuchelewa katika show, anajiita Patrick Ali, anauliza tu kwaona amesikia zile mbwembwe. Ile game umefunga ama vipi?
0: Game gani?
2: Ile game ya Cape Media vs Royal Media.
0: Hiyo lazima ndio swali anauliza.
2: Ameuliza.
0: Hiyo lazima kajibiwa. Mechi ilikwisha ikiwa Royal Media Services 0 Cape Media 3.
2: Anauliza katika zile 3 ulitikisa? Okay.
0: Mimi ni kiungo mchezeshaji.
2: Wewe ni midfield maestro.
0: Wewe ndio ungefunga, maana ulikuwa kule striking.
5: Assist.
0: Alipiga assist. Eric alipiga assist.
2: Kwa hivyo ashajibiwa Patrick Ali. Lakini pia namuona Dominic Chemukota anasema Narok County inasikiliza sana, alafu kuna Ken Mali anasema Kitetu Karama Maua iko well represented pale.
0: Karama Maua. Huko ni maeneo ya Meru. Kama sijakosea.

0: Nasema unatusikiza. Mm-hmm. Laki upande huo unasema semaje, maana kinaona simu pia
1: zinazidi kuwakawaka.
0: Zinazidi kuwakawaka.
1: Pale kwenye 24047 jamaa anasema kwamba anaitwa Abiud akiwa maeneo ya Bungoma. Anasema yeye ni shabiki wa Ivory Coast lakini sasa sasa hivi yuko nyuma ya Mamadi Salah mechi ya Morocco na mwana Canada, anamtakia Canada ushindi. Da. Sasa mimi atamtakia da Canada.
0: Si amesema yeye ni mtu wa
1: hata Ivory Coast.
0: Ama hebu rudie Arafa.
1: Anasema mimi shabiki wa Ivory Coast. Lakini timu yangu ilibanduliwa. Sasa hivi niko nyuma ya Mamadi Salah lakini kwa mechi ya leo natakia Canada ushindi.
0: Ai.
1: Okay, Canada.
0: Yeye ni mtu wa Mahmoud Salah. Salah si ni
1: Salah anacheza na nini na Argentina. Lakini ama jamaa hapa kuna matumaini.
0: Nadhani vile naona mechi ya leo.
1: Hataki Morocco apenyeze.
0: Lakini mechi ya Misri
1: na Argentina iko
0: na Misri.
1: Iko na Misri.
0: Sasa ni hapo labda ndo namuelewa elewa hivyo.
1: Nafikiri ajibu kujipenyeza penyeza pale. Na pia usamu zaje kuna mihela. Pale kwenye star 406 hash.
0: Ndio.
1: Unatuma tu arafa, alafu unajipiga piga pale unatengeza mihela. Unaweka shilingi 20 LD ndio shabaha, maumivu kidogo lakini sikio redioni niko wima. Ni mwanahabari Rufus Malichi hasa kwamba anasikiza msalimu Eban Chief. Alafu jamaa anasema kwamba Arocho amesema mlipiga RMS wao ulifunga. Mimi nilikuwa kochare.
0: Hatuwezi funga sote.
1: Funga sote. Kwani
0: timu watu wamesafiri watu 40. Ni mmoja anafunga.
1: Kwani funga sote?
0: Haiwezi bwana, haiwezi. Sasa kama ukifunga unapewa maneno.
2: Yeah, Lucky alikuwa tactical maestro.
0: Yeye ndiye alikuwa kule nje.
1: Kupanga mambo yangu.
0: Mambo yako, papa. Papa Rocho kapo katikati. Manerico unapiga kule juu.
1: Ni unapiga shugo, yani ndio
0: unalegea. Una pia ama pia unapewa maneno.
2: Kuna ile science, ile science. Tukijua kama Eriko dakika zake 60
0: nto
2: bench shamaliza.
0: Inaitwa soka ngoa.
1: Rocket science.
0: Rocket science. Hiyo sasa ingia hapa.
3: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yes, Dr. Kabisa natoweka hapo. We arnaibia kitu kinafahamika kama aibu. Zinasalidika saba kutimia 17 kutimia saa moja usiku, na kama kawa itakapotimia saa moja tuko tunaelekea katika chumba cha habari kupata habari zetu za kina. Lakini kabla ya hapo, nataka kuzidi kuchukua maoni yako msikizaji kuhusu mechi hizo ambazo zinakuja. Morocco anapiga dhidi ya timu ya taifa ya Canada, alafu Mfaransa huyu, lakini mimi sikuwa ninaona Mfaransa hana mwenzake katika michuano hii.
1: Ah, kweli, na ukiangalia jinsi alivyocheza katika kundi lake akinyanyua alama zote 9, kaja kwenye raundi ya 32, sasa yeye akakuja akamshtua na ni yule ambaye alimpiga mabao kama anamuua.
0: Hey, yeye amekuwa kinyosha kinyosha
1: kweli.
0: Mfaransa hey, hana mwenzake.
1: Hana mwenzake. Tukiangalia na njia yake ambayo yupo sasa Paraguay, yule atapigwa tu.
0: Oh, unaona ni kama atapigwa.
2: Alafu ukiangalia pia
0: Uchi pia unakubaliana hapo?
2: Paraguay ama Mfaransa?
0: Kati ya Mfaransa na Paraguay, mtizamo wako?
2: Ah, Mfaransa anasonga mbele.
1: Atasonga, atampiga Paraguay.
2: Kikosi kipana. Eh? Kikosi kipana. Yaani akitoa jiwe analeta jiwe. Ndio uzuri wake. Yale na kikosi kipana ambapo wachezaji wengi wanaweza badilisha matokeo muda wote. Okay. Ukiangalia kuna Mbappe, kuna Dembele, kuna Ulise, kuna Disedou, kuna Bakola, kuna Chaki kwa pale bench bado.
0: Hata juzi nimemwona Chaki hakufurahia coach.
2: Hakufurahia.
0: Kocha anamwekaeka nje. Kocha kuja kumsalimia akajifanya ni kama
1: hajamuona
0: nini. Nadhani hajafurahia.
2: Nadhani ni kwamba anaamini kwamba mimi niko na uwezo wa kuanza kubadilisha matokeo, kutengeneza nafasi za magoli. Mbona kocha anenyeka bench? Kwa nadhani kwamba kuna hiyo utashwishi. Unajua pia ukiwa na master wengi
0: shida,
2: na kila mtu anajiona ni world class.
0: Kwa mpira, kwa mpira wenzangu, kuwa na timu ambayo kila mtu ni mzuri ni tabu.
2: Ujui nani aanze na keti bench.
0: Inakuletea shida. Tupatie wazo lako msikizaji.
1: Kwanza ukiangalia Mfaransa kando na kuongoza kundi lake, alimpata raundi ya 32 Sweden. Anampiga mama tatu, yani kama anamuua.
2: Rais tu.
0: Yeye ndio hajapata upinzani mzuri. Kwa mtizamo wangu hajapata mtu kumtikisa. Kwa hizi mechi amecheza. Na alipata nani? Hata kuniangalia hivyo nikao umeona mushiri. Ni nani ambaye katika michuano hii, timu gani hadi sasa ambayo imempa
1: manake alipata Norway akampandilia, Iraq akampandilia, Senegal akampandilia. Kweli hakuna hajapata rika lake.
0: Yaani hajapata mtu ambaye akamtikisa.
1: Unajua hata rika lake ni kama kipatana na Argentina.
0: Hata sio lazima iwe rika. Unaona kwa mfano Muingereza.
1: Muingereza? Muingereza ta
0: mpaka akashtuka.
1: Atauliwa
0: bwana. Angalia Spain akicheza na Cape Verde. Yaani mpaka katikiswa kabisa. Na ukiangalia baada hizi timu kutikiswa, mechi inayofuata. Muangalie Mfaransa. Sio Mfaransa, muangalie Muhispania. Baada ya mechi yake ufunguzi dhidi ya Cape Verde. Mechi iliyofuata,
1: mshinilia mtu karibu.
0: Walijua kwamba hawa jamaa wataanza kukusoea.
1: Akampiga ngumi, akampiga mali. Lakini pia alikuwa ni mshiri, ndio wale ndio alikuwa anapiga. Mshiri.
0: Mshiri? Timu zote ziko chini.
1: Kwa timu yeye si ndiye ilipa nile ikapiga mbao mane yale ya hiyo timu iko chini.
0: Lakini si lazima iwe chini laki. Ni inategemea yule ambaye alimshtua hapo mbele. Cape Verde alipomshtua. Hello. Radio 47. Sema nasi, niko na Eric pamoja na Heriano. Nani mwenzetu na uko wapi? Salama sana, tunafurahia sana kusikia sauti kutoka Samburu County.
3: Asante. Sasa mimi niko nyuma ya Morocco.
0: Ndiyo.
3: Na mkulangi na mwa patonga mbele.
0: Mfaransa pia tatamba, sio?
3: Atapanda.
0: Salimia watu sana hapo Samburu. 92.1 hapa
3: ndipo.
0: Asante sana, nasema natupata akiwa kule Samburu 92.1. Hiyo tamu tena sana. Tumepenyeza sana
1: Samburu leo.
0: Samburu, na mara la na si mara ya kwanza leo tumetembea tembea upande huo. Hello. Radio 47. Hello.
3: Hello Radio 47.
0: Punguza sauti ya radio tafadhali.
3: Bana sijaka sauti, hakuna sauti ya radio arose.
0: Ama huko ndani ya nyungu. Unajua ubaya wako.
3: niko kwa miti bwana,
0: kwani leo unapika ile egesa ndio umeingia kwa nyungu mapema hivyo?
3: Acha bwana, baba rohonela
1: ama umeingia kwa ningilo? Unajua ningilo,
0: ningilo
3: ningilo naijua
0: wewe vile nakuona. Hebu tupatie maoni yako, mechi ya leo waionaje rafiki yangu?
3: Kwanza kabisa mnalonga na kurasha mambo, amerudi tena.
0: Karibu sana.
3: Naona mwana Morocco anaweza, mwana Egypt, Egypt anaweza fuzu.
0: Misri unaona kuna uwezekano eh?
3: Unajua rojo? Mwanzo tulisema wale majamaa wazee, magwiji wa study wa boli.
0: Ndiyo.
3: Wenye wameisha ile supu kwa magoti kwanza wakae.
0: Wapumue.
3: Niliona mtu anaitwa Salah. Kuna mechi tu wamepiga hapa nyuma.
0: Ndiyo.
3: Kwa na mwana nani? Kuna mtu wamepiga na yeye.
0: Aha.
3: Australia.
0: Naam.
3: Australia.
0: Mhm.
3: Salah akukua ndani kabisa.
0: Bala.
3: Naye tusijanganyane. Salah alikuwa na fumble kabisa yani sasa. Huyu Salah akae nje kwanza apishe wajamaa wengine.
0: Ndiyo.
3: Na hao wana Misri. Watafanya kweli iwapo watachuja wajamaa wenyewe wameisha supu wa makoti.
0: Ndiyo.
3: Waezi kimbia mbio ni kiburi basi. Tutaenda mbele kama Waafrika.
0: Okay.
3: Mwalimu Elite anasikiliza hapo ndiko.
0: Msalimie sana Mwalimu Elite, na wewe pia usalimie watu sana maeneo hayo.
3: Hapa ndipo bwana.
0: Hapa ndipo dakika ikiwa inakatika dakika 50 baada ya saa 12. Wengine wanasema zinasalia dakika 10 kutimia saa 1 za usiku.
4: Vidokezo vya habari za kina.
0: Naam.
1: Tutafuatilia shughuli zako kila dakika hadi uchaguzi wa 2027. Murkomen amuonya vikali Rigathi wa Gachagua. kazi ipo. Wakenya wanaoishi Afrika Kusini wana hadi Jumanne kujisajili kurejeshwa nchini. Saa moja ya juu ya alama kwenye barizo za kina, na Iwadi Mwema atakueleza ni kwa nini Murkomen wanazidi kufuatiliana ama kuzozana na Gachagua. Huyu Gachagua. Sasa tuko 18.
0: Aliko kulikoni.
1: Amejipenyeza paka ameingia kwa box. Alafu sasa Mruko anapiga manual.
0: Na si mechi inaendelea.
4: Vidokezo vya habari za kina.
0: Sadakta kabisa msikilizaji, dakika 9 inasalia kutimia saa 1. Tupige simu zingine 2 kabla kudondoka.
1: Bila shaka.
0: Tuweze kuipisha habari msikilizaji, na baada ya habari tutakuwa tunarejea hapa kwa matangazo kabambe. Mechi hiyo ya kwanza tumekuahidi kwamba leo tunakupa mechi zote 2, ikiwa timu ya taifa ya Morocco anapiga dhidi ya timu ya taifa ya Canada katika mechi hiyo ya kwanza.
1: Finali ya kwanza. Raundi ya 16 ile ya kwanza, mechi ambayo ya Canada mwenyeji dhidi ya Morocco. Kwa hivyo tuweza kujua kama angalau timu ya Afrika itakuwa na timba kwenye raundi ya robo finali ama itakuwaje. Manake kazi ipo tena kwa sana. Kwa hivyo changamka kuna nasi ikifika majira hayo ya saa 2. Kwa sasa pale kwenye star 406 hash Sokomuru acheza win. Angalau tuone kama jamaa amecheza kama yeye, angalau tuweze kumpatia fursa ya kutabasamu. Simu inatembea, kwa hivyo ukipigiwa simu nilikwambia kwamba unakaa chonjo chonjo. Hello, Radio 47.
3: Hello.
1: Okay, karibu sana ni ya bonge la radio la Kieriano, Fred Arocho na Erico Cheng. Wewe unaitwa nani na uko pande gani?
3: Hey,
0: so Kapenguria. Hebu ongeza sauti tu kidogo.
1: Toka chini ya mawe. Unaongelea chini ya mawe?
3: Nasema niko maeneo ya Kapenguria.
1: Oh, Kapenguria. Unaitwaje?
3: Nasema Mariga.
1: Oh, Mariga.
3: Mhm.
1: Unamjua McDonald Mariga?
3: Kwa shughuli alikuwa anapiga.
1: Oh, football.
3: Yeah.
1: Wow, umechangamka pale kwenye star 406 hash.
3: Kabisa kabisa.
1: Eh.
3: Yeah.
1: Eh?
5: mara mingi hadi siwezi hesabu zaidi ya mara 30.
1: Zaidi ya mara 30. Kwa nani anakutikirinya bwana? Unajua unaongea ni kama unacheka, kuna mtu anakutikirinya?
5: Abara niko tu zoro.
1: Oh, hey, imekuaje?
5: Imeenda safi dakika ya mwisho mwisho ni kwa safi kwa sababu imepatia kitu mnona.
1: Mara 30 kutumia 20 bob ni karibu umetumia 600. 600
0: hiyo.
1: Ehe, umekuta ngapi?
5: 160k.
1: Hey. 160,000.
5: Eh, kabisa.
1: Ah, umezoa boss wangu. Hiyo umechukua float.
5: Nimezoa yote lakini sinaweza endelea.
1: Ah, endelea kushiriki kuna nyanyua hadi so tatu. Tafute mwingine.
0: Kongole baba, kongole bana kwa ushindi wako. Tusonge mbele maana kinataka tupate jamaa hapa.
1: Ukika pale nyumbani usikuwa umezubaa, kana nakupata burudani, kana nakupata matokeo na matukio viwanjani pale. Jamaa anasema kwa maitwa Edward akiwa maeneo ya Kileleshwa, matokeo ya Junior Starlets. Ah, Junior Starlets wamempiga Afrika Kusini mabao mawili kwa moja, kwa bila, mkondo wa kwanza. Kwa hivyo mkondo wa pili ni Jumamosi katika uchanjia wa Nyayo kuweza kumaliza shughuli ya kuelekea makala ya Kombe la Dunia. Kwa hivyo mimi na sana naona kwamba wale warembo arocho World Cup, here we come again.
0: Matumaini itakuwa ni kama kwetu nyumbani.
1: Kawaida.
0: Ni Jumapili
1: 12. Pale Nyayo mambo yatakuwa mazuri. Hao waongo ilikuwa. Anyway, sawa. Hello, Radio 47.
6: Hello.
1: Nani mwenzetu na uko pande gani?
6: Naongea na Dari Nombachi.
1: Uko hapo Mbachi?
6: Uko pande wa Nyakati.
1: Umeingia pale kwa *406# soko murwa?
6: Nimeingia kwenye *0 hapo.
1: Ndio.
6: Nikachagua box 1.
1: Box number 1.
6: Na nimejishindia shilingi 99,000.
1: 99,000.
6: Nimecheza mara 5.
1: Mara 5 umetumia, so umeunda 99,000.
6: Yeah.
1: Ukiongeza 1000 na kwa ngapi?
6: 100,000.
1: Enjoy your mind my brother.
0: Kongole jamani, dakika 55 hiyo inakatika baada ya saa 12. Tunavuta unyunyu angalau kuipisha habari, na baada ya habari msikizaji tutakuwa tunaelekea kiwanjani mechi hiyo ya kwanza, mechi kati ya timu ya taifa ya Canada na vijana kutoka Morocco. Safari hii tutakuwa tunaelekea katika uwanja wa Houston kule Amerika kuweza kuletea burudani hiyo. Tuipisha habari, na baada ya habari barabara zote zinaenda ngoa
1: kule Marekani. Na kabla ya saa 1 nafikia kwamba watu 3,000 kila mmoja akipiga *406# mara 3 jua kwamba utakuwa unapewa shilingi 10,000. Kwa hivyo changamka chini ya dakika 5 zijazo, changamka na simu yako ikusaidie *406#, weka 20 bob mara 3, tengeza hela.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi nataka kumwambia huyu bwana Ricardo Kashako, my business now until Kenya crosses 2027 safely is to monitor your activities, your violent activities.
2: Sasa mimi nauliza, mimi nimelala kwa sala mara ngapi? Unajua hii watoto ya Ruto bado lala kwa sala hata siku moja. Wanafikiria tukutisha kiongozi kama mimi na sala ni kitu ya maana.
3: Wakati ambapo tunatoka tukienda Keroka, wahuni wametungoja pale mahali inaitwa Keumbu. Wametupiga mawe sawa sawa. Na kitu ambacho kinanivunja moyo, nimeona kulikuwa na maafisa wa polisi. Kwa hiyo
4: ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa tulio kuandalia, tutafuatilia shughuli zako kila dakika hadi uchaguzi wa mwaka 2027. Murkomen amuonya vikali Gachagua, wa Kenya wanaoishi Afrika Kusini wana hadi Jumanne kujisajili kurejeshwa nchini, na siasa za sheheni magharibi ya nchi. Tuanze na taarifa ambapo hali ya huzuni ilitanda katika hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani wakati ambapo wanafamilia wa wapendwa saba waliofariki dunia katika ajali iliyotokea usiku kwa mkeleo kwenye eneo la Nyanja kule Kamara katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret walipofika kutambua miili ya wapendwa wao. Watu sita waliripotiwa kufariki dunia papo hapo wakati ajali hiyo ilipotokea, huku watano wakijeruhiwa vibaya katika ajali hiyo. Mtu mwingine mmoja alifariki dunia akiendelea kutibiwa katika hospitali hiyo ya kaunti ndogo ya Londiani. Ni ajali ambayo ilitokea wakati trailer moja lilipokosa mwelekeo kwenye eneo la mteremko na kuigonga matatu ya kuwasafirisha abiria 14 inayomilikiwa na chama cha ushirika cha Eldoret Crossroad. Waliofariki dunia kwenye ajali hiyo cha Eldoret Crossroad. Waliofariki dunia kwenye ajali hiyo ni pamoja na dereva wa matatu waliojeruhiwa kwenye ajali hiyo wakiendelea kutibiwa katika hospitali hiyo ya kaunti ndogo ya Londiani. Dereva wa trailer lilohusika kwenye ajali hiyo aidha alipata majeraha madogo. Tukiachana na taarifa hiyo ya tanzia, tugeukie taarifa nyingine ambapo Wakenya wanaoishi Afrika Kusini wana ahadi siku ya Jumanne ijayo kujisajili ili kurejeshwa nchini katika juhudi zinazofanywa na Wizara ya Masuala ya Kigeni kurejesha humu nchini kuepusha na msukosuko mkubwa unaoshuhudiwa wa maandamano ya raia wa taifa hilo ya kupinga wahamiaji haramu. Serikali ya Kenya imeongeza juhudi za kurejesha Wakenya kutoka Afrika Kusini. Hadi sasa Wakenya 240 wamerejeshwa humu nchini, huku Wizara ya Masuala ya Kigeni ikijitahidi kuwezesha kurejea salama. Kwa raia zaidi, kumekuwa kukishuhudiwa maandamano ya kupinga wahamiaji wasio na hati halali katika taifa hilo la Afrika Kusini. Wakenya wengine 60 walirejea nchini usiku kwa mkia leo, huku wakielezea masaibu ambayo wamekuwa wakipitia katika siku za hivi karibuni na kueleza kwamba sasa wamepata afueni baada ya kurejea nchini.
5: When you walk on the street you find men and women approaching you because you speak different and your color look different. They say you are a foreigner. Makwere kwere. They say Bahambe. They begin to speak in Zulu. I've got two girls. My first girl just graduated from a university in South Africa. She's doing well. And the other one is in high school, 25 and 15. But the mother of South Africa, we separated. Because my life first was in jeopardy and I had to consider my life as a Kenyan.
6: Na duka yangu imechukuliwa ambayo ilikuwa nayo miaka 10.

0: tano. Alhamdulillah, lakini tuko na serikali mzuri. Ambassador yetu ametuhudumia vizuri.
1: Wizara ya masuala ya kigeni imeendelea kusisitiza kwamba imejitolea kuhakikisha kwamba raia wote ambao watajisajili kurejeshwa nchini wanawasili mara moja. Tugeukie taarifa nyingine ambapo nipe nikupe kati ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua imeendelea kupamba moto. Sasa waziri Murkomen ametangaza kwamba atakuwa anafuatilia shughuli za Gachagua na kwamba hilo ndilo litakuwa lengo lake hadi uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akiendelea kumtuhumu kwa kupanga vurugu. Akizungumza katika viwanja vya Captilon kule Kaptara kwa kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet ambapo aliongoza hafla ya uwezeshaji wa jamii, waziri Murkomen

0: wa kisiasa hii hapa kauli yake.
1: Hiyo violence anajaribu kujaribu
0: hapa kauli yake.
1: Hiyo violence anajaribu kujaribu. Hii uchaguzi atakuja? Huyo mtu
2: waje ajaribu, atalala cell.
1: Hata atapiga kura.
3: Sasa hii cell si ni ya wanaume na wanawake? Sasa mimi nauliza, mimi nimelala kwa cell mara ngapi? Unajua hii watoto ya Ruto bado lala kwa cell hata siku moja. Wanafikiria tukutisha kiongozi kama mimi na cell ni kitu ya maana. Hata ukinifunga, hata ukiniweka cell, hata ukinifanya nini, msimamo wangu huwezi badilika.
0: Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ndiye anaongoza mrengo wa Linda Mwananchi, amekashifu vikali tukio la hapo jana ambapo kundi la wahuni lilivamia msafara wa viongozi wa mrengo huo kule Kiumbo katika kaunti ya Kisii. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya marehemu Eric Juma Wamboka, kakae mbunge wa eneo hilo la Bumu la Jack Wamboka, Sifuna ameendelea kukashifu asasi za usalama akisisitiza kwamba zimeshindwa kuwakabili wahuni. Katika tukio hilo la jana, watu kadhaa waliripotiwa kujeruhiwa kwenye vurugu hizo, yakiwamo magari ya jaji mstaafu David Maraga.
4: Wakati ambapo tunatoka tukienda Keroka, wahuni wametungoja pale mahali inaitwa Kiumbu, wametupiga mawe sawa sawa. Na kitu ambacho kinanivunja moyo, nimeona kulikuwa na maafisa wa polisi kwa hiyo grupu ambao walikuwa natutupia mawe. Nimemtumia rafiki yangu IG Kanja, hiyo kanda. Anajifanya hajasoma message yangu, nimemtumia mpaka kwa namba yake ya M-Pesa. Nataka ajue kwamba sisi kama upinzani hatutakubali mandhari ambayo ati kukikua na mkutano wa kisiasa mnapiga watu wengine. Mnatupiga kwa nini? Sisi tunataka tukuje tuseme mambo yetu, nyinyi mseme mambo yenu. Hao wananchi ndio wenye kuamua, si ndio?
0: Anajiri wakati ambapo waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kusisitiza kwamba wizara yake inaendeleza juhudi za kuwakabili wahuni pamoja na wafadhili wao, wakiendelea kutaja kwamba wamekuwa kizua vurugu kwenye mikutano ya kisiasa na kuendelea kuonya vikali wale ambao watapatikana na hatia.
5: Tumeona baadhi ya sehemu za Kenya viongozi wanazuia wenzao kufanya mikutano ya hadhara kupitia njia ambayo ina wifi. Mimi nataka niseme kwamba Inspector General of Police ako na firm police instruction kutoka wizara kwamba goons wote wavumaniwe katika sehemu yote ya Kenya.
0: Siasa za umoja wa eneo la Mulembe kuelekea uchaguzi mkuu ujao zimetawala kwenye hafla ya mazishi ya marehemu Eric Juma Wamboka, kakae mbunge wa Bumu la Jack Wamboka kule Bungoma. Katika hafla ambayo ilihudhuriwa na viongozi wa Linda Mwananchi, mrengo unaoongozwa na Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, viongozi hao wakiongozwa na Sifuna, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, na Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi umeendelea kusisitiza umoja wa eneo hilo, wakisifia ushawishi wa kisiasa wa Sifuna na matamshi hayo pia kitolewa na viongozi wengine waliohudhuria hafla hiyo, akiwamo gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata.
6: Kule ODM wanafikiria wakininyang'anya katibu mkuu, wakifikiria wakinitoa kama naibu kiranja wa chama ama wa wale walio wachache kwenye Senate, wanafikiria hamtanirudishia. Nyinyi ndio wenye kupeana. Saa hii nasikia mnasema mnataka kunipea kiti kingine. Mmeamua? Umeamua? Mimi nawaamini kwa sababu hiyo viti yote ni nyinyi mnapeana.
7: Kama jamii mwaka wa 2027 tunapiga kura pamoja, na kule kwa meza kama sio Mluya anakuwa president, wale wenzetu watuambie ni kwa nini Mluya hawezi kuwa president wakati huu.
8: Mimi nawaambia tafadhali watu wetu, tufungue macho. Tuone mbele. This is our time.
9: Huyu kijana Sifuna ametoka wakati iko opportunity kubwa ya kwenda mbele. One ni kijana. Saizi kuko na msukumo wa vijana wa Gen Z.
0: Matamshi sawa na hayo imetolewa na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia, akiwataka wenzake walinda mwananchi kujiunga rasmi na upande wa upinzani ili kuhakikisha kwamba wanamnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
10: We must all of us, the leaders, accept to bring down the pride. If we bring down the pride, we are going to say where the injustice is, where the justice is going to say who is the presidential candidate, what the united opposition. Alafu sisi wote we go up behind you, hapo ndio tutafaulu. Lakini tusipokuwa na pride, tunaongea huku na kule, wengine wanasema lakini wanaongea kwa mtu on the behalf of someone else. Sasa tutatengeneza mirengo miwili. Tutakuwa na mrengo United.

0: opposition na tutakuwa na mrengo alinda mwananchi. And there's no need to confuse Kenyans. Kenyans hawa wanataka straight.
1: Tukisalia huko magharibi ya nchi, nao viongozi wa eneo hilo wanaounga mkono serikali ya Kenya Kwanza waliendelea kusisitiza umoja wa jamii hii wakimpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Semi za umoja wa eneo la magharibi kabla ya uchaguzi mkuu ujao pia zilitawala katika hafla za uwezeshaji wa bodaboda kule Nambale kwenye kaunti ya Busia na huko Kimang'eti katika kaunti ndogo ya Malava kule kwenye kaunti ya Kakamega. Huko spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kiongozi wa viongozi hao kumpigia debe Rais Ruto na kutoa wito wa eneo hilo kutembea safari ya kisiasa pamoja, usemi ambao pia uliendelea kutolewa na gavana wa kaunti hiyo ya Busia Paul Otuoma akiwaomba vijana kujisajili kuwa wapiga kura.
2: So ikifika mambo ya president, watu wangu nawaomba, juzi tumekuwa hapa na mambo ya kuchukua ID, nataka mchukua ID ya kutosha. So sisi bado tunaendelea na mambo ya kuandikisha vitambulisho na kupatia watu kura. That is the way we are going to bring respect. That is the way William Samoei Ruto ataona tumesimama na yeye.
3: Wameambiwa hapa na Otuoma, tunaenda kwa kura. Silaha yetu ya kura ni kipande na kujiandikisha.
1: Matamshi sawa na hayo yametolewa na wabunge wa eneo hilo la magharibi akiwamo Emmanuel Wangwe wa Navakholo, Rafael Wanjala wa Budalangi na Mary Emasi wa Teso Kusini wakiendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya Rais Ruto.
4: Nilikuwa kiranja mkuu serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ukweli ni kwamba nilitoka Kavu. Lakini Mheshimiwa Ruto anasema kuja upange miradi pelekea watu wako nyumbani. Kwa hivyo utamu wa kukaa na Mheshimiwa Ruto ni kwamba hata yeye mwenyewe anasikiza sisi kama wabunge.
5: Hapa Western Region tutaki mpango wa kado, tupigie William Ruto arudi kama president tena.
6: Ile ng'ombe inalima vizuri na vuta ile jembe sawa sawa, inabadilishwa ngwa. Iko gari inaitwa Broadbest. Dereva ni nani? William Samoei Ruto. Basi munionyeshe tutam ya William Samoei Ruto.
1: Wakati ya kijirishulikie kule Nyanza ambapo nao muungano wa viongozi wa upinzani leo hii umehudhuria hafla ya ibada katika kanisa la SDA la Apondo kwenye eneo bunge la Nyando kwenye kaunti ya Kisumu ambapo umeendelea kuikosoa serikali. Viongozi hao pia wamesisitiza umuhimu umoja katika azma yao ya kumuondoa Rais William Ruto mamlakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Laban Shikokoti.
7: Tunataka kwenda mbele pamoja na kila mtu. We are going to be together. We'll keep walking this journey. I'm so excited to be here with my brother James Orengo and my sister Martha Karua. And this is the reality of talking.
8: Muungano huo uliojumuisha kinara wa chama cha PLP Martha Karua, Fred Matiang'i wa Jubilee, gavana wa Siaya James Orengo, seneta wa Kisii Richard Onyonga, Morara Kebaso pamoja na viongozi wengine, umesema utaunganisha nguvu kuhakikisha unapata ushindi wa kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ili kuiondoa serikali ya sasa madarakani.
9: We are one people. We have unity of purpose for one term.
10: We are working together on one cause to find a solution to the problems that are confronting Kenya. And in this, we are going to walk together. And today is evidence that we are prepared to walk this journey together. It's not about us individually or the parties or the formation we are in.
8: Viongozi hao pia wamekosoa vikali kile walichokitaja kuwa dhuluma dhidi ya Wakenya, wakirejelea ongezeko la visa vya mauaji pamoja na madai ya vijana kutumiwa kisiasa bila kunufaika kwa namna yoyote. Wamesema taifa linahitaji uongozi unaozingatia haki, uwajibikaji na ustawi wa wananchi. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
1: Shukran Laban Shikokoti kwa taarifa hiyo. Tugeukie taarifa nyingine.

0: Simio Andrew, Isaiah Kenya, Mutesha Mwai, Morris Makoha na wengine wengi. Shukrani za dhati kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na mjadala huu, endelea kuchangia. Na iwapo hujafollow kurasa za Radio 47 ukiwa maulewa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ulewa Facebook, fanya hivyo, itapendeza tena zaidi. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Nitarejea hapa muda wa mapumziko, mechi ambayo inakujia moja kwa moja hapa Radio 47 kuanzia saa 2 kati ya Canada na Morocco. Ni mechi ya raundi ya 16 kwenye mashindano ya kombe la dunia. La Kiriano na Frida Rocha atakuletea mechi hiyo kati ya Canada na Morocco siku ni mbali.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Radio 47. Bonga Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa. Radio 47 95.5 Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, hapa ndipo.
1: Alright, mkocha kivipu uko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia sanane, goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile, bonge la radio. Ukiwa nami, bonge la buwana, Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: 47 na bado
1: dakika inayeyuka 34 baada ya saa moja usiku. Karibu tena katika matangazo ya kandanda. Tunajiandaa kuweza kuletea burudani mechi hiyo kati ya timu ya taifa ya Canada na wana Morocco katika mechi ya kufuzu robo finali kombe la ulimwengu. Na wakati unapojiandaa kuweza kuipata mechi hii, swali ambalo ningependa kukuuliza ni je, unatazama mechi hii ya leo na familia au marafiki? Basi hakikisha Coca-Cola ipo mezani. Matukio makubwa ya soka huwa matamu tena zaidi ikiwa na squad yako na soka, huku mkipiga sip ya Coke ya baridi. One more Coke for the game, game moto Coke baridi. Wewe ambao unatusikiza, kama uko maeneo, uko sebuleni, popote ulipo, na hata kama uko na jamaa zako kule mitaani, basi hakikisha kwamba kuna kinywaji cha Coca-Cola, kinywaji ambacho kitaweza kukupatia nafasi ya kujienjoy wakati unapotizama ama kuweza kusikiza matangazo haya ya kambumbu. Kombe la ulimwengu wa awamu yake 23 ambayo basi tunasema game moto Coke baridi, baridi, baridi tena sana. Siko peke yangu katika maandalizi haya, niko na mwenzangu hapa upande wa kushoto, Lucky Ariano, na vile vile Eric Ochieng ambaye anaungana nasi katika masuala haya. Wewe pia tunakupatia fursa, manake pia tumebeba mihela. Wewe ambao unasikiza matangazo haya,
2: ndio
1: tumefika, ukisikiza pia unajienjoy.
2: Ina maana kwamba kikubwa zaidi ni kufuata tu maagizo jamani, manake tunahakisha kwamba tunakupatia tabasamu kwenye sikio na pia mfukoni. Kikubwa zaidi ni kuchukua simu ya kwako, naarifiwa kwamba kabla ya saa 1:44 wewe ambaye utajipenyeza pale kwenye *447#. Nielewe vizuri, tuelewane. *447# weka kisanduku nambari moja, cheza japo mara mbili, unapewa shilingi 1,500 za makaribisho ndani ya Julai.
1: Yani shilingi 1,500 ni warm up.
2: Ukipiga tu mara mbili kwenye *447#,
1: ndio
2: weka 49 bob, alafu mengine tuachie kwa hisani ya soko murua. Kwa hivyo changamka na ufuate maagizo. Nimesema fuata maagizo jamani, tu Joshua hapa. Joshua anaeka shilingi 9, tumesema weka 49 bob. Box number 6 unapiga mara 3. Wa Kenya 120, kila mmoja akipiga pale mara 3 anaondoka na shilingi 1,045. Kwa hivyo changamka, ucheze kiwewe, tucheze kisisi. Ni *447# kabla saa 1:44.
1: Tunakupa nafasi ya kuweza kutupigia simu, uweze kutupatia ubashiri wako kabla ya mechi hii kuanza. Ni maandalizi. Tunatafuta tukupatie lineup ya hizi timu mbili ili wewe pia naye uweze kuelewa nani anaanza wapi, nini inafanyika wapi, kabla wewe kutupatia maoni yako. Nambari yetu ni ile ile 0793 047 047, au 0783 047 047. Kwa upande wa timu ya taifa ya Canada, naona Mchumani yuko Kripeu, alafu mabiki Canada leo wako na mabiki wane. Namuona Johnston upande wa kulia, namuona De Fogures pamoja na Bambito kwenye defense pale katikati, alafu pembezoni kushoto namuona Leria, alafu mabeki Eric utanipatia Morocco amesimama vipi.
3: Okay.
1: Upande wa viungo wa timu ya taifa ya Canada namuona Buchanan, Sigur pamoja na Estaquio. Alafu kushoto namuona Ahmed, washambulizi yuko Jonathan David pamoja na Olu wa Asei. Hao ndio wachezaji 11 msikilizaji ambao leo watakuwa naiwakilisha timu ya taifa ya Canada.
3: Upande wa Morocco msikilizaji ni kwamba pale Mchumani kuna Yasin Bon, alafu kuna mabeki wanne pale nyuma. Upande wa kushoto kuna Mazrui Diopre Diop, alafu kuna Halhal yuko pale, alafu kuna Kimi upande wa kulia, alafu viungo wakabaji wawili kuna Ainoi, alafu kuna Baudadi, alafu viungo washambuliaji pale namuona Helkanus, alafu kuna Unai, alafu kuna Brand Diaz pia namuona pale, alafu pia kuna Saibari ambaye atakuwa anaongoza mashambulizi siku ya leo.
1: Dakika inayeyuka 38 baada ya saa moja usiku, tunajiandaa kuweza kuletea mechi hii ya kufuzu robo finali kombe la ulimwengu, ikiwa hadi sasa jumla ya mechi 88 zimeweza kugaraga, mabao 257 yameweza kufungwa. Nambari yetu ni ile ile msikilizaji, tayari umeipata lineup na umeipata vile mambo yanavyokaa. Tupatie maoni yako, namba ni ile ile 0793 0470470 au 0783 0470047, tueleze uko wapi na unatupata vipi, unatutegea tegea aje, na ikiwa tayari kinywaji chako cha Coca-Cola kiko karibu na wewe, pia unaweza kutujuza. Na ikiwa ungependa kupata zawadi, ni namna tu ya kuweza kupiga video kama ya dakika moja hivi, umebeba kopo lako la kinywaji cha Coca-Cola ama uko na glasi yako murwa, basi tupatie 0793 047 047. Hello, Radio 47. Jamani, kama upande ule mwingine mambo bado
2: hayajanyoka.
1: Bado hayajanyoka. Nambari 1 bado, lakini mambo yatakuwa sawa. Hello, Radio 47. Hello, Radio 47. Huyo naye ameingia mitini. Nimeingia maana yake nimesikia sauti kwa mbali. Hello, Radio 47. Aish. What's Kamala? Naam, Lucky, mtizamo wako katika mechi, maoni yako, labda ubashiri wako?
2: Rocho, nadhani kwamba ni mechi nzito, mechi ambayo si nyepesi kwa timu zote mbili. Lakini kikubwa naamini kwamba Canada akiwa nyumbani atakuwa anampatia shinikizo kali ama la uzito sana mwana Morocco, japo ukiangalia wachezaji na angalia pia zile FIFA ranking na jinsi Morocco alivyoanza katika mashindano haya ya kombe la dunia, anaonyesha kwamba yuko vizuri, na ukikompare au kulinganisha na makala lopita kufika katika semi finali. Kwa hivyo ndio anapiga upato mkubwa kushinda au kupata ushindi katika mechi leo. Lakini Canada akiwa mwenyeji nyumbani, nafikiri kwamba pia itampatia mshawasho fulani kujituma, na kushakuwa pia angetaka kudhibitisha kwamba pia yeye yupo mashindanoni na hajakuja kutalii, kwamba ungemuona kama underdog na huenda pia akamshtua mwana Morocco. Hivyo Morocco ajue kwamba ndio timu ambayo Canada na Misri ambazo zinawakilisha bara la Afrika. Kwa hivyo wajitume, wajitahidi kuhakikisha kwamba wanapata matokeo na mapema ili kuweka miadi katika robo final, but it's not gonna be a walk in the park.
1: Hello, Radio 47. Hello, hapa ndipo, nani mwenzetu na uko wapi?
4: Godfrey kutoka Nyandarua.
1: Karibu sana Godfrey.
4: Morocco kichwa.
1: Morocco kichwa
4: kabisa.
1: Haya, zidi kusikiza bonge la radio manake hapa. Ameingia mitini kabla aseme ndipo. Namna gani jamani?
2: Kama wale jamaa wamemwahi.
1: Wamemfikia. Umeanza mapema. Hello, Radio 47.
5: Hello, Papa Rojo.
1: Niko na Eric Ochieng pamoja na Lucky Ariano. Nani mwenzetu na uko wapi?
5: Unaongea na Olo Cornelius kutoka hapa Kangemi.
1: Uko Kangemi jijini Nairobi?
5: Niko Kangemi kijijini Nairobi. Mimi leo naipa ubashiri Morocco kichwa.
1: Umeweka Morocco kichwa. Kwa nini unaona Morocco atashinda Canada?
5: Morocco naona atashinda Canada sababu hiki ni kipindi cha lala salama, salama. Ukipigwa ni knockout.
1: Unapigwa unatembea.
5: Unatembea. So Morocco naona wanajituma.
1: Ndio.
5: Pamoja na squadi ambayo wametupa leo.
1: Ndio.
5: Hakika wanamkula mtu 3-1.
1: 3-1. Asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio.
5: Hapa ndipo jamani.
1: Hapa ndipo anasema nawe pia msikizaji. Tuzidi kuwasiliana, nambari yetu ya mawasiliano kupitia Facebook, mitandao ya kijamii yako wazi. Radio 47 iliyo na blue tick, na wewe wa X, YouTube na vile vile Instagram, anwani ni ile ile, Radio 47 underscore Kenya. Hello, Radio 47.
6: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
6: Tunaongea na Livo kutoka Chamasiri.
1: Karibu sana.
6: Mimi naipa Morocco ushindi.
1: Waitakia Morocco ushindi, ya?
6: Yeah.
1: Okay, na hiyo mechi jingine?
6: Hiyo mechi jingine gani hiyo?
2: Paraguay na Mfaransa.
1: Mfaransa.
6: Ah, Ufaransa kichwa.
1: Asante sana. Zidi kusikiza bonge la radio manake hapa
6: ndipo.
1: Asante sana, nasema hapa ndipo. Naona muda unazidi kusonga. Na tunazidi kusisitizia kwamba kando na matangazo tuko na mihela ya kwako msikizaji.
2: Ndiyo.
1: Ndani ya Soko Murwa.
2: Unapiga star 447 hash. Jamani nimesema star 447 hash. Nikiangalia upande wa pili naona Nicholas tayari yupo ndani, Margaret yupo ndani. Kila mmoja amepigwa ile 55 za kumchangamsha. Anaitwa Raymond pia amefuata maagizo, tena anapigwa 5000. Augustine yupo ndani. Mtoto kiko jina la Noel pia ameza kunyafura. Kwa hivyo ni star 447 hash. Kabla kuelekea kiwanjani, changamka visanduku ni 6, cheza na box number 1 zaidi ya mara 3.
1: Hello Radio 47. Hello. Anaingia mitini. Wewe pia unaweza kuchangamka. Naona zinasalia kama dakika 10 na ngapi? 6 kabla ya mechi hii kuanza. Na naona tayari kabisa wachezaji washaanza kuingia ingia. Mazoezi kupasha pasha misuli moto tayari kabisa kwa mechi.
2: Kweli na ni mechi ambayo imengojwa kwa hamu, wakitarajia kwamba angalau tuone kama timu ya Afrika ya kwanza itakuwa inatimba kwenye robo finali ama atakuwa anashutuliwa na mwenyeji, tukizungumzia mwana Canada. Kwa hakika kazi ipo.
1: Hello Radio 47. Hello, nani mwenzetu? Namna gani? Njua ni nadra sana. Mtu amepiga alafu tena kidogo hali si hali upande huo.
2: Inakuwa noma.
1: Inakuwa noma tena sana.
2: Ndoto zaweza weza kulewa.
1: Ndio hapo sasa, lakini sasa what's Kamala? Endelea upande huo.
2: Naona rafa pale kwenye 24047 jamani, nasema kwamba naitwa Edwin nikiwa maeneo ya Samburu na itakia Moroko kichwa. Asante sana pale kwenye 24047. Martha akiwa maeneo ya Kachibora, nasema kwamba yupo nyuma ya Canada sawa. Alafu unamwona anaitwa Walter akiwa maeneo ya anasema kwamba jino maandika rafiki yangu, lakini si apajali kajamba kwa maeneo ya LD. Anasema kwa pia vile anaitakia timu ya Morocco kichwa, anaona kwamba first half watakuwa shamaliza shughuli na kutimba kwenye robo finali.
1: Ina katika dakika 45 baada ya saa 1 usiku, tunavuta unyunyu kiduchu tu.
2: Kabla kuelekea kiwanjani tupige angalau ushindi wa wili wa tatu wala mmecha pale kwenye Soko Murwa star 447 hash. Kwa hivyo wakati ni wako, changamka kabla ya saa 1:50 jamani. In the next 4 minutes you can change your life pale nyumbani. Chukua tu simu yako kama uko garini ama pale nyumbani, dial star 447 hash mara 3, alafu mengine tuachie.

0: Kamata position msikizaji, tukielekea katika jiji la Houston kuweza kuletea mechi kati ya timu ya taifa ya Canada akipiga dhidi ya Morocco. Lakini kabla kuelekea kiwanjani msikizaji, tupitie ni mtaani tuweze kupata mshindi wetu. Mwingine hapa msikilizaji, tupitie mitaani. Tupitie mitaani namna gani huko? Simu bahlai haya
1: amebwai wai. Naona kwamba tayari timu zote mbili zinafanya kuingia kiwanjani. Msikizaji, naangalia timu ya Canada wakiingia uwanjani sawa na Morocco, na ni uchenjao wa Houston Stadium. Kwa hakika kitakuwa kivanga hicho kikali kuweza kujua. Najua kwamba leo hii mashabiki wengi ambao hata kama mko nyuma ya Morocco, leo kivote vile itabidi mjiponyeze tu nyuma ya Morocco, kwa hali manake sasa itakuwa vigumu kushabikia timu ambayo tayari ipo pale na Afrika umeacha. Halo, Radio 47.
0: Halo. Nikewe, inakuwa kwaje? Haya, imelia. Huyo tuachane naye.
1: Sasa referee ni Michael Oliver, Mwingereza yule mzoefu ambaye atakuwa anasimamia mechi. Kwa hivyo tuone itakuwaje, tuone mambo yatakuwaje. Jamaa tuma arafa sema kwamba Rocho na Eriano nimengoja hiyo mechi, nafikiri kwamba leo mwana Canada tanisame. Safi. Naona David Moriasi kutoka Kijauri Nyamira anasema pia yupo ndani kwa pamoja na Bernard Mamluki Morocco kichwa. Safi. Alafu nani ule Kerani Dennis, good evening Morocco kichwa. Naona Rafa, pia mwingine hapa Junior Micheko, la hasha ni Eugene Micheka, anasema kwamba Gotea Banchief Thika. Kuna jamaa anaitwa Jonathan Mwema anasikiza akiwa Thika Nursing Home, anasema kwamba hapa ndipo. Asante sana Wilibazu wakiwa maeneo ya Kitale, pia anasema yupo ndani. Tuone mambo yatakuwa, simu natembea.
0: Changamke, manake gibichi hiyo inaanza jamani. Dakika zikiwa zinasalia sita kutimia saa mbili usiku, tunaelekea jijini Houston
1: kule Texas.
0: Tena inakuwa kuwaje jamani,
1: zimezima zote?
0: Kuchukua Kuchukua simu, kuchukua, tusije tukajaribu
1: nyingine,
0: tukajaribu chafya mwingine, tusilaumu simu.
1: Labda menini Alibaba Kosgei Ezra anasema kwamba akiwa maeneo ya Moisbridge County tuko ndani. Asante sana baadhi tu ya mashabiki ambao tayari wanaanza kuzidi kunyiriza pale. Afande Hakim Chichi hapa na wapata uzuri tokea maeneo ya Kericho Station, mambo yalivyokuwa leo Kericho Stadium, Kericho GK Prison 1 GK Narok Prison 0. Hapa ndipo ameka, hapa ndipo ile kauleni. Sawa, ni baadhi tu ya rafa mazo zona pale kwenye, na pia tutakuwa live pale Facebook page Radio 47. Kikubwa zaidi tu ni kulike, kushare na kuweza kupata kutoa ubashiri wako pale. Make sure kwamba umepata ukurasa wa Radio 47 ambao una blue tick, alafu X ni Radio 47 anasikwa Kenya sawa na IG kipenda Instagram, alafu pale TikTok ni Radio 47. SMS kwenye 24047 itakuwa inapendeza zaidi iwapo utakuwa unasema nasi uko maeneo gani na wewe unatarajia matokeo yepi katika mtanange huu wa leo. Kwa hivyo changamka tuone mambo yatakuwaje. Kwa hivyo Rocho tabidi ulete, ni tujibadilisha mpaka nimesema kama wapokee zile
0: bala. Haya,
1: umeshinda tu.
0: Tutakuwa tunaelekea moja kwa moja kiwanjani msikilizaji, tuone itakuwaje hapa. Sadakta kabisa. Shukrani za dhati kwa wewe ambaye umetutegea popote ulipo msikilizaji. Ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja, ikiwa tunakupeperushia mechi hii ya kombe la ulimwengu, mechi ya kufuzu robo finali, ikiwa hii leo basi Canada anapiga dhidi ya Morocco. Na basi itabidi
1: iko sawa
0: tuone itakuwaje.
1: tuone mambo yatakuwa
0: pate mmoja.
1: Naona Razaka anasema balaa kweli. Angalau tu itakuwa vipi. Tatu tumeshakupatia vikosi, kwa hivyo wewe kaa tu ange ujue kwamba utakuwa unapata kila tukio. Maana yake naangalia wale ambao wanajiunga nasi kwa sasa, namuona Bono mchezaji wa timu ya Alali, namuona mchezaji anaitwa Nusairi Mazrui mchezaji wa Manchester United, alafu namuona Rida Alali atakuwa anacheza timu ya Michelin, Issa Diop wa Fulham, Akraf Hakimi PSG, tuko na Neil Eli Ainoi mchezaji wa timu ya AS Roma, Ayub Wadi mchezaji ambaye anamezewa mate sana na vilabu vya Liverpool, mbona Man City, PSG pia, na wanamwazia mazia ba mdogo yule ambaye ameza kujitangaza sana katika makala ya kombe la dunia, Bilal El Hanous mchezaji wa timu ya Stuttgart kule Ujerumani, alafu namuona Azedun Unai, wengine wanamuita Unai ambaye anapiga klabu ya Girona kule Uhispania. Kwa hivyo mambo yanakuwa vipi? Brahim Diaz mchezaji wa timu ya Real Madrid, na Ismail Saibari ambaye sasa hivi amejiunga na mwana Bayern Munich. VAR atakuwa ni Jared Gillett Mwingereza kusaidiana na Dennis Hela mchezaji raia wa Netherlands, pamoja na Thomas Kwiatkowski, majina kweli ambayo lazima uweze kufurukuta ulimi na kunata meno ndipo uweze kuyatamka vizuri. Kwa hivyo tuone mambo yatakuwaje pale. Naona mambo simu arocha anasema kwamba inatembea.
0: Hebu acha tuone kama
1: manake bado dakika mbili kuelekea viwanjani.
0: Hello,
1: umeloku kweli?
0: Piga na piga lock, inarudi tena jamani.
1: Shida majosha, shida msikizaji, baada afanye subira yeye pia yuwataka ku kujipenyeza penyeza itakuwa vigumu. Sana sana CB anasema kwamba amengoja kuona kama taarifa itakuwa na lamba hiyo upande wa pili, manake matokeo wanayo na kawaida watu chelewi, tuone itakuwa vipi. Jamaa anaitwa nani yule, Philip akiwa Mayanja anasema kwamba nishapiga *447# hash, nimeondoka na 33,000 kweli, hapa ndipo nimepiga mara tatu tulivyosema box number 1, hakika ni maamini inazidi kutoa mwezi huu wa Julai. Ni *447# hash, soko muru acheza win, visanduku ni 6, chukua box number 6 unapiga mara tatu, tumia shilingi 40 alafu wewe utakuwa unapata fursa ya kuweza kulengeta michuzi, kunyonyota na michuzi jumla. Kwa hivyo fanya hala tuone itakuwaje pale.
0: Bala rafiki yangu bala, sijui shida nini ndani ya simu, manake hello inakuwa shida. Tabidi tutuingie mwanzo. Tutakuwa tunamtafuta mshindi wetu baada ya kipindi cha kwanza, manake hapa inakuwa bala kuweza kupokea 07 nione ya kwanza hii ikikataa mara ya mwisho basi bala
1: itakuwa bala bin balu.
0: Sita sufuri alafu rap alafu twende, ndio hiyo imeenda
1: kalau,
0: lakini bala
1: nimeona kwe
0: itabidi itabidi tuongee kwa haraka mno. Chukua simu jamani.
1: Hello, Radio 47.
2: Hello.
1: La Keriano Freda Rocha. Nani mwenzetu?
2: Janet Ayo.
1: Uko wapi Ayo?
2: Niko Homa Bay.
1: Umenikumbusha rafiki yangu anaitwa Cynthia Ayo. Umeingia pale kwa *447# hash?
2: Nimeingia.
1: Mara ngapi, box namba ngapi, mwokota ngapi?
2: Mara tatu, box namba 6 imenipea 45,000.
1: Ukiongeza 5,000 inakuwa ngapi?
2: 1,000 ngapi?
1: 5,000.
2: Itakuwa 50,000.
1: Congratulations, anaitwa Janet Ayo.
2: Asante, nimeshukuru.
0: Asante sana Janet Ayo. Moja kwa moja tunaelekea kiwanjani msikilizaji, ambapo basi hamna chambuzi kuruka kamba, mechi inaanza ikiwa ni katika jiji la Houston, na ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana msikilizaji katika matangazo haya ndani ya Radio 47. Ni mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Heriano.
1: Ndio.
0: Ikiwa ndio mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika mtanange huu. Mtanange ambao unashuhudiwa na zaidi ya watu bilioni 1.5 kote ulimwenguni msikizaji. Mtanange ambao utakuwa unaamua nani atakuwa anacheza kwenye robo finali kombe la ulimwengu. Ikiwa basi Morocco baadhi ya wakilishi toka bara Afrika ambao wanasalia. Amekuvalia suti, pamba suti nyeupe, inamaanisha jezi nyeupe, kaptula yake anavaa nyeupe, stoki zinavaa nyeupe. Naye mwana Canada ambaye leo kwa mara ya kwanza anacheza nje ya nchi ya Canada katika michuano hii ya kombe la ulimwengu, manake alikuweko nyumbani katika mechi hizo zilizotangulia, lakini leo mechi inampeleka Amerika ambapo anapiga mechi dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Ikiwa basi ndio mwanzo unaungana nasi, karibu sana msikilizaji ndani ya radio yako hii ambayo unaipenda na kuiamini, Radio 47. Ikiwa timu hizi mbili zinakutana kwa mara ya tatu katika historia yao, Morocco amepata ushindi mara mbili kati ya safari hizo mbili
1: ndio
0: ambazo hawa wawili wamekutana. Tuone kama itasalia vile ama mambo yatabadilika katika mechi hii ya leo. Msikilizaji, asante sana wote tu ambao wamechukua fursa kuweza kutusikiza. Tuchukui kama mzaha msikilizaji, manake wewe kwa kutusikiza unaifanya radio hii kuwa radio ambayo kwa sasa ina radio ambayo inatamba na kutaratamba kote nchini Kenya. Ona jamaa hapa anasema Arocho, tueleze inakuwaje ikiwa wanaenda sare. Ai, leo hakuna sare bwana.
1: Sare bwana. Kama sare ipo wanaenda extra time, baada extra time patuta penalty, lazima mmoja aweze kuyaaga mashindano mwingine afuzu ba.
0: Dakika mbili na yayuka. Kipindi cha kwanza hichi. Ndani ya Radio 47. Mimi ni wako Arocho, nikiona mwenzangu hapa Iriano. Nyuma kabisa ngoma inaanza. Referee anasema ikabu.
1: Ndio.
0: Namuona kocha anaitwa Jesse Marsh ambaye leo anawasimamisha wachezaji wake wakiwa wane mabeki, viungo wane, washambulizi wawili. Naye Morocco wanapiga na mabeki wane, viungo wawili, wengine tatu, alafu moja kule juu. Inamaanisha 4-2-3-1. Canada anakupigia ile traditional 4-4-2, kandanda ile ambayo ni kandanda inaitwa the total football. Nyuma kabisa mizuka inaanza. Anatuliza kule kijana Hilal, pekecha mguu wake wa kulia, nakosa kuwajibika, mpira unatoka mguuni. Nizamu ya Canada chini ya mguu wake Estacuio, anabadilisha matulinga kule Estacuio, kumpisha jezi namba 22 kijana Leye, beki wa kushoto kule, anamimina matulinga, referee asema kona. Nasajili kona ya kwanza hapa Canada, dakika hii ya tatu kipindi cha kwanza. Tuone mambo yatakuwaje. Laki kasi bado ni mapema sana.
1: Mapema mno mwenzangu Arocho, na nadhani kama pia haja kuja anavyocheza Canada kwa hizo dakika 4 ambazo zimeweza kujujuka, maana kwamba haja kuja ziara, yupo na anamsukuma sana Morocco. Kwa hivyo Morocco sharuti achunge sana, maana kana kwamba huyu Canada pia sio mepesi.
0: Sikiza kona, anadokoa kona kule kwenye eneo la timu ya taifa. Namna gani goalkeeper anapangua, cheza vizuri kabisa pale goalkeeper na kuweza kubingirisha ngoma ile pembezoni. Shukran za dhati kwa kuweza kuchagua radio hii msikizaji, manake wewe kwa kuweza kutusikiza unafanya radio hii kuwa radio ambayo inatamba na kutatamba kote nchini Kenya. Kona nyingine anapata, anazalisha kona nyingine Canada kama ulivyosema mwenzangu Lucky. Aha, hajakuja kama mnyonge huyu Canada, hajakuja kama mnyonge msikizaji. Ameanza kwa kishindo sana hapa. Haya, anaenda kudokoa kona kule pembezoni. Kijana Jonathan David. Kona ya pili, dakika ni tano. Kipindi cha kwanza hamna bao hapa. David na mimi na kitu inakuja kijipinda kwenye eneo lango la timu ya taifa. Namna gani huku timu ya taifa ya Morocco? kona nyingine anapata tena Canada. Alipiga laza safi na
1: kona tatu kwa mpigo.
0: Kwa mpigo inamaanisha yuko kazini.
1: Yuko shughuli.
0: Yuko kazini. Alipiga laza pale kijana Halal. Kona dakika hii ya tano msikizaji.
1: Mwana mchezaji Esquio. Ndio mita Esquido ambaye alipiga bao na kumtoa mwana Bafana
0: katika michuano.
1: Ndio 32 ba.
0: Sikiza kona msikizaji, anapiga kona tatu chini ya dakika 6. Mwana Canada Esquio yule. Jezi namba 7 piga mechi yake ya 36 timu ya taifa ya Canada. Kitu kida sakasa kwenye lango kule. Hatari. Goalkeeper anapangua bado. Nini? Namna gani Canada nabisha? Saka saka kwenye lango kule. Changa ya kwanza ya mwili. Nini? Lalalele. Nini? Namna gani? La haula wala kuwata.
1: La ngoa?
0: La haula wala kuwata.
1: Asanta.
0: Namna gani? Moroko wapumui msikilizaji. Dakika zote kuna mchezaji ameanguka vibaya pale referee jamani.
1: Ataweza vujika pua.
0: Bado achechemea kule chini msikizaji. Dakika hii ya 6 kuna tukio pale. Manake tukio la kichwa. Huwa haitaki machezo. Referee anasema tulieni. Kweni wenye subra. Mimi ndio wa kuamua. Tutakuwa nakwambia nani yuko chini. Kuna mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco msikizaji. Yuko chini hapa. Jezi nambari 8. Upande wa timu ya taifa ya Morocco.
1: Azagui
0: Unai yuko chini msikizaji.
1: Ndio.
0: Tuone mambo yatakuwaje. Mchezaji timu ya Girona.
1: Girona.
0: Ilikuwa timu ya Olunga ile.
1: Kweli Arudi.
0: Kwa timu ya Olunga hii. Dakika anacheza Girona kule timu kule Hispania. Dakika 7 sekunde ni 40 kipindi cha kwanza. Ngome inaanza tena. Wanaanza kwa makeke hapa. Wamecheza mara mbili msikilizaji katika historia hizi timu mbili. Morocco amepata ushindi katika safari zote mbili ambazo ameweza kucheza.

0: Anasalia kusaka, anasalia kuziba. Balaa kweli. Ikiwa Morocco ndio baadhi ya timu bara Afrika ambazo zimeweza kushiriki kombe hili mara kibao, manake ameshiriki mara saba kombe la ulimwengu. Mara ya kwanza alishiriki kombe hili ilikuwa kule Mexico. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Morocco kule. Goalkeeper na pole, nani bado nini, Raba Kajaja bado anabisha. Bao la nukia hapa, msikilizaji. Canada anakaanga hapa dakika kumi. Kitoweo kitaiva.
1: Amemsukuma.
0: Kitoweo kitaiva hapa.
1: Canada amemsukuma Morocco.
0: Mashallah.
1: Morocco hapumui.
0: Hapumui jamani. Baba mzazi. Anasema vitu vizuri huwa vitaki haraka, msikilizaji. Bala Morocco hashiki nani? Canada hashikiki, msikilizaji. Morocco hapumui. Mashallah. Kweli. Nimekujuza kwamba mara ya kwanza Morocco alicheza kombe la ulimwengu ilikuwa mwaka 1970. Wakawa kundi da, kundi ambalo walimshirikisha hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Canada, anatokeza kule goalkeeper na kutoa sakasaka ile. Naam, nilikuwa nakueleza kwamba mwaka huu 1970 Morocco walicheza dhidi ya West German, Peru, Bulgaria katika kundi da, kundi ambalo walicheza na hawakupata ushindi wowote katika mechi hizo tatu ambazo walicheza, kapiga sare moja tu. Haya. Manake Morocco alipiga sare katika mechi yake ya mwisho tarehe 11 Juni mwaka 1970. Piga sare ya bao moja kwa moja. Haya. Nipe nikupe 11 dakika. Hamna bao hapa. Wanasema comme ça. Yaani bado hajaanza ile style yake Morocco. Manake tunamjua kwa mapande ya pasi. Lakini hadi sasa, msikilizaji, Morocco hajapumua. Amekabwa kukabwa.
1: Alafu Canada anahakikisha kwamba anaharibu mpira wa
0: yani,
1: Morocco.
0: Hampi nafasi kabisa.
1: Hampi nafasi kwatu. Yaani hawezi tempiga mapande ya pasi kafika bwana. Ona shamba anaminywa.
0: Inaletwa kule kwenye lango la timu ya taifa ya Morocco kule nini? Nini? Anasua na mpira kule. Namna gani, msikilizaji? Wanakosa nafasi nyingine ya wazi hapa. La haula wala kuwata. Kweli. Atafutaye hachoki. Laki napiga dakika 12 ni kama Morocco hayupo uwanjani.
1: Kweli. Wanasalia kufuata vivuli.
0: Morocco hayupo uwanjani.
1: Kweli. Wanasalia kufuata vivuli. Na nafikiri kwamba Canada amekuja na njama kwamba mwai na mapema, labda pale babao na mapema, ikizingatiwa kwamba mechi yake ya kufuzu kwenye raundi ya 16 alipata bao jioni dhidi ya mana Shabalala, anazungumzia Bafana. Kwa hivyo nafikiri kwamba atakawa bao na mapema liposa kuweza kuikata pumzi ya mwana Morocco. Lakini Arocho, Morocco anapata vivuli.
0: Kwa mtizamo wako, nadhani suluhu ni nini kwa mwana Morocco? Manake tumeona timu zingine za Afrika zinaanza vizuri lakini zinamaliza kuchelewa. Lakini ukiangalia hapa Morocco amesakamwa.
1: Nadhani kwamba pia ni kujaribu tu akachukua maana mnyimba mwana Canada mpira. Manake naona wanapopata mpira Morocco, Arocho pasi mbili tatu kidogo shapoteza mpira. Pasi mbili tatu kidogo hawakai na mpira. Kwa hivyo nadhani kwamba iwapo utaketi na mpira wa mnyime mwana Canada angalau unaweza miliki. Lakini kama kuchukua mpira mapande, piga blind pass zile za haraka haraka mnapoteza ngoma, itakuwa noma kwa kuweza kumdhibiti Canada, maana kasi anayo na pia anakumbea safu yake ya ushambulizi, pia naona kwamba hapana machezo.
0: Haya. Utulivu kidogo Morocco. Wanatandabariza mpira nyuma kule chini ya mguu wake Diop. Anamtafuta Bawari. Kule tuliza mpira kwenye kiwiko cha mguu wake wa kulia. Sasa wameanza kucheza mipira yao wana Morocco, lakini kuna ikabu pale, anapelekwa chini pale Hakimi
1: ndio
0: lakini angalau sasa unajua upande ule naona wameona angalau watafute njia.

kupumua. Sikiza ikabu ile msikizaji, kabla nimpishe mwenzangu Elaki Ariano. Achraf Hakimi alikuwa chini, ananyanyuka, ngoma inaturia nyuma. Anaitwa Zakaria El Augdi, anamimina ngizi ndefu kule kwenye lango la timu ya taifa ya Canada. Sepetuko lakini wapi, anatokeza pale goalkeeper Crepeo na kutoa ule mpira maeneo yake hatari. Afueni kidogo kwa mwana Morocco, anatokeza pale Mazrui, tuliza ngoma, tandaza pembezoni kulia kumtafuta Achraf Hakimi. Kiwiko cha mguu wake wa kulia kinatuliza ngoma.

0: 98. Hatraf Hakimi yuko chini, ananyanyuka. Mchezaji ambaye alizaliwa kule Madrid, kando na kwamba anachezea Morocco, ni baadhi ya wachezaji ambao walizaliwa nje ya bara hili letu la Afrika. Na kata dakika 16 za mwanzo, msikizaji, fungo la kwanza nalitamatisha, ikiwa hadi sasa basi kutoka uwanja wa Houston hamna bao. Canada 0 Morocco 0, ndani ya Radio 47. Ni matangazo ya moja kwa moja, nikimpisha bamdogo Lucky Ariano akupatie fungo la pili.
1: Swa dakta, kipindi ni cha kwanza matangazo ya soka kombe la dunia ama ukipenda kombe la ulimwengu. Vijana timu ya Morocco wanajichapa na vijana timu ya mwana Canada. Tuenda kwa vipi dakika ya 17, mchezo bado ni bila bila. Kama ndo mwanzo jiunga nasi, ni maana kwamba upo ndani ya Radio 47. Shughuli inaanza kwa nyuma, mchezaji wa timu ya Canada 22 gongoni, mchezaji mwite Laya anabadilisha kwa Moise Bam Bomito Bombito kwa Jordan Ta, kwa Moise Bam Bomito Bombito kwa Jordan Ta. Jordan David anawachilia kitu kwenye lango kule, anafika wangu akicheza kweli kweli pale, mchezaji Issa Diop namna gani, jezi namba 25 gongona, jituma kweli kweli. Mchezaji mwite Redauni Halal, wengine wanamuita Halal, anaondosha ule uchafu wa kifaidi kona ya 4 mwana Canada. Kwa hivyo kazi ipo,
0: laki kidogo naamuona anaanza kupata afueni mwana Morocco, manake mwanzo alikuwa amechatarika mno. Angalau sasa hata kama anasakamwa, lakini kuna utulivu fulani.
1: Sikiza kona, watafaidi kona vya timu ya Canada, tuone tutaitumia vipi kona hii. Nikifahamisha kwamba mshindi katika mechi bila shaka yote atakuwa anaweka miadi na mshindi baina ya timu ya Paraguay au Faransa, mechi ambayo pia itakuwa live hapa Radio 47 majira hayo. Anashika kitu namna gani, piga kichwa kizuri sana mchezaji Sokwi, lakini makinike ile ikabu na kuonesha uchafu mchezaji Issa Diop, mchezaji wa timu ya Fulham. Ngome baba tiza rushwa nje, atafaidi kule vijana timu ya Canada. Wangu wangu anaanza, mchezaji mwite Richie Laya anabadilisha kule nyuma, anamwacha Luke de Fuguelas Fuguelas kwenye mduara mbele kuendeki bila payaweza kuipenyeza nyuma, anamwacha jezi nambari 2 mchezaji mwite Alistair Johnston, anapiga na klabu ya Celtic, akibadilisha katikati mwanja kwa Estoril Patriza Ngoma zame vijana timu ya Morocco. Diaz piga mtu changa kimaudhi, anakataa fanya masiara, ni zame vijana timu ya Canada, lakini pia kitu ovyo, mchezaji Estakio anafuata Ngoma na wai rejea wa Canada, jezi nambari ngapi? 12, la hasha, huyu jezi nambari 10. Anawacha Ali Ahmed kwa Estakio, Estakio tena kule nyuma, jezi nambari 17 anasema kwamba Tajan Buchanan anasema nipa napewa, anabadilisha kushoto mwa uwanja, shughuli inaingia, jezi nambari 17 ni Buchanan, Buchanan mbele kuendeka kiregeza nyuma tena, anamwacha jezi nambari 15 mchezaji mwite Moiso Bombito, anapiga klabu ya Nice kule Ufaransa, kitu katika mwanja kule kumtafuta nani ule Jonathan, hayupo, pigo kiangalia fasa twende, anaingia Buchanan, tisha kwanza Buchanan, pass na pigo kwa Estakio, Estakio refa semaje, kulikuwa na madhambi ndio anatoa kadi ya njano,
0: ni kadi alifika kuchelewa.
1: Arafa
0: kutoka kwa Bishop Jakata,
1: Bishop Jakata
0: akiwa kule Kitale anasema nawafuata kwa njia iliyo ya karibu mno, our prayers are with Morocco.
1: Asante,
0: asante sana Bishop.
1: Anaitwa mchezaji Redon Halal, anapiga klabu ya Michel kule Belgium, anapewa kadi ya njano ya kwanza mchezoni, anatoa Michael Oliver sasa referee kwa bere Duane Halal kacheza ndivyo sivyo. Kwa hivyo kadi ya kwanza jana ishuhudia chini ya dakika 20 ya mchezo, yupo chini vile vile Salibari. Salibari naona yupo chini, nadhani kama ataendelea manake anavogusa magulu yake, alisukumwa na jezi nambari 15 Moses Bombito. Namna gani referee taka damu. Haya, upo ndani ya Radio 47, huja kosea namona Barasa, angalia simu ya kwako, kila moja apigwa 30,000 star 447 hash. Charles yupo ndani, Meli Malenya Wanyama Geoffrey Caroline Duncan Eunice Hassan Michael, kila moja anapigwa bonus kwa hisani ya star 447 hash, manake naona mpira umesoma kwa muda. Yupo chini Saibari, mchezaji ambaye ameweza kuchukuliwa na klabu.

0: ya Bayern Munich. Na sidhani kama ataendelea, manake unavyoangalia amefunika uso. Ndio anafunua uso. Chuma jezi lake
1: kama lakini anajua kwamba hatuwezi.
0: Ah, tuendelee. Ndio anafanya badiliko la mapema kwa timu ya Morocco. Namuona jezi nambari 11 atakuwa anaingia ndani upande wa timu ya Morocco. Mchezaji ambaye amepiga bao. Mtoa 11 mchezaji Saibari anaingia. Rahimi kama sijakosea, naona kwa jezi nambari 9. Rahimi piga bao. Mechi amepiga bao, mechi dhidi ya Haiti. Kanifurahisha sana mchezaji yule Rahimi. Kwa hivyo anaingia Rahimi. Anapumua Saiba, ni mchezaji mahiri sana, anaitwa Sofyan Rahim, anapiga klabu ya Alain. Anapumua. Ina maana kwamba analazimika kufanya badiliko na mapema kocha wa timu ya Morocco kutokana na jeraha analolipata mchezaji Saiba. Dakika 21 mchezo, ina maana kwamba in the next 1 or 2 minutes Rocha inabidi upange pangu upande huu, maana kitakuwa anaingia kwenye hydration break ile. Kwa hivyo naona Esther Kio anawacheza mpira wachezaji wa timu ya CAF songe mbele, songe kwao. Anavuta pumzi Esther Kio. Kipa anacheza. Yasin Bona sema kwamba bado. Wangu wangu anaanza Yasin. Lakini amezingira wachezaji upande wa timu ya Canada. Anachukua mchezaji Issa Diop. Diop anapana naye kwa Hakimi Ashrafi. Hakimi rejea nyuma kule kupanga foundation. Anamwachia jezi nambari ngapi? 14 mgongoni Issa wa Diop. Akiregesha kwa kipa Yasin. Anabadilisha matulinga kule. Chini kwa Mazraoui. Mazraoui pass madadi kwa kemzo wa kazi mwite Ibrahim Diaz. Mazraoui anyiriza kitu kule kinakatwa namna gani, bado ruka juu angani, kosa, anaruka tena namna gani, cheza kule kule pale, mchezaji wanafanya masiara lakini bado pigwa kiatu, refa anasemaje twende kwao, advantage kwa maana Canada. Anapana ile ngoma mchezaji Olwasenyi. Olwasenyi na ile ngoma Buchanan legeza tena kule nyuma, wanapanga panguo kaka Richi la Yera. Richi Raye piga tena pasi kule nyuma, wazidi kupanga panga, piga pamba nyeusi. Wakati mapo vya timu ya Morocco wanakupigia pamba yao nyeupe. Pasi na pia kule nyuma. Yuko Moiso Bombito. Kipa anasema nipe Maxim Lupia. Anawachia nani mchezaji? Alistair Johnston. Anamimina ndefu kule kila kuna mtu kitu kinaita kwake mchezaji Issa Diop na Fortile Nkoma afika kwa matawacho utoke nje anawahi. Sukumana kwenda chire fasi maikabu. Ndio. Refa anasema kwamba ikiwa ni ikabu itakuwa pia nizamu ya hydration break. Hydration break ni maana kwamba mapumziko angalau mafupi. Tuone mambo yatakuwa vipi. Bado ni bila raundi ya 16 kombe la dunia.
1: Naam msikilizaji, tuone mambo yatakuwaje. Acha tu anze mambo hapa. Ni hydration break, tunarejea muda sio kwa mrefu, manake ni wakati wa kuweza kukata kiu, nasi pia tuweze kukata kiu upande huu.
2: Zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia my DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
3: Karibu tena msikilizaji, tunarudi moja kwa moja kiwanjani ambapo inakuwa balaa kweli
4: nakwambia. Haya,
3: lakini ndio hali ya game. Na dakika 26 bado hamna bao la Kiariano, tuone itakuwaje.
4: Haya, tuone itakuwaje. Dakika 27 ya mchezo kiwanjani, Canada 0 Morocco 0, kombe la dunia. Michael Oliver anasema kwamba kulikuwa tukio. Nikwambia balaa. Maraka alikwenda juu angani mchezaji jezi nambari 23 mgongoni pa timu ya Morocco. Anaitwa Bilal Ehanous. Anagongana na jezi nambari 3 pa timu ya Canada. Refa anasema kwamba ngoma kibadhambi. Wangu anaanza vya timu ya Morocco. Dakika 28 baada ya saa 2. Nimekuambia kwamba una fursa ya kutengeza hela. Jamaa anaitwa nani? Anaitwa Rogers Masibo. Anasema kwa hakika nilifuata maagizo juzi, ndio angalau nilipata 1037 nikapeleka nikakilia school fees ya mwanangu. Kuna jamaa alikuwa ananipigia simu akinidai shilingi 500 daily, nikalipa deni angalau. Ama Freeman, Mungu fundi, anapiga kitu kule na gari, kipa cheza kwa kweli pale. Mchezaji Rahimi anapata nafasi nzuri, lakini anapiga kitu hafifu. Kipa anasema kwamba bado tuone mambo yatakuwaje. Dakika nakwambia ndio hali ya game. Kwa hiyo pia changamka pale, maana inawezekana *447# watu 120 wakiingiana kabla ya saa 2:44. Kila mmoja anapiga box number 5 mara 3, unapigwa shilingi 1044. Imagine 40,000 kwa watu 120. Chukua simu yako, dial *447# mara 3, box number 5. Kila Mkenya kwa watu 120 unapigwa 40,000. Haraka yako ndio bahati yako. Nimesema fanya hala. Unaona Joshua anaweka shilingi 6. Itakuwa noma kama utafuata maagizo. Alikwenda mchezaji Rahim, lakini ndio hivyo. Watarusha ngoma kuelekeza longa timu ya Morocco, anakuja kurusha ngoma mchezaji Buchanan anamwachia mchezaji Mwite Faguera. Jezi namba 2 sema Elisa Johnston, ndio. Elisa Johnston. Nyumbani pia klabu ya Celtic atakuwa anarusha ile ngoma. Anasonga nyuma. Nafikiri kwamba atakuwa anarusha kwenye kisanduku kule, maana yake anahesabiwa na Michael Oliver. Anakuja Johnston. Anarusha kitu kule. Namna gani cheza bado. Lakini refa asemaje? Kasukuma mchezaji Mazirawi watafaidi ikabu. Kevin Maruti amesema nimechangamka box number 5 mara 3, tayari niko na 43,000. Inawezekana. Rogers Shadrack pia anaona yuko ndani. Sylvia mtoto wa kike ameokota 45,000 kwa hisani ya Sokomura. Star 447 ha shughuli anaanza kule nyuma, mwana Morocco yuko na ngoma. Mchezaji anampea Hakimi Ashrafi bila kuendeka, anapiga kina babatizwa. Watarusha vijana timu ya Morocco. Dakika 30 nachungulia. Canada 0 Morocco 0, kombe la dunia. Wale wa over bado roho mkononi, wale wa GG wanasema itakuwa kwaje, wale wa vichwa pia wanazidi kuwazia wazia itakuwaje. Ndarama hadi dakika ya 33, manake zile hydration break ya Rocho alafu nikupatie ngalo ndalama dakika 3, manake manake tuta kuongeza kule mbele
3: tribe kabisa.
4: Safi
3: nusu sana nusu sana ifuta msikilizaji, theluthi ya kwanza ya mechi tayari tunaidondoa. Ikiwa basi ndio mwanzo unaungana nasi, shukran kwa kuweza kuitegea redio hii, manake wewe kuweza kutusikiza unaifanya radio hii kwa radio ambayo imetamba na kutaratamba kote nchini Kenya.
4: Ndio.
3: Radio ambayo kwa sasa inatajwa kote kwa sababu wewe umetusikiza na tunakushukuru tena sana.
4: Job Mangola anasema ambia Roger tupatie kisa kilichotokea kule maeneo ya Sindo.
3: Sindo.
4: Ndio.
3: Koti ilikuwa maukutani.
4: Ndio hekaya za Arocho.
3: Wewe sema tu hekaya. Nitakupeleka
4: koti. Okay, ilikuwa koti ya kalaga ya rangi gani?
3: Brown, brown.
4: Brown.
3: Hizi zimechokachaka hizi.
4: Ya
3: chairman.
4: Ikawaje?
3: Tumepigwa mabao mawili half time.
4: Ndio.
3: Unajua kule dressing room ni darasa.
4: Ulisema
3: sasa kwenye blackboard. Chairman aliingia ameudhika kweli. Sisi unajua ni ma pro, tumetolewa Nairobi kwenda kuchezea timu ya Sindo.
4: Wenyewe umekuwa mamluki.
3: Sisi ndio mamluki. Tumelipiwa kila kitu pa kulala nini. Yaani alafu tunapigwa first half 2-0. Chairman alitoa koti yake chafu. Akaigongesha kwa ukuta. Riap.
4: Ikakwama.
3: Ikakwama.
4: Kila mtu akastuka.
3: Wale wengine walikuwa wamezoea. Unajua kule umezoea.
4: Hata nyinyi professional footballer nimeshindwa.
3: Nikaambia mwenzangu, hii mechi lazima
4: kishinde.
3: Hii chukule pesa ya chama. Alafu haiwezi. Hii hakuna.
4: Unacho sema kwele blackboard hakukuwa na misumari.
3: Blackboard huwa na msumari kweli.
4: Sisi kuna misumari za kuweka saa.
3: Hakuna.
4: Ame ilikuwa imewaga ugulu.
3: Toka hapo. Dakika 32 msikilizaji. Canada 0 Morocco 0. Usisahau kwamba Canada anashiriki kombe la ulimwengu mara yake ya tatu. Mara ya kwanza kule Mexico. Aliweza kushiriki kombe la ulimwengu mwaka 1986. Mwaka 2022 kule Qatar ilikuwa mara yake ya pili kucheza kombe la ulimwengu. Ndio. Alafu sasa hii inakuwa ndio safari yake ya tatu kuweza kushiriki katika dimba la ulimwengu. Tuone itakuwaje. Kongole kwa timu ya taifa ya wanadada wasiozidi umri wa miaka 17.
4: Wanaitwa junior starlets
3: wale. Wanafunzi.
4: Wako vizuri.
3: Tumepiga
4: Afrika Kusini kama tunamuua.
3: Kule Pretoria.
4: Tunamuua.
3: Wale wale zile vitu zao wanatusumbua nayo.
4: Amapiano.
3: Tumewaambia pereka.
4: Tumesema nyinyi pigeni na mapiano.
3: Pereka hiyo mapiano.
4: Sisi tunaenda kombe la dunia.
3: Piga mtu ni kama tunaua. 2-0.
4: First leg.
3: Mechi ya mkondo wa pili msikilizaji katika uwanja wa Nyayo Jumapili ijayo.
4: Tutamua.
3: Jamani tufike tushabikie wanadada wetu.
4: Tutamua.
3: Anabisha tena kule Canada kwenye mstatili. Lango la Morocco la sakamwa. Inamiminwa kule. Kichwa kinaita. Anacheza vizuri kabisa pale kijana ule Mazrui na kuweza kutoa ule mpira maeneo ya hatari. Wanadada wetu.
4: Kama nzuri nzuri.
3: Kama nzuri nzuri. Hao wanadada hata sijui kwa nini rais anachelewa. Hao ndio nafaa wapewe
4: kombe la dunia.
3: Tena kiki mzuri.
4: Sasa pia nataka hiyo vizima mambo kukumbushwa.
3: No, itabidi tuanze kampeni.
4: Tupe nduru.
3: Hao wanadada under 17 ndio walitupeleka World Cup. Tena sasa hii
4: wanatupeleka.
3: Keki.
4: Keki katwe Rocho.
3: Keki katwe. Rais wa nchi.
4: Hapo Rocho tusema tarehe 18. Hatujasahau.
3: Bado. Tarehe 18 ndo tunaanza. Tunarudi tena kwa CEO FKF. Atuambie pesa ya wasichana iko wapi?
4: Kabla
3: waende.
4: Wafukoni. Naika sema toka tarehe 24.
3: Sio sisi tunamaliza tarehe 18, pesa mfukoni, alafu
4: tunapenya.
3: Tuende Morocco. Sikiza kona anapiga Estavio. Dakika 34, sekunde ya 34. Saad Failioje kwenye lango la timu taifa ya Morocco kule. Baola. Hapa baola aja. Hapa hii ngome ya timu ya taifa ya Morocco. Karibu kuyeyuka.
4: Naona itavuja. Mimi niko tuned pamoja na Pastor Mike Mayabi. Mimi ni Pastor Akel Juma wa Abundant Grace Revival Ministry Webuye nyuma Morocco. Tunasema kwamba hapa ndipo.
3: Asante sana.
4: Yaani idara sikizo paka na mabishop.
3: Tuko mbele. Wajua kama nzuri nzuri.
4: Vincent Mayakula anasema kwamba mimi nimeshiriki mara tatu box number 5, nimeondoka na 54,000. Kweli ni maamini huu mchezo ni wa kweli. Changamka bado watu 90. *447# hash. Bado dakika 4 kabla ya saa 2 dakika 44. Wa Kenya 90. Kila moja box number 5 ukipiga mara tatu hutaondoka na less than 45,000. *447# hash.
3: na chuna dakika 35 msikizaji, sekunde ya 35, sadfa nyingine. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana. Hii ni Radio 47. Nyuma ya bomba ni mimi wako Fred Arocho, nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Ariano. Namuona pia kwa Vonza. Amechoka kwa Vonza. Kwani umekula nini? Umekula nini leo kwa Vonza?
5: Niko gangari, nimekuwa kazi pale tu kwa upande wa runinga na kazi imekuwa mingi.
3: Ndio.
5: Nimekuja hapa sasa niweze kuchangamkia Canada na Morocco. Niko chonjo.
3: Uko na timu gani wewe?
5: Kwa upande wangu kila timu yote ambayo imetoka Afrika niko nyuma yake. Sasa niko hapa ku support wale Morocco.
3: Asante. Kisikia mtu anasema na support timu zote. Huyo aidha ni mchawi.
4: Ehe.
3: Ama
4: ajelewi.
3: Haya. Mizuka hii msikizaji. Dakika na chuna 36. Atokeza kule Mazrui. Chenga ya kwanza ya mwili. Pasi Nyerezi kumtafuta El Ayanui. Anakosa kuwajibika.
4: Leo huyu Morocco pia.
3: Canada
4: ampi muda, sio?
3: Unajua nadhani Canada wamemsoma sana Morocco. Wakamjua kwamba Morocco kimpa nafasi atulie.
4: Atakuumiza. Maana haumpi muda atulie.
3: Ainui kichwa.
4: Yaani ukitabu kuinua kichwa ndio hivyo
3: kama wewe. Unainua kichwa imegongwa. Namna gani?
4: Mimi nashangaa Morocco ndio amempiga Mholanzi kwa kumtoa kwenye nilio afu inakuaje?
3: Unajua na Lucky. Ndio unasikia nakwambia inaitwa football angoa,
4: football science.
3: Kocha wa timu ya taifa ya Canada alikaa chini. Akastudy hawa
4: Morocco.
3: Unajua Morocco kiziba Mazrui. Uzilbe Ashrafi.
4: Ashrafi
3: kule pembezoni. Unajua umekata pumzi. Sasa ukiangalia katika mechi hii dakika hizi 37 ambazo tumecheza, wanahakikisha kwamba Ashrafi hatulii, Mazrui hatulii. Hamna. Ni kukurukaka na mpaka mwisho. Pana mchezo bwana.
4: Sasa wekezaji leo wanataka kumua reli. Hawatulii. Wekezaji sasa hizi.
3: Kweli hii nayo wekezaji wataumia.
4: Wanasema,
3: jamanaki wengi waliona ni kama kana mnyonge.
4: Morocco mswaki. Ona yani nikwambia wanamzingira.
3: Hebu angalia hawapatiwi nafasi.
4: Yaani mchezaji mmoja umekujia na watu watatu. Jumla.
3: Ba, ni kamtizi kam game msikilizaji.
4: Kama ngoa?
3: Kamtizi kam game.
4: Asante.
3: Fukurukota.
4: Fukurukota. Arocho.
3: Wenge kawe. Huyo ni rafiki yangu mmoja anaitwa Magu Sege.
4: Magu Sege. Onyima Iron Street.
3: Wacha Magu Sege alikuwa wacha tu bana. Pale Jericho. Ndugu yake Oti Father.
4: Oti Father. Wenge kawe.
3: Sasa hiyo maji imezidi unga.
4: Arocho.
3: Wenge kawe.
4: Arocho inaisha.
3: Sasa hiyo kuna teketea. Unaona vile Morocco anakimbizwa?
4: Ndio.
3: Ukisikia Magu na kuna fujo hapa msikizaji. Kulikuwa tukio pale jezi nambari 10, huyu ndio yule jamali
4: pale. Diaz, Brian Diaz huwa mtundu sana.
3: Mtundu sana. Kuna fujo hapa msinamuona referee.
4: Michael Oliver bila toe kadi hapa.
3: Inabidi atoe zile mbinu zake za karate.
4: Lakini mbona Michael Oliver anasema kwamba nataka kuongea na captain.
3: Nipe naodha.
4: Ni wengine mnanipigia kelele, nataka captain. Maana hodi wakuje tuzungumze.
3: Brian Diaz mchezaji wa timu ya Madrid.
4: Ndio.
3: Upenda fujo. Si ndio analeta fujo
4: wakati ya AFCON, ndio huyo huyo.
3: Yeye tu analeta fujo. Kuna tukio hapa na muona Hakimi anavutwa kando, captain. Watu wanapeana maneno.
4: Huyu 22 nilisema.
3: Sasa hapa watatumia lugha gani? Kifaransa.
4: Sasa mmoja Michael Oliver ni Mwingereza.
3: Lakini ukiangalia wachezaji Hakimi, kuna mchezaji mmoja mkanada pale.
4: Estakuyo.
3: Anampa Hakimi njano.
4: Njano. Kwani Hakimi alianza vita.
3: Kuna mali vurugu ilianza. Unajua referee uangalia chanzo cha vurugu.
4: Alafu pia huyu Larai

0: huko ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja. Canada 0 Morocco 0. Atakayepata ushindi hapa, msikilizaji, atakuwa anajikatia tiketi ya kucheza kwenye robo finali awamu 23 kombe la ulimwengu. Awamu 23 kombe la ulimwengu. Tuone mambo itakuwaje. Hizi timu mbili zote
1: akazipo. Haipo tena sana.
0: Haya. Haya. Tuone nani atafanya nini. Dakika zinasalia kama 4 hivi kutamatisha kipindi cha kwanza.
1: Ndio, laki salimia Twiga. Leo nimeingia Bungoma Town, nawapata vizuri sana, ni Biketi Daniel.
0: Asante sana Biketi. Asante sana Biketi.
1: Salimia watu wa Bungoma bana.
0: Kiangalia katika rekodi yake bara Afrika. Timu ya taifa ya Morocco ni baadhi ya timu ambazo zimefanya mambo hapa bara Afrika.
1: Ndio.
0: Lakini amecheza kombe la AFCON mara 20. Mara ya kwanza 72 kule Wabeshi. Ndio shughuli ilianza. Akaweza kulitoa kombe 76
1: na 2023 ile ya utata utata ile.
0: Ile ya kesi ile. Lakini hapo mimi bado si wapi.
1: Mimi nimempa kwa mchezo wa Senegal ambaye alifanya. Dakika 85.
0: Sasa wewe baada ya tukio la juzi sasa umemrudishia.
1: Morocco apewe kombe lake.
0: Haya.
1: Kwambia wana Canada, kwambia wana Ufrika.
0: Anasa kama Canada.
1: Very physical.
0: Come tizi come game, msikizaji.
1: Kama ngoa.
0: Come tizi come game.
1: Arocha tuambie kocha wake akinywa maji kumbe ni spirit. Napata vizuri sana nikiwa hapa maeneo ya ni Alfred Musumba hapa Kericho pamoja na Steven Nyonga. Arocha kocha kwa kunywa spirit.
0: Kocha ashakunywa spirit.
1: Sio ule kurusha kocha kwa ukuta. Kote ni chairman.
0: Kote ni chairman. Unachanganya.
1: Kadi zinatoka.
0: Kuna njano inashuka hapa, msikizaji.
1: Hapa naona nyekundu. Hii mechi dakika itaisha vivyo hivyo Arocha.
0: Mimi naona nyekundu. Maana yake ina hisia nyingi sana mechi. Dakika 40. Na ngapi? 4 hapa. Chezewa visivyo pale Diaz, lakini ile njano ile.
1: Hiyo ni njano. Alienda kampandilia.
0: Ile njano. Ndio kuna wakati
1: Jonathan David. Kuna zingine pia
0: ukiangalia. Wakati tunamlaumu referee.
1: Referee lakini kwa hivyo wachezaji wawili upande timu ya Canada wanapewa kadi ya njano. Jonathan David na Laria anaitwa Richie Laria. Wachezaji wa timu ya Toronto kule Marekani. Kule Canada kunradi.
0: Inaletwa kule kwenye mstatili, lango la timu ya taifa. Nakwambia balai. Laki dakika 43. Mimi ninavyoona mechi hii sasa kidogo kuna utulivu kwa mtizamo wangu.
1: Angalau hizo kadi pia zimefanya kwa utulivu. Unajua kadi zikianza kutoka Arocho angalau watu wanaingiza uoga. Sema huyu jamaa anipea nyekundu sasa.
0: Huyu
1: anaweza cost team.
0: Huyu referee ataki mzaha. Naona ndio tukio hilo. Usisahau kwamba baadaye
1: nyingine natoka.
0: Hizo makadi.
1: Sasa Michael Oliver makadi mambo yake.
0: Na mimi nafurahia hizi kadi zituliza mechi.
1: Unai pia anaambiwa kula. Kwa hivyo ni kadi mbili za njano kila upande.
0: Refari ametoa kadi ngapi?
1: Kadi 4.
0: 4. 6. Si hizi tayari hizi ni
1: hiyo ni mbili.
0: Manake alipata Laye. Akapata
1: Halal.
0: Akapata Hakimi.
1: Hakimi, alafu za David.
0: 4.
1: Alafu za Unai 5.
0: 5. Kadi 5.
1: 5
0: za njano. Na bado vile ninavyoona tazama mechi.
1: Mimi nakwambia nyekundu na iona ina warm up. Warm up.
0: Haya. Nipe nikupe msikilizaji. Dakika hii na sijamuona sana Oluwasei. Huyu mshambulizi
1: wa Canada.
0: Ya Canada sijamuona. Sijamzoea kwa baridi baridi hivi. Haya. Mara ya kwanza timu ya taifa ya Canada kuingia ugani kama timu ya taifa, msikilizaji, ilikuwa tarehe 7 June mwaka 1922 wakati Canada alipocheza dhidi ya Australia kule Brisbane. Australia 3 Canada 2. Na mechi ambayo ameorodhesha ushindi mnono zaidi mwana Canada aliweza

0: Kualabua wana Crayman Island. Hey, 11-0. Tukio ambalo lili sajiliwa papa hapa Amerika tarehe 29 March mwaka 2021.
1: Anaitwa Mapilao Machapo, anasema kwamba iwapo Morocco atashinda leo, next atakutana nani? Atakutana na mshindi baina ya Mfaransa na mwana Paraguay. Hey, kwa hivyo kazi ipo. King Coach, Coach King anasema kwamba laki aje atusimulie ile story ya Sindo. Walipoenda kama wachezaji wa kulipwa na chama na karusha koti kwa ukuta. Ah, sio kwa shasema.
0: Hiyo ishahadisiwa jamani.
1: Yeah, tumengoja ile nini ya kunywa spirit.
0: Kunywa spirit.
1: Eh.
0: Kocha alichanganyikiwa.
1: Kocha alijichanganyikiwa.
0: Nini? Anakunywa maji kumbe si maji.
1: Kwa hiyo kulikuwaje?
0: Kocha ameweka maji kando yake amekaa chini. Sasa daktari alipoingia uwanjani akaona hahitaji.
1: Daktari ama cameraman?
0: Daktari.
1: Sio cameraman.
0: Daktari akienda kumshughulikia mchezaji.
1: Ehe.
0: Akaona yeye hahitaji spirit, anahitaji maji. Akachukua maji ya coach, akawacha ile spirit pale.
1: Ehe.
0: Ah, coach naye na kierere. Huyo coach alikuwa kierere pia sana. Coach kasirika. Pana nyonya firimbi referee. Akachukua ile spirit.
1: Hey. Hey. Kidogo kidogo.
0: Kocha anatoa vitu vya ajabu kwa tumbo. Kocha anaenda.
1: Hey, jamani.
0: Sasa daktari tena hajafika kule tena anarudi. Kuja kumshughulikia kocha na finya finya tumbo ya kocha.
1: Hey, kocha sasa. Sasa atashughulikia mchezaji ama coach tena.
0: Vitu za ajabu zinatoka kwa promo coach. Acha nisiseme kwa sauti ya juu. Dakika 45 msikizaji. Tumechuna dakika 2, tunapiga dakika 6 za ushe. Squeeze in dakika 6 manake zile dakika
1: hydration break.
0: Tatu zile za hydration. Na hii mimi naona ni mbinu ya FIFA hii.
1: Leo niko ndani. Mpe arojo salamu Riga Kicheche chairman.
0: Ah, huyo ni chairman.
1: Chairman.
0: Asante sana chairman wa machairman. Huyo ni chairman wa machairman.
1: Oh, chairman wa machairman.
0: Sasa ni
1: chairman
0: in plural. So ni chairman.
1: Chairman. Wa nini?
0: Wa KCB moto pasi kule maeneo ya Voi.
1: Moto si ndwendwe.
0: Moto pasi. Lakini moto pasi siku hizi. Wacha tu bwana.
1: Jamvi.
0: Ah, jamvi. Jamvi, jamvi, hata ni jamvi la wagonjwa kila
1: mmoja. Kila mmoja anajipenyeza tu.
0: Ah, tunafungwa bwana. Wakati wowote sasa msikilizaji tutakuwa tunaelekea mapumziko, dakika tunachuna 48. Zamu ya mwana Canada kutamba chini ya mguu wake pembezoni kule Buchanan. Analeta kwenye mstatili, lakini kiungo anaitwa Onahi anakata sakasaka ile. Nizamu ya Morocco kutamba chini ya mguu wake Diaz akitanua uwanja. Nani kwenye, angalia vile wanavyofika hawa Canada. Kitu kinanifurahisha na Canada, hawampi mtu nafasi yeyote. Yani Morocco akichukua mpira wanasakama aliye na mpira ni kama mwizi.
1: Mwizi anazungukwa, yani kanavamiwa.
0: Ni kama jambazi.
1: Wanamvamia swa.
0: Na kweli.
1: Hiki ta Morocco hajapata shot on target ile maana
0: wewe utapiga hapa. Utapiga wapi hapa?
1: kwa nyuki.
0: Ah, baba yani anasukumwa kweli.
1: Eh, wanamvamia.
0: Na naona hii sio mbinu ambayo Canada amekuwa nayo katika
1: mchezo. Hajakuwa nayo kabisa.
0: Hajakuwa na mbinu.
1: Akiwa unasema alifanya study.
0: Inaitwa football science. Unakaa chini unasoma. Nini inaendelea alafu unafanya mambo yako. Haya. Tuone mambo yatakuwaaje. Mexico alifuzu kutoka katika kundi A. Canada pia akafuzu kutoka kundi B. Na Amerika akafuzu kutoka kundi C. Hizo ndio timu tatu ambazo zinaandaa michuano hii kwa pamoja. Ukiangalia kundi B, Canada alikuwa wa pili. Mechi ya kwanza kapiga sare dhidi ya Bosnia. Mechi ya pili Canada kapiga Qatar mabao 6-4.
1: Jamani.
0: Alafu akapoteza mechi ya Switzerland 2-1 na akafuzu kama wa pili.
1: Rocho kadi, kadi man.
0: Ya njano.
1: Anazitoa.
0: Ah, mimi namuunga mkono referee. Ndio uweze kudhibiti mechi hii. Toa kadi.
1: Kile tulichomfidia mechi nyingine unapata dakika ya 90 kwa kadi ni moja ama mbili.
0: Sababu hakuna vitu kama hivi. Waona jamaa anamvyoga mwenzake wangu jamani. Kadi bwana. Lakini kuna zingine hazifichiki bwana.
1: Alikuwa shoto mpira kwa kukanyaga kweli.
0: Alimfikia.
1: 50 50. jezi namba 4 mchezaji piga nduru Mayowe.
0: Tunakata dakika 52 baada ya saa 2 usiku. Anaitwa Bilal El
1: Hanus,
0: anakula njano hapa.
1: *447# ukanapotu kwenye mapumzikoni pia wewe una fursa ya kuokota mihela, kwa hivyo changamka, tukato kupatia bonus wakati wa half time baada tu ya kuzama madukani na upate habari zetu angalau kimaliza malizia mzee Wadi Mwema. Kwa hivyo wewe pia jipige piga pale kwa *447#. Arudi half time.
0: Naam, ni half time msikizaji. Ni half time. Ikiwa basi bado hamna bao hapa msikilizaji. Dakika tunachuna 45, dakika 6 za ushe pia zinatamatika. Nasi pia hatuna budi ila kuweza kukupeleka katika chumba cha pili kuweza kupata habari zetu za kina. Namuona Wadi wa Mwema
1: madukani kidogo.
0: Tuchungulia madukani alafu tukielekea katika habari zetu za kina. Basi kwa sasa tuchungulie madukani msikilizaji, tulipe bill na baada ya pale tunaelekea katika chumba cha habari kuweza kupata habari zetu za kina na Wadi Mwema.
2: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 1,050. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
3: Huko nyuma, bima ya nyumbani yani domestic package ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
2: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
3: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
4: Dakika ni 6 zimesalia kutimia saa 3 siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Kumbuka kwamba habari hizi zinakujia na mapema kutoka na matangazo ya mpira raundi ya 16 kwenye kombe la dunia, mechi kati ya Morocco na Canada ikiwa kipindi cha kwanza kimetamatika, timu hizo mbili zikiwa zija fungana. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, serikali kukamilisha shughuli ya kurejesha Wakenya wanaoishi Afrika Kusini siku Alhamisi. Siasa za rindima magharibi ya nchi, Sifuna akisema ODM haimtishi kamwe. Wakenya wanaoishi kule Afrika Kusini wana hadi Jumanne ijayo kujisajili kwenye ubalozi wa Kenya jijini Pretoria ili kurejeshwa nchini, kulingana na wizara hiyo ya masuala ya kigeni. Shughuli ya kurejesha Wakenya nchini itakamilika Alhamisi ijayo. Wizara hiyo ya masuala ya kigeni inazidisha juhudi za kurejesha Wakenya wanaoishi huko Afrika Kusini kuepusha na msukosuko mkubwa unaoshuhudiwa wa maandamano ya raia wa taifa hilo ya kupinga wahamiaji haramu. Hadi sasa Wakenya 240 wamerejeshwa nchini, huko wizara ya masuala ya kigeni ikijitahidi kuwezesha kurejea salama kwa raia. Zaidi kumekuwa kukishuhudiwa maandamano ya kupinga wahamiaji wasio na hati halali katika taifa hilo la Afrika Kusini. Wakenya wengine 60 walirejea nchini usiku wa kuamkia leo, walielezea masaibu ambayo wamekuwa kipitia katika siku za hivi karibuni, baadhi wakiwaacha wapendwa wao huko Afrika Kusini.
5: When you walk on the street you find men and women approaching you because you speak different and your color look different. They say you are a foreigner. Makwere kwere. They say Bahambe. They begin to speak in Zulu. I've got two girls. My first girl just graduated from a university in South Africa. She's doing well. And the other one is in high school. 25 and 15. But the mother of South Africa, we separated. Because my life first was in jeopardy and I had to consider my life as a Kenyan.
6: Na duka yangu imechukuliwa ambayo ilikuwa nayo miaka 15. Alhamdulillah, lakini tuko na serikali mzuri. Ambassador yetu ametuhudumia vizuri.
4: Tugeukie taarifa nyingine ambapo waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kumuonya vikali kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akimtuhumu kwa kueneza siasa za vurugu. Akizungumza akiwa kule Kaptarakwa kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, waziri Murkomen ametangaza kwamba kufuatilia shughuli za Gachagua litakuwa lengo lake kuu hadi uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Haya najiri huku naye Gachagua akitumia mkutano wake na baadhi ya viongozi kutoka Githunguri katika makazi yake ya Munyoro kule Nyeri kumjibu waziri Murkomen.
7: Mimi nataka kumwambia huyu bwana Rigathi Gachagua, my business now until Kenya crosses 2027 safely is to monitor your activities, your violent activities in the Republic of Kenya. Na hiyo kazi nitafanya usiku na mchana. You are my single most point of focus.
8: Sasa hii cell si ni ya wanaume na wanawake? Sasa mimi nauliza, mimi nimelala kwa sana mara ngapi? Unajua hii watoto ya Ruto bado lala kwa sala hata siku moja. Wanafikiria tukutisha kiongozi kama mimi na sel ni kitu ya maana. Hata ukinifunga, hata ukiniweka sel, hata ukinifanya nini, msimamo wangu huwezi badilika.
4: Siasa za umoja wa eneo la Mlembe kuelekea uchaguzi mkuu ujao zilitawala kwenye hafla ya mazishi ya marehemu Eric Juma Wamboka, kakae mbunge wa Bumula Jack Wamboka kule Bungoma. Viongozi wa mrengo walinda mwananchi waliohudhuria hafla hiyo akiwemo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, mwenzake wa Viga Godfrey Osotsi na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea wamesisitiza umoja wa eneo hilo huku wakielezea imani ya kumwondoa Rais William Ruto mamlakani katika uchaguzi mkuu ujao.
9: Kama jamii mwaka wa 2027 tunapiga kura pamoja, na kule kwa meza kama sio Mluya anakuwa president, wale wenzetu watuambie ni kwa nini Mluya hawezi kuwa president wakati huu.
10: Tafadhali watu wetu, tufungue macho, tuone mbele. This is our time.
11: Huyu kijana Sifuna ametoka wakati iko opportunity kubwa ya kwenda mbele.
4: Sifuna ametumia hafla hiyo kueleza kwamba kuondolewa kwenye wadhifa wa katibu mkuu wa chama cha ODM kutayumbisha azma yake ya kisiasa.
12: Kule ODM wanafikiria wakininyang'anya katibu mkuu, wakifikiria wakinitoa kama naibu kiranja wa chama ama wa wale walio wachache kwenye Senate, wanafikiria hamtanirudishia. Nyinyi ndio wenye kupeana. Saa hii nasikia mnasema mnataka kunipea kiti kingine. Mumeamua? Mumeamua? Mimi na waamini kwa sababu hiyo viti yote ni nyinyi mnapeana.
4: Haya kijiri ya viongozi wengine wa upinzani leo walihudhuria ibada katika kanisa la SDA la Apondo kwenye eneo bunge la Nyando kule Kisumu, ambapo waliendelea kuikosoa serikali wakisisitiza haja umoja wao katika azma ya kumuondoa Rais William Ruto mamlakani kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli za naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i, Martha Karua wa PLP na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo.
13: Tunataka kwenda mbele pamoja na kila mtu. We are going to be together, we'll keep walking this journey.
14: We are one people, we have unity of purpose for one term.
15: We are working together on one cause to find a solution to the problems that are confronting Kenya. And in this, we are going to walk together. And today is evidence that we are prepared to walk this journey together.
4: Tugeukie taarifa ambapo nao viongozi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza waliendeleza siasa zao za tutam katika eneo la magharibi ya nchi, wakiendelea kuomba wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi huo. Waliongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akiandamana na viongozi wengine akiwemo gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma walipoongoza hafla ya kuwezesha wanabodaboda kule na Mbale, kisha baadaye wakawafanya mkutano mwingine kule Kimang'eti katika kaunti ya Kakamega.
16: So sisi bado tunaendelea na mambo ya kuandikisha vitambulisho na kupatia watu kura. That is the way we are going to bring respect. That is the way William Samoei Ruto ataona tumesimama na yeye.
17: Wameambiwa hapa na Otuoma, tunaenda kwa kura. Silaha yetu ya kura ni kipande na kujiandikisha.
2: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wameamua kuendelea kukwamilia kipindi hiki cha uhamisho, wachezaji kueneza porojo zao. Wanaandama timu mbalimbali. Saa 12 nilikueleza wameeneza porojo ya klabu ya Manchester City, imemsajili winga wa Chelsea Leandro Garnacho, sasa umegeukia klabu ya Liverpool. Wameeneza taarifa zinazodai kwamba klabu hiyo ya Liverpool imekamilisha usajili wa winga wa PSG Bradley Barcola. Kama kawaida yao, siku hizi wanatanguliza porojo zao za uhamisho wa wachezaji na maneno "Here we go" kuaminisha mashabiki ni ukweli. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwa huoni uongo mtupu. Si ukweli, ni uzushi, ni porojo za wapotoshaji wenye tamaa ya likes na shares pale mitandaoni. Kama ilivyo kwa taarifa nyingine nyingi za uongo zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii bila uthibitisho, habari hii haina chanzo rasmi kutoka kwa klabu ya Liverpool wala ile ya PSG. Hadi sasa kuna klabu yoyote iliyothibitisha kukamilika kwa uhamisho huo wa Bradley Barcola. Ni kweli Liverpool inahusishwa na mchezaji huyo, japo hakuna makubaliano yoyote yaliyoafikiwa. Usipotoshwe, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku, japo zimekujia na mapema kutokana na matangazo ya mpira, mechi kati ya Morocco na Canada, hatua ya 16 bora, na wapisha la Kiriano na Federico kwa ajili ya kipindi cha pili cha matangazo hayo ya mpira.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
18: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: hapa ndipo. Sadakta kabisa msikilizaji, hapa ndipo. Dakika ikiwa inakatika 4 baada ya saa 3 usiku. Tunarejea tena kipindi cha pili, mechi kati ya timu ya taifa ya Canada akipiga dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Lakini kabla ya kuelekea kule majuu, tumalizane na hapa nyumbani. Manake kuna watu tuwapokeze zawadi zao.
1: Wangu
0: tusije tukasonga na zawadi.
1: Kama umechangamuka pale kwenye *447# wakati ni wako, kaa karibu na simu, maana tunakutafuta wewe. Miriam Hanali akiwa Kangeme anasema Radio 47 uko juu sana, mpe Arocho sura mbaya. Salamu zangu ni engineer Martin Wepuhula, sasa na engineer Martin Weps, sio kwamba yupo ndani. Asante sana, akiwa pale maeneo ya Kangemi. Dibora na kuona uko ndani ukiwa maeneo ya Siokimao, sio kwamba hapa ndipo. Linda akiwa maeneo ya Brigidia Kitali yupo ndani. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky Ariana na Fred Rocha, nani mwenzetu?
2: Nito Jessica Karani.
1: Uko wapi Jessica?
2: Niko Lela.
1: Umeingia pale kwenye *447#?
2: Yes, nimeingia hapo.
1: Mara ngapi nimekuaje?
2: Nimeingia hapo.
1: Ndiyo.
2: Nilikuwa nataka kufanya biashara.
1: Biashara, upande biashara kwako labda.
2: Sasa nimeingia mara tatu.
1: Ndiyo.
2: Na wewe imenipea 35,000.
1: 35,000 plus 15,000 na kwa ngapi?
2: Yosi, 35 plus
1: 15,000.
2: Yosi, 50K.
1: Enjoy your money. Enjoy your money. Umesema uko lela.
2: Yes, niko Lela.
1: Oh, Lela iko wapi? Mimi. Ile iko
2: Kisumu.
1: Kisumu, nishasikia mahali panaitwa Lela. Aya, enjoy.
2: Thank you so much.
1: Asante. Tafute mwingine, maana ki watu ni kibao. Na ile pale naona Christopher pia amesema kwamba amepiga box number 5 mara 3, ameondoka na 33,000 safi. James fata maagizo yake mara 3. Mhm. Anet piga mara 3, yuko na 33,000. Alafu naona jamaa aitwa Odipo Fanuel amepiga mara 2. Ongeza mara 1 upate bonus. Usijuje ukajifungia bonus, maana yake umejafuata maagizo. Ni *447#, unaweka tu mara 3 peke yake. Hili itakuwa inakuhusu kwa hisani ya Soko Murwa, cheza win. Ah jamani, watu wanaondoka na mihela, maana yake ni mwezi wa Disemba. Kwa hivyo wewe usiache nyumba. Simi natembea, Arocho leo uko juu rafiki yangu.
0: Niko juu.
1: Naona uko maeneo.
0: I'm on top of the world.
1: Naona pale Linda pia yupo ndani. Kamau wa Mashari pia yupo ndani. Wafula Johnson tayari amenyafura. Beatrice yupo ndani na Bilia. Hello, Radio 47.
3: Hello.
1: Lucky Ariano na Fred Arocho, nani mwenzetu?
3: Unaongea na Evan Kurkat.
1: Uko wapi Evanso?
3: Mimi niko Nandi Hill.
1: Umeingia pale kwa *447# Soko Murwa.
3: Nimechangamka.
1: Mara ngapi, box namba ngapi, imekuaje?
3: Mimi nimecheza na box 1 mara 5.
1: Box number 1 mara 5, ndiyo?
3: Nakwambia nimetafuta baya, saa hii red, mambo ya red ni ngumu mbaya. Nakwambia, ni Mungu tu.
1: Amejibu maombi?
3: Amejibu mtu wangu.
1: Umeokota ngapi, box namba ngapi?
3: Hela mzuri. Hela inaweza nifuma.
1: Si ndio, sasa hujatusaidia. Tuambie tu box namba ngapi, ni hela ngapi?
3: Ni box 153,000.
1: Box number 153,000.
3: Box number 153,000.
1: Ukiongeza 1,700 na kwa ngapi?
3: Basi nimechora 60,000.
1: Enjoy your money my brother.
3: Shukran sana Radio 47.
0: Wacha nichukue ya mwisho.
1: Tunatoa hela. Usije ukasema kwamba nilishiriki sikufaidi chochote, nilishiriki sikupata kitu. Wewe ukijituma, sisi tunacheza kipande yetu. Manake watu wanatoa hela, kwa hivyo wewe ukose kushinda kwani na nini? Wale wanashinda kwani na nini? Sasa hivi naifua kwamba ukicheza box number 2 mara 2 unapata 30,000. Box number 2 mara 2 30,000 kwa watu 300. Kwa hivyo changamka *447#. Kabla kulikia kiwanjani kipindi cha pili, Arocho, ona mkona rapicha.
0: Tunasalimiana.
1: Tunajuana. Unasema amekupatia salamu.
0: Inaitwa Flying Kiss.
1: Oh, Flying Kiss. Kutoka kule Houston Stadium.
0: Morocco.
1: Morocco.
0: Ndio sisi hao.
1: Amekuchungulia.
0: Amesha fokulola.
1: Hello Radio 47.
4: Yes, hello.
1: Lucky Ariano na Fred Arocho ndani ya Radio 47. Nani mwenzetu?
4: Okay, unaongea na bwana Aaron Lemizo.
1: Uko wapi Aaron?
4: Niko maeneo ya Nakuru.
1: Nakuru kuna *447#, mara ngapi umeondoka na ngapi?
4: Nimewekeza mara tano.
1: Mara tano ilikuwa kwamba umetumia shilingi 250, umeondoka na ngapi?
4: Nimeondoka na 25k, unasema 5 times 5, 25,000.
1: 25,000.
4: Kapisa,
1: ongeza 15,000 na kwa ngapi?
4: 15,000.
1: Ndiyo.
4: 40,000.
1: Enjoy your money my brother.
4: Okay, nimeshukuru.
0: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio. Moja kwa moja tunarejea kiwanjani msikilizaji kwa kipindi cha pili, mechi hii ya kufuzu robo finali katika awamu ya 23 kombe la ulimwengu. Na bila kupoteza muda nampisha bamdogo Lucky Hariano akupatie fungo la kwanza kipindi cha pili, ikiwa hadi sasa basi bado hakuna aliyeona lango. Canada 0 Morocco 0.
1: Bila shaka sana sana mwenzangu Fred Ocha anaingia pale, mchezaji Hakimi chenga kwanza kimaudhi, lakini bado jaribu kutafuta namna, lakini bila kuendeka anaingia tena Hakimi, piga kitu la babatizo tofauti kurusha vijana timu ya Morocco. Angalau kipindi cha pili kinaanza na mbwembwe na mhemko yake, na yake kuona kama mwana Morocco atafanya kujibu mapigo ama itakuwaje. Manake mambo si mambo.
0: Unajua zinapelekani kama zinapelekana.
1: Kwa hivyo
0: kuna kitu ikininio alafu
1: na kwa noma. Brahim Diaz anamwachia Hakimi. Hakimi anyeriza kitu kinababatizwa kona ama Rafael kurusha. Utarusha tena mpira huo. Watafaili mpira wa mrusho vijana timu ya Morocco. Dakika 47 ya mchezo. Bado ni bila. Kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha mkono buriani, kipindi cha vangu tuondoke tusije tukapatikana kwenye boma la wenye bila idhini ya mwenye boma. Anapiga pale wangu wangu mwana Morocco kipicha pila nanza vizuri, lakini ndio hivyo peregeza kule nyoka Issa Diop. Issa wa Diop anamwacha Yassine Bono, kipa wa timu ya Al Ahly ama Al Hilal kule Saudi Arabia. Anamwacha na Issa Diop. Issa wa Diop anapinyiriza kitu kirefu kutafuta mchezaji mwita Hakimi Akrafi. Akrafi Hakimi tena chukua ngoma na hudhu pa timu ya mwana Morocco, piga chenga kimwili, babatiza, anafanya masiara, wanapatikana nini, anamshika mtu kile mazao tuende kwao, piga kitu kile namna gani, kizaza kule nini, cheza kona. Esta kio anamwambia Michael Oliver, utatoa kadi ya njano ama utatoa, manake kuna mchezaji ambaye alimshika Oluwaseyi Ismail. Anamwambia utatoa kadi ya mitakuaje, manake mchezaji mwite Tanitolua Oluwaseyi. Mkupenda mwito Oluwaseyi, mchezaji wa timu ya Villarreal, alipandiliwa pale na beki upande timu ya mwana Morocco. Ki refari Michael Oliver anasema nimezitoa sana nyingi kwa kipindi cha kwanza, angalau tu watu wacheze soka. Wewe pia bado unachukua hela pale kwenye star 447 hash. Nikwambia kisanduku nambari ngapi? Nambari 2. Piga mara 2. 30,000 na kuhusu watu ni 300. Bado watu 250. Changamka anaingia Jordan Ta. Tisha kwanza akibadilisha mizengo. Hadi vya timu ya Canada. Anamwachani. Kijiliza kitu kule, cheza kweli kweli pale. Ngome na babatiza na kwenda nje, wafaidi goal kick dakika hii ya 48 ya mchezo kipindi cha pili. Canada amekuwa tu na mafanikio mazuri katika makala haya ya kombe la dunia. Tuone leo hii itakuwaje.
0: Kadi nyingine.
1: Kadi nyingine ndio inashuka, kadi nyingine ya njano, jezi namba 4 upande wa timu ya Canada, mchezaji mwite Luode Faguelos. Anapewa kwamba rafiki yangu itabidi usajiliwe na mapema. Leo Michael Oliver amezitoa.
0: Lucky nilisema kwamba viungo vya Morocco lazima udhibitiwe.
1: Lazima.
0: Manake kasi ambayo iko pale.
1: Hapana machezo. Kabla kufuzu nilikwambia kwamba alimpiga Marakana ama na South Africa mkupenda Afrika Kusini bao moja bila. Kabla hapo alimuuma Switzerland mabao mawili kwa moja, kabla ya kuiuma Qatar mabao sita na kupiga draw na mwana Bosnia. Kwa hivyo tuone itakuwa kwaje leo hii vya timu hii ya mwana Canada. Sikiza ikabu Hakimi Ashrafi. Ashrafi Hakimi mtoto wa mama anakuja kunyinyiza ile ikabu kwa lango la timu ya mwana Canada. Ananyengeta kitu kule. Hatari kule, piga kule. Abo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Wanaitwa the Atlas Lions mzee wangu. Wanaitwa the Atlas Lions. Mchezaji jezi nambari 8 mwite Unai Azidan anaandika bao kubwa. Pigwa pasi maridadi na mchezaji mwite Ashrafi Hakimi, akamtafuta mchezaji Unai, tumia gula lake la kulia, analengeta shuti kimo cha ndama.
0: Asafi
1: kipa Maximi anajaribu kufuata ile ngoma, pasi mafanikio
5: toa ndani pale katikati. Boroko moja. Kada bila.
0: Safi.
5: Raundi ya 10 raundi ya robo finali inaanza kuchunguliwa na vijana timu ya Morocco kutoka Afrika. Bara la Afrika zidi kutabasamu Arocho.
0: Safi. Angalia mapande ya pasi.
5: Pande ya pasi ilipigwa.
0: Pasi ice cream ya maziwa.
5: Pasi chinyango.
0: Pasi chinyango.
5: Asante. Ah, namna gani?
0: Kwa Vonza umeona bao?
6: Kwa upande wangu yani nimeona hiyo cross yake Akimi.
0: Mm.
6: Na ni kama wale Canada huko wanatarajia apige ile ya chini kwa chini. Kipa pia alikuwa amelala kiasi na nikaona kwamba Onai alikuwa on time. Akapiga kombora safi. Ah, bara la Afrika tuko sawa? Tuko sawa.
0: Tuko sawa kweli.
6: Na tuko sawa
0: lakini hii mechi haijakwisha bwana.
5: Na bado.
0: Ukiona vile anavyocheza mwana Canada
6: bado. Arocho unajua lazima matumaini bado iko. Bado iko maana ukiangalia vile
0: unajua ng'ombe wako ukimpeleka katika vita. Wewe unajua ng'ombe wako vile. Sasa ukianza kusema ng'ombe wako atashinda sababu amekanyaga round ya kwanza.
6: Anishira kwamba unajua pia kipindi cha pili kimeanza na wameanza na hiyo anjam. Sasa wale Morocco wakipata bola pili pia watakuwa wamedhibiti sana wale Canada. Maana ukiangalia pia unajua Canada wana mashabiki wengi wapo nyumbani. Sasa ile top the street yao imejaa pale na inapatia ile confidence. Lakini kwa sasa ukiangalia Morocco sasa wanakuwa wanapanda kupanda sasa. Wale Canada watafunguka na wakifunguka hapo sasa ndio itakuwa ni rahisi sana kwa wale Morocco kufunga bola pili.
0: Safi.
5: Wanaingia Morocco. La hasha Canada. Kwa sababu na kule kila dotosho uchafu mchezaji mwita Issa Diop. Kutoka Brahim Diaz babatiza. Nini? Kizaza kule Diaz. Anachukua ile ngoma. Pigwa kiatu bado. Sakamana. Hakimi anapanda ile ngoma kwa timu ya Morocco. Wamejanjaruka, wameamuka. Anaingia Hakimi, anapanda. Hakimi ananyiriza. Chenga kimini naita. Hakimi nini? Hakimi nini? Kwenda chini referee Michael Oliver taka damu.
0: Referee anataka paka damu itoke jamani Hakimi mpaka anapigwa kabar.
6: Lakini amechoka alikuwa
0: amepana. Hapana jamani. Ile ni kabu bwana.
6: Alikuwa amebeat.
0: Hapana jamani. Tusidanganyane laki. Hapo niko na wewe.
5: Dakika 52 ya mchezo kipindi cha pili Canada 0 Morocco bao 1. Anaandika bao mchezaji mwita Unai. Azidan. Anapigiwa pasi swafi na mchezaji nahodha Ahafi Hakimi. Wanaandika bao la kwanza Morocco. Raundi ya robo finali. Labda wacheze na mana Faransa au Paraguay. Kwa mujibu wa matokeo atakayotokea leo mechi ya

0: Hakimi Wakrafi, pasi ovi lakini kipa tokeza lahasha na macha Issa wa Diop. Issa Diop, mchezaji wa timu ya Fulham, panga pangua, jaribu kuwavuta mchezaji wa timu ya Canada, manako wamekaa kule nyuma. Dakika 55 ya mchezo, bado Morocco bao moja. Vijana wa timu ya Canada wanazidi kutafuta bao. Tuone itakuwaje ndani ya Radio 47. Mimi ni wako la Kieriar, niko na mwenzangu Frida Rocho. Tuone mambo yanakuwa vipi kule nyuma. Issa wa Diop anaanza shughuli kwake. Yasin Bono, Yasin wa Bono, Issa Diop anipa, anapewa Hakimi nini, ananyeza kitu katika uwanja kwake. Brian Diaz apoteza, wanaingia Oluwaseyi. Oluwaseyi cheza kipa nini, mabeki. Hakimi anaminya katika uwanja kwake. Brian Diaz pasi nini, piga pasi defu, lakini bado anaingia kule. Rahimi tabatiza kona.
1: Ah, laki
0: nilikuwa nakupatia juu
1: chupa kule juu,
0: yani inua kichwa.
1: Where do you do with the ball? Ah, ajapiga zile moves zake vizuri.
0: Sikiza kona,
1: come here, go there. Unajua mechi kama hizi ninanikumbusha kocha wangu na hasira zake.
0: Hey,
1: angepiga mpira pande ile nyingine. Hey, angulate the ball.
0: Ndio unaona, unaona kichwa bwana. Usikangae tu chini kama ninio.
1: Angulate.
0: Msanga angulate. Steven, fuata maagizo. Umesema weka 49, umeweka 29. Itakuwa vigumu kunyokuweza kupata bonus. Nimekwambia box number 2 napiga mara mbili 30,000. Watu 300, bado watu 109. Wewe umezubaa pale, unashinda po, unazidi kuchat, itakuwa noma. Fuata maagizo, *447 hash sokomurwa. Anapata pale Buadi, ngome yatoka nje, goal kick. Eh, amejianguka swa. Namna gani yule? Eh, ba mdogo fuata ngoma, lakini anazidiwa ubabe, inakaa nje, tafaidi goal kick. Dakika 56 mchezo ndani ya Radio 47. Tuko live pale Facebook page Radio 47. Eh, Razaku pande pizidi kuhakikisha kwamba mambo yanazidi kuinika inika. Hivyo tuone itakuwaje kiwanjani. Nikizidi kukumbusha kwamba pia kuna makala ya kupendeza tarehe 10 inazungumzia Creators Cup. Timu ni 10, uwanja ni mmoja. Unakutana na ma content creator wako ambao unawapenda, na mzungumzia Genesis, Austin Muigai, pamoja na Kajok for President na wengine wengi tu. Ndani ya Kasarani Indo Arena, mechi ambayo itagaragazwa Julai 11 kama ni Jumamosi. Kwa hivyo changamka changamka, chukua tiketi yako pale kwenye mtickets.com. Mambo iko lembe lembe. Shughuli inaanza vijana timu ya Canada. Kule nyuma jezi namba 4 anasema nipewe, anapewa. Ni Lucas Evaguelos, mchezaji wa timu ya Fulham. Anabadilisha mizengo kwenye winga kushoto. Akitafuta mchezaji mit Ali Ahmed. Mchezaji wa timu ya Norwich apiga pasi off, inachukuliwa. Wanaingia tena vijana timu ya Morocco gekana, anakataa kata kata mchezaji. Mita Moise Bombito. Bombito macha kipa. Maxime Kopiraya. Maxime gula kila kushoto na usika. Akilengeta kitu kirefu kile kujua nkani Jonathan Ta anaiwaya kile kata Issa wa Diop. Piga mtu chenga ya kwanza inaita. Namna gani Ayub Wadi? Tena Issa Diop kitu kinaita. Jibu mpigo wangu. Wanacheza vizuri sana kwa kuonana vya timu ya Manak Morocco. Anafuata ile goba la Himi lakini anakataa kata kaje namba 21 mgongoni. Upande wa timu hii jezi 22 mita Nico Siguru. Piga kitu kile kile kata kipa. Yasin Bono. Tumia gwe kila kushoto. Ananyeleza kitu kirefu, babatiza. Watarusha ama ataupikia ule mpira. Anaufikia Hakimi. Anapanda kwa Hakimi lakini ngome inakuwa ndefu kwenda nje. Refa asemaje, ngoma kwa dhambi ikabu.
1: Kasi ya mechi inaanza kupanda tena. Unajua ndio sasa anagundua mwana Canada
0: ndio
1: kwamba huyu Morocco hapana machezo.
2: Yuko serious.
1: Yes.
2: Nataka kuingia ile robo finali.
1: Hapo sasa.
2: Na waliticha sana wale Morocco pale kombe la dunia mwaka 2022. Walipiga timu kubwa kubwa na wako sawa kabisa, ingawaje walibadilisha ule kocha lakini bado wana ile momentum yao.
0: Sikiza kona. Wanafaidi kona vile timu ya Canada. Timu za Afrika zimekuwa zikifungwa, majicha kuongoza zinakuja zafungwa na baadaye zinabanduliwa. Tuone kama hilo litajirajili leo hii ama Morocco ukipenda the Atlas Lions, Simba wa mlima wa Atlas, watafanya mambo gani usiku huu. Esther Kuyo ananyeleza kitu kule. Esther Kuyo kichwa kinaita nini, mazuri. Buadi anaupiga ule mpira na kainja, tafadhali kuja tena vijana timu Jamaica na Canada. Dakika 58 ya mchezo, kipindi ni cha pili. Canada bao moja, akaenda ku 0 Morocco moja ndani ya Radio 47.
1: Laki naona makosa anaanza kufanya mwana Morocco, ameanza kupura.
0: Tena mpura
1: makosa.
0: Itakuwa noma.
1: Hii kupura hii
0: inakuwa ga noma, boss wangu. Naarifiwa kwamba pia

0: unaweza pata bonus kwa hisani ya Sportbet. Unaingia pale kwenye mtandao wa Sportbet, www.sportbet.com, alafu mambo yatakuwa na nyoka pande yako, maana unapewa bonus ya 300%. Unapewa shilingi 1500 iwapo unaweka deposit yako ya kwako ya kwanza ndani ya mtandao bomba wa kuwekeza wa Sportbet. Sportbet ndio wadhamini wakubwa wa Real Madrid. Nikiona mchezaji Brahim Diaz, ina maana kwamba ni mmoja ambaye anafaidi kutokana na mtandao huo wa Sportbet. Kwa hivyo make sure kwamba pia unaweza kuwekelea mechi hizo za kombe la dunia pale kwenye mtandao wa Sportbet, mambo yazidi kuwa mazuri, manake Sportbet ndio mtandao kwa sasa ambao unatamba kote nchini. Asante sana Ban Chief. Fatile ngoma jota tala kwenda chini, Fernandes moja penalty nini, amejianguka. Wanaanza shughuli ya timu ya Morocco akisema walikuwa offside. Manake alikwenda chini Mazrui na mandevu yake. Lakini referee Michael Oliver anamwambia kwamba mchezaji Buchanan, tafuta vya halali, wacha vya wizi, tafuta vya kuuliwa, vivyo chinja utaviwezana navyo.
1: Lakini pia
0: tuone itakuwaje.
1: Huyu Mazrui anacheza tofauti sana na vile anacheza pale Manchester United. Tangu ingie kombe la dunia amekuwa akiperform sana. Lakini pale Manchester sometimes unapata ame make some blunder, make mistakes.
2: Unajua sasa hapa ndio anajisafisha.
1: Hapa anajisafisha kurudi pale Old Trafford.
2: Lazima ujisafishe, manake lazima ukoonyesha kwamba wewe ni mchezaji wa haiba.
1: Kweli?
2: Kama unachezea Manchester United na bado huwezi cheza timu ya taifa.
1: Kweli?
2: Lazima uonyeshe wewe ni
1: ndio alionyesha yule Amadi Diallo.
2: Vile Diallo alifanya.
1: Diallo alionyesha na ni kweli kwamba bei yake sasa imepanda juu kabisa.
2: Asante.
0: Dakika 60 ya mchezo. Neno nashuka, Ban Chief akipanda.
2: Lisali moja hilo msikilizaji. Nazidi kushukuru tena sana kwa kuweza kuitegea radio hii, manake wewe kwa kuweza kututegea umeifanya radio hii kuwa radio nambari moja nchini Kenya. Umeifanya radio hii kuwa radio ambayo imekuwa kwa kasi mno kushinda radio yote hapa nchini Kenya, na ni kwa sababu ya kutusikiza. Wakati unapotutegea, jadwali ya radio inaposhuka, basi ni wewe kwa kutusikiza msikizaji umeifanya radio hii kuwa radio ambayo inatamba na kutaratamba kote nchini Kenya. Haya, 61 dakika. Naangalia upande ule mwingine, Wadi Mwema. Hapa kaliki. Inaonekana Wadi Mwema aliyekeza kwa mechi.
0: Aliweka mkanada.
2: Vile ninavyomuona, unajua mwekezaji
0: kwanza aliweka mchezaji anaitwa Jordan Tah to score.
2: Jordan Tah. Aliweka Jordan Tah.
0: To score.
2: Kama mimi namuona hivyo. Maana ukiona mtu hatizami mechi lakini anaitizama, huyo ni mwekezaji.
0: Alafu na kalamu mkononi.
2: Yuko na kalamu mkononi. Sijui kuna yellow ngapi zimeche. Huyo ni mwekezaji.
1: Anafaa patane like mwambie mwekezaji sio kazi.
2: Sio kazi. Namuona nimemfok lola, hata atakuwa alipokuwa anasoma habari hapa. Anachungulia upande huu mwingine, lakini bado anaangalia. Kunaendaje kule uwanjani?
0: Tegemea Olwasenyi atoe cross na Olwasenyi hapa ameenda kushikana kwa uwanja.
2: Wallahi.
0: Takumbusu mchezaji mwenzako vipi?
2: Wanafanya badiliko mbili kwa mpigo mwana Morocco msikizaji.
0: Unaona Kipara Ngoto. Mali ya zamani ya United. Akaingia pale Fiorentina Kipara Ngoto, Sofyan Amrabat.
2: Amrabat.
0: Ucheza kama timu ya babake mkwe.
2: Mchezaji wa timu ya Betis.
0: Tabia ameingia kule Betis baada ya kupenda.
2: Anaingia. Anatoka Bilal El Kaunusi, mchezaji wa VfB Stuttgart. Jezi namba 6 huyo anadondoka. Ayub Bawadi, mchezaji wa timu ya Lille. Anaingia jezi namba 7 Chemsidin Talbi ambaye anacheza Sunderland. Kina mchanga tu katika kikosi hichi, mechi yake ya 8 hii. Timu ya taifa ya Morocco.
0: Olwasenyi anapumua, anaingia Larine kwa timu ya Canada.
2: Unajua mimi ushangaa laki ama sababu alicheza bara Ulaya. Maana ukiangalia huyu mchezaji Chemside Taibi hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Canada kule namna gani? Kuna jambo liko linanishangaza hapa, acha nitaiangalia angalia. Mazrui chenga ya kwanza ya mwili Mazrui. Morocco wanatamba, the Atlas Lions wanaonyesha umahiri wao kwenye lango la timu ya taifa ya Canada. Saka ile nini, saka ya mwaya nini, ya kuchoma ama ya kuchemsha, inakuwa kwaje hapa msikilizaji? Bala bin Balua. Mzazi. Visigino vinaita hapa msikilizaji. Morocco anafungua ukurasa mpya hapa. Raba kajaja. Hey. Baba mzazi, namna gani? Yani Morocco anacheza ni kama yuko mazoezini hapa. Morocco anapiga ni kama yuko mazoezi. Kwenye mstatili, bao lanukia hapa namna gani? Inabidi sasa Canada waanze kupura, msikilizaji.
3: La haula wala kuwata. La haula wala kuwata.
0: Wana mzee Amrabat, amaza shughuli. Yani amege kama amaza shughuli.
1: Mashallah. Wamefunguka sana wale Canada.
2: Sasa wanakuja. Nilikuwa nataka nauliza huyu. Sawa, nimeelewa. Manake huyu mchezaji Talbi ni mzaliwa Ubelgiji, ndio maana. Manake ukiangalia amecheza mara 8 tu timu ya taifa ya Morocco, na unapata kwamba wachezaji wetu kutoka hapa Afrika Kenya wao huwa wanapewa sharti huwa wamecheza miki 50 kwenda juu ndio anaweza cheza Uingereza ama 20 ama 30 kwenda juu. Lakini huyu amecheza michi 8 ni sababu alizaliwa bara Ulaya. Sasa wanaona kwa sababu alizaliwa. Yaani pia kuna vingine ambayo pia mimi kwa upande wangu ni ubaguzi.
0: Ni ubaguzi.
2: Ubaguzi.
0: Star 447 hash sawa, bado kuna mihela kwenye soko muro. Star 447 hash. Anaitwa kama simama na kusikiza Clinton. Fuata maagizo Clinton. Jefferson fuata maagizo, angalau umekuta 20,000. Elkana pia yuko ndani, Mato yupo ndani, Eunice yupo ndani, Veronica yupo ndani, na mtoto wa kike kwa jina la Lydia. Star 447 hash. Weka tu visanduku ni 6, cheza na box number 5 mara 2. Shilingi 100 inakupatia 1030. Star 447 hash.
2: Na chuna dakika 65, sekunde ya 15, kipindi cha pili ndani ya Radio 47. Nyuma ya bomba mimi naitwa Arocho. Pembezoni niko na bamdogo Lucky Ariano. Ukiangalia upande ule mwingine na niko naye kwa Vonza.
3: Kwa Vonza.
1: Arocho, nilikwambia kuna mashabiki sana wa pale Tawa.
2: Tawa, Tawa ni huko kwa Vonza.
1: Tawa ni huko Makueni County. Makueni County, Makueni County wale wanafuatilia sana bonge la radio.
2: Asante. Tawa iko wapi huko?
1: Tawa iko huko chini kutoka Machakos unaenda, kama unaenda Mwala, ukifika Mwala una branch hapo. Kuna kijiji fulani hapo hivi na Tawa.
2: Unajua Ikombe?
1: Ikombe ni Machakos County huko saidia Kangundo kile huko chini.
2: Nimetembea huko Ikombe.
1: Niliona ulikuwa Ikombe, kazi nzuri unafanya pale.
2: Nilikuwa Ikombe.
1: Kazi nzuri sana niliona.
2: Namshukuru Mungu kwa sababu kuna yale natenda kule Ikombe. Dakika ya 30 baada ya saa 3 usiku, msikilizaji. Morocco bao 1, Canada 0. Kama wewe ni mwekezaji, kazi kwako msikilizaji. Kazi kwako. Amrabat wamemsakama. Wamemsakama. Kwa Vonza. Msikiza wanasema semaje hapo. Kuna jambo hapo. Kuna jambo kwa Vonza. Anabisha tena kule mwana Canada kwenye lango kule. Goalkeeper. Referee anasema ikabu. Pale kuna njano pia. La haula wala kuwata. Mechi ina njano kibao msikizaji. Kuna vurugu uwanjani tena. Jamani, kandanda ina mambo yake.
0: Yule Rina ameenda kama anataka kumuua kipa.
2: Lakini amemvyoga tu jamani. Ile ni njano, hata nyekundu nakupa mimi. Nakupa bwana. Angalia alimfikia. Unajua ni anaitwa Klein Larin, mchezaji wa timu ya Southampton, baadhi ya wachezaji wa kongwe katika timu hii ya Canada. Manake mechi yake ya 94 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Canada. Anakula njano msikizaji. Njano leo zimetapakaa. Njano zimetapakaa msikilizaji. Wakati wa kupumua. Hydration break msikilizaji.
0: Itabidi ushtue vya kushtua upande ule.
2: Sisi pia tuweze kuelekea madukani. Tuweze kupata matangazo yetu ya biashara. Tunarejea mdoso kwa mrefu. Hydration break.
4: This FIFA World Cup from 11th June to 19th July. Phones go silent. Plans get postponed because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DStv access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DStv. Aluta afuta!
5: Dad, teacher said no school fees, no class. What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
6: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
7: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.

0: Na msikilizaji, tunarejea kiwanjani dakika 35 baada ya saa 3 usiku. Tumetamatisha hydration break, ikiwa hadi sasa mechi bado vile vile tu. Timu ya taifa ya Canada 0, wakilishi wa Afrika timu ya taifa ya Morocco bao 1. Na ikiwa ndio mwanzo unaungana nasi, asante sana kwa kuweza kuichagua radio hii. Manake ni wewe kutusikiza, unaifanya radio hii kwa radio ambayo kwa sasa inatamba na akutaratamba kote nchini Kenya. Bao la Morocco lilifungwa kunako dakika ya 50, anaitwa Unahi, baada ya kupata pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa miguu yake Ashraf Hakim, mchezaji wa timu ya PSG kule Ufaransa. Na basi tuone yatakuwaje baada ya dakika 90. Katika mechi tano ambayo Canada amecheza kabla ya leo, msikilizaji, amepiga sare mara mbili, akapata ushindi mara mbili na kupoteza mechi moja. Mechi ambayo alipoteza kwa mikono ya Switzerland katika kombe la ulimwengu mabao 2-1. Naye mwana Morocco katika mechi tano amepiga sare mara tatu. Kapiga sare dhidi ya Uholanzi katika kombe la ulimwengu, kapiga sare vile vile dhidi ya Brazil katika kombe la ulimwengu, na katika mechi yake ya kirafiki ya mwisho alipiga sare dhidi ya timu ya taifa ya Norway. Kapata ushindi mara mbili dhidi ya Scotland katika michuano hii ya kombe ulimwengu. Na basi ni baadhi ya timu ambazo zimetamba tu uzuri katika michuano hiyo. Amefunga vile vile Haiti kama bao 4-2 katika michuano hii hii kombe ulimwengu.
1: Unajua Rocho,
0: naam,
1: jana Misri wakipiga penalti na timu ya Australia,
0: ndio
1: sasa kuna mchezaji wa kwanza wa Australia kwenda kupiga penalti, anaitwa Suta. Sasa kuna shabiki akawa ameshika doli kwa mkono,
0: doli
1: sasa wakati hapo Suta anataka kupiga penalti, shabiki wa Australia akawa anajua kwamba hiyo atataka kufunga. Sasa jamaa Suta alipopiga kapiga kwa mashabiki huko, yule jamaa chukua doli akaitupa chini ama
0: shabiki wa
1: Australia akubeshika doli, anashirikiana doli, anasema doli sivyo nini. Yule jamaa anapiga mpira kwa mashabiki, kamera zikamwangazia, akatoa doli chini, akasema huyu jamaa anafanya,
0: ikamuudhi
1: ilimuudhi sijui kama hiyo video unazaipata
0: bala.
1: Yani shabiki aliudhika, anasema first penalty taker, unapiga penalty kama ile ya Gabriel Magalhaes, wacha tu ba
0: ya Magalhaes,
1: ile Magalhaes unajua bado mpira wa Magalhaes hujaipatikana.
0: Haujatua.
1: Unatua saa ngapi? Hiyo ilipigwa rafiki yangu.
0: Laki. Kwani ilienda mpaka niniyo? Dakika ya 74 kipindi cha pili. Tunasalia na dakika 16 ndio dakika za Afrika kufungwa. Hizi ndio dakika za Afrika kufungwa.
1: Lazima uwe makini sana.
0: Jamani. Dakika hizi yataka uwe makini. Na pia yataka isije ikawa umechoka mno,
1: mental strength.
0: Manake wakati unapochoka akili pia huwa inachoka.
1: Manake yule timu ambayo mara kwa mara ipo chini ya Rocho hasa inajaribu kusukuma, manake naamini kwamba tunaweza pata kitu zidi kusukuma
0: hapo. Sasa utarushwa tena, msikizaji. Asilimia 63 utampakulia mwana Morocco wa umiliki katika mechi hii, asilimia 37 ya umiliki utampakulia mwana Canada. Hadi sasa utarushwa, tuone mambo itakuwaje. Narushwa kwenye lango la timu ya taifa, anatokeza kule Amrabat kwa kichwa na chana. Ule Mazrui si Amrabat, goalkeeper nini, anaingirisha mpira pembezoni kule, bado wanabisha Canada. Dakika hii namna gani, hizi visigino gani hizi jamani?
1: Penalty.
0: Ikabu, sio penalty.

0: 76. Ni kupe ikabu kabla ni mpisha mwenzangu la Kiariano. Ah, hii jamani bona naona bao. Kama chief musologist. Ah, nisha nusa hii.
1: Ni karibu sana pia, lakini ukimwangalia ule kipa wa Morocco Yassin Bono huwa mzuri sana kwa.
0: Ai jamani. Kama hiyo. Hapa hakuna cha uzuri bwana.
2: Bwana hapa sipenda kuongelea uzuri.
0: Hapa hakuna cha uzuri bwana. Toka hapo. Huyu Ali Mohamed
1: chini kwa chini watafunga.
0: Ananikumbusha mchezaji wa Mathare United ambaye yuko Amerika, alikuwa anaitwa Ali Mohamed. Midfield maestro wakiwa na Evans Nyambaro, wakiwa na John Kuresh, Mathare United. Anapiga Ali Mohamed nje. Ah, namna gani?
2: Anapiga panenga.
0: Jamani.
2: Faulu napiga kipanenga.
0: Ali Mohamed hapo kidogo.
1: Aliona Salah jana.
0: Hiyo ilikuwa nafasi nzuri tu ya wao
1: kusawazisha. Piga kwa Yassin hiyo.
0: Kulikuwa na mchezaji Mathare alikuwa anaitwa Ali Mohamed. Maeneo kama hayo.
2: Ai, hesabu.
0: Wakiwa na jamaa anaitwa Walter Odede. Mr. President. Pale Mathare. Ai. Wacha tu majina nataja machozi yanatoka.
2: Hata ameshuka. Mwambie Ali Ahmed wewe enda fanya hizo
0: pia. Kapumue.
2: Tusaidie.
0: 78 dakika. Nampisha mwenzangu Lucky Heriano akupe fungo la mwisho katika matangazo haya. Ikiwa Canada 0, Morocco bao 1 ndani ya Radio 47. Arocho na Heriano.
2: Tribe. Tuone itakuwa ajafanya shambulizi vya timu. Kipa anacheza namna gani Arocho?
0: Ah, safi bono.
2: Walikuwa wameingia mchezaji Mite Buchanan. Anaminya kitu kutumia gulake la kulia. Piga shuti na fungango hapana, kimo cha ngedere ile. Mikono wangu anaondosha ule mpira faidi kona.
0: Safi kabisa.
2: Amecheza.
0: Ile angedua kidogo.
2: Ilikuwa imo.
0: Toa ndani.
2: Sikiza kona. Anakuja kuchanja kona na hoda Esther Kwio. Dakika 79, bado dakika 10. Morocco kutia guu yote mawili, anachoguli kule cheza. Wanaondosha uchafu vijana wa timu ya mwana Canada. Bado anafuata ngoma Esther Kwio. Anaminya chini kwa chini, juu kwa juu kwenda kule wangu anasukumwa refari. Kabu ndio kasukuma mchezaji Mazirawi. Mchezaji nguvu Petro Promise. Amekela nyele marasta manini. Lakini Mazirawi pia naye kuigiza tu pana mdomo, ni kama anataka kuuma mtu.
0: Bala.
2: Da. Tuone itakuwaje. Manake alimuona. Kabidi achilie mara moja.
1: Hizo dakika zimebaki, mimi kuniuliza kwa pande wangu nitasema kwamba wale Morocco waweze kuwa clinical pale kwa ile defense yao, ndipo waweze kupatia nafasi wale Canada. Maana kupatia nafasi itakuwa ni extra time kama kawaida. 10 mnaweza mka defend. Senegal walipoteza tu.
2: Haya. Dakika 80. Kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, bado dakika 9. *447# na kuchanua, ukichanuka inakuwa tamu, ukizubaa itakuwa noma. Cheza na box number 1 mara 5. Kuna Wakenya wataondoka na shilingi 1089. 1089 box number 1 ukipiga mara 5. Kwa hivyo changamka. *447# kitika nyirizo kwenye lango kule, hatari kwenye lango timu ya mwana Morocco. The Atlas Lions wanabisha kule, cheza bado, nyiriza kitu, cheza mchezaji namna gani ule Rahimi pia hayu wabatisha, pigi vipasi vingine vi ovyo. Vipi ndugu Eriano na Rocho, na itakia Morocco sweet the bank. Ni aka mulshuta Yosef Mose. Safi bado. Asa Rocho mekua ni shablizi pande moja sasa.
0: Hii mechi naona ikitutia baridi.
2: Wanaingia Morocco. Wanafanya vipi Morocco? Wanafanya badani. Ananyinyiriza kumtafuta nani ule Hakimi kwenye msambu anda. Nini? Piga ya kwanza, ya pili. Leta shughuli kule. Abu. Wanafunga mchezo vya timu ya Morocco. wanapiga bonge la counter attack.
0: Hey.
2: Inaitwa counter attack ndugu wangu.
0: Hiyo ni msumari.
2: Anaitwa mchezaji Brahim Diaz.
0: Hey.
2: Akalengeta pass kutoka yule yule mchezaji mwite Aunai.
0: Ah, robo hii.
2: Anamuuliza kipa Maxime Kuripai. Nikikupatia utawezana. Piga shuti kimo cha ndama. Toa ndani peleka katika. Piga shuti kimo cha ndama. Toa ndani peleka katikati. Morocco mawili, Canada bila. Kwisha. Ah,
0: kwisha.
1: Imeenda.
0: Hii hata mimi ukiniuliza.
1: Imeenda.
0: Manake walipiga shambulizi la kushtukiza. Mwangalie Diaz. Akapiga nyebwe. Raba kajaja. Nywa, toa ndani.
2: Pale pale.
1: Yani ukiniuliza mimi nitakwambia ile ilikuwa ni well calculated move. Maana ukiangalia wale Canada walikuwa wamejisahau sana pale nyuma. Na ile counter imewapata wakiwa mwacha goalkeeper peke yake. Hata goalkeeper kiangalia hiyo bao anashangaa mlikuwa mniwaacha nani hapa nyuma.
0: Ah, kwisha la.
2: Kwisha.
1: Na yapiga bonge la.
0: Yeah, ni bonge la bao. Alafu dakika ya ngapi?
2: Ah, dakika ya ngapi?
1: 12 hapo.
0: Raba kajaja.
1: Alex Mwando anasema yuko locked kabisa. Mashabiki wanasema yuko locked kabisa. Kuna mwingine hapa anasema anaitwa Juma Kelly, anasema Lukuna Tongaren. Morocco Bununu.
2: Eh, kuna maeneo ya Lukuna kule maeneo ya Bungoma. Haya.
0: Tongaren kuna Tongaren. Lukuna.
2: Lukuna. Shughuli kwenda juu Issa Diop Babatiza. Bado Diaz tena Nkoma. Babatiza pale mchezaji Mita Buchaman. Sikumana nini? Ngome kutoka nje tofaidi kurusha vijana timu ya Morocco. Dakika 84 ya mchezo kipindi cha pili. Mambo mazito, mambo kanga, mambo ya kangaja huenda kaja na sio Joso Sakaja. Tuweza kwa vipi shughuli? The promise. Anaminya Babatiza. Bado toa uchafu pale mchezaji Mita Unai. Anatafuta nani yule? Ba mdogo anapoteza tena. Anaingia The Promise. Anamanya jezi nambari 14 mgongoni anaingia vijana timu. Ya Nikola na kikipa. Yes ni Bono. Anambia mnijui bana. Kwa majina yote matatu utanifahamu leo hii. Yes ni Bono. Anagana ni Lenkoma.
0: Laki sio kwamba Morocco ni wazuri. Lakini wana kitu inaitwa tactical discipline.
2: Exactly.
0: Yani tunacheza vile tulivyopanga. Hawayeyuki. Unaona kitu ambacho kilimsumbua Senegal ni kwamba baada ya kufungwa aliposakamwa, kasakamwa akabadilisha na kuyeyuka. Morocco amesukumwa kwa zaidi ya dakika kama 60
2: ndio,
0: lakini hajajeyuka
2: kweli. Anarusha kitu kipa. Mikono dola dola anachukua. Wangu anaanza. Anatafuta ndani yule Unahi. Unahi wanapanda na ngoma. Shambulizi lingine hapa la kushtukiza vya timu ya Morocco. Unahi. Unahi kichwa. Kipa anachukua. Namna gani Arocho?
0: Umegonga mwamba.
2: Rahimi.
0: Umegonga mwamba.
2: Anakwenda juu midhili ya kipunga na upiga ule mpira. Wanaponea tundu la sindano vya timu ya wana Canada. Namna gani? Iko offside ile. Refa anasemaje bado?
0: Canada wamshukuru Mungu.
2: Ta. Anaminya. Kuna mtu akuondosha na ndosho uchafu kona.
0: Canada wamshukuru Mungu.
1: Ile.
2: Alikuwa anapiga la tatu.
0: Ona vile amegonga mwamba. Raba kajaja. Angalia pass.
2: Rahimi angepiga bao lake la pili bwana. Lakini bao lake la kwanza alipiga dhidi ya Haiti. Angeminya la pili, alikuwa vingirevo. Ndio hiyo pass napigwa. Nini? Chukua, anakosa tena mchezaji Diaz. Dakika 85 ya mchezo. Bado wanasakamana. Anaingia Shavle Deon. Shavle piga kichwa kinakatwa. Ta Jordan. Jordan ta. Piga kisigino tena. Kutoka mchezaji Mita Buchanan. Buchanan Shavle Deon ananyiriza kinakatwa. Nini Oliver? Bado kwenye msambo anda. Tisha anatosha uchafu mchezaji Mita Kiparangoto Mazrawi.
1: Hiyo anacheza vizuri wale Morocco.
2: The promise.
1: Vizuri sana.
2: Anamachia Esther Q. Esther Wakio. Nini? Mbela kuendeki Esther. Esther Kio. Nyiriza. Kwa kia mchezaji nguvu mpya. Mita Shavle Deon. Ananyinyuza. Anacheza pale Issa Diop. Tena kwa kia mchezaji upana timu ya Canada chukua ngoma. Poor communication. Pigo mwili. Amrabat. Refa semaji ngoma kima dhambi ikabu. Hey, Amrabat.
1: Amekuja kuleta ile physicality pale kwa ile defense ya
0: lazima muwe na mtu anatumia ubabe.
1: Na ile imewatoa pumzi.
0: Twende. Namna gani?
2: Wanakusudia mabadiliko mawili kwa mpigo vya timu ya Morocco. Nitakwenda kueleza anapumua nani anaingia nani, maana kuna wachezaji wawili jezi nambari 15 na jezi nambari 5 na muona ndani anapumua Issa Diop. Anapumua mchezaji Issa Diop. anaingia jezi

0: Jezi nambari tano.
1: Na Rocho utakubali.
0: Levia jezi nambari 15. Kwa hivyo anadondoka Unai pamoja na Issa Diop. Anaingia El Morabat pamoja na Sadane. Mwingine umita Sadane. Wakati hapo kuna Ikabu kwenye kizolango wa timu ya Morocco. Na maeneo mazuri tu iwapo atatumia vizuri. Na sasa hivi akifunga bao itakuwa kesi. Cheza kule Bono Babatiza. Efas Babado. Shambulizi bado. Yupo chini Bono referee pamoja mchezaji Bono mchezaji Promise. Waligongana hewani. Ana gaga chini mchezaji Bono na Promise. Alikwenda juu Arocho akakutana ndio.
2: Lakini napenda ujasiri wa goalkeeper. Manake pale kama sio goalkeeper na ujasiri mara nyingi ulaza damu. Na kulaza damu unachangia bao.
0: Kweli. Wapo chini wachezaji wote wawili wanafanywa zile ganga ganga za mganga ambazo siku zote humwacha mgonjwa au mwastiriwa na shufa. Bucha na anapumua pamoja na Sigurd. Anaingia Nelson na sio Osoro wala Mandela. Anaingia Nelson pamoja na Osorio. Wachezaji wawili upo timu ya kada. Dakika ya 88 bado dakika mbili. Osorio na sio Sylvester Osoro. Kazi ipo kwa maana Canada. Anamlima kukwea. Huenda akawa mwenyeji wa kwanza kuyaga mashindano haya. Manake USA bado yupo ndani pamoja na Meki Kambata kwa kama miadi na mwana Mwingereza. Itakuwa ni zamu ya Canada kusema goodbye. Ama itakuwa jaro tunafikiri kwamba atakuwa mwenyeji wa kwanza kuyaga mashindano.
2: Wataaga.
0: Ana nyingine.
2: Hapa hakuna lingine laki. Canada kando na kwamba watapoteza mechi hii lakini nadhani pia watajipiga roho konde kwa sababu wamecheza vizuri sana.
0: Kwa hakika.
2: Kitu ambacho kimemzidi ni kwamba Morocco alijipanga zaidi. Morocco alijua kwamba Canada tamsakama, anategea shambulizi la kushtukiza. Anategea shambulizi la kushtukiza.
0: Kweli.
1: Na pia ukiangalia hao Morocco ingawaje walimbadilisha ule kochi Walid Regragui wakaleta kocha mwingine, pia ile momentum yao bado ime maintain tu tangu 2022. Yaani kikosi cha Morocco kitakuwa kinatisha sana miaka kama tano hivi. Maana ukiangalia pia vile unacheza ni wachanga, wale wazee wazee ni kiasi tu, lakini wako sawa kabisa.
0: Haya. Dakika 89. Wewe tukapiga dakika 5 za ushei. Na rifuona super producer kwamba iwapo Mkenya yote atashiriki box number 1 mara moja, box number 6 mara moja, unapewa shilingi 1044 kwa Wakenya 200. Box number 1 mara moja, box number 6 mara moja. Alafu unategea shilingi 1044 kwa Wakenya 200. Star 447 hash. First come, first serve. Ukizubai itakuwa noma. Kilikuwa lengeta milango kule ya mwana Morocco lakini cheza bado. Hatari kule Babatiza. Anatosha uchafu mzee Mazrui Kiparangoto. Kimazirui kweli amesema Kavonza.
2: Lazima ujitume. Lakini unajua ameona wa Afrika wenzao wakidondolewa dakika kama hizi. Sasa lazima wawe waangalifu mno.
0: Haya. Dakika 89. Nachungulia 90. Sijui referee Michael Oliver pamoja na wenzake kutoka naongeza ngapi za ushei. Shambulizi la kuelekeza kwa timu ya Mana Moroka na Katap. Kanyaga nyoka. Nini? Anaondosha uchafu. Fata ile ngoma taiwai. Lakini ndio hivyo tokeza wangu mchezaji. Jezi nambari 4 mchezaji wetu Luis De Faguelos analegesha kule nyuma anaanza wangu mwana Canada. Bado anaamini inawezekana. Referee anaongeza dakika 8. Dakika 8 za mwana Canada kujikwamua. Dakika 8 za kuweza kujua kama Morocco na timba kwenye raundi ya robo finali. Promise nini? A download kile referee sasa umesukumana. Hii si rugby, cheza soka. Ametoa kwa sasa kadi 8 za njano Michael Oliver. 4 upande wa timu ya Morocco, 4 upande wa timu ya mwana Canada. Larin yule na mashabiki wa Morocco Arocho wamesononeka.
2: Wajua ni hali uwezi atakaa chini.
0: Utakaa vipi? Wewe ni mwenyeji.
2: Ukimfikiria Ivory Coast vile anavyokaribia nyumbani. Ukifikiria vile Senegal anaanza kukaribishwa katika uwanja wake wa ndege. Bana Kongo ukifikiria vile atakatika mudunguzo
0: akiingia nyumbani.
2: Nyumbani? Lazima bwana.
3: Atakatika
2: mudunguzo.
0: Dakika 91, bado dakika 7. Michael Oliver na Foka. Anamwambia mchezaji Esther Kuyo, fuata maagizo, weka mpira pale utulie na utulie, ngoja frimbi. Mimi ndio mwamuzi, sheria zote 12 kwenye taaluma, kwa hivyo itabidi uzingatie. Wachezaji wa timu ya Morocco hasa kwenye benchi la kiufundi kule na wale ma substitutes wanashangaa itakuwa kwaje. Referee maliza mechi bana. Luka Juankani anafuata kipara ngoto, Amrabat Bishop akiwa anakosa ngoma, anakajibu kwa kichwa Richie Layana kwake Bucha na Lahasha kwenye msambo ana kule taa pigwa mwili. Refa anasemaje? Badilisha hoteli, pigi kinapigwa nini? Amrabat pasi na pika nini, Sakamana anapoteza, wanaingia anauchota ule mpira na kutupa nje. Ameupura tu Arocho
2: hapa, amna lingine laki. Wajua beki hana sifa
0: kweli.
2: Beki huwa asifiwi bwana.
1: Hapa sasa ni wakati ule wa kumaliza,
2: tembeza bwana,
1: tembeza ondoa uchafu hapo.
0: Dakika 93 bado, dakika 5 watafanya vipi vijana wa timu ya Canada? Anaingia kwenye nguvu mpya Shabledong, bado Shabledong ana ngoma, anajichenga kena nje na nikumbusha enzi zake Gabriel Obertan faidi kona. Sikiza kona ukiwa pia umesalia dakika 5, wewe changamka, nilikwambia Kenya 300 kila mmoja apiga 40,000. Box number 1 mara moja, box number 6 mara moja, star 447 hash, star 447 hash. Cheza wangu wangu, tengeza hela, cheza kule kule. Kipa Bono nini, bado anaminya afifu ngome na kwenda nje.
1: Ai, na alikuwa ametoka
0: pale, kipa alikuwa amekuja
2: eh,
0: huyo kipa naye kwani
2: alikuwa shafika pale.
0: Ningekuwa ngoma moja ina bao moja ina make sense, lakini bao mawili unatoka huko kufanya nini?
2: Wajua wakapata bao Canada sasa, ai
1: hawana sumbua,
2: itamchacharisha mwana Morocco kabisa. Ndio maana unaona Morocco hataki hata hata harufu ya bao.
1: Ni mistake walifanya wale Senegal, waliwachilia wale Belgium.
2: Hata Ivory Coast,
1: hata Ivory Coast pia wali zuba zuba hapo. Namuona Aisha akiwa pale Kisii anasema kwa locked kabisa. Namuona
0: haya bado dakika 4
2: laki hizi ni zako hizi,
0: bala nakwambia,
2: hii mali yako hii utaenda nayo Morocco.
0: Anatafuta mpenyezo, ngome inapigwa ndefu, anatoka nje ni anafuata ile ngoma nguvu mpya ile. Rahimi kipa anacheza, anautoa nje, huyu kipa pia naye ni Madori.
1: Kuna Kierere
2: hapo, kuna lingine.
0: Anaanza Kierere. Wewe
2: uniambia hapa angetuliza mpira.
0: Sasa pige chenga kama Vozina. Vozina ambaye amempiga na Otaro Martinez mara mbili.
2: Na nchi inakungoja. Laki unasema nini
1: bwana? Ai,
2: nchi inakusubiri.
1: Tena yuko nyumbani.
2: Alafu pokonywe.
0: Ala, ushapiga mawili ukipokonywa.
2: Acha bwana.
0: Arocho ushapiga mawili ukishapo. Sasa ukipokonywa ndio iweje?
2: Kula tatu.
0: Sasa utafanya nini?
2: Toka hapo laki.
0: Arocho mbache kizidi unga.
2: Laki kapikie uji mbele.
0: Bado dakika 3. Wachezaji wa timu ya Canada. Yaani kama ile saa ukutano.
2: Wanasoroneka
0: tu. Wamesoroneka na waongei.
1: Tena wako nyumbani.
0: Wanaingia Shabledong. Shabledong. Kwenye mzatili kule Shabledong. Anaminya. Arocho. Mushiri.
2: Nani mushiri? Hata kama ni kona
0: hata mngoja pasi unapiga ana unai piga bao mabao mawili bwana, ukija kijana
2: safi kweli.
0: Shabledong kipa anacho ni kipa anakuja, ona kipa kipa mpaka amekuja, rafiki yangu
1: wameshapoteza
2: maji kizidi unga, tuapika uji bwana.
0: Ni kipa siku hizi ni kupiga kona
2: ubwabwa ubwabwa huyu sasa.
0: Arocho kipa kukuja kupiga kona,
2: utafanyaje bwana?
0: Kuna mtu atauminya tu pale katikati, kutoka hapa katikati ataufuata yule anaona unaingia nao ndani,
2: utafanyaje bwana?
0: Bado dakika 2 wanaingia, piga leza, refa anasemaje? Ikabu
2: haikwisha
0: haikwisha,
2: hata kimpata moja kichezo tatu labda iwe Juju Majeta.
0: Bado dakika 2
1: tumepata siti moja
0: Esta Kuyo,
2: labda iwe Juju Majeta.
0: Juju Majeta atia urekesha vyote mawili,
2: haiwezi
0: tokeni
2: hapo mechi sasa. Sablage
0: usitau pale majira ya saa 6 utajiunga na Wadi Mwema pamoja na kaka Zema kwenye mechi ya Mfaransa na maana Paraguay. Lakini sisi tukiondoka studioni na maana wanaitwa the young bowler shatua pamoja na DJ Davo, watakuwa nazidi kuangusha mitulinga kizidi kukuliwaza liwaza, hasa wewe shabiki wa Canada uone mambo yanakuaje. Esta Kuyo piga babatiza sasa ni striker mgani ana download hatari bado kizaza ameunyua kipa na wacha utoke nje. Bado dakika moja.
1: Crosses za chini chini kama zile. Kwa rahisi sana kufunga.
0: Sasa hapo kocha wangu anambia nini kocha? Sasa hivi kocha wangu angekuwa anasema nini?
2: Underground passes.
0: Ukishapiga mbili. Underground pass.
2: Passes Arocho.
0: Why do you do out the ball?
2: Come here go there. Unajua wakati nakwambia come here go there ni mechi kasi iko juu.
0: Oh kasi iko juu.
2: Sasa unashangaa kocha anataka.
0: Sasa tuko mark recovery.
2: Yaani anataka when you climb up
0: you must fall down.
2: Arocho must fall down.
0: Fall down Arocho.
2: Fall down. Sasa hii anamaanisha so jo umepanda unaenda kuta cross.
0: Sasa
2: ime wamekupokonya. Si narudi kwenyu. You have to fall down.
0: Laza.
2: Ah, siku laza. Unarudi.
0: Oh, fall down unarudi nyuma.
2: Nikurudi, come back.
0: Sasa ni fall down.
1: Hakuna kuema.
2: Siku anguka, ona huyu bwana.
1: Yesi umepanda umechoka sasa kurudi.
2: Ah, you have to fall down.
0: Kufika unaanguka na mtu manual.
2: Fall down.
4: Unacheza ni.
0: Eh, lakini unapata vema. Uliza Arocho kwenye kamusi ya wachezaji kwa Jimmy Bagae.
2: Ah, Jimmy Bagae, Mganda yule. Yuko Kampala.
0: Kampala.
2: Eh, jamaa na miguu yote ya left.
0: Eh.
2: Akisimama, unaona ni kama anaenda. Na lakini alikuwa mchezaji.
0: Na Musa Mude.
2: Musa Mude pia yule alirudi kwa Uganda.
0: Asante. Ian, naona rafa yako, asante boss wangu. Wanaingia tena. Wale wa over. Wanasema bismillah. Over, bismillah. Piga over mzojo wangu hapa. Ni yule yule, namna gani kuvupia mchezaji Rahimi. Anaandika bao lake la pili katika makala ya Kombe la Dunia akiwajibikia timu ya Morocco. Bao la kwanza anapiga dhidi ya klabu ya taifa la Haiti, bao la pili dhidi ya mwana Canada. Maguu yote mawili kwenye robo finali. Hawa ni the Atlas Lions. Wanaambia Canada, ah, zidi kupiga gumzo na miguna miguna. Miguna miguna anawahusu.
2: Miguna miguna anawahusu. Kule Toronto.
0: Asante.
1: Hai maisha hii.
2: Tatu mtungi msikilizaji.
0: Dakika ya nane anaandika over mwana Morocco.
2: Ndio mabao ambayo Radio 47
0: ndio
2: iliweza kuwafunga
0: RMS.
2: RMS, Royal Media Services.
0: Ndio.
2: Vile uzito ambavyo unasikia hapa wana wana
0: Canada,
2: wana Canada.
0: Ndio.
2: Ndio uzito ambao walisikia
0: mwana
2: RMS,
0: RMS.
2: Mwana RMS. Katika mechi hiyo leo.
0: Na kwa wakati wote refa atakuwa anamaliza mechi.
2: Tamu sana.
0: Wakati wote refa anataka kumaliza shughuli. Michael Oliver.
2: Yako sawa.
0: Leangola.
2: Angalia mambo.
1: Unasema uchungu.
2: Uchungu ambaye anasikia Canada. Ah, ndio wenzetu walibeba.
0: Unasema ndio Uliland pale Hallingham.
2: Asante.
1: Dennis Brinton.
5: Wana paka CEO amesema.
2: Amesema ukamuone alafu ukisha muona usambaze.
1: CEO amesema.
2: Tamu sana.
5: Siyo amesema na iwe funzo. Kwa wote ambao wanacheza na Cape Media. Iwe funzo.
2: Asante.
0: Mechi mechi mmoja wangu mechi matematika Arocho. Yebana kwamba vijana wa timu ya Morocco wanaweka miani na mshindi wa Paraguay ama Ufaransa. Usiku kwa mkia leo. Full time score. Morocco 3, Canada 0 na ni nyumbani.
2: Sadakta kabisa msikilizaji, mechi inatamatika ikiwa angalau timu ya Afrika inafuzu katika robo finali ya michuano hii Kombe la Ulimwengu awamu yake ya 23 kule Canada, Mexico na vile vile Amerika. Kabla kudondoka, the young bowler, mambo vipi? Naona umesherekea bao la tatu hilo kwa
5: sindani nile ile.
2: Tukua pole pole. Utavunja sindano.
5: Ukopola kina
2: niko sawa, umesha baada ya mechi imekuwaje? Leo hiyo defense.
5: Niko poa.
2: Umepiga rafiki.
5: Unajua wanasemaga kwamba defender ana sifa.
2: Beki ana sifa.
5: Niliona wakati unaambia ndio na wao walijipanga kumark leo la Kiria. Kiria akaja kama coach.
1: Leo lake alikuwa kile Mbappe.
5: Wao walipangia. Rajia acha nikwambie. Beki amekuwa akinipigia sana toka juzi. Manucho provisional squad. Provisional squad. Sisi tukatoa. Wakajipanga. Sijui nani kuna jamaa anaitwa Ali. Sasa Ali wewe utaman mark Lucky. Cheki, alafu walikuwa pale na jamaa fulani hivi Somali.
0: Omar Lukman.
1: Lukman Mahmud.
2: Shoto na mimi nishangaa kwa nini walimpeleka juu. Lukman beki mzuri sana.
5: Sasa wakasema
2: Lukman.
5: Game kwanza.
2: Lakini ulimkaba Lukman hakupumua.
5: Sikia, walifanya sub 3. Namba 7 wao walibadilishwa mara 3. Maldini mimi.
2: Tamu sana.
1: Tumewapiga.
2: Tamu sana.
1: Tunapiga.
2: Sisi tumefurahia Manucho.
5: Sure.
2: Tunakuachia shukani uweze kusukuma gurudumu.
5: Napiga.
2: Kabla ya wenzetu
6: Kakazema
5: na Wadi Mwema.
6: Na Wadi Mwema utakuja hapa baadaye kuweza kuletea mechi hiyo kati ya timu ya taifa ya Ufaransa wakipiga na Paraguay. Sisi nao sasa pia angalau tuende tukabadilishe badilishe mate, tufike mitaani angalau tutafute vya kutafuna. Manake imekuwa ni siku ndefu kuanzia mida ya saa 10.
5: Safi bwana. Acha Ariano pienda katue vumbi.
6: Unajua Ariano
5: kama coach.
6: Kama coach. Asi kama coach, kama the winning coach.
5: The winning coach.
6: Ah, imekuwa tamu tena sana. Na msikilizaji, mimi na mwenzangu Lucky Ariano una la kusema?
7: Hauna
6: kwa Mvonza?
1: Asina la kusema ni hongera sana Morocco kutusaidia sisi kama Afrika.
6: Bendera
1: sisi kama Afrika tuko nyuma ya Morocco, na hongera sana the Atlas Lion.
6: Msikilizaji, shukran kwako wewe pia kwa kuweza kutegea, kwa wale ambao wamekuwa nasi kuanzia mwanzo, na hata wewe ambaye pia umeweza kuungana nasi wakati wowote tu wa matangazo. Nakushukuru tena sana. Tupatane kesho tena katika kipindi cha Mikiki ya Sporti Extra kuanzia mida ya saa 11. Kwa sasa nakuacha kwa mikono yake the young bowler aweze kupata ya vitu burdan, vitu hapana machezo. Kama kawa, mimi wako Arocho huwa nakuaga kwa kusema sablagia.
8: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
9: Excuse me, can I order please?
10: Ha, I see what you did there. What can I get you?
9: I'll have today's special please. Thank you.
10: Sure, be with you in a bit.

0: Kwenye hachu tokuna ntumia neno shinda katika 24047. Mse anasema Manuchu bwana susemia kodi pole pole mzee unendambia nini. Sawa. Ingia pali katika 24047. Tuma pali neno shinda. Kama tayari utakume piga pali katika star 441 hash. Alafu mengine yote ambayo utakuwa unayapata.
1: Ndio unachanganya watu. Sema star 441 hash.
0: Sasa mimi nimewachanganyaje?
1: Unaachia kikomo kikomo, shida yako nini?
0: Ah sawa basi. See, I'm sorry.

0: www.sport.co.ke to start your journey with us.
1: Msisimuko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia my DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Burdan Sato, Weekend Freshy, na Manucho Manucho, The Young Bola, Radio 47, Haba, Ndipo.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Sema tena ya mwisho my DJ. Ayo, ayo, gani? Iyo, iyo, iyo.
1: We wanna party.
0: Okay, kama usiongee kama Mkenya tu Davo.
1: I am not a para.
0: Davo, we wanna party.
1: When you say party, party means something different.
0: Zema, we wanna party.
2: Zema mengia.
1: Sijamwangalia, sijamuona lakini
0: yupo around lakini yeye jamaa keep time sana. Wadi pia anajua yuko around sahi. Sahi leo kana Zema. Ndio, we wanna
1: Zema mengia.
0: Zema, we wanna party.
3: Where's the party, guys?
0: Mtu mzima bwana.
4: Wanna hear for some party, some noise, guys.
3: Make some noise. Whoa.
0: Inakuwaje mdosi?
4: Iko fiti, iko fiti.
0: Tuokoteshe na Davo bana.
4: Tuokoteshe na Davo. Mko nyinyi wawili tu.
0: Atupawili tu.
4: Sawa. Kuna namba zenu.
0: Mko kwaje lakini?
4: Niko fiti bro na wewe?
0: Sijakuona bana.
4: Ndipo tunapambana tu.
0: Namba nimekuwa nikikwona nimekuwa nakuona na Katela tu kwenye ila fresh tu. Sio kama kumletea mabuyu sasa.
4: Sio ulikubali?
0: Mabuyu sio tatizo.
4: Mabuyu
0: ni kitu fulani ambacho Davo ataweza leta.
4: Vizuri kama likubali.
0: Hata kila siku.
4: Unajua ni raha kukubali mwenzio. Ni raha kukubali kama isha kutoka. Alafu na move on.
0: Unajua nataka iniumize lakini sawa.
4: Isikumize sana bro.
0: No, it's okay. It's okay. Kama nilivyo, sinivyo nataka bro.
4: Mambo ya kawaida, mambo madogo mbona.
0: Sinivyo nataka lakini.
4: Unajua alichagua mtu kitu cha maana. Unajua hata ukienda kutafuta nyumba, unaangalia kila kitu cha maana kipale kilipo. Alafu
0: najua utamu hiki kitu na boo.
1: Nakielewa.
0: Hapa jamaa. Jamaa wa light skin awaminiwi.
4: Baada tuko wawili tu.
0: Yaani nyinyi.
4: Wale wa noma hii Kenya nzima tuko wawili tu.
0: Umeona light skin men. Mhm. Yaani nyinyi ni ile tu yani ikifika wakati wa kuleta mabuyu nini nyinyi mnaleta.
4: Aha.
0: Lakini wakati wa kipigo.
1: Unajua inasemonga hivi. Unajua ni rahisi kuchunga ng'ombe.
4: Sisi kuliko. Eh, hey, wacha chunge sisi tutakamua. Wewe chunga ng'ombe wewe unaona unalaza kwenye mapaja Chiki. Lakini sisi tunalipia yale mapaja kwenda kutoa tattoo.
0: Zema.
4: Una
0: mdo wako kuingilia.
4: Okay, pole bro. Lakini nilikuwa nakwambia wanaume light skin ambao tunajielewa hii Kenya tupo wawili tu.
0: Wewe na naye.
4: Mimi na mheshimiwa Babu Owino.
0: Nani?
4: Sisi wawili tu.
1: Anasema ni wawili.
0: Wadi.
4: Wadi light skin. Wadi anajielewa kweli? Unajua keywords kujielewa na kuwa light skin.
0: Kuwa light skin. So the guy okay. Sawa sana. Leo tutataja nini bwana?
4: Kwanza I'm so happy.
0: Yes.
4: Niko na furaha mara mbili.
0: Naona umepiga jezi tena.
4: Morocco. Yes. Mimi upenda sana Morocco. Na washabikia pande ya pili. Kwa hivyo I'm so happy kwamba wameingia kwenye quarter final for the first time in Africa, timu ambayo inaingia back to back quarter final za World Cup.
0: Yes.
4: Morocco. Hilo ni la kwanza. Alafu nina raha zaidi.
0: Junior Starlets.
4: Kenya under 17 wamechapa South Africa 2-0.
0: Ilipigwa saa 10 pale.
4: So tunasubiri mechi ya marudio hapa Nairobi. Na tukishinda hiyo ama tukitoa sare,
0: yes,
4: tunaingia kwenye World Cup ya under 17.
0: Kweli?
4: Yes.
0: Tutakuwa World Cup pia. Kumbe Kenya tunaweza.
4: Itakuwa ni mara ya pili tunaingia. Tushaingia.
0: Sisi wanaume sisi timu ya wanaume ya Harambee Stars.
4: Mimi
0: namshukuru rais wetu.
4: Mm-hmm.
0: Alijua yeye akasema kwamba sisi to focus kwenda Singapore. Wenzetu wale kina Senegal wakifocus kwenda Canada wakiwa na wale Senegal wale walipambana waende zao. Kule sijui wakasema sijui US sijui wapi. Unaona kilichotokea?
1: Ndio.
0: Sisi bro sisi siko focus. Sisi tunaenda Singapore na rais wetu. Wale waliokwenda kule
4: so World Cup ya Singapore ni lini?
0: Sisi World Cup ya Singapore. Sisi kama taifa tumefocus na Singapore.
4: So ni Singapore tu. Nilikuwa nadhani Gianni Infantino ametangaza kwamba the next World Cup itakuwa Singapore.
0: Lakini anaweza nisikiliza pia.
4: Yeah.
0: You never know. Safi bwana, mimi nawaachie any time from now kama dakika 2-3 hivi. Acha nipige jumbe zangu za wasikilizaji kidogo nisikie walikuwa wamenielezaje upande wangu.
4: Okay.
0: Baada ya pale mimi nitakuwa nawaachia mikoba sasa.
4: So mkitoka
0: yes,
4: pale mahali ya chai kwa wazee mio chai inshallah pia.
0: Asante. Asante mzee. Wadi. Pia umelipiwa?
1: Chai. Yes, tumewalipia.
0: Kijana na kiburi Davo. Wadi ana kiburi sana.
1: Unasikia hapa pale unasikia venye tulikuwa tumesema hapo awali. Hii maisha kuna watu sili na watu nini? So uko kategori gani?
0: Sawa tu. Anyway, wacha nipitie messages za mwisho mwisho hapa na vona tuwaruhusu viongozi pale waingie katika mechi France dhidi ya Paraguay. Lakini kwa wote kumbuka kwamba wote ambao mlikomeingia hapa ndani ya bunge la video, dakika chache ambazo zimebaki zile unaweza bado kupata nafasi yako ya kutoka na hela zako fresh tu hapa ndani. We talking about *441#. Utakuwa unapiga mpaka hivyo hivyo washikaji wakiingia watakuwa nakueleza jinsi gani ambavyo wataendelea kutengeza na wao pia. Bado kutoka kwetu ni *441#. Unaingia unapata box moja mpaka box ya sita, unachagua moja chapa ambazo ziko pale. Wewe kuna mpaka 300,000 ambazo unaweza kuzichukua. Atakuwa naangalia ni washikaji wa gani. Davo, Peter, upande wako tukisign out. Peter, upande wako washikaji na dive vipi?
1: Utaniangalie in 3-2-1 dakika moja.
0: Or my side amesema Manucho anakuja ambia DJ Davo anichezee moja Lucky Dube tufunge nayo. Amazing sana. Anasema Edwin kiongozi from Nandi, Nandi Hill Serate. Anasema following in the show right now. Anasema eti kuna mtu mzee anataka nimpe heshima na shundo kwani yake. Amepeleka wapi? Msikia Davo? Mhm. Eti kuna mtu anataka umpatie heshima sijui zake amepeleka wapi ndio apewe. Sawa. Heshima eh? Aya. George Langat Himaki Nandi, tune in, congratulations to Morocco. Muhana Yanula, safi sana. Sami Chisaka from Mumias, nimekucheki Shanizi, anasema vibe tena kama kawaida. Chisaka, Sami Chisaka from Mumias. Shanizi kwa api yalikuwa shesema, anasema vibe sana kama kawaida. Upande wako Davundo, mimi nimeongojea unipatie mbogi yako.
1: Ndio hapo nilikuwa nikiangalia angalia yule jamaa ameitisha Lucky Dube. Ndio kidogo nilikuwa naiweka weka. Kuna huyu jamaa anaitwa nani? Mdema anaitwa Message Goske.
0: Yes.
1: Anasema umalize na song ya Zona Last Born. Paruet please. Nani amekuandikia barua lakini haina noma. Kuna Umwesh kama kawaida.
0: Yes.
1: Anasema anatafuta njia ya kufikia anaitwa nani? Daktari Ofweneke. Kuna mawaidha anahitaji. Wako wengi, utaweza pita pita zako pia.
0: Yes. Mimi upande wangu pengine nipite na wale ambao wa pesa. Niangalia hapa katika dashboard yangu. Ivan Ramadan. Ivan Ramadan 5000 zake tumpatie tukisign out Davo. Kuna Paul Kevin pale tumpige 5000 yake tukiondokea. Kuna nani hapa na Mary nani Mary nani Mary nani sijapata jina ya pili anyway. Eish, Nari Conquera. Nari Conquera.
1: Huyo ni Conquera.
0: Nari Conquera tayari pia 5000 Kenyan shillings. Kuna nani hapa nani mwingine Evelyn Mwalimu 5000 Kenyan shillings. Nani mwingine hapa ndani bana, unajua mkingi ingi hivi wengi pia mnanipa kazi ngumu sana ku decide who is here. Kuna Benjamin, Josephat, Kalen, Alex, Samuel, Emma, Benjamin, Sarah, Esther, Madayo. Wote wale ambao mko mnasikiliza imekuwa ni amazing sana. Chapa bado zipo 441#. Ingia toka. Last words Devo.
1: Mzee imeisha. It's very complicated and sometimes it's good to jiache to fry maisha bana.
0: Sikuzi unashauri watu?
1: Because najielewa, nimeyapitia so now I know.
0: Safi. Safi bana, mimi tutakuwa tunapatana on Monday katika Base 47 kuanzia mwendo wa saa 7 mpaka saa 9. Wacha niruhusu Wadi Mwema na Papa Kakazema waingia kuletea mechi kati ya Ufaransa ambao wanakapiga dhidi ya Paraguay. Safi. Bana, Mwenyezi Mungu akujalie tupatane on Monday kama itakuwa fresh.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
5: Ati nini? Bima ya kulinda biashara yangu kwa shilingi 40 tu kwa siku. Is it real?
6: Niko serious. Microinsurance au bima ndogo ni yako kabisa. Inalinda mali za dhamani ndogo kama vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara kwa malipo madogo sana.
5: Ehe, Kumbe, hiyo ni bei nafuu kabisa. Linda kila kitu chenye dhamani.
6: Tembelea ira.go.ke sasa hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti wa Bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Na bila shaka ukisikia wimbo kama huu unajua kwamba tayari tunaelekea ni msikizaji katika masuala haya ya kombe la dunia awamu ya 23 msikilizaji ikiwa leo hii tarehe 4 Julai wakati tunapojiandaa kuelekea uwanjani msikilizaji kule Philadelphia mechi nyingine babu kubwa kati ya klabu ama kati ya timu ya Paraguay na Ufaransa ni mechi ya raundi ya 16 bora kusaka nafasi ya robo finali. Kumbuka kwamba tayari timu ya kwanza kufuzu katika hatua hiyo ya robo finali ni timu ya Morocco. Timu ya kutokea Afrika imekuwa ya kwanza kuingia katika robo finali katika mashindano haya ya kombe la dunia. Sauti hii unayosikia ni yake Wadi Mwema nikiwa na mwenzangu hapa kaka Zema. Hali namna gani?
1: Namshukuru Maulana. Mungu ni mwema, nashukuru tupo salama. Na kama ulivyosema ni kwamba Morocco ametuheshimisha kama bara la Afrika.
0: Ndio.
1: Timu ya kwanza kabisa kihistoria barani Afrika kuweza kuingia kwenye robo finali. Mtawalia au sema mfululizo ama back to back nasema wenyewe. Kwa hivyo ni fahari kwa Afrika, ni fahari kwa mashabiki wa soka pale Morocco. Na hiyo inaonyesha kwamba jinsi unavyojiweka, unavyowekeza, unavyofanya basi moja kwa moja hautapata matokeo ya haraka.
0: Lakini
1: kuna vitu vitakuwa vinaonekana. Angalia Morocco jinsi walivyowekeza kwenye mchezo wa soka. Makala aliyopita semi nusu finali, makala haya tayari washaingia kwenye robo finali na ukiangalia wamekuwa wanacheza vizuri. Majuzi tu waliingia kwenye finali ya michuano ya taifa bingwa barani Afrika. Kwa hivyo ukiangalia Morocco unaweza ukapata kwamba wamewekeza pakubwa na matokeo yake kwa sasa yanaonekana kisoka.
0: Kuna sababu yanalipa, yanaonesha ni kwa nini ambavyo zile juhudi wametia zinaweka mambo kuwa mazuri tena zaidi. Kwa hiyo msikilizaji, ndio hali ilivyo, mshindi wa mechi hii atakuwa anakutana na timu hiyo ya Morocco. Kwa hiyo itabidi sasa tutoe lineup za timu zote mbili. Lakini kabla pale pia nitakuwa namueleza msikilizaji kwamba bado sisi bado matangazo
1: huwa
0: tunatembea na hela.
1: Kabisa, tunatembea na hela, tunatembea na mapeni, tunatembea mifuko ikiwa imejaa na tumepewa hizi hela msikilizaji ni kwa sababu ya wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi hapo nje Wadi.
0: Kwa hiyo unachokifanya tu rahisi sana. Una dial to *883#
1: Umesema rudi najua nimeshika simu yangu mkononi
0: *883#.
1: Yes.
0: Baada ya pale kuna vijisanduku vinatokea.
1: All right.
0: Sita.
1: Mhm.
0: Unachagua kimoja peke yake.
1: Wacha tuambie waanze na box number 4.
0: Box number 4
1: msikilizaji.
0: Shilingi ni ngapi?
1: Shilingi ni 50 peke yake. Yaani hizi dakika 10 kabla ya kuanza matangazo moja kwa moja, tunataka tufungue tu watu wapate angalau ile starter katika sema ni starter. Ile kwamba unapita kwanza unapata kajuice kidogo. Unapata matunda kidogo. Shilingi 2,200 angalau kwa watu 30 hivi. Siingie in the next 10 minutes msikilizaji kwa kubonyeza *883#.
0: Kwa hiyo in the next 10 minutes watu 30
1: wanapata 2K
0: 50 bob peke yake. Chagua box pale kwenye *883. Mambo ya kwende uzuri kabisa. Mwenzangu kwa Kazema, nadhani tutakuwa nipatie kikosi cha timu ya nani yuko anakaa nyumbani
1: sasa? Paraguay yuko nyumbani ki fixture. Kwa hivyo yupo mchumani Gaston Oliveira, yupo Juan Jose Caceres, Gustavo Velasquez Junior, Alonso Omar Alderit, yupo Gustavo Gomez, Diego Gomez, Miguel Almiron, Andres Cubas, Matias Galaza na Julio Ensinso. Mwalimu Gustavo amekuja na kikosi kizito kabisa kuhakikisha kwamba wanacheza na ukuta wa wachezaji watano kule nyuma. Yani 5-4-1. Ameachwa peke yake Julio Ensinso kutafuta magoli.
0: Da, 11 hao upande wa timu ya Paraguay msikilizaji. Nikiangalia upande wa timu hii ya Ufaransa chini ya kufunzi wake Didier Deschamps, goalkeeper kama kawaida Marc Maignan, pia pale katika safu ya ulinzi upande wa kushoto yuko Lucas Digne, kulia kuna Jules Koundé, mabeki wa kati William Saliba na Dayot Upamecano, safu ya kati ya Adrien Rabiot, kuna Manu Kone anachukua nafasi ya Tchouameni leo hii. Bradley Barcola anaanza kushoto kama kawaida, amerejea katika nafasi yake, amesalia pale pale mechi ya Sweden ilianza. Upande mwingine wa kulia kuna Ousmane Dembele, Michael Olise na Kylian Mbappe, hapo kuna kubadilisha bwana. 11 upande wa timu ya Ufaransa msikilizaji. Mwamuzi katikati ya uwanja leo hii ni raia wa Uzbekistan, anaitwa Elgiz Tantashev.
1: Tantashev
0: ndio
1: ambaye mchezo wake wa tatu anachezesha leo hii.
0: Naam,
1: leweza kupata nafasi kuchezesha mchezo wa Scotland dhidi ya Morocco, mechi ya makundi, akacheza mechi ya Algeria dhidi ya Austria iliyotoka magoli matatu kwa matatu, na hii ni mechi yake ya tatu. Paraguay dhidi ya Ufaransa, mwamuzi ambaye amezaliwa mwaka 1983 akipewa baji na FIFA mwaka wa 2013. Kwa hivyo jamaa ameja experience
0: yule. Sisikie jina lake Tantashev, kaanza kudhani kaanza juzi huyu, kaanza juzi bwana. Shughuli anaiweza, shughuli ishaanza kitambo.
1: Naam.
0: Na wakati naangalia upande ule mwingine wamebakia watu watatu peke yake. Miongoni mwa wale 30
1: nitataja. Naam, naam, dakika pia zinasalia 8 tu msikilizaji hapa. Tuweze kufunga hiyo ya kwanza kabisa kupiana 2023 ziongezeke 3000. Naambiwa hapa weka 3000 kakazema kwa sababu leo ni ile usiku wa mapenzi. Usiku wa watu kupata. Ingia tu pale kwenye simu yako msikilizaji, bonyeza *883#. Chukua box number 4. Mara moja weka tu hiyo 50 bob, hizi dakika 8 zinakuhusu kwa urahisi sana msikilizaji.
0: Tutakuwa naangalia tupate moja, mawili. Kabla kupata tu upande ule mwingine, kwa sababu mechi inaanza chini dakika 7 zijazo msikilizaji, kati ya Ufaransa na Paraguay. Tuangalie ambao wale wameshaanza kuchangamka pale ndani ya *883#. Waweze kuokota wakati ambapo vikosi vya timu zote mbili msikilizaji vinakuwa naingia uwanjani muda si mrefu. Sawa sawa, pana neno
1: ngalio pande *883#. Haraka upesi msikilizaji. Haraka upesi, haraka upesi. Mara moja tu dakika hizi 10 tumesema kwamba tunagawa tu mapenzi, tunagawa raha kwa watu 30 kwa kubonyeza *883#. *883#. Msikilizaji, timu zote mbili zikiwa zinajiandaa pale. Ukiweka hiyo shilingi 50 una nafasi ya kuondoka na pesa nyingi zaidi kukufungulia tu siku yako, kutengeneza siku yako. Ikiingia siku ya Jumapili, tukupatie tu hapo shilingi 3000 tu ziingie kwenye simu yako. Lakini pia una nafasi ya kuondoka na 70,000, 93,000, kuna 40,000, kuna 63,000 na kuna 72,000 ipo kwa ajili yako msikilizaji. For now, cheza mara moja. Uko ndani ya gari unaruhusiwa, uko nyumbani umetulia na mpenzi wako inaruhusiwa, uko wewe ni watchman umetulia uko kazini inaruhusiwa, uko mahali bora tu unaipata Radio 47 popote pale ulipo, muhimu sana ni *883#.
0: Tano mwingine ni bala tupu.
1: Mbona? Jaribu tena, usiogope.
0: Jaribu tena na upande mwingine.
1: Jaribu, usiogope. Sio na hofu, sio na hofu kabisa. Maana ikiingia kwa system hivyo inapendeza kabisa msikilizaji. Alafu kishacheza hiyo mara moja haraka upesi, nenda pale kwenye 24047. Ukienda hapo amua mwenyewe. Tunakuuliza hivi, je, unahisi ni France ama ni Paraguay? Ni France ama ni Paraguay? Ukihitaji usaidizi utaniita tu.
0: Itabidi kwa sababu
1: haisongi.
0: Bila shaka msikilizaji, uendelea kushiriki pale ndani ya *883#. Mambo yanakwenda uzuri kabisa pale. Kuna vijisanduku 6, unachangua kimoja, weka shilingi 50 peke yake. Wakati ambao nakusema kwamba wewe unachangamka sasa hivi ni 3000 kabla mechi kuanza, zinakuja upande wa kwako. Kwa hiyo wewe changamka mara moja upate nafasi ya kujishindia hela usiku huu, mbali na burudani ya matangazo ya soka mechi kati ya Paraguay na Ufaransa. Kwa hiyo wewe fanya haraka, fanya wezalo, tuone hali inakuwa vipi hili kwa kisha kwamba mambo yanakwenda uzuri kabisa. Tuangalie moja hapa ambaye amefanya kweli, tujue hali imekuwaje ndani ya *883#. Jua sasa kuna kwa wengine ni usiku wa banane. Shashiriki kisha kaamua da, ama ikawa kama yule mwingine. Kuna moja tumempigia hapa juzi juzi, yashashinda hela, kati ameshinda hela inakuwa balaa. Anauliza nani nyie? Kwa sababu pesa zishaingia. Tuone huyu kama atafukia simu. Pokea simu iwapo umeshiriki, basi usikwende mbali na simu yako. *883#. Tuweze kukutunuku hela zako zile ambazo umeshiriki pale ndani ya *883#, iliweza kushindia hela watu 100. Tayari umebaki watu 80 msikilizaji. Bwana mnakwenda chini kidogo, changamkeni. 50 shillings wanajishindia maelfu ya fedha usiku huu. Tujaribu mwingine kwa sababu sawa kwanza naye ameamua hela zishaingia, nyie tuonane ni bwana kesho ama aseme inshallah. Kwa sababu mna jingine, tuangalie kama mwingine tupate mmoja angalau mmoja tu kuhakikisha kwamba tumeweza kuangalia upande ule mwingine unakwenda vipi kabla ya kuelekea uwanjani Philadelphia. Msikilizaji, kukuletea matangazo ya moja kwa moja.
1: Watu wamelala.
0: Kwambia kwa sasa hivi. Hello Radio 47, Wadi Mwema, kaka Zema, tuzungumza nani akiwa wapi?
2: Unaongea na Mildred Imani.
0: Ni Jed?
1: Mildred.
0: Mildred Imani.
2: Yeah, Imani.
0: Imani uko maeneo
1: gani? Sasa ufupi wa Mildred ni Mili ama ni Midi?
2: Mili.
1: Ala?
2: Yeah.
1: Mili uko wapi?
2: Niko hapa hivi Eldoret.
1: Eldoret kuna semaje? Kwema huko?
2: Kwa salama kabisa.
1: Mwambie baba nani? Asiwe na wasiwasi, sisi si wakora.
2: Sawa.
1: Na tutafuti njia ya kumtolea mtu wake kwa nyumba.
2: Hata yaezi kubali.
1: Mwambie sisi tumekupigia kutoka Radio 47 ndani ya Star 883 hash mili confess. Imekuwaje?
2: Imekuwa nzuri sana.
1: Mmefanyaje alafu ikawaje?
2: Nimecheza mara 5.
0: Naam. Sasa hivi
2: imenipea 42,000.
1: 42,000.
2: Yes, it's
1: too patient, yeah. Asante Mili, enjoy your money. Na usimu, kama amelala usimuamshe.
2: Sawa, nimeshukuru.
1: Juu ukimuamsha Mili utalala wewe.
2: Sawa, usimuamshe.
1: Asante, enjoy your money mama.
0: Na ujio kwamba ujafungiwa, endelea kushiriki.
1: Kabisa.
2: Sawa, naendelea.
1: Asante, safi, mapema ndio best. Msikilizaji ni Star 883 hash 50 bob peke yake. Mili amesema mara 5 amecheza, ndio ni 250 peke yake ameenda, lakini 42,000 ameingiza. Wewe pia una fursa msikilizaji kucheza zaidi ya mara moja. Tukianza matangazo angalau mimi leo nasema mara 4 itanitosha. Only 200 ukitumia una nafasi msikilizaji. Nenda pale kwenye Star 883 hash, sukuma hiyo 50 bob peke yake, chukua box number 4.
0: Box number 4, pesa zinakuja upande wako. Tuchukue simu mbili tatu hapa kidogo.
1: Right.
0: Tusikie ubashiri. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Hey. Shabiki bwana.
1: Chukua mwingine.
0: Hello Radio 47.
1: Waje kuja.
0: Bala tup. Tuangalie, kwa hivyo ni 0793047047 ama 0783 oh kweli 07047. Hello Radio 47. Na madondoka. Hello Radio 47, wadi mama kaka Zema.
3: Kaka Zema.
1: Hey.
3: Habari ndugu yangu.
1: Salama, hii ni sauti ya nani? Niko na wadi mwema. Wadi unasemaje?
0: Salama kabisa bwana, sijui wewe.
3: Habari ya studio bwana.
0: Studio kwema kabisa, sijui uliko wewe.
3: Mimi kwema, nimetulia hapa na watekea.
0: Ehe.
3: Unajua nimeipa sasa jirani anasikia huko, lakini mimi napiga simu na huko nimepiga sikio yangu.
0: Eh.
3: Natega sikio kabisa, ingali ameweka volume chini.
0: Eh.
3: Najitahidi kuwasikia.
0: Asante sana.
3: Anaitwa Kevin mimi.
0: Eh.
3: Mita to the king, Edwin Gogo Tantam. Mwana sanale, najua ye jina mmasikia, natoka Nandi County.
1: Wape salamu wacha Nandi County.
3: Kaka Zema huwa na kushikanga sana sana, ukiwa na adi utaita utaheta.
0: Asante sana.
3: Jina ni Edwin Koko Danza, asante.
1: Asante wana.
0: Asante wana.
1: We?
0: Hello Radio 47. Hello. Huyu pia naye ndo hivyo hivyo. Tuangalie mwingine hapa kama atakuwa anapokea simu. Hello Radio 47. Pia amedondoka. Acha tuingie uwanjani mara moja pasipo na kupoteza muda. Na msikilizaji, karibu kwa mara nyingine katika matangazo ya mpira, mechi kati ya Ufaransa na Paraguay. Raundi ni ya 16 msikilizaji, mechi ya pili hii baada ya timu ya Morocco kuingia katika raundi ya robo finali ilipoipiga timu ya Canada magoli 3-0. Msikilizaji, sasa tunaelekea Philadelphia.
1: Hello.
0: Hello. Hello. 47.
4: Habari yako?
0: Salama kabisa bwana.
4: So mimi ni shabiki mpya, natoka upande, niko natoka upande wa Elgeyo Marakwet, lakini sasa niko Meru.
1: Habari hapo Meru?
4: Meru kuko poa.
1: Iko salama kabisa.
4: Kabisa.
1: Wewe ni France ama ni Paraguay?
4: Mimi natoka Elgeyo Marakwet lakini niko Meru.
1: Unashabikia France ama unashabikia Paraguay?
4: France.
0: Asante
1: sana. Asante, napendeza.
0: Yeah, inapendeza sana tena zaidi kwa wale ambao Halo Radio 47. Halo. Hey. Halo Radio 47. And wale mashabiki like ukishapiga hivyo. Anahusisha na timu fulani. Halo Radio 47. Hey. Wengine huyu anasema anatoweka sawa pana neno. Kakasema sijui mtazamo wako katika mechi hii.
1: Ni mechi ngumu, itakuwa mechi ngumu. Ukiangalia timu zote mbili zimejipanga, lakini Paraguay wamekuja na ule mfumo kusema kwamba hatutaki Dembele ya perform, hatutaki Olise atusumbue, hatutaki Bradley Bakola atusumbue, hatutaki mchezaji Mbappe atusumbue. Ndio maana amecheza na ukuta wachezaji watano. Hiyo ni kusema kwamba nidhamu ya ulinzi itakuwa ya hali ya juu kwa mwalimu Gustavo Gomez ama Gustavo Alfaro.
0: Ya safi. Halo Radio 47 ya mwisho hii.
5: Halo Radio 47.
0: Wadi mwema, kaka Zema, tuzungumza nani akiwa wapi?
5: Mosku doka huko soko na Rock Road.
0: Ehe, wewe uko kwema huko?
5: Wewe kwema, niko France.
0: France ama Paraguay?
5: France.
0: Safi sana, nasema France pale. Bila shaka tukuelekea uwanjani kwa sababu mechi ndo hiyo inaanza.
1: Na mechi kianza, msikilizaji usisahau ni *883#. 50 bob peke yake.
0: 50 bob unapata maelfu ya fedha. Kwa hiyo wewe fanya kama wewe, cheza kiwewe, tafuta hela. Ukiendelea kusikiliza matangazo ya mpira, mechi inaanza. Msikilizaji, karibu sana kwenye matangazo ya mpira. Ardhi ya Philadelphia kule Marekani. Msikilizaji, hapa tuone timu ya pili ambayo itakuwa inasogea katika robo finali Kombe la Dunia awamu ya 23. Shanza uzuri kabisa pale vijana wa timu hii ya Paraguay. Kimbilia pale goalkeeper Mike Maignan. Pambana kwelikweli mchezaji Saliba, akiandamwa na jezi nambari 8 Diego Gomez. Leta kwenye safu ya kati mchezaji Olise. Dayo pamekaa na Matheus Kunde. Kunde anavuka msari wa katikati. Msikilizaji, hatua za mtu mzima. Jules Kunde, Osman Dembele, Mbappe, lakini mabeki wapunga ngari kabisa, anaondosha ule mpira kwenye eneo lao la ulinzi. Msikilizaji, sekunde ya 59. Mechi imeanza kwa kasi mno.
1: Naam. Ni mechi ambayo Paraguay wamekuja akisema kwamba
0: ndio
1: tunawafikia, tusiwape nafasi.
0: Ehe. Na kwa kweli walivyoanza idadi kubwa ya wachezaji wapo pale nyuma, angalau kuweza kumzuia mwana Ufaransa, timu ambayo haijafunga chini ya magoli matatu katika mashindano haya ya Kombe la Dunia.
1: Wanaongoza kwenye safu ya ufungaji wa magoli hadi kufikia sasa Kombe la Dunia, magoli 13.
0: Naam.
1: Hadi kufikia leo hii wakicheza mchezo huu wa raundi ya 16.
0: Kone. Pokonya mpira. Kone ambaye amechukua nafasi ya Chuameni. Kona hatihati kutokana na jeraha, bila shaka mwamuzi mkufunzi kundradhi yule Didier Deschamps kaona ni vema mwanzishe Kone kwenye safu ya kati kuchukua nafasi ya Chuameni. Saliba sasa anatoa pasi. Kone. Kijana wa AS Roma kule Italia, tafutwa kule mbele lakini anajibu kwa kichwa mchezaji yule katikati. Bado Saliba. Lucas Digne. Mchelewa pale mchezaji Bakola. Ambaye alifunga, yuko miongoni mwa wafungaji, alifunga bao moja mechi yao dhidi ya Sweden katika raundi ya 32. Wakati Kylian Mbappe akifunga magoli mawili kwenye mchuano huo. Mfungaji anayeongoza katika jedwali lile la ufungaji ni Leo Messi.
1: Naam.
0: Mabao 7 kifuatwa na Kylian Mbappe mabao 6. Mbappe leo hii akifunga bao basi atakuwa anasawazisha, au pengine akifunga mawili atakuwa anamzidi Leo Messi. Katikati Rabio. Lucas Digne. Kylian Mbappe. Mbappe kwenye sehemu ya kati anaweka pasi pembezoni. Dayo Upamecano. Badilisha upande huko kumtafuta mchezaji Michael Olise. Wanamuita King of Assist. Tano hadi sasa msikilizaji katika mashindano haya kombe la dunia. Piga pasi nyuma kwa Kekone. Dakika ya tatu msikilizaji, bado hamna goli. Philadelphia Radio 47, Wadi Mwema, Kaka Zema, tunakuletea mechi hii moja kwa moja.
1: Zaidi ya mechi moja kwa moja, msikilizaji usilale kwa sababu hela zipo.
0: Ndio.
1: Mili ya shaondoka na 42,000 ya kwake msikilizaji.
0: Na wapo wengi tu ambao
1: tayari zimeingia kwa Michael Waweru.
0: Ndio.
1: Elizabeth yupo, Sylvia Mudeti yupo, Aaron Mwarabu miongoni mwa wale ambao 3,000 zimeingia kwenye simu zao za mkononi msikilizaji. Ndani ya star 883 hash. Kwa hivyo kazi kwako.
0: Ndio. Mike Ngetich pia anasema ameingia pale box number 4, ameokota shilingi 1070, si mchezo bwana.
1: Asante.
0: Haya. Diga cross kule, lakini Mike Manyo anaanza kwa utulivu mkubwa pale nyuma. Anawaambia wenzake twende mbele bwana. Saliba anatiliwa pasi sasa. Asante sana wale wanaofuatilia matangazo msikilizaji, pia tuko live pale Facebook, ukurasa ambao umethibitishwa. Unaweza kufuatilia ule ukurasa kama hujafanya hivyo. Pale X at Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya. Na wewe ambayo unahitaji kutuma ujumbe ni pale kwa 24047. Na wale ambao wapo nje ya nchi, www.radio47.fm, unatusikiliza moja kwa moja, ama pengine una Radio 47 app, mambo yanakuwa tena mazuri zaidi.
1: Una enjoy.
0: Philadelphia msikilizaji ni sakasaka. Nyuma kabisa pale Dayo Upamecano. Katiza kasi ya mechi. Wanaitwa La Blue. The Blues kutoka Ufaransa hao.
1: Timu ambayo unaweza kusema kwamba hadi kufikia sasa imeonyesha ufanisi
0: mkubwa sana.
1: Kikosi thabiti kabisa. 2018 wakatoa taji. Fika kwenye finali 2022. Mwisho wa siku nakuja hapo kiwaangalia kama na kwamba bado wana azma ya kuweza kutoa taji hili. Kwa mara nyingine tena timu ya taifa ya Ufaransa.
0: Na ukiangalia jinsi walivyofanya katika hatua ya makundi kushinda mechi zote, inakuonesha kwamba wamejiandaa vilivyo. Anatafuta kule Olise. Anaondoa, anakimbilia mpira kabisa pale beki upande wa kushoto, ndosha mpira kabisa. Otaki Masihara kwenye lango lao. Ndosha mpira pale mchezani Miguel Almiron, wengi wanamfahamu sana akiwa pale Newcastle wakati ule.
1: Naam.
0: Lakini sasa hivi Almiron yuko kule Atlanta United hapa hapa Marekani. Kona.
1: Miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kusema kwamba washakutana na baadhi ya wachezaji kwenye mechi za vilabu.
0: Kweli. Juu kwa juu anachana kwa kichwa. Do. Itakona safi kabisa pale, lakini jezi nambari 8 Diego Gomez, kijana wa Brighton, anacheza kwa kichwa, mpira unatoka pembeni. Ewe na mwandama Kylian Mbappe, wanajua kwamba mwiba.
1: Ndio, lazima uweze kuhakikisha kwamba hatambi. Lakini ukimwachilia
0: basi
1: Kylian Mbappe, lakini ukimkaba sana pia, inamaanisha kwamba utamwacha Olise peke yake, utamwacha Dembele Ousmane peke yake, utamwacha Bradley Barcola peke yake.
0: Kone anapambana kweli kweli kwa Jules Kounde. Mwamuzi anasemaje? Mchezo wa kiume. Dayo Upamecano. Sante sana, anaitwa Isaiah. Kakangu Wadi Mwema na nguvu mpya, Kaka Zema. Ndio kisu kimeanza kugusa mfupa. Ndio kombe la dunia linaanza sasa bwana. Baada ya Simba wa milima ya Atlas kumrarua vipande vipande Canada.
1: Na wale ambao wanafanya kazi kwenye vichinjio, kifika pale kwenye mbuzi au ngombe. Kisu kikishafika kwenye mfupa, tayari narusha miguu.

0: Alicheza pale sana
1: zaidi ya mechi 70 kule Atalanta hadi kufikia sasa.
0: Naam.
1: Hiyo ni kusema kwamba amekuwa na misimu mitatu mizuri.
0: Ehe. Unajua kwamba yuko ni kama yuko nyumbani.
1: Naam, naam.
0: Hali ya anga naifahamu sana hapa Marekani. Si kama kina Diop amekana ambaye amesafiri kutoka kule Ufaransa.
1: Si kama kina William Saliba. Bora safari ya kutoka Uingereza.
0: Ndio. Mbappe. Anatiliwa pasi mchezaji kone. Jules Kunde. Dembele. Pambana kule kule Dembele. Para na upenyu aleta cross kwa la timu ya Paraguay, lakini ndio hivyo. Ndosha kwa kichwa pale. Bado nakosa. Kukurukaka na pale kidogo, lakini ndio hivyo. Ndosha mpira kabisa pale beki mchezaji yule mwite Gustavo Velasquez.
1: Kumbuka msikilizaji ni star 883 hash. Cheza mara mbili sasa hivi na hiyo shilingi 50. Box number 4 chukua haraka upesi. Ufaransa wakijaribu kufanya shambulizi.
0: Haya.
1: Star 883 hash. Kucheza mara mbili. Ingia pale kwenye 24047.
0: Ndio.
1: Andika neno Olise.
0: Olise peke yake.
1: Andika neno Olise. Tuma hapo tuainishe nambari. Pesa zinaelekea kumagika kwako. Nenda pale kwenye star 883 hash.
0: Ni refresh nione.
1: Cheza mara mbili. Shilingi ni 50. Racheza mara ya kwanza 50 bob, chukua box. Cheza mara ya pili 50 bob, chukua box. Alafu ingia hapo kwenye SMS, andika neno Olise.
0: Olise, rahisi sana.
1: Tuma kwa 24047. Mashine zetu ziainishe nambari ya kwako ya simu, na moja kwa moja hapo pesa ziingie kwenye simu yako. Kwa saa za Afrika Mashariki
0: ndio
1: ni saa 6 na dakika 14.
0: Siku ni ya Jumapili.
1: I say blessed Sunday.
0: Olise anamwachia mchezaji Osman Dembele. Chenga ya kwanza, pasi rejeshi. Kone. Jules Kunde. Mwachia tena Kone. Dembele. Mchezaji bora duniani anaweka mpira kule, lakini unatoka nje. Ngilia wale wanachangamka upande mwingine. Naam.
1: Na bado anajitangaza Dembele.
0: Aliweza
1: kufunga hat-trick.
0: Naam.
1: Ndani ya kombe la dunia kufikia sasa. Shinda kombe la klabu bingwa barani Ulaya ikiwa na PSG. Kwa hivyo moja kwa moja bado Ballon d'Or inajileta yenyewe kwa Dembele.
0: Na tayari na magoli manne katika mashindano haya.
1: Naam.
0: Kwa hiyo inaonyesha kwamba bado nafasi ipo. Lakini wanacheza dhidi ya timu ya Paraguay ambayo ina kumbukumbu safi kabisa ya kuiondoa Ujerumani. Anasema kwamba yapo matumaini, inawezekana.
1: Naam.
0: Jinsi wasemavyo, chochote kinawezekana katika mchezo wa soka. Tuone hali itakuwaje, msikilizaji. Katikati ya uwanja, Matias Glarza wekwa chini, muamuzi anasemaje? Naitwa Tantashev, raia wa Uzbekistan. Timu yake ya Uzbekistan ishaondolewa katika hatua ya makundi kwenye mashindano haya. Washasafiri, washarejea nyumbani. Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Faransa, msikilizaji. Dakika ya 11 sekunde 55 ndani ya Radio 47. Ufaransa 0 Paraguay 0.
1: Mwalimu Gustavo Alfaro,
0: tumbo joto ba.
1: Naam, lazima uone tumbo joto.
0: Mazao ya hapa lazima ni hatima ya timu katika mashindano.
1: Huyu Gustavo Gomez ukimtazama kwenye uso wake amefanana sana na Piero Hincapie.
0: Aha, hilo Arsenal.
1: Naam.
0: Jamaa wakati mwingine wanakaa na changanyikiwa hivi. Almiron on pressure sana. Almiron leta cross kwenye timu Faransa, lakini anaondoa. Haya, Olise, hatua za mtu mzima. Michael Olise voka msaro wa katikati. Itabidi afanye nini? Anakatiza kasi ya mechi, pasi rejesha na mwachia mwenzake pale Jules Kunde. Kunde na uleta mpira kwenye safu ya kati sasa. Saliba. William Saliba. Anamwachia Adrien Rabiot. Lucas Digne. Digne. Pasi nyuma. Saliba. Saliba. Kone. Kone anatiliwa pasi sasa mchezaji Dembele. Dembele. Jules Kunde. Kunde. Olise. Pembezoni kulia. Olise. Anamwachia mwenzake Kunde. Olise. Pasi yake na kato nzuri kabisa pande la beki. Oni Alonso. Unavotamka wenyewe kule Paraguay. Naangalia mzee Wenger bado haachwi bwana, natazama karibia mechi zote.
1: Naam. Unajua yeye yako na nafasi pale kwenye masala ya development pale FIFA.
0: Ndio. Arsene Wenger, na wanafika katika kila mchuano kujua sasa.

0: hivi hakuna mchuano mwingine unacheza sambamba na huu basi. Inabidi waje hapa. David Muriasi mambo wadi kutoka Kijauri Nyamira nipo ndani. Inabidi waje hapa. David Muriasi mambo wadi kutoka Kijauri Nyamira nipo ndani. Matangazo mazuri. Jennifer Kithi anasema kama nasikiliza matangazo nimeokota 1023. Na acha nizidi kuendelea. Safi pale kwa star 883 hash. Shilingi 50.
1: Cheza mara mbili. Alafu tuandikie neno Olise. Tuma pale kwenye 24047. Mapema ndio best.
0: Olise. Ngine ukitasema.
1: Kama uko kwenye gari
0: kuna mtu ametuma sema.
1: Iko sawa tu. Muelewe tu.
0: Sawa.
1: Ukiangalia hata mahali anapotoka kama si wa Kisii ni wa maeneo ya Tharaka Nithi mahali tu huko.
0: Kwa Tharaka Nithi huko.
1: Unajua wa Tharaka
0: ndio.
1: Ni kama wa Kisii.
0: Wakizungumza.
1: Awananga Z.
0: Ni S. Olise iko sawa. Kaka sema haya. Anakwenda na peleka mpira pembezoni mchezaji yule. Dembele tisha weka pasi Kone. Geuka uzuri kabisa. Hadi sasa Kone ametulia uzuri kabisa kuweza kuchukua nafasi ya Chuameni katika safu ya kati.
1: Na ndicho kitu ambacho anafaa kufanya kwa sababu wanavyocheza Paraguay wanacheza kwa nidhamu ya ulinzi. Kwa hivyo yeye pale lazima ahakikishe kwamba anabeba timu kuipeleka mbele.
0: Lucas Digne aleta kwenye lango la timu ya Paraguay lakini goalkeeper anatokea uzuri kabisa pale Orlando Hill. Jina wanaliandika Jill. Kule nyumbani wanasema ni Hill. Majina bwana. Sawa.

0: Gustavo na mwalimu Didier Deschamps, wote wawili wanajua kwamba hapa ni miadi dhidi ya Mwafrika Morocco. Mempiga mwenyeji 3-2 Michael Olise. Kata nyuma kabisa Juan Jose Caceres. Kile goalkeeper Orlando Hill. Na kwa rahisi sana kwake ile mali. Mchezaji wa San Lorenzo.
1: Nashangani vipi timu ya Bayern Munich ilimuona akiwa Crystal Palace. Vipi timu ya Bayern Munich ilimuona akiwa Crystal Palace. Timu za England hazikuona hicho kifaa hiki. Michael Olise.
0: Bana we. Michael Olise wa Crystal Palace na Michael Olise wa Bayern ni wachezaji wawili tofauti
1: kabisa.
0: Kone kwake Mbappe na mzidi kimo shughuli.
1: Messi alipokea mpira katika eneo fulani hivyo jana. Lakini naye jana Kepard alikata.
0: Kidogo alijua. Alijua kumbe haikuwagi rahisi.
1: Si rahisi.
0: Pesa tunasambaza zaidi ya kusambaza, msikilizaji. Victor ashaondoka na za kwake. Joel ashapata za kwake. Boniface Akanda ashapata za kwake pia. Christine ashaondoka na za kwake. Marion ashaondoka na za kwake. Cleophas ashapata za kwake. Bado wewe msikilizaji ni pale kwenye star 883 hash. Haraka upesi. Wale waneno Olise washaondoka na za kwao. Cheza mara mbili msikilizaji, alafu andika tu neno Gomez. Tuma kwa 24047. Usilale msikilizaji, zikianza kurushwa usiseme mbona nimecheza mara mbili mmeniwacha,
1: mbona sijapata.
0: Maagizo ni ubonyeze star 883 hash. Chukua box number 1
1: hapa hapa kwenye 24047, hata ukaandika Olise hatuna shida.
0: Tuna confirm number tu. Sasa tunaenda kwa neno Gomez. G O M E Z.
1: Sasa pale ndio tunaona Gomez.
0: Iko sawa tu. Lakini sharti la kwanza ni star 883 hash.
1: Na uchague box.
0: Box. Ndio. Cheza na 50 bob. Mara mbili. Alafu andika neno Gomez.
1: Kuna jamaa hapa alikuwa ameweka 41.
0: Hao ni wale lucky huwa ananifanyaga na cheka sana hapa. Agizo la kwanza star 88 hash. Kadi ya njano
1: ya kwanza inatolewa na raia wa Uzbekistan.
0: Hii ni Corporal de Bacola dhidi ya mchezaji Juan Jose Caceres.
1: Mechi iliyopita alipata kadi pia. Japo akaja akafunga bao.
0: Kina amechelewa kufikisha mguu wake, aliuendea mpira kina kachelewa.
1: Mchezaji sivyo. Caceres.
0: Limuwahi mchezaji Caceres. Mchezaji ambaye unaweza kumtaja kama nguzo ya maana sana Juan Jose Caceres, mali ya Dynamo Moscow.
1: Ndio.
0: Brandley Bacola. Onyesho kadi ya njano ya kwanza kama sijakosea ya mwamuzi Ilgiz Tantashev kutoka Uzbekistan.
1: Bacola mbaya anahusishwa na kuondoka PSG. PSG bado anasema kwamba hatumwachili huyu.
0: Bora siende Manchester United.
1: Pengine uko sawa.
0: Atakuwa kama Kobbie Mainoo.
1: Wasema kwamba kaamua kwenda Tottenham.
0: Atakuwa kama Kobbie Mainoo.
1: Ala.
0: Hey,
1: Mainoo sijamuona bwana hajashiriki mashindano haya.
0: Achia hapo. Achia hapo.
1: Pia goalkeeper wa Hispania.
0: Dakika ni 19:20 ingia msikilizaji. Kama hakuna kule tutapigia simu. Kama hakuna pale tutapigia simu kwa si ndio? Kama pale hakuna red. Hakuna red.
1: Nikiangalia upande huu. Sio ni red.
0: Hakuna red.
1: Si unajua?
0: Yellow na blue na njano nyingi.
1: Si unajua?
0: Sasa.
1: Muda pia. Siku ni wa manani.
0: Asante. Dakika 20 msikilizaji, bado Paraguay 0 Ufaransa 0. Kuweza kuipiga timu ya Poland magoli 3-1 kwenye mchezo wao wa kombe la dunia raundi ya 16 bora makala aliyopita kule Qatar. Kifunga mchezaji Olivier Giroud. Kufunga magoli mawili Kylian Mbappe kwenye mechi hiyo. Poland akipata goli moja kutoka kwa mchezaji Robert Lewandowski kwa mkwaju wa penalti dakika 9 za nyongeza kwenye mechi hiyo.
1: Angalia Mbappe anarejea mpaka nyuma kabisa.
0: Na ukiangalia kikosi hichi ambacho tunazungumzia mechi ya Ufaransa dhidi ya Poland 2020

0: na mbili miaka minne baadaye unapata bado kuna wachezaji ambao wapo kwenye kikosi cha kwanza. Zungumzia mchezaji kama vile Jules Kunde, mtaje mchezaji kama Dayo Upamecano, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, na bado ukiwatazama bado wako na uwezo wa kuweza kupeleka Ufaransa
1: mbele. Na hata mtu kama Kante bado kwenye bench
0: sahihi
1: anatulia.
0: Naam.
1: Brian Lumiti sema kwamba ushaingia pale.
0: Asante.
1: 39,000. Pia namwangalia pale kuna Charles Wahome. Anasema mimi shilingi 19,000 zipo ndani.
0: Inapigwa shoti la mbali lakini Manu Kone.
1: Nzuri.
0: Shoti la kwake linakwenda mvage mvage, halijamsumba goalkeeper Orlando Hill.
1: Napenda juhudi zake huyo.
0: Naam.
1: Anataka kuonesha Didier Deschamps kwamba shimo aloacha ama pengo aloacha mchezaji Chuameni na Liziba.
0: Unajua kawaida madereva wa squad huaga makini sana kuliko wale madereva wenyewe.
1: Ehe.
0: Inaletwa ile kichwa kinalia, wanakataa katakata Paraguay. Chukua mzigo sasa huko. Ile Lucas Digne. Mali ya zamani ya Everton, sasa Aston Villa. Tuliza kwenye gamba la kifua. Manu Kone. Jules Kunde. Wote wili marasta. Jules Kunde kwake William Saliba mali ya Arsenal. Cheza Manu Kone. Pembezoni kulia kule. Anaambiwa mtu njoo njoo, kijipeleka vibaya na pigwa chenga yako na leto krosi. Wanakataa katakata huko Paraguay. Natoka nje ndio. Jituma kwa kujituma Gustavo Velasquez. Nafoka kufoka dhidi ya goalkeeper wake Orlando Hill. Itakuwa ni kona ile.
1: Mbia ni maisha bwana.
0: Ousmane Dembele. Nyosha mikono ya kwake juu. Ishara kusema anaileta juu. William Saliba anapanda. Yupo Kylian Mbappe. Naletwa ile, bado anaukosa Kylian Mbappe. Toka ni goal kick ile kwa mujibu wa muamuzi wa kati. Ilgiz Tantashev akisaidiwa na Andrei Sapenka na Tima Genulin wote kutoka Uzbekistan. Na wakati huo basi ikiwa ni ile time ya hydration break. Umesema kama hakuna nyekundu nyekundu. Unaangalia pale tuweze kupata angalau wawili ambao wameingia pale kwenye star 883 hash.
1: Acha tusikume moja hapa.
0: Naam, star 883 hash msikilizaji haraka upesi.
1: Tujiandae hapo tupige sawa sawa.
0: Sukuma shilingi 50 peke yake achukua box number 4. Haraka upesi msikilizaji. Star 883 hash box number 4. 50 bob peke yake. Weka hapo angalau mara mbili alafu andika neno Gomez. Tuma kwa 24047.
1: Mambo yanakuwa tena mazuri tena zaidi.
2: Radio 47. Bungoma. Busia.
3: Jina langu ni Edwin Simeo Collins. Lusati wafanyakazi wa serikali za county wame
2: Ingo
4: Dongareni Kandui Maundieli kon webuye pumula sirizia kabujaina kimilili
5: Navugala Milo Sitiho Mahele
6: James Mio Juma Emarobo Ena Mangoflo Ena Matingili
7: Ladu
8: Afa napiga kale kale. Bwana wange.
9: Radio 47 kwa kisima sana, lukali sana. Ebu ngoma wefwe, hapo ndipo.
10: Douglas Odongo, Tororo Road na Maingo pale chini, paka majanji huko Uganda, Bwemi ni huko chini kwa beach, imeshika kila pahali.
11: Anton Oduya na Maingo huko chini, Tororo, majanji, Iganga kule, Lumino, ire dunia turena, ire dunia isangasia, finya tu 95.5.
10: Hapo ndilipo.
12: Western Huriarara nende Radio 47 huyeko sana.
13: What are you saying?
2: Radio 47. 104.3. Bungoma 95.5 Busia tupo na bado.
14: Ground inaongea.
15: Haifichiki namba uno.
16: Kwa ground ni radio.
14: Radio 47.
2: Radio 47.
10: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
17: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
10: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
14: Ground imesema radio ni Radio 47.
15: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
14: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea. Inaongea.
0: Tafiti ziko wazi.
17: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
17: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
7: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
13: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
18: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
19: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
20: Wanaelezea what's fake, what's good.
21: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
22: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
23: Bye bye.
24: Number 1 coming there very soon.
25: Hii ni namba 1.
26: Sisi hao.
2: Hii
25: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
0: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
17: Just a matter of time.
0: Bado wewe tu mmoja.
17: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala.
17: Wewe
27: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
0: Inaongea.
17: Ewe.
2: Hapa.
0: Hapa tulipo
2: ndipo.
0: Ndipo.
2: Na bado
0: maneno haya.
1: Na bila shaka msikilizaji, tunarejea tena uwanjani Philadelphia. Kaka Zema, tuendelee. Asante.
0: Inapendeza pakubwa kabisa. Shukrani jile msikilizaji. Wanaingia Paraguay vizuri kabisa pembezoni. Miguel Almiron pekee chambu wake wa kushoto. Anaangalia, anautafuta usaidizi. Usaidizi anaukosa Jules Kunde, anatoa uchafu ule pale katikati. Olise wanakataa karakata Paraguay. Anakuja Gustavo Gomez. Pasa Diego Gomez. Pigwa chini kwa chini upa mikana libana. Pigwa tena kwenda mvagi mvagi nje. Na kwa ni goal kick ile. Mejipinda vizuri kabisa hapa mchezaji mwingine Diego Gomez. Kuna mtoto mmoja kule Meru.
1: Ndio.
0: Maeneo ya Kangeta.
1: Ehe.
0: Anaitwa Asha Azuka, amesema nikusalimie sana.
1: Asante sana, shukuru. Asha
0: Azuka.
1: Azuka.
0: Watu ulizaga baada ya salamu.
1: Sawa.
0: Anauliza unaenda Meru lini? Anauliza utaenda Meru lini? Kaka Zema muulize wadi. Hii hapa message. Nikupe jisomee.
1: Nipe.
0: Haya, muulize, acha simu ni yako ama ni yangu?
1: Ah, wewe nipe, nipe.
0: Muulize wadi anakuja Meru lini.
1: Sawa sawa, haya ni ya baadaye baadaye.
0: Asha Zuka. Swali lako limefikisha kwa wadi mwema.
1: Naona Paul Tanu anasema kwamba 25,000 Karen Odhiambo, 31,000 Augustine Njoroge anasema kwamba 15,000 Daniel Star 883 hash 50 bob, watu wanaokota hela.
0: Okota pia wewe msikilizaji, usiachwe nje. Cheza Galkabike Manyan. Jules Kunde. Ousmane Dembele. Mali ya PSG. Weka kwenye kizingiti kizuri. Olise. Dembele. Naletwa. Lakini wapi? Goalkeeper afanya masahara hapa Gil. Wanaiwai tena sasa Paraguay. Anakuja mzumuzi Juan Jose Caceres. Anaisokomeza. William Saliba anayokota. Anaiwai tena vizuri sasa huko. Rabio. Wanakataa pale katikati. Anajaribu kupiga makasia ile mtu mzima mwite Zinedine Zidane. Lakini namkatalia. Wekwa mtu kwenye sakafu mwamuzi. Ilgis Tantashev nafanya mazungumzo hapa. Yupo chini mchezaji Miguel Almiron.
1: Watavisivyo mwenyewe.
0: Hapa ni awe makini sana Bradley Bacola.
1: Ndio kwa sababu ana kadi ya njano.
0: Tayari ana kadi ya njano. Hii ilikuwa miongoni mwa nafasi ambazo Michael Olise alichelewa kuchukua maamuzi. Dembele akaipiga lakini kubatiza mtu. Kumbuka pale kwenye Star 883 hash. Ukishacheza mara mbili msikilizaji, njoo pale kwenye 24047. Pale sasa Kazen Rais, andika neno Gomez.
1: Naam.
0: G-O-M-E-Z.
1: Na sasa hivi ni box number 2.
0: Chukua.
1: Box number 2 mara mbili peke yake.
0: Bas.
1: Uwezi kupata less than 30,000.
0: Gideon Kiptanui anasema santeni, zangu zimeingia. Shalim Mudhini za kwake pia zimeingia. Huu ni Claudio Makelele?
1: Hai. Tulia tuli. Hana prepara.
0: Football ni sweet bana.
1: Hai, so sweet.
0: FIFA wamehakikisha kwamba kila team baadhi ya legendary
1: wapo pale.
0: Tasisi kuna siku tutapelekwa mahali na Harambee Stars.
1: Eh? At Amastalets.
0: Olise. Dele kichwa na kikosa hapo mchezaji Kylian Mbappe. Cross nzuri. Mimi tayari nishaanza kupangusa passport bro.
1: Kusema unaona pale
0: kwanza Wafcon.
1: Wafcon.
0: Alafu niende World Cup ya under 17.
1: Under 17.
0: Msinitafute. Hiyo hata CEO anafaa kuwa already anajua.
1: Anajua.
0: Ah.
1: Under 17.
0: CEO mwenda njoka Cap Ndiyo. Media. Weka tu jina langu hapo. Ujue tu kwamba kuna Wafcon.
1: Ehe.
0: Yani hiyo ni taifa bingwa Afrika women football Wafcon.
1: Eh.
0: Kakazema
1: yupo.
0: Tick.
1: Tick.
0: World Cup ya under 17 Morocco.
1: Ehe.
0: Tena.
1: Kakazema tick.
0: Wah.
1: Utaki mchezo pale.
0: Nisikie mtu ametoa jina langu hapo. Hiyo chambia CEO mimi.
1: Sasa ujichanganye uitwe uitwe mchongo DRC.
0: Warini.
1: Ukienda DRC ukirudi unaambiwa mahali World Cup inafanyika watu wa DRC watakikani wamezuru DRC
0: kwa ni mimi ni Arocho.
1: Arocho alijichanganya. Arocho kikuwa natakuambia baladu. Alijichanganya sio kenda.
0: Sasa alienda Uganda kutafutari hivi. Dakika 32 msikilizaji. Wadi mwema nyonya bomba hilo.
1: Asante sana mwenzangu Kakazema. Kati ambapo nazungumza mpira uko nje kule. Hey,
0: kerere tu.
1: Hmm?
0: Ingekuwa si kerere chake Arocho.
1: Angekuwa Marekani.
0: Angekuwa Marekani saa hii.
1: Sasa hivi nazungumza naye.
0: Sijui.
1: Nakwenda kwa Museveni.
0: Oh sijui. Mimi nakusalimia mheshimiwa babu na mwamba. Oh niko hapa, niko kwa residential. Unita nini?
1: Tramba kamwambia.
0: Oh kumbe.
1: Ulipitia kwa Museveni sawa. Huku ingi. Reta fena wacha bana. Napendeza tena zaidi msikilizaji ndani ya Radio 47. Matangazo ya mpira Paraguay dhidi ya Ufaransa msikilizaji. Afrika wengi wapo nyuma ya timu ya Ufaransa kama kawaida tu.
0: Sema tu mashabiki wengi wa Arsenal.
1: Hmm?
0: Sema tu mashabiki wengi wa Arsenal.
1: Kwa sababu ya Saliba na nani? Saliba.
0: Eh?
1: Hapana, wapo wengi tu Afrika wanasema kwamba nipo nyuma ya Ufaransa. Shona.
0: Juzi nilisikiza Ofwene akiwaita aliwaita the Europeans Africans kitu kama hicho yani.
1: Aha.
0: Yani wa Afrika walio Europe.
1: Ehe.
0: Eh.
1: Haya ni wanetu hawa bwana. Baadhi yao ni baadhi ama ni wengi wao kwa sababu ukiangalia sura za kina Kone, Diop Mekano,
0: kina Dembele,
1: mtoto wako mdogo miaka 5 uwezo kumshawishi kwamba Diop Mekano yeye ati ametokea kule Europe.
0: Kina Mbappe asili ya Cameroon.
1: Cameroon.
0: Naam.
1: Wanazungumza pale mwamuzi katikati uwanja. Tanta Shev. Ndio Upamecano, Shanza Rakaraka, William Saliba. Mtilia Manu Kone, Kone anaweka mpira kwenye safu ya kati anafuta mchezaji mwenzake pale ambaye ni Adrien Rabiot. Lucas Digne. Crossi safi, Kylian Mbappe vutwa chini, mwamuzi anasema ikabu bila shaka. Nikwambia Almiron. Almiron bwana wewe. Wanasukumana sukumana msikilizaji pale Dembele. Digne anamwona pale.
0: Pale
1: Upamecano anaingilia.
0: Hakuna mtu anafaa kuziba mdomo. Kiziba mdomo kwa yale matamshi unapigwa kadi nyekundu.
1: Hapa naona kadi sasa. Itabidi.
0: Hapa lazima kuna maneno ambayo hayajawapenda.
1: Ehe. Kwa sababu Dembele anavofoka kwa kweli.
0: Naam.
1: Kuna kitu ameambiwa.
0: Alafu ile sheria ya kuziba kutoziba mdomo ukiongea.
1: Mwangalie bado Dembele anamwangalia. Alizungumza pale msikilizaji. Almiron naye. Na fujo sana huyu Almiron.
0: Baada tukio hilo kwa mchezaji
1: ni kupasi ile
0: Andres Kubaus.
1: Ndio. Mbappe akamwambia wewe acha.
0: Baada ya hapo
1: angalia alivomaka Didier Deschamps. Mwamuzi anaachia sema na watu wa kiume hawa. Makeke na nini? Mpira wa ikabu kuelekea lango la timu ya Paraguay msikilizaji kabla sijakueleza unafanya kitu gani pale ndani ya Star 883 hash. Michael Olise anakwenda kuchukua jukumu la kupiga mpira wa ikabu. Analeta juu kwa juu lakini ndio hivyo bado tonje kabisa mchezaji yule Andres Kubas. Corner. Box number 2. cheza japo mara mbili peke yake. Kisho tume neno Gomez, unaweka shilingi 50. Anapiga ule kona, goalkeeper anachukua. Pata mpira wa kudondoka nje ya kijisanduku, akaachilia shuti lakini goalkeeper anakwenda chini uzuri kabisa pale. Orlando Hill na kudaka ule mpira. Paraguay bado anashikilia, msikilizaji, bado ni 0-0. Mechi ya raundi ya 16 kombe la dunia, Philadelphia, Marekani. Mchezo mzuri kabisa pale, beki yule Gustavo Velasquez, jezi nambari 2, anaipambania timu kweli kweli, anajua kwamba hapa lazima ukaonesha juhudi, lazima ukacheza vizuri kabisa, lazima ukajitoa 100% kwa ajili ya timu yako. Mpira mrefu kwa kichwa, Saliba anauchukua sasa, mchezaji Diego Gomez. Ufaransa wanauchukua tena, Jules Kounde badilisha upande kulia sasa, Osman Dembele, Osman Dembele weka cross yake, lakini amna yote, wanaondoa. Saliba na ukimbilia, pasi rejeshi kwa goalkeeper Mike Maignan, unainuliwa tu taratibu kwenda uzuri kabisa pale, mchezaji Dayot Upamecano, Upamecano machema zake. Saliba, Saliba anauleta katikati, Manu Kone, Kone anasema twende kazi, Olise. Paraguay anauchukua sasa katikati, Matias Galarza unachukuliwa tena na vijana wa timu ya Ufaransa. Paraguay kipata wapigi pasi zaidi ya 2, mpira unachukuliwa, ndio shida hiyo. Almiron vuka mstari wa katikati, pembezoni kushoto, Almiron Miguel
3: wako wachache mbele, ndio maana wapigi pasi nyingi kwa sababu wachezaji wengi wako nyuma,
1: kwa sababu angalia mfumo wao ni wa 5-4-1
3: 5-4-1, kitu ambacho kinakuwa na uchache sana kule mbele. Julio Ensinso akiwa ameachwa peke yake, naona kwamba anafoka hapa kwa sababu hapati ile mipira jinsi anavyostahili. Kija kwako wengi, tazama hapa sasa hivi wako wengi, 7 wote nyuma dhidi ya Dembele.
1: Dembele nje,
3: faiwe kona,
1: kona hiyo, yuko chini Kylian Mbappe. Leo tumemwona Saibare alipata jeraha,
3: naam,
1: kaondolewa mchezaji wa Morocco, lakini hapa kuharibika jambo timu.
3: Kuna mtu alirusha mkono pale,
1: alikuwa jezi nambari nga,
3: ayayayaya, ile ikienda VAR,
1: hana mpira,
3: ikienda VAR,
1: kusabu angalia,
3: kama sijakosea ni Matias Galarza,
1: Matias ndio, Matias Galarza, msikilizaji, yupo chini mchezaji Kylian Mbappe.
3: Tukio ambalo likienda VAR, huenda Galarza
1: makusudi, amefanya makusudi,
3: naam, na nicho kitu ambacho
1: Mbappe Kylian analamikia.
3: Mbappe anamwambia mwamuzi Ilgiz Tantashev,
1: ndio
3: ukienda VAR, msikilizaji, kuna tabu kwa mchezaji Matias Galarza, lakini mwamuzi anasema tupige kona. Wadi,
1: haya, kona, mpira wa kona kuelekea upande wa timu ya Paraguay, juu kwa juu, kwa kichwa kienda nje, goal kick. Kylian Mbappe wanajua kwamba huyu lazima mwandame, taku frustrate Ufaransa kwa sababu wanajua wakiwapa nafasi basi itakuwa nzito kulikweli. Isaiah anasema kwamba kaka Zema anachoma bwana, anatuzungumzia sisi watu wa kule Tharaka Nithi, ati pia Soprano kwa mbali. Sawa sawa,
3: hiyo Soprano sasa wadi ni yako.
1: Yeye amesema nitakupa usome.
3: Yeye ndiye amesema. Basi
1: ameandika hivyo.
3: Ameandika hivyo?
1: Iko
3: tu sawa.
1: Omwesh 254, ujambo kaka, msalimu kaka Zema hapa, nafuatilia matangazo nikiwa na mama Nyambura, team Argentina forever. Ada, sawa sawa. Ensiso kwenda juu nzuri kabisa, anapambania mpira, anamwachia mchezaji yule Matias Galarza, lakini mpira ukielekea upande wa timu ya Paraguay.
3: Dakika 5 zinasalia kipindi cha kwanza kikatike kabla za nyongeza. *883# bado siwaoni watu wangu wa Kisumu. Kisumu na wahitaji, na nataka kuwaona sasa hivi ndani ya Kisumu. Unabonyeza *883# 101.2 Kisumu. Watu wote wa Kisumu, jamaa kule Nidimani,
1: ndio
3: kule Nyalenda, watu wote wa Kisumu shuka mpaka chini kule
4: kilindini.
3: Star 883 hash cheza mara mbili msikilizaji, alafu andika neno Gomez
4: pale kwa 24047.
3: Kona
4: Michael Olise anakwenda kuchukua jukumu pembezoni kulia, sasa kupiga kona kuelekeza upande wa timu ya Paraguay. Dakika ni 40, bado ni bila bila. Goalkeeper anapangua, unakwenda moja kwa moja kwa mchezaji Jules Kunde, batiza mtu Manu Kone. Lucas Digne, Digne anapiga moja kwa moja.
3: Frustration imeanza kuonekana wadi kwa Ufaransa.
4: Ndio
3: jinsi wanavyocheza Paraguay, anacheza kwa kubana sana. Hawana nafasi Ufaransa kuweza kupiga mipira kupenyeza. Hatujaona pasi za mchezaji Michael Olise, hatujaona crosses za mchezaji Ousmane Dembele, hatujaona mikimbio ya mchezaji Kylian Mbappe.
4: Hapo ndo shida, kwa sababu Paraguay wakilazimisha sare mechi hii kwenye penalti bwana, hakuna mweledi. Wanamiliki kwa sana vile timu ya Ufaransa, lakini hamna goli. Adrien Rabiot, Jules Kunde, Kunde anamwachia Ousmane Dembele. Mpira unaguswa na mchezaji Alonso kienda nje. Rabiot, Dayo Upamecano, Michael Olise anawachanganya, anarejea katika sehemu ya kati pale, anamwachia Dembele. Dembele, Olise, mchezaji wa kwanza anabana na watatu, anamwachia mchezaji Upamecano. Upamecano badilisha upande, anamwachia mwenzake Ousmane Dembele. Dembele na mpira, anamwachia Kunde. Dembele, inaitwa gegen pressing ile ya timu ya Paraguay, yaani wakishaona mpinzani mpata mpira
3: wanafika,
4: wanafika.
3: Douglas Karori kajeuri pale Kisii,
4: ndio
3: anasema watu wa Faransa mtulie kama mlivyo.
4: Yeah?
3: Munyolewe kama alivyonyolewa Canada.
4: Zema unahisi kwamba Morocco anaweza kuwa naomba apatane na nani? Paraguay? Sio?
3: Morocco ikitoka na Mfaransa hapo Luwere. Luwere.
4: Unasema Luwere.
3: Luwere.
4: Manu Kone anapiga shoti lakini nazi, mpira natoka nje.
3: Nikwambia wadi, frustration imeonekana kwa Ufaransa, wanajua kwamba hakuna nafasi ya kupiga pasi. Nyerezi inabidi waamue kuweza kupiga mashuti ya mbali, lakini pia ni wawe makini sana. Manu Kone si mchezaji mbaya, lakini mashuti kama yale inaonyesha wazi kwamba jinsi walivyokuja Paraguay
4: ndio
3: wamefanikiwa.
4: Aha. Kwa sababu kingelea wanavyozuia kwa idadi kubwa ya wachezaji hadi sasa, utasema kwamba mpango wa kocha mkuu yule Gustavo Alfaro umekwenda uzuri kabisa.
3: Kabisa.
4: Kwa sababu kuidhibiti Ufaransa hadi sasa 0-0 si mchezo bwana.
3: Hii ni mechi ambayo Ufaransa ikipata goli la kwanza ama akitangulia kufunga, Paraguay watafunguka na Ufaransa wanaweza kupata magoli mengine.
4: Bila
3: lakini
4: shaka,
3: vivi hivi itakuwa ngumu sana kwa Ufaransa.
4: Pagumu kweli kweli.
3: Endapo Paraguay atatangulia kufunga, Ufaransa atahitaji miujiza kuweza kurejea mchezoni.
4: Itakuwa mlima wa kukwea ule. Haya, Bakola. Bakola anaweka kwa mchezaji Olise. Manu Kone, Dembele. Dembele wawili mbele yake. Anashirikizwa, anapokonywa mpira. Bila shaka nimekwambia au mpira fasi. Matias Galarza anaweka nyuma kabisa kwa mchezaji Gustavo Gomez. Katikati ya uwanja. Manu Kone. Mwamuzi anasema mchezo wa kiume. Hatua za mtu mzima. Mpira unawekwa kule Nsiso, lakini ndio hivyo. Dayo Upamecano kisiki kwenye safu ya ulinzi. Tulia uzuri kabisa na mwachia mwenzake Rabiot. Olise chenga uzuri kabisa pale, anamwachia mwenzake Kylian Mbappe. Mbappe mguu wa kushoto, taratibu anasogea mbele. Mbappe mmoja na mwandama pale, mpira fasi wa pili anafika, pasi rejeshi. Ndio kitu nafurahia sana kufanya, walazimisheni wapige back passes zile. Adrien Rabiot
3: warudi kwao,
4: wasiingie kwenye imaya yetu bwana. Anaachiwa Adrien Rabiot. Adrien Rabiot chini kwa chini, lakini msitu wa ilikuwa, Amazon
3: ilikuwa ni shuti la mbali jingine anapiga.
4: Ehe, nahisi pia kipindi cha pili kuna wachezaji ambao ni wazuri sana katika wakati timu imeweka low block. Kina Chaki ataingia na vichengechenge
3: kidogo. Already kuna Dembele ndani ya ndani ya timu. Already kuna Olise, Olise ndani ya timu, na bado it's not working.
4: Ni balaa.
3: Hapo kwa Didier Deschamps sasa anapiga nifanyeje? Kwa sababu niko na the king of assist ya World Cup, Michael Olise, niko na Dembele, niko,
4: lakini mambo hayaendi.
3: Niko na Bakola Bradley ambaye ana uwezo pia kupiga chenga, lakini bado.
4: Kone. Kunde. Piga pasi gani ile? Inachukuliwa Diego Gomez. Nciso. Nciso. Anamtoka kwanza Nciso. Piga changa nyingine pala lakini ndo hivyo. Upamekana na mwambie sikwachi. Kwenda chini. Pira toka nje toka kurusha kuelekea upande. Ala, anashangaa. Alikuwa anadhani kwamba anaelekea upande wa timu ya Ufaransa. Zimeongezwa dakika 3 za ushe, msikilizaji, dakika ambazo zitumie vema pale katika star 883 hash. Tumia shilingi 50, cheza na box number 2 mara 2. Unapata hela pale. Na kabla kipindi cha kwanza kutamatika, yule anacheza mara 2 tu unapigwa 20,000 Kenyan shillings.
3: Asilimia 80 wanamiliki mchezo Ufaransa dhidi ya asilimia 20 kwa upande wa Paraguay. Lakini hicho ndicho kitu ambacho wamekuja nacho Paraguay. Wacho wakae na mpira kino situfunge.
4: Wasitufunge. Msiwape nafasi kabisa. Olise. Pasi kwa kimchezaji Kone. Lucas Digne. Digne mbele ya Kwendeki. Pasi rejeshi tena. Anamwachia Saliba. Saliba Kone. Kone. Anamwachia Jules Kunde. Kunde. Anaangalia apate upenyu wapi. Anaona ni mpira upeleke pembezoni kulia kwa mchezaji Kylian Mbappe. Lazimisha naambiwa hapa. Upiti wewe.
3: Mebana sana. Saidi mchezaji Junior Alonso.
4: Hapa pagumu. Kwa hakika kijasho kimewatoka Ufaransa.
3: Panataka akili nyingi sana kuliko nguvu.
4: Sana. Huu ni kama mchezo ule wa draft ile. Zimo kafikiria.
3: Naam.
4: Walivyojipanga mabeki wa timu hii. Na si mabeki tu, wachezaji wote wa Paraguay.
3: Naam.
4: Haya, juu kwa juu. Na chochote bwana. Pero natoka nje. Zasalia sekunde kuhitimisha kipindi cha kwanza 45, msikilizaji. Ugani Philadelphia. Bado hamna goli. Anashangaa inakuaje hapa Didier Deschamps, mkufunzi ambaye alichukua taji hili la dunia, msikama kombe la dunia mwaka 1998 akiwa mchezaji, akiwa kocha mwaka 2018 kule Urusi. Mwaka 2022 akafika finali lakini Argentina ikatoa. Tuone jaribio hili lake la awamu hii ya 23 itakuwaje. Almiron lakini mwamuzi anasemaje? Half time kutoka Philadelphia, msikilizaji, hamna goli. Wanaume 22 watatoka uwanjani pakiwa mna goli lolote, msikilizaji. Ufaransa 0, Paraguay 0.
3: Ni mechi ambayo umepiga low block sana timu ya taifa ya Paraguay, msikilizaji, lakini kikubwa kabisa kadi moja njano tumeonyesha mchezaji Bradley Barcola. Lakini ukiangalia jinsi wanavyokwenda Ufaransa, mpata kona 7, hawajapata kona hata moja timu ya taifa ya Paraguay. Hii ni kukwambia kwamba mfumo wao wanaocheza wa 4-5-1 kwa mwalimu Gustavo Alfaro umezaa matunda. Wamejaribu kumzima mchezaji Mbappe, imekubali. Olise imekubali. Dembele imekubali. Pale katikati Adrian Rabiot, Rabiot hasongi. Manukone anapiga za mbali. Bradley Barcola tayari ana kadi ya njano, amekatwa umeme. Kwa hivyo hapo ni kusema kwamba Gustavo Alfaro 100% tick kwa jinsi alivyoingia kwenye mechi hii.
4: Pango kazi wake umefanya kazi kulikuwa dakika 45 za kwanza hizo. Tutakuwa na chukua pumziko kidogo, sio? Kisha tukirejea tupigie washindi angalau wawili au tatu ambao wamechangamka pale ndani ya Star 883 hash. Mambo ye kwende uzuri kabisa. Kwa hiyo usikwende mbali.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Bila shaka msikilizaji, dakika ni 4 zinasalia kutimia saa 7 usiku siku ya Jumapili, usiku wa michuano ya kombe la dunia Ufaransa dhidi ya Paraguay. Tutakuangalia wili watatu ambao wamechangamka pale ndani ya Star 883 hash, lakini ndio huyo mwingine anaona kwamba
1: amechomoka tafute washindi kadhaa. Msikilizaji, kumbuka pia wewe unaweza nafasi ya kuweza kuondoka na mihela. Tayari mili tuliongea naye pale mwanzo ameconfirm za kwake zimeingia. Kuna mwingine hapa anaitwa Frederick Maingi amepata za kwake. Mwingine hapa anasema pia amepata za kwake. Anajulikana kama Michael Weru pia amepata za kwake.
0: Ndio. Tuna mwingine hapa ambaye
1: pia kama amepata ni Star 883 hash. Star 883 hash, msikilizaji, ni shilingi 50 peke yake unacheza na ukicheza nayo mara mbili unaingia pale kwenye 24047. Andika neno Dembele. Andika neno Dembele, D-E-M-B-E-L, Dembele. Andika neno Dembele afu natuma pale kwenye 24047, msikilizaji. Asante sana Sandra. Anasema kakazema, asanteni sana, nimepokea za kwangu. Sandra, ongera sana. Felix anasema pia nimepata za kwangu. Hassan, nimepata za kwangu pia. Moses, nimepata za kwangu pia. Inapendeza pakubwa kabisa. Asante.
0: Tuone huyo kama atakuwa anapokea. Wale ambao wanashiriki pale ndani ya Star 883 hash, tuone hali itakuwa vipi. Msikilizaji, uendelea kushiriki pale, unatumia shilingi 50 peke yake kujishindia hela usiku huu. Hello, Radio 47.
2: Hello,
0: tuzungumza nani akiwa wapi? Wadi mwema hapa na kaka Zema.
2: Mnaongea na Felix, niko upande wa Nakuru.
0: Felix, uko upande wa Nakuru? Nakuru kwema?
1: Kwani Felix nikuulize. Wewe unashabikia Ufaransa? Mbona sauti imeenda bwana?
2: Mimi ni mtu wa France.
1: Unaona hapo mambo hayaendi vizuri.
0: Mambo hayaendi.
2: Mambo hayaendi vizuri.
0: Na umeingia ndani ya Star 883 hash?
2: Umeingia ndani ya Star 883 hash.
0: Ikawaje?
2: Nikacheza mara mbili. Na box number 3.
1: Yes, ikawaje?
2: Nimepata 1400.
0: 1400.
1: 4,000. 4,000 plus 15,000. Felix, ni ngapi?
2: 4,000, yoni ni 19.
1: Tunakupatia bonus 19 ya 15,000. Ongezea kwa hiyo 4K, my brother. Enjoy that money for you for free ndani ya Star 883 hash.
2: Asante.
1: Nipe mwingine wadi ya tu.
0: Nipe mwingine.
1: Msikilizaji, ni Star 883 hash. Sasa hivi nataka watu 100. Hii half time nipate watu 100. Angalau once. Cheza mara moja tu. Easy 15 minutes tukisubiri mechi irudiwe. Kipindi cha pili turudi uwanjani. Star 883 hash. Weka hiyo 50 bob, chukua box number 5, msikilizaji. Only once. Alafu nenda pale kwenye 24047, weka neno Dembele. Dembele ni D-E-M-B-E-L-E. Dembele. Hivyo ninavyolisema, Dembele. Sio matembele. Najua kuna watu wa Tanga hapa na watu wa Morogoro. Msiandike matembele.
0: Unainama na chuma tembele.
1: Okay. Andika neno Dembele.
0: Unakwenda kupika.
1: Mara moja tu. Nipe msindi. Focus. Stick kwa bada bro. Star 883 hash. Star 883 hash, msikilizaji. Watu 100 kabla turejee uwanjani pale ndani ya Philadelphia, Paraguay dhidi ya France, msikilizaji. Ndicho kitu ambacho tutakofanya. Nataka ufanyeje? Star 883 hash. Tumia ya chini, tumia ya nyingine. Piga bonge la nini? Yes. D. Inakusumbua nije? Unanihitaji?
0: Inahitaji. Anasema. Inahitaji ujanja wa aina yake ndio iende through. Tunahalia kwaje, msikilizaji, utafuta mshine mwingine hapa ambaye atakuwa anaingia pale ndani ya Star 883 hash kujishindia hela pale, msikilizaji. Pengine unajua kwamba kila nukta na sekunde anajaribu kutafuta hali na kuwa vipi, msikilizaji. Huyo tatu hapo ili tuweze kupata wale maana na inaangalia Dembele pale zinakuwa nyingi kidogo. Michael anasemaje? Ametumia box number 2 6520 si mbaya baba. 6520 anaangalia hapa kuna Ian anasema kwamba shilingi 12,100 nzuri kabisa Dembele asafi asante. Kisha anasema kwamba anataka bonus. Hapana neno baba. Usitie shaka tuone mwingine hapa ambaye ameweza kuchangamka ndani ya star 883 kabla hatujarejea. Amna chochote pale. Bado.

0: Hapo utampa D, eh, si D, B.
1: B, eh.
0: Ngapi?
2: Acha
0: tufanye
1: bidii
2: next
1: one
2: ndampia ngapi kwa hiyo.
0: Da. Sawa sawa.
1: Asante sana Diana.
0: Asante.
1: Unakuwaga wagumu kushare.
0: Yaani mpaka nilikuwa nadhani atasema ah hiyo tano ambayo sema kwamba mdami nataleta. Ehe. Nitampa B.
1: Pia wewe msikilizaji pale kwenye star 883 hash kabla twende kwenye kipindi cha pili haraka upesi. Nataka ucheze mara moja tu. Wale 100 nimeitisha angalau 64 mmekuja on board. Kumbuka na shilingi 50 peke yake. Tukianza kipindi cha pili mambo system inabadilika. Andika neno Dembele. Kwanza star 883 hash. Alafu naweka shilingi 50, chukua box hapo, weka hiyo 50 bob mara moja peke yake. Baada ya hapo ingia pale kwenye star ama kwenye 24047 andika neno Dembele, tutafuta washindi wengine ambao watarushwa shilingi 1500 kabla kipindi cha pili kuanza raka upesi.
0: Ivan Smwaya anasema kama ameingia pale ndani shilingi 18200. Kisha naangalia pale kuna Frida Masha anasema kama shilingi 1015. Na nikiangalia hapa kuna mwingine hapa anasema ni Faith wa Wangwe. Faith Wangwe anasema kwamba shilingi 1021 ni wale ambao wana fata maagizo ndani ya star.
1: Mohamed Hades amepata za kwake shilingi 1500 na Kopes Joseph Collins amesharushwa za kwake. Charles Chonga amerushwa za kwake. Eric Ngatia amerushwa za kwake. Feza Faiza amerushwa za kwake. Boaz Paul amerushwa za kwake. Ismail amepata za kwake. Elizabeth amepata za kwake. Mohamed Tsuma amepata za kwake 5000. Araka upesi msikilizaji ni star 883 hash shilingi ni 50 peke yake. Kipindi cha pili kina ya kwanza.
0: Bila shaka kuna moja ametuma Embele. Embele. Mwingine hapa na Fatima agizo kabisa kabisa.
1: Ameandika shilingi 86. Sasa shilingi 86 ndio Dembele.
0: Ndio Dembele hiyo kweli.
1: Jamani. Jamani pia tukoe serious wa Kenya kidogo. Serious kidogo wa Kenya.
0: Sasa
1: iko tu sawa.
0: Iko sawa. Hapa hapa si unajua tusahihishi mtihani kwa hiyo. Wako vizuri.
1: Naam.
0: Bila shaka. Kwa hiyo endelea kushiriki pale uwe miongoni mwa wale 100 ambao tumesema jana kwamba watakuwa wanaokota hela usiku huu kabla kufikia saa 7:30.
1: Naona hapa Said Ngala pia tayari ashasukumeza kwake shilingi 1500.
0: Ndio.
1: Sabrina Hussein ashatumeza kwake 5000. Velma Mwaisaka ashatumeza kwake. Saleh Ahmed ashatumeza za kwake. Mwingine hapa ni Abdul ameshatumeza kwake. Lawrence amepata za kwake 5000 msikilizaji. Tukirejea pale ndani ya Philadelphia.
0: Ndiyo.
1: Kumbuka ndani ya bunge la Radio 47 raundi ya 16 bora. Bingwa wa mwaka 2018 kombe la dunia na timu ambayo ilicheza kwenye finali makala iliyopita Ufaransa dhidi ya Paraguay ni bila. Kuna watu wamekuja shughuli zao hapo uwanjani. Haki ya Mungu.
0: Wallahi.
1: Yule anajua kilichomleta uwanjani.
0: Mashallah.
1: Hajaja kuangalia mechi.
0: Mashallah.
1: Yule anasema asubiri tu Mbappe akapige selfie.
0: Hai, hai, hai, hai.
1: Mungu fundi, malizia tusiogope.
0: Ah, Mungu fundi. Kaka sema. Mungu fundi. Ojo mboso mfresha sana.
1: Nasema
0: Mungu anaumba. Mungu. Aya sawa sawa msikilizaji, turejea katika uga wa Philadelphia. Kwa hadili ya kipindi cha pili kaka Zema, kipindi cha kwanza kimekuwa kigumu kweli kweli. Ufaransa wametafuta kwa hali na mali. Lakini nakwambia vijana wa timu ya Paraguay wametia Solex kwenye mlango wao. Na sijui ufunguo kaenda na nani. Ufunguo sijui ukapotea ama ikawaje. Hawafungui ngome yao msikilizaji. Kwa hiyo kaka Zema utakuwa unatupa 15 za kwanza za kipindi cha pili. Tuone kama Ufaransa itafanikiwa kupata bao ama ni hivyo hivyo mpaka dakika 90.
1: Usilale msikilizaji. Kama uko barabarani, ambia dereva aongeze sauti ya redio ndani ya gari. Maana kombe la dunia liko mubashara ndani ya bonge la Radio 47. Sante sana madereva wote wa Easy Coach. Baka Kazema hapo ofisini ya tulali. Tunategea matangazo vizuri kabisa na abiria ambao wamefika hapa na subiri safari. Mefika mapema sana. Sante sana. Jamaa zangu pale maeneo ya Kisii napendeza sana.

0: hakuna badiliko lolote.
1: Naam.
0: Wakufunzi wote wawili wachezaji ni wale wale.
1: Sema maingiliwa mguu hapa mwamuzi wa kati. Kumbuka ni Ilgiz Tantashev kutoka Uzbekistan. Dakika ya kwanza tu ya kipindi cha pili. Dinye nawekwa kwenye shinikizo kubwa kabisa. Lucas Dinye wanapata foul. Paraguay naenda kuichanja foul, bila shaka ni mchezaji huyu mwite Diego Gomez. Diego Gomez wanajipanga, yupo kone upamekano Saliba, yupo vile vile Adrien Rabiot. Naletwa kichwa kinalia, wanakataa Ufaransa, napewa mzigo sasa. Ni mchezaji jezi nambari 7 mgongoni kama kawaida kwa upande wa timu ya Ufaransa. Osman Dembele anawekwa chini, Michael Olise, mchezaji ambaye alizaliwa kule nchini Uingereza na baba mwenye asili ya Nigeria.
0: Ndio.
1: Na mama mwenye asili ya Ufaransa na Algeria.
0: Algeria.
1: Alikuwaje Mfaransa? Hapo kwa mama sasa, kwa sababu mama alikuwa
0: mama,
1: na asili ya Ufaransa,
0: Ufaransa
1: na Algeria.
0: Akaona cha niende huko kwingine.
1: Babake yulekana kama Mr. Vincent, alikuwa mchezaji wa cricket taifa la Nigeria. Mchezaji Michael Olise. Alivyojipata kwenye soka, wanasema wenyewe the rest is history. Jules Koundé.
0: Hakufuata nyayo za wazazi.
1: Mwele mbua kaa huko kakataa. William Saliba. Wanaibebeleza Ufaransa. Wanatafuta mwanya lakini bado hawajaupata. Manu Kone. Dembele. Kone. Pasi nawekwa kwenye mstatili lakini wapi, wanakataa Paraguay tena. Anaiondoa shughuli sasa kwa mchezaji wa Jose Caceres. Upamecano. Goalkeeper Mike Maignan. Anamwambia Saliba usicheze mbali katikati ya duara. Manu Kone. Pembezoni kulia. Michael Olise. Anapekecha mguu wake wa kushoto Olise. Anapekecha tena kushoto, anawekwa chini. Ananyanyuka. Mwamuzi, tucheze mpira. Wanakataa Ufaransa. Manu Kone. Dembele. Manu Kone. Nyanyua uso wake. Bado mbele ya kuendeki. Wanaianza nyuma tena sasa Rabio. Pembezoni kulia. Olise. Olise ni iweke wapi? Manu Kone. Kone anachungulia chungulia. Inapigwa shoti la mbali huko lakini wapi? Ato Rabio.
0: Jaribio zuri lile.
1: Na watapiga mashuti haya mbali tu.
0: Sababu napo kupiga pasi sijui kupenyeza kwenye safu ya ulinzi ya timu ya Paraguay. Mtihani.
1: Nataka kuwapa changamoto. Ambao wanasikiza Radio 47 pale kwenye Star 883 sasa hivi.
0: Ndio.
1: Dakika hizi 15 za kwanza, msikilizaji, cheza mara moja. Bonyeza star.
0: Ndio.
1: Hata kama umecheza mara mbili tatu, wanaingia Paraguay. Hatari kwenye mlango wa Ufaransa. Babatiza mtu kona, anapata Paraguay. Miguel Almiron. Anamjua William Saliba vizuri udhaifu wake. Washawahi kutana mara kadhaa ligi ya Premier nchini Uingereza. Enzi zake kwa Newcastle United. Alipekecha miguu mbele yake lakini alikuwa vile vile Dayo Upamecano. Ukishabonyeza star 883 hash. Star 883 hash msikilizaji. Tuelewane. Kwanza anzia hapo. Cheza mara moja. Star 883 hash. Weka 50 bob. Mara moja peke yake. Hiki pindi cha pili hatukai sana.
0: Ndio.
1: Mara hapa sioni tukienda extra time.
0: Moja tu. Mara moja.
1: Cheza mara moja.
0: Na 50 bob.
1: Star 883 hash. Miguel Almiron. Mamoza watokio nasema tuko sawa. Tuendelee na shughuli. Almiron. Mike Menyana anapiga ngumi, anaitoa kwenye hatari, bado haijaenda sana. Inapigwa tiki taka bado. Wanaingia sasa vizuri kabisa kwa Gustavo. Toka nje.
0: Upamecano. Hali inafanya kazi.
1: Wanaitaka bado shughuli Paraguay. Junior Alonso. Anapewa shughuli ya kuweza kurusha dude lile. Anaaminika kurusha mipira mirefu. Nyaka goalkeeper Mike Maignan. Anaanza araka araka mbele. yepo Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, anachelewa kuchukua maamuzi, kona anapata itaenda VAR, labda kona itafutwa. VAR yupo, Juan Lara wanayansa, inaletwa, pigo bafu wanyafu,
0: iko chini pale. Hill
1: yupo chini, goalkeeper Lando Hill. Alichelewa sana mchezaji Kylian Mbappe.
0: Chukua muzi bwana.
1: Tazama tukio hili. Alifatu.
0: Ulidunda.
1: Alafu ulimgonga kwenye mkono kweli.
0: Mkono.
1: Alichelewa kuchukua maamuzi wakati alipokuwa katika kupiga.
0: Kuna dunda pale.
1: Ulikuwa shafika mtu. Alafu kona ikaanza fupi haraka upesi.
0: Goalkeeper. Goalkeeper palitokea nini? Alimkuta. Alimkuta kiwango chini Dembele. Kweli. Kweli alimvyoga. Kanyaga akiwa chini.
1: Sasa pale kwenye star 883 hash, msikilizaji, ukishacheza mara moja na hiyo 50 bob, mara moja peke yake. Sasa nataka wewe mwenyewe useme uko wapi. Unategea matangazo ukiwa wapi?
0: Wapi ehe.
1: Uko Nakuru
0: tu, ndio.
1: Uko Mombasa, uko Kisumu, uko Kakamega, uko Narok, uko Kisii,
0: hapa Nairobi,
1: uko Turkana,
0: ndiyo,
1: uko Nairobi, uko Kwale, popote pale ulipo. Tuma mahali ulipo kwenye 24047.
0: Utuambie uko wapi baada ya kushiriki mara moja peke yake.
1: Yes, nataka nione kama watu wangu wa Kisii wananipenda.
0: Taita Taveta.
1: Andika tu uko Voi, andika tu.
0: Niko Nairobi,
1: uko Mandera, andika uko Meru, andika uko Murang'a, andika uko Lamu, uko Kilifi. Popote pale uko Kericho, andika tu. Lakini maelekezo ya kwanza,
0: shiriki
1: *883 hash mara moja. Mmoja amesema andika, niko Nairobi. Hata hiyo niko hatuihitaji. Ukisema Nairobi inaeleweka.
0: Bas.
1: Taita Taveta inaeleweka. Kisumu inaeleweka haraka upesi.
0: Hela zinatolewa.
1: Tukianza kurusha, tusiseme watu wa Machakos tumewaacha.
0: Ndio.
1: Lakini kwanza kabisa *883 hash. Mara moja tuna 50 bob.
0: Watu wa Nyeri, Samburu,
1: Homa Bay,
0: Homa Bay,
1: Migori,
0: Viga, Busia,
1: asante,
0: Kisi,
1: Kakamega, Nyamira, popote pale ulipo unapoitegea Radio 47. Lakini kwanza *883 hash.
0: Chagua kijisanduku, weka 50
1: bob peke yake. Kazi kwako msikilizaji. Tuko ndani ya Philadelphia Stadium. Dayo Upamecano. Manu Kone. Jaribu kuibembeleza, bembeleza. Manu Kone. Kipa anaipiga kofi, anaiweka kando.
0: Ish!
1: Orlando Hill. Anamwambia Manu Kone, bado, bado sana.
0: Ai shuti kali.
1: What a save from Orlando Hill.
0: Ai. Wallahi, angalia goalkeeper. Yani save sawa na mtu ambaye amefunga bao.
1: Wallahi. Kona. Michael Olise. Anaileta, lakini wanakata kataka. Paraguay.
0: Chini kwa chini haiwezi.
1: Yus Konde anaambiwa bado. Anakuja na weka mwili wake mzima mzima huko, mchezaji mwite Matias Galaza. Shughuli pevu.
0: Ojelikuwa nadhani kwamba kipindi cha kwanza kitawatoa pumzi Paraguay, kipindi cha pili waanze kwa unyonge, uchovu na nini. Lakini walipoanzia
1: wanaendelezea
0: pale pale.
1: Eh.
0: Hawachoki.
1: Dayo Upamecano.
0: Pata Ulise wanafika.
1: Tazama.
0: Ona.
1: Tatizo ni sasa nao wakiupata mpira, options zinakuwa less.
0: Less. Hawafanyi cha mno.
1: Galaza. Michael Olise. William Saliba. Michael Olise. Kylian Mbappe. Mbappe anaitanguliza kwenye njia ya mto. Wapi? Inakatwa ile.
0: Bakola sijamuona.
1: Bradley Bakola. Bado hajaonyesha bakora yake.
0: Ehe.
1: Pembezoni kushoto kule. Bradley Bakola.

0: Sema tu basi. Kusama tukambia uandike upo safarini. Ndefu mno hiyo, takuchukua muda.
1: Kama uko kwa shuttle pia andika basi. Kwa ndege najua mwezi kwa mnatusikia. Bila kama uko kwa personal car andika pia basi. Tutaelewa.
0: Jamaa fulani ameona ameandika ugenini. Sasa ugenini na shangani wapi? Ugenini? Ugenini.
1: Muelewe.
0: Wapi?
1: Muelewe. Amealikwa sleepover mahali. Hataki tujue ameenda kulala wapi.
0: Ah, kweli.
1: Yupo ugenini. Wanakoja Paraguay pembezoni kushoto. Ataiwahi. Naam, iko ndani uwanja na toka nje alikuwa amekuja mzima mzima. Gustavo Gomez kaweka ukigo Jules Kunde. Alikuwa ameingia Julio Enciso yuko peke yake.
0: Kimtazama
1: Julio Enciso anakumbusha mchezaji
0: ndio
1: mali ya zamani ya Manchester City, mali ya Argentina,
0: Sergio
1: Aguero.
0: Sergio Kuni Aguero
1: yupo chini, mchezaji Omar Alderweireld, na hapa tabidi lazima kufanya badiliko. Mwalimu Gustavo lipiga shuti zuri sana. Kipa singe upiga kofi yule.
0: Lilikuwa bao.
1: Ufaransa ungekuwa na hesabu.
0: Nimekwambia mimi amenifurahisha kweli Kone kwa namna amecheza tangu dakika ya kwanza. Ameonyesha uwezo mkubwa sana. Asante sana Gregory anasema kwamba 25,000 asante. Sana Gregory anasema kwamba 25,000 asante. Gregory yasema kwa wapi lakini hapana neno. Mtu ameingia pale kwa *883 hash kaongeza hela. Safi kabisa. Kutoka nani Darete?
1: Darete jeraha. Eto jezi nambari 13 Gongos.
0: Canale.
1: Mchezaji Jose
0: Canale.
1: Canale.
0: Ndio.
1: Mali ya Lanas Argentina. Badiliko bado pale pale tu. Cheza na wachezaji wengi.
0: Ndio. Watano. Angalia umeweka ile
1: Mbappe. Ananyanga mpira kwa haraka. Anakuja Mbappe, anakwatua mtu amuze sema mpira umecheza. Rudi mwenyewe. Kylian Mbappe. Real Madrid. Chesa mchezaji Bakola. Bakola piga mtu chuo. Bakola! Goalkeeper shafika Ronaldo hii na hii.
0: Mara ya kwanza nimeona Bakola amepata wenyu.
1: Anashangilia hapo Juan Yoseres. Mara tukio ambalo amelifanya naweka Paraguay mchezi. Dakika 59 ndio kuingia. Bado milango ni mikavu. Nje mali ndi. Rusha kwa mlango wa Paraguay William Saliba. Dayo Upamecano. Manu katikati wara pale kwenye Mihaly Star 883 hash msikilizaji Football. Alafu unakuja pale 2407 andika tu neno mahali ulipo ni wapi ika jina la sehemu upo. Upamecano. Rabio pigwa ba dakika 10 kingia bali karai wa karai msikilizaji. Ufaransa nao unajaribu kuandaa badiliko msikilizaji. Ufaransa nao wanajaribu kuandaa badiliko. Bradley Bakola labda ndiye ambaye atakuwa nasulubiwa.
0: Yaani due
1: yupo chini pia mchezaji huyu kama sijakosea Julio Enciso.
0: Na naomba kubadilisha.
1: Na naomba pia naye kupigwa sabe. Washapiga sabe ya kwanza ametoka. Na naomba pia naye kupigwa sabe. Washapiga sabe ya kwanza ametoka mchezaji. Mwite.
0: Ameleta
1: Alderweireld akaingia mchezaji
0: Canale.
1: Jose Canale. Sasa analetwa mchezoni. Mchezaji za barashina na mgongoni mwite Gustavo
0: Caballero.
1: Caballero anatoka kaka Zema anaingia. Wadi mwema.
0: Sante sana mwenzangu kaka Zema. Tuone msikilizaji 15 zijazo zitakuwa na kipi msikilizaji. Kwa sababu Philadelphia mashabiki wametulia. Shangai na kuwa vipi hapa wakati ambapo namuona Desire Due kuja kuchukua nafasi ya mchezaji Bradley Bakola. Badiliko la kwanza la mkufunzi upande wa timu ya Ufaransa Didier Deschamps. Mkufunzi ambaye amekuwa na timu hii ya Ufaransa tangu mwaka 2012 anaifahamu ndani nje. Ameona vizazi vingi vikipita kwenye timu hii ya taifa. Kina Olivier Giroud mwenzangu alivyotaja alipitia mikononi mwake. Mwaka 2014 Rio de Janeiro Brazil mambo yao kwa mazuri. Mwaka 2018 wakalitoa taji

0: mwaka 2022 wakafika finali japo wakapigwa na Argentina. Hii ni nafasi nyingine, Ousmane Dembele. Taki mchezo kabisa pale, mchezaji Alonso anachukua Dayo Upamecano, anamtilia pasi sasa mchezaji William Saliba pembezoni kushoto, Lucas Digne. Digne weka cross kwa mchezaji Olise, anaachwa tena Digne, pambana kweli kweli, atafikia mpira na crosses kine. Cheza zuri kabisa pale mchezaji Diego Gomez, mpira unatoka nje wa kurusha. Sasa dakika zilizosalia ni bonus natolewa. Cheza tu japo mara moja, box number 2, 5000 kaza mwisho mwisho hizo kota 5k na ukisha shiriki tu basi tuma eneo ambalo unasikizia Radio 47, mambo yatakuwa yanapendeza tena zaidi. Gomez kwa kichwa, Dayo Upamecano anafikia mpira ule, mchezaji wa Bayern Munich. Dayo Upamecano anamwachia Saliba, Saliba leta katikati kwake Kone Manu, Manu Kone. Dembele anapoteza mpira kwa mchezaji Matias Galarza, anaondosha kabisa Alonso. Kone, Kunde, Paraguay anakuambia ni Solex nyuma hapa, pitiki tisha. Desire Due, Desire Due mara ya pili, mwamuzi anasemaje? Mchezo wa kiume, twende kazi. Kunde, Michael Olise jaribu kupiga chenga, lakini wapo wawili wanamwandama, anajua haiwezekani, anatoa pasi, wanawalazimisha Wafaransa kufanya maamuzi ya haraka haraka.
1: Kutafunguka sasa hivi
0: eh?
1: Akuko mbali,
0: unasema kwamba
1: Desire Due
0: atafungua.
1: Kutafunguka sasa hivi,
0: acha tuone msikilizaji kama hilo litatimia au mambo yatakuwaje. Wafaransa sidhani kana kwamba walikuwa wanategemea mchezo mgumu kwa namna hii.
1: Aliweka mguu wake mchezaji Ambrose Kubas,
0: alimtilia kweli.
1: Mwamuzi Ilgiz Tantashev alikuwa ameiona ile
0: siki kile. Wanaanza tena upya nyuma kabisa pale, mchezaji yule Mike Maignan anamtilia beki wake Jules Kunde, Kunde anamtilia Kone, Kone William Saliba katikati ya uwanja Adrien Rabiot. Kone anaweka tena pembezoni kumtafuta William Saliba, tisha mara ya kwanza, ya pili rejesha mpira kwa mchezaji Due. Due anamwachia mwenzake pale Digne, Digne William Saliba, William Saliba anatoa pasi katikati ya uwanja, anatiliwa Kone. Kone sasa anabadilisha upande nje ya kijisanduku, Dembele mbele ya kuendeki Kylian Mbappe, Saliba, Desire Due, Desire Due, Desire Due, Desire Due, Okota wa kwanza, wa pili, wa tatu, anakuwekwa chini, nasemaje? Mchezo wa kiume du. Haya, anakimbilia sasa mchezaji jezi nambari 10 Almiron, Miguel Almiron na mchezaji Saliba, Saliba na mzidi kasi.
1: Ni mara ya pili Desire Due anaingia ndani ya kijisanduku, Miguel
0: chini.
1: Almiron akishika hamstring ya kwake.
0: Ah,
1: hiyo ni kusema kwamba hapa mwalimu Gustavo Alfaro itabidi afanye badiliko.
0: Imetosha.
1: Lakini kuna tukio ambalo vile vile Ilgiz Tantashev atakuwa analichungulia chungulia. Tantashev raia wa Uzbekistan akiwa yupo chini Desire Due.
0: Angalia chenga moja safi na ukuta. Kiingia kwenye msitu.
1: Pale ana shinikizo kubwa sana Diego Gomez.
0: Eish.
1: Angalia mguu wa Gomez.
0: Da.
1: Angalia mguu wa Gomez huo.
0: Kitu ambacho pengine wamesema kwamba aje kukifanya, lazimisha ingia ndani. Unaweza kuguswa, ukiguswa basi penalty. Tuone itakuwaje. Hamna chochote.
1: Inaenda VAR.
0: Naam, bila shaka. Dio,
1: possible VAR. Penalty.
0: Bila shaka.
1: VAR yupo Juan Lara. Anamwambia Ilgiz Tantashev, jiridhishe wewe mwenyewe. Desire Due anaenda Tantashev kujiridhisha.
0: Bas. Hai ni penalty. Hii uwezekano ni mkubwa sana. Tantasheva kaja na ujumbe wa kwamba ni penalty. Anakwenda kuangalia mwenyewe msikilizaji. Ah, kweli.
1: Contact ipo.
0: Na mpira ulikusha mpita yule beki.
1: Tena contact mara mbili kwenye goti na chini ya mguu.
0: Muone? Aligusa mchezaji yule Diego.
1: Alimpata.
0: Gomez. Diego Gomez. Kisha kuna mchezaji anatokea nyuma pale jezi nambari mbili.
1: Bila shaka mchezaji mwite Gustavo Velasquez.
0: Naam. Asharidhika na kile ambacho amekiona.
1: After review.
0: After review. Bila shaka penalty. Hatimaye Ufaransa inapata penalty msikilizaji.
1: Nimekuambiaje Wadi?
0: Ametokea bench Desire Doue.
1: Kutafunguka.
0: Kaka Zema kanambia undo ufunguo Ufaransa wa mkufunzi Didier Deschamps. Na bila shaka msikilizaji azija pita dakika 15. Ona mkufunzi upande wa timu ya Paraguay anasema kwamba alijiangusha. Hamna chochote baba. VAR washangalia. Tantasheva kaangalia. Aliyeshika mpira msikilizaji si mwingine ni Osman Dembele. Dembele anamwambia bwana nyisi mtokeni katika eneo langu. Hana mambo yangu nafanya mimi. Osman Dembele msikilizaji anakwenda kupiga penalty ile. Tuone hali itakuwaje hapa msikilizaji. Ufaransa
1: kafuta goli la 14 kama timu anachiwa sasa mchezaji
0: Kylian Mbappe.
1: Mbappe
0: anasema ni Kylian Mbappe anayetafuta goli la 7 sasa. Mtangalia hivi karibuni mcheza moja peke yake tuone itakuwaje msikilizaji. Anajishika nyongani Kylian Mbappe. Orlando Hill anasema nipo tayari. Kylian Mbappe, bismillah, anatia dua. Lakini bado mwamuzi naye bwana jaribu kuhakikisha kila kitu kinakwenda uzuri kabisa. Mpira umewekwa mahali sahihi. Naam, vuta pumzi. Kylian Mbappe, macho yote yapo kwa mchezaji Kylian Mbappe msikilizaji. Anakuja Mbappe. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe msikilizaji. Anawaambia inawezekana. Nchi ya ahadi tunakuja. Anapiga bao lake la 7 msikilizaji katika awamu hii ya 23 kombe la dunia. Angalau parakuwa na UI Philadelphia. 1-0.
1: Amepiga penalty nzuri kabisa. Alimsubiri goalkeeper Orlando Hill aweze kwenda upande wake wa kulia. Kylian Mbappe anamwashia mataa Lionel Messi kutafuta kiatu cha dhahabu michuano ya makala haya ya kombe la dunia. Anasema kwani vipi? Kwani kunaendaje?
0: Mezuia kwa sana.
1: Mmoja alisema I'm back.
0: Ndio.
1: Lakini hapa Kylian Mbappe anaendeleza tu.
0: Anasema safari bado. Wanashangilia kweli kweli msikilizaji the Blues. Nikizungumzia vijana timu ya Ufaransa. Sasa kitu ambacho kinatia wasiwasi, Ufaransa pata bao.
1: Naam.
0: Lakini sasa Paraguay wao hakuna chochote na kifanya katika safu ya ushambuliaji.
1: Paraguay itabidi wafunguke, itabidi wafungue mechi akifanya badiliko hapa. Analetwa mchezaji jezi namba 11 mgongoni. Jezi namba 21 mgongoni vile vile zungumzia mchezaji huyu. Anakwenda kwa jina
0: Gabriel Avalos.
1: Gabriel
0: Avalos.
1: Almiron ndiye ambaye anaambiwa kapumzike baba. Miguel Almiron amevipiga vita. Umevipiga vita vingi sana. Umepambana. Wafaransa wameanza kushangilia. Kileto vile mchezaji Mauricio Kipena mwete Mauricio Magalhaes Prado.
0: Ndio.
1: Kwa upande wa timu ya taifa ya Paraguay.
0: Ndio badiliko msikilizaji amefanywa hapa na Paraguay. Kuongeza nguvu kwenye kikosi chake wakati ambapo Faransa msikilizaji amepata bao. Kone. Anakimbilia Kylian Mbappe kwa kichwa. Tulia uzuri kabisa pale jeza mbali mbele mchezaji Gustavo Velasquez. Dunda moja mbele tatu. Goalkeeper Mike Maignan. Na udaka mpira ule. Anaanza haraka haraka pale na Jules Kunde wakati ambapo anakukumbusha kwamba kuna hela ndani ya Star 883 hash.
1: Naam.
0: Nikwambia 5K. Watu 100 tayari washokota. Masalia wengine 100, wewe kuwa miongoni mwa wale. Changamka sasa hivi.
1: Na dakika hizi 20 wadi ambazo zinasalia kabla ya mechi kutamatika, sasa ukiingia pale mara moja tu.
0: Ndio.
1: Unaandika neno Mbappe.
0: Mbappe. Yuko chini mchezaji Rabio.
1: Msikilizaji, akiwa chini Rabio tunakukumbusha zaidi Star 883 hash. Shilingi yako 100 ukicheza mara mbili una uwezo wa kuondoka na 26,000. Una uwezo kuondoka na 42,000. Una uwezo kuondoka na 76,000. Nenda pale kwenye Star 883 hash tukiingia kwenye hydration break.
0: Bila shaka.
1: Tukiingia hapo, nenda pale Star 883 hash. Cheza mara mbili, chukua box number 4. Cheza mara mbili msikilizaji hapo. Cheza win haraka upesi. Mara mbili, hiyo ni shilingi 100. Una nafasi ya kuondoka na 62,000. Una nafasi ya kupata bonus ya 15,000, 20,000 na 9,000 ambazo tunazo ndani ya studio. Star 883 hash. Ukishacheza mara mbili, tukimalizia mechi msikilizaji, nenda pale kwenye 24047, andika neno Mbappe.
0: Sante sana Nyauri. 5K imeingia pale. Evelyn tayari Kirimi. Pia namangale pale kuna Maluki. Wahome Victor tayari 5K. Cosmos 5K. Gerald 5,000 na Nelly pamoja na Jackson wote wamekota shilingi 1,500 pale ndani ya Star 883 hash. Changamka wewe usiku huu upate hela.
1: Muhimu sana. Muhimu sana msikilizaji. Nisikia tumezungumza nao, kuna mtu kaondoka na 23, kaondoka na 42,000.
0: Ndio.
1: Tukipiga simu hapa ama tukianza kurusharusha mihela. Usije ukasema jamani
0: mkaniwache nje mie.
1: Star 883 hash.
0: Hata haijalishi. Mradi tu Mbappe
1: unaandika Mbappe. Ukiweza MBA double PE ama PE.
0: Kuna BE. Kasema hii.
1: Huo ni Mbabe.
0: Mbabe. Sasa yeye ni Mbabe.
1: Mbabe. Hao ni watu.
0: Sante sana.
1: Mbappe ndo neno ambalo tulikuwa tunaliangalia pale. Lakini kikubwa kabisa tutaka tukuainisha nambari upande wa pili kule kwenye system ya 8 ama Star 883 hash, na hapa tuangalie kama wewe imeingia kule na imekuja huku. Sasa kuna mmoja anaandika hapa. Nimetuma mara mbili.
0: Mara mbili.
1: Na hujacheza.
0: Haiwezi.
1: Kwenye Star 883.
0: Yeye anasikia tu
1: anatuma. Umetuma Mbappe mara mbili, sawa? Lakini kule jina lako halionekani.
0: Halionekani kwenye mashine.
1: Namba haiingiliani.
0: Sasa ndio hizi hapa naziangalia.
1: Asante. Huyo hapa 377 mwisho, 026 mwisho, 07 mwisho, 418 mwisho, 601 mwisho. Hey. So tunaangalia kule tuna confirm kwenye Star 883 hash na pale kwenye 24047. Angalau twice. Kweli. Tumalize dakika 15 za mechi. Wadi endelea.
0: Safi. Itabidi paka 80.
1: Asante.
0: Kisha baada ya hapo nadhani watakuongezea 8 hapo mwisho. Watakupa 8 pale mwishoni baba. Mkweu sasa wewe.
1: uzuri atukeshi.
0: Kwanza Mbappe. Mbappe rafiki yangu.
1: Atukeshi.
0: Anaweka pira kwenye safu ya kati pale mchezaji Kone.
1: Nilihurumia sana laki na kauleni jana.
0: Bwana we, nilikuwa naitazama niko nyumbani, nikasema hawa. Haya. Anaitwa mchezaji Dayo Upamecano. Catherine Safi ameingia pale ndani, shokota zake 11. Haimaanishi kwamba tunafungiwa baada ya kusema kwamba tuko na bonus. Unaweza ukashiriki tu. Kisha natuma Mbappe. katikati kwa kichwa Saliba. Rabio anapambania mpira mchezaji ule Desire Doue aliyechangia penalti ikafungwa na Kylian Mbappe. Sukuma mtu kutokea nyuma, muamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu uko chini. Kylian Mbappe kwa maumivu shika goti lake pale.
1: Sasa hivi
0: na huyu Galarza huyu
1: walivyo Paraguay watafungua mechi. Hizo ndio kitu ambacho Faransa alikuwa anakitaja, alikuwa baada ya mechi sana wako chini, ameingiza mguu wake Juan Jose Caceres. Amefanya nini Caceres hapa?
0: Mgusa mwenzake, angalia
1: ile chini yenyewe, akainuka akamwangalia Mbappe, akajua ni Mbappe, akamrushia
0: daluga ile akamwambia nawe bwana
1: pale. Sasa mkipoa kadi ingekumta mtalaumu ref.
0: Mwizi. Lakini naye ref leo hayuko vizuri tu.
1: Mbappe, Messi magoli 7 kila mmoja. Haaland, Harry Kane magoli 8 kila mmoja. Dembele magoli 4. Magoli 5 Harry Kane na Haaland.
0: Ndio. Kisha Dembele 4. Anakimbilia mpira. Kilikuwa toka nje bado. Jules Koundé. Nimesha toka nje. Anasema ni goal kick. Anaitwa Gustavo Alfaro. Kiwewe tumbo joto, haelewi afanye kitu gani kwa sababu timu yake ipo chini bao moja kwa sufuri na haijafanya kichochote cha mno. Msikilizaji, katika safu ya ushambuliaji, angalia penalti yake Kylian Mbappe kwa ufundi mkubwa.
1: Goli lake la 60 na 3 kinyanyuka babake.
0: Babake mzazi anafurahi kulikweli kule nje.
1: Kio bado anaongoza jedwali la wafungaji bora kwenye timu ya taifa ya Ufaransa.
0: Nipendeza sana wakati baba yupo anatazama mechi. Hata Haaland tulimuona juzi. Babaye mzazi pia kiwepo.
1: Mesonga juu zaidi ya mchezaji Olivier Giroud.
0: Ndio.
1: Kifunga magoli 57. Kucheza tangu mwaka 2011 hadi mwaka 2024. Mbappe ni mchezaji ambaye aling'ara vizuri sana kwenye michuano ya mwaka 2018 sawia na makala iliyopita. Kiduchu kijitangaza Kylian Mbappe,
0: bila shaka kumbuka trick yake siku hiyo.
1: Naam,
0: finali ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa. Nyuma kabisa pale mchezaji Alonso, tafuto 24 mgongoni, nguvu mpya.
1: Sadifa iliyopo ni kwamba leo Kylian Mbappe anacheza mchezo wake wa 103 kwa timu ya taifa ya Ufaransa, akiainisha mechi ambazo alicheza kocha wake wa sasa Didier Deschamps. Mechi 103 kwa timu ya taifa ya Ufaransa.
0: Ameleta uchangamfu mkubwa sana mchezaji Desire Doue, wanamuona tishio kubwa. Mpira wa kurusha kuelekea Ufaransa, na rusha juu kwa juu Desire Doue. Rabiot anasema anapiga mpira, lakini anasema ni mpira wa kuelekeza upande wa timu ya Paraguay. Ikitamatika hivi msikilizaji, Ufaransa itakuwa inacheza dhidi ya Morocco.
1: Mechi ngumu.
0: Ngumu.
1: Mechi nzuri.
0: Itakuwa nzuri, itapendeza. Morocco watafanya kama Paraguay.
1: Morocco watafungua mechi kama kawaida.
0: Watafungua mechi tu. Unajua Paraguay nao amekuja hapa.
1: Pepe Urau kutoka maeneo ya Rombo, Tanzania. Nasema anawapata vizuri sana nikiwa live ndani ya Bongo la Radio, Radio 47. Ndipo anasema naitwa Petro Felix Urio, nawapenda sana, natamani tuje. Asante MC Becker, anasema lock in nyuma ya Mfaransa. Asante Frank Muchui, anasema yuko ndani. Wale ambao hawajalala tunasema asante sana.
0: Shukrani za dhati wote ambao wanafuatilia kwenye mitandao, wanasikiliza moja kwa moja. Mpira wa kurusha, anakwenda kurusha pale Alonso, dakika ya 80, sekunde 32. Unaguswa kule na mchezaji Avlos, lakini anacheza kwa kichwa Saliba. Mpira utulii. Adrien Rabiot. Chezewa visivyo, mwamuzi anasema ni mchezo wa kiume, kadi ya njano. Sema kwamba mimi bwana nimekuwa kidogo na samehe wasamehe, lakini hapa mmezidi. Yuko chini mchezaji yule jezi nambari 4 ambaye ni Caceres. Chezewa visivyo na Manu Kone, kati ambapo anampisha mwenzangu kaka Zema kuhitimisha mechi hii, wakati ambapo dakika ulizonazo sasa ni dakika 9 kujishindia hela pale ndani 8-8-3 50 bob peke yake japo mara moja dakika za mwisho hizo. Kaka Zema, twende kazi.
1: Na isajili kadi ya njano ya pili ya mechi tukiona wachezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa. Awali ilikuwa ni Bradley Bakola, sasa ni Manu Kone. Kichwa tayari kwenye mlango, lakini goalkeeper Shafik Kariwahi. Mike Mainyan, mchezaji mbaye jitangaza pakubwa kabisa hadi kufikia sasa michuano hii, nipata shughuli mbele ya mchezaji Bryce Samba na Robin Vaisa. Yoel Scounde, Kylian Mbappe wanakataa Paraguay huko nyuma, atafutwa nguvu mpe mchezaji mwiti Mauricio na dokoleo hapa, wanamtafutia kadi ya pili ya njano. Sasa hapa mchezaji Manu Kone dhidi ya Deschamps akiwa makini. Sasa hapa ni kumwambia Kone, kapumzike, tunakuhitaji kwenye robo finali. Adrian Rabiot wanatuliza nyuma, huko ni mchezaji Lucas Digne. Dakika nane za ushei, Mfaransa aweke miadi na Morocco. Lucas Digne, Adrian Rabiot, William Saliba, Dayo Upamecano. Geuka vizuri, Olise akiandaliwa andaliwa pale pembeni, jezi nambari 24 Gongos, bila shaka ni mchezaji Ryan Cherki, mali ya Manchester City. Hapa sasa tabidi tu mwamuzi asema advantage. Olise anakwatuliwa, hii hapa anaipima kama foul dhidi ya mchezaji mwite Gustavo Caballero. Badiliko likipanda juu, ni namba ya mchezaji Osman Dembele dhidi ya mchezaji Ryan Cherki. Kid Ryan Cherki, kifaa dhidi ya kifaa.
0: Hai, Ufaransa wana kikosi, kikosi cha Ufaransa bwana, timu ambayo angalia wachezaji ambao wako wanatokea bench wazuri mno.
1: Naam,
0: sawa na walio ndani. Dembele anatoka na ingia Ryan Cherki,
1: mchezaji Mathis Ryan Cherki.

0: na tisa. Only 129. Pigwa dudi na kosa mta kuliunganisha. Kidogo Paragu ya sawazishe. Kwenye star 883 hash. Junior Alonso. Star 883 hash msikilizaji. Haraka upesi, mara moja tu. Kabla za nyongeza, zinasalia dakika nne.
1: Kisha tuma tu neno due, sasa za kumalizia sasa.
0: Due. Due. Ah, due itakuwa ngumu. Desire.
1: Ama desire.
0: Desire.
1: Due
0: utatumiwa mambo hapo mpaka ucheke.
1: Maajabu.
0: Andika neno desire. Ukicheza hiyo mara moja tu msikilizaji. Andika neno desire. D-E-S-I-R-E. Tuma kwa 24-0-4-7.
1: Ngungo kichwani pale mchezaji Kone.
0: Tatu zinasalia dakika. Ndani ya Philadelphia Stadium. Raundi ya 16 bora kombe la dunia. Star 883 hash. 50 bob peke yake. Only once. Tukusaidie msikilizaji hapa kuna bonus.
1: Badiliko pado timu Faransa, mawili peke yake.
0: Ndiyo, Ryan Sharkey na Desire Due.
1: Ndiyo.
0: Osman Dembele na Bradley Bacola ndio ambao wametoka.
1: Kwa Desire wako vizuri.
0: Andika neno Desire.
1: Desire si yuko vizuri.
0: D-E-S-I-R-E. Alafu tulie.
1: Ni kama desire vile.
0: Lakini unaisoma kinyumbani, kikwetu.
1: Kikwetu ni Desire.
0: Asante.
1: Kule Faransa haitu desire.
0: Jose Canale. Anaianza pembezoni kumtafuta mchezaji Matias Galaza. Galaza na macha vizuri kabisa Andres Kubas. Pembezoni kwa Gustavo Valkis. Wanakataa katakato wa Faransa. Kylian Mbappe. Mbappe dhidi ya watatu. Mbappe! Kipa anaicheza vizuri kabisa. Orlando Hill. Anaichukua sasa Michael Olise. Olise. Anaituliza kwanza sema ina moto hii. Kwake Jules Koundé. Dayo Upamecano. Upamecano. Anamuona vizuri kabisa Manu Kone. Ametulia baada kadi ya njano. Manu Kone. Dakika 88 msikilizaji. Kylian Mbappe. Lucas Digne. Manu Digne. Saliba. Adrien Rabiot. Upamecano anaitaka na mwatulia kwanza. Atapewa kwanza kwa Manu Kone. Kisha William Saliba. Baada ya Saliba. Rabio, Digne, Saliba, Upamecano anaitaka na mwa haina haraka kuja kwako. Tulia nayo kwanza. Goalkeeper, Mike Maignan, anaambiwa chukua. Anavuta nyuradi nayo.
1: Angalia hiyo idadi.
0: Pasi 474.
1: Dhidi ya 94.
0: Dhidi ya pasi 94 Paraguay wamepiga.
1: Auli, yani ni dunia mbili tofauti.
0: Tofauti walai
1: tena. Ai. Ai.
0: Ai. Wanaingia Paraguay. Anajaribia hapa goalkeeper on target ile. Shot lake zuri kabisa Mauricio. Gofu mpya. On target ile.
1: Bado naamini inawezekana.
0: Ah, football bro. Football.
1: Huko na jana ilikuwa funga na ifunge. Argentina ikishasema ya nini?
0: Cabo Verde na wanaweka.
1: Ndio hivyo.
0: Ngapi za nyongeza msikilizaji? Moja kati ya dua ziwe nane. Wanakataa katakata Mauricio. Anaiweka. Dinya nayo otoa. Bado inadunda mbele ya mchezaji huyo mwite Matias Galaza. Kataa katakata huko jipanga uparan Sharki. Dakika 10 zinaongezwa.
1: 10.
0: Tagawada hizi. Wanakuja Paraguay bado. Wanakataa katakata wa Faransa. Anakuja sasa Michael Olise. Olise kushoto yuko Kylian Mbappe. Anamwambia chukua. Anampatia sasa kwanza Desire Due. Desire Due. Desire Due bado. Wanakataa katakata nyuma Junior Alonso.
1: Amefanya uamuzi ambao ni wa obvious.
0: Kichwa kinalia. Atafuta Desire Due tena. Kichwa chengele kinalia. Anakataa mzima mzima mchezaji Gustavo. Wanaituliza sasa Ufaransa. Desire ndo neno ambalo utakuwa unaandika msikilizaji pale kwenye 24047. Baada ya kucheza mara moja tu pale kwenye star 883 hash.
1: Desire anaiandika vizuri.
0: Star 883 hash cheza na shilingi 50 peke yake, 50 bob peke yake. Msikilizaji, chukua box number 2 tukimalizia mechi. Miadi ya Morocco dhidi ya Faransa, dakika 9 ndizo ambazo zinatenganisha miadi hiyo. Itakuwa historia nyingine, kwa mara ya tatu makala matatu timu inaingia kwenye robo finali. Ufaransa 2018, 2022, 2026. Ryan Cherki anapekecha miguu yake kama desturi yake, anakataa katakata kwa mchezaji Gustavo Caballero. Wanachukua mzigo sasa huko, inasukumizwa ndefu, Dayo Upamecano cheza kwa uimara mzuri, anapekecha miguu ya kwake. Dayo Upamecano anakataliwa nafasi ya kwenda mbele, anaganga mala nguvu mpya hapa na mchezaji huyu mwite Matias Galaza. Upamecano kwenda chini, nguvu mpya Gustavo Caballero anamfanya mwalimu wake Gustavo ananyanyuka pia naye. Dakika 10 zimeongezwa, double D Didier Deschamps,
1: mshindi akiwa mchezaji na mshindi akiwa mkufunzi wa kombe la dunia, asi mchezo huu.
0: Ufaransa wamekuja kuitafuta nyota nyingine.
1: Mbona hapo sijaona mawaridi waridi?
0: Kwa Ufaransa?
1: Ah.
0: Kwa
1: Paraguay.
0: Oh, unaona vitu vya Canada lakini wewe.
1: Hatari.
0: Wewe vitu vya Canada bwana.
1: Lakini mwenye kamera kuna mahali alipenyeza mara ya kwanza.
0: Pale kwa Canada bro.
1: Ehe.
0: Vililetwa alafu vikaletwa vya Morocco alafu nikasema Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Yaani nikatamani niko kwenye matangazo. Niko kwenye booth hivi. Ah, ningesifia.
1: Hey.
0: Canada.
1: Ah, kama nkizuri nkizuri.
0: Yaani wa China si wa China, waringa vizuri kabisa na Sharke. Wa Japani si wa Japani,
1: wa Rwanda si wa Rwanda.
0: Kiafu.
1: Hey.
0: Ah, mimi mnipeleke Morocco. WAFCON chi. Morocco.
1: Nataka Morocco.
0: World Cup under 17 chi. Niko Morocco.
1: Nataka Morocco.
0: Ah, natuma salamu tu bado kwa CEO.
1: Na ingekuwa Cote d'Ivoire.
0: Ah, si ah, kule singeenda.
1: Kwa nini Cote d'Ivoire pia?
0: Niko na sababu zangu. CEO Cap Media Sa Mwenda Njoka. WAFCON Morocco. Kakazema weka jina. World Cup under 17 women junior starlets tushapiga South Africa 2-0. Next week tunamaliza kazi Nairobi. Tayari tunaongoza 2-0.
1: Ehe.
0: So draw kwetu sana, lakini tunawabomoa. Tuwapeleke Nyayo, tusiwapeleke Ulinzi Complex, tuwaweke pale Nyayo. Wanakuja Paraguay. Haijatamatika msikilizaji, mpaka iandike the end. Kwako isitamatike msikilizaji, mpaka upate bonus pale kwenye star 883 hash.
1: Kunde.
0: Cheza mara moja tu. Na kuita msikilizaji wa Kisumu, wa Kakamega, wa Bungoma, wa Malaba, wa Busia, wa Masaku, wa Kitui, popote pale ulipo ndani ya Jamhuri ya Kenya, nataka hiyo 50 bob yako, na iomba mara moja tu,
1: kwa sababu itakutengezea hela nzuri sana.
0: Star 883 hash. Isukume hapo. Chukua box number 4. Tukisonga.
1: Due.
0: Alafu andika neno Desire.
1: Desire, due.
0: Iko sawa tu.
1: Iko sawa sana. Yeah.
0: Andika tuma kwa 24047.
1: Hey, wanapambana pia hao, wanajikata tamaa. Hawajatamauka kabisa.
0: Hawajatamauka.
1: Pia wao sitamauke pale kwa star 883 hash.
0: Chukua mzigo sasa kwenye majoze kanale. Kichwa hatari kwenye mlango wa Faransa. Upo imara. Aya.
1: Ele. Anachezea na shilingi.
0: Mike Manion huyu na mchezaji Lucas Digne.
1: Kando ya tundu bwa.
0: Unajua zamani kulikuwa ile mchezo unachukua karatasi ya nylon.
1: Ehe.
0: Alafu unapandisha unapitisha juu ya moto hivi.
1: Ndio.
0: Alafu inaanza kuchomeka, inakuja.
1: Inakuja mpaka. Sasa wewe mwenyewe anachezea pale. Fika kwenye vidole.
0: Dakika zile 15 zinasalia. Wanaingia wa Faransa huko. Anabatulia nayo kwanza. Hatari kwenye mlango. Kylian Mbappe. Mbappe kipa cheza. Mbappe kipa na kata kata kata hapa.
1: Ish. Majaribio mawili yani. Huyu goalkeeper huyu.
0: Orlando Hill anataka kuwa man of the match. Anasema kwa open play hamtanifunga katu. Kadi ya njano panda juu kwa mchezaji wa Faransa. Bora isiwe Manu. Michael Olise anapiga kadi ya njano. Kadi tatu za njano za mechi zote kwa Faransa.
1: Da. Two big saves.
0: Ah!
1: Orlando Hill.
0: Hey.
1: Angalia Olise bwana. Olise je akifanya kile? Goalkeeper. Mkono wa dhahabu.
0: Wanaingia Paraguay bado wanaitaka. Sisi pumzi tunazo. Dakika tatu zinasalia. Wamekuja kushambulia sasa Paraguay. Wamechoka kulinda. Naleta pembezoni kulia kule. Weko kwenye line ya maua. Anapiga fyongo kabisa William Saliba, wanapata kona Paraguay.
1: Pabaya hapo. Pabaya hapo.
0: Paraguay wameamka. Kuna shabiki mmoja yuko ndani katikati ya mashabiki wa Paraguay, amevalia jezi iko na picha ya Mbappe, amevalishwa kikamanda. Dakika mbili na nusu. Mfaransa kwa makala ya tatu mtawalia aingie kwenye robo finali. 2018 mpaka akatoa taji. 2020 toka poteza kwenye finali pale Qatar. 2018 ilikuwa ni Russia ukipenda Urusi. Tuko Mexico, Canada, Marekani.
1: Mara ya tatu wamekutana, timu hizi mbili zimekutana na Ufaransa imeshinda zote. 1958 1998.
0: Inaletwa kona ile. Mike Manya na mikono yake mizuri kabisa na unyaka ule mpira nyako nyako, dakika mbili zikiwa zinasalia.
1: Kisha hii. Kisha hii.
0: Morocco anafuatilia. Mechi ya Morocco na Ufaransa robo finali. What a match.
1: Watarudi Asuncio nao kule Paraguay.
0: Kylian Mbappe anaitaka Michael Olise. Desire Doue anapigwa mtu kiatu hapa, mchezaji Kylian Mbappe na mchezaji huyu mwite Juan Yeze. Tumeni kadi ya njano hapa.
1: Mpambanaji Kylian Mbappe
0: sana tu. Nafasi mbili bana kwa kipa.
1: Ona.
0: Ai. Alikataa, aliambiwa nipisha, akasema wapi?
1: Inabidi ufanye hivyo kwa sababu Kylian Mbappe naye. Kasi anayo.
0: Dakika 9 ndani ya zile 10 msikilizaji. Desire Doue na Mbappe wanaanza fupi.
1: Mpaka ncheka mwenyewe.
0: Matias Galaza.
1: Ai, Mbappe anajua hapa ndio hivyo. Timu itakwenda kucheza robo finali.
0: Sekunde ni 30 peke yake. Zinawatenganishwa Faransa na robo finali dhidi ya Morocco. Mamuzi asema tucheze mpira. Wanao anaingiza mguu wake.
1: Ala.
0: Bado. Pekecha miguu Desire Doue. Anaambiwa nipishe. Anaingia Lucas Digne. Bado. Hawajatoka pale kipembeni. Mahali ambapo vitu vya maana sana kama mikufu ya dhahabu vinafichwa na nyanya zetu enzi hizo. Ulijuaje kaka Zema?
1: Nilelewa na nyanya bwana. Ndio hivyo hivyo. Ukajua mengi sana
0: pale pembeni. Kuna meza yake na kuna
1: anakaa pale pembeni ndiye.
0: Kuna shuka limefunikwa.
1: Naam.
0: Mwamuzi katikati ya uwanja kutoka Uzbekistan mwite Ilgiz Tantashev. Anasema miadi imetamatika. Miadi imetimia. Miadi ya robo finali Morocco na Faransa inatimia. Kwa mbali. Kwa mbali kadi zinamwagika kumwagika hapa. Lakini Faransa anapata tiketi ya tatu mfululizo. Makala matatu ya kombe la dunia. Ufaransa wanaingia kwenye robo finali. Leo hii wanaipiga Paraguay goli la penalti la Kylian Mbappe linapeleka Ufaransa kwenye robo finali. Mechi inatamatika na vuta ni kuvute, wa Faransa kishangilia 1-0 ushindi.
1: Bila shaka msikilizaji, imekuwa mechi nzuri kweli kweli, na itakuwa mechi nzuri ya robo finali, Morocco dhidi ya Ufaransa. Pia pale msikilizaji, haitakuwa mechi rais angalelo vushangilia kweli kweli, Kylian Mbappe akiongoza kikosi kizima cha Ufaransa. Bila shaka msikilizaji, wamepambana kiume jana timu ya Paraguay. Wakajilinda vizuri toka dakika ya kwanza hadi wakati ambapo mchezaji Desire Doue aliletwa uwanjani na kusababisha penalti ambayo ndiyo imetenganisha timu hizi mbili na kuhakikisha kwamba timu moja inaelekea robo finali, timu nyingine ikiaga mashindano na kurudi nyumbani kule Paraguay. Si mbali na hapa, wao bado wanatokea kule Amerika ya Kusini.
0: Leo hii majaliwa saa 5 usiku Brazil dhidi ya Norway.
1: Pata chimbika pia.
0: Erling Braut Haaland
1: dhidi ya Gabriel
0: Magalhaes.
1: Vita vipo vile. Ule ushindani wao ule, sijui tuite utani wa jadi kama wa Simba na Yanga. Kesho nakwambia.
0: Kesho ni leo saa 5.
1: Shati, ni leo. Shati zitachanika baba.
0: Lakini kwa ile Brazil kwa ile Norway ambayo niliona mimi kwenye mechi yao ile,
1: ndio
0: ilikuwa mechi ya Ghana
1: juzi dhidi ya
0: juzi
1: ilikuwa balaa,
0: Ivory Coast
1: ilikuwa Ivory Cote d'Ivoire.
0: Wako
1: chini mno,
0: yani mpaka Haaland mwenyewe alikuwa anashindwa, kwani vipi imeshindaje hii mechi, ni
1: yani, mfungaji bao waliingia kwa sababu hata mwenyewe alishangaa na bila shaka msikilizaji, tuna jingine. Ni kusema shukrani za dhati wale wote ambao wamefuatilia matangazo, pia wale ambao tumekutana tukiandamana nao kwenye mitandao, wale ambao wameshiriki pia pale katika *883#.
0: Pengine ni siku kwamba
1: ndio iwapo hujafanikiwa leo, pia leo ni siku kwa sababu kutakuwa na michuano mingine ndani ya *883#. Usife moyo, bado ni mapambano na utapata kesho. Kaka Zema, sijui lako la mwisho.
0: Lango la mwisho msikilizaji ni kusema tu asante. Maulana kutujalia tukutane leo hii Jumapili kuanzia mida ya 8 ndani ya Raha 47. Yani naenda tuna ladaku, inaanza saumu ya Raha 47.
1: Bila shaka hapana neno, tukutane tena pia kwenye chumba cha habari kuanzia 8.
0: Majaliwa.
1: Asante sana Razak, amefanya kazi kubwa pale katika digital. Alikuwa kote.
0: Ilibidi.
2: 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Wale gani mwanaspoti, na karibu kwenye makala mengine ya dondoo za kombe la dunia. Hadi sasa tunaweza tukasema hatujashuhudia vurumai, zogo na zahma kutoka kwa mashabiki kama ilivyoshuhudiwa kwenye fainali nyinginezo za kombe la dunia, ingawa ni mapema mno. Hadi sasa tunawashukuru wenyeji wa makala ya mwaka huu kwa kujitahidi zaidi. Hata hivyo, palitokea patashika vurumai kiasi tu wakati Marekani ilipiga Australia mechi hiyo ya kombe la dunia, lakini wakati huo inasemekana lilikuwa ni tetemeko la ardhi kutokana na mashabiki wa Marekani wakishangilia ushindi siku hiyo. Na wakati pia Mexico ikipata ushindi, inasemekana gari mojawapo liliingia kwenye mashabiki na kusababisha mashabiki 17 kupata majeraha. Na pia kwenye kituo cha television cha Fox, kwenye makala ya haya mwaka huu, baadhi ya mashabiki waliingia kwenye studio za kituo hicho na kuzua vurumai. Lakini vurumai nzuri ni ya kushangilia na kusherehekea. Afrika Kusini walipoifunga Korea Kusini na kuingia raundi ya 32 kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo kuingia hatua ya mwondoano. Na pia Cape Verde marao ya kwanza kushiriki mashindano haya na kufuzu raundi ya 32, pana tetemeko la ardhi, mashabiki 500,000 pekee na idadi ya watu wakisherehekea. Lakini wa Norway bado wanashikilia rekodi, wana sherehe zao hamrere hamrere, wanaziita Viking Raw. Je, mwaka huu nani watakuwa mashabiki wenye staha zaidi? Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. There ain't no stopping them now. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na bado. Radio 47, 92.1, Nakuru, Laikipia, hapa, ndipo. Hii ni OB 47, ndani ya Radio 47.

Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 Bongela Radio Tunavunga Radio Tunavuma.

92.1 Samburu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.